Nyt Magdalena Anderssonin on tehtävä mahdottomasta mahdollista siinä mielessä, että sen pitäisi saada kaikki nämä 4 nyt oppositiossa ollutta puoluetta saman hallituksen taakse. Ja siellä on vedetty jo ennen vaaleja tällaisia erilaisia ehtoja. Niistä ehkä selkein on se, että

0: liittyvät Kanadan niin kutsuttuun EU:n liitännäisjäsenyyteen. Pääministeri Mark Carney sanoi, että kukaan ei määräile Kanadaa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puhui Kanadan liitännäisjäsenyydestä linjapuheessaan keskiviikkona. Presidentti Trump on sen jälkeen uhannut muun muassa lopettaa kaupan EU:n kanssa, jos EU:n aikeet ovat vihamielisiä. Tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisö pääsee tutustumaan Mäntyniemeen kello 12 ja 16 välillä. Vielä kello 16 portille jonoon saapuvat vierailijat pääsevät sisään. Vieraat kulkevat portilta pääsisäänkäynnille. Sisällä yleisö pääsee tutustumaan tasavallan presidentin edustustiloihin.
1: Kai Jääskeläinen toimitti kello 3 Yle Uutiset. Jahas, se taitaa olla, kuulkaa niin, että Haikala Laura tästä lähtee tutimaan ja saattelee vielä kissan kehto-ohjelman tänne eetteriin. 100 pahaa poikaa kruunaa Litku Klemetin tyttökuninkaaksi. Patti Smith, eli Paddy Smith, haluaa Jim Morrisonin paikalle. Keijua lähestyttäessä oikea puhuttelumuoto on herttua ja kissan kehdossa halutaan parrasvaloihin siis hinnalla millä hyvänsä. Ja sille, joka ei sinne päässyt, maalaa kokonaisen sielun messun. Tästä oikein mukavaa viikonloppua joka ikiselle ja hyvää yötä.
2: Tänään haikaillaan. Halutaan olla niin kuin toi, niin kuin kuningas. Halutaan kuulua, tulla muistetuksi ja rakastetuksi. Että näillä spekseillä tänään lähdetään kissan kehtoon. Tervetuloa.

Hyvät biisit ovat kirjailija Nick Hornbyn mukaan vähän niin kuin ratkaisemattomia arvoituksia. Niiden koostumusta ja hienoutta voi hämmästellä yhä uudelleen. Ja varmaan jostain sen kaltaisesta ihailusta ja hämmästelystä juontavat yhä uudet tulkinnatkin parhaimmillaan. Kuten basisti, laulaja, taituri Michel Ndiaye-Cellon lähestymistapa Human Leaguein Don't You Want Me-klassikkoon. Syntikkariffit muuntuvat muheaksi bassotteluksi ja orgaaniseksi soitannaksi. Hänellä cover-duettolevyllään tässä kappaleessa parina loistava match, eli Cat Power, jonka matala käheä ääni syventää hienosti juuri tällaisia kuulostaa rakkaudelta, mutta onko se sittenkään sitä tyyppisiä tarinoita. Koska sellainenhan tämä vanha klassikko on. Vähän niin kuin rakkauslauluksi naamioitunut vihapurkaus. Minä näin sinut, minä pelastin sinut, minä tein sinusta jotain ja nytkö sä et enää halua mua. Human Leaguein 80-luvun hitin lyrikka on kylmääväkin luettavaa näinä naisvihamielisinä aikoina. Torjutuksi tuleminen ryöpsäyttää kertojassa katkeruuden ja vihan valloilleen ja hän kulminoi sen halveksuntana saavuttamatonta rakkauttaan kohtaan. Sä olit vaan joku baarin tarjoilija. Hyvännäköinen et kummempaa. Minä näin potentiaalisi ja minä teen sinusta jotain, että minä niin kuin, vähän niin kuin omistan sinut. Don't you want me? Huhhuh. No, mut upeat popkappaleet on usein tällaisia monikerroksisia. Että niihin voi tarttua ihan vaikka vaan kertosäkeeseen hyräillä sitä mukana. Don't you want me, baby? Samaistua siinäkin tutun satuttavaan tunteeseen, eli vastakaikua vaille jääneeseen rakkauteen. Tai sitten sukeltaa syvemmälle ihmismielen pimeyksien kuvaukseen, josta sieltäkin löytyy usein samaistuttavaa. Kukapa ei joskus olisi ollut vähän katkera tai kateellinen. Siinä siis Michel Ndiaye-Cello ja Cat Power, Don't You Want Me. Tämä ohjelma on Kissankehto. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa. Menestyksen liepeillä oleminen kirpasee, kun siitä olisi halunnut osansa, mutta ei sit ihan saanut. Mitä jos on aina halunnut valokeilaan, mutta ei pääsekään? Mihin se energia sitten laitetaan? Siitä maalataan kokonainen sielunmessu. Katsot

Ramppivalot syttyvät, ne sellaiset simpukankuoren muotoiset tai siniset ja punaiset valoheittimet hakevat kohdettaan. Ylhäältä lankeaa valokeila ja tekee kaikesta kohottunutta, kuolematonta. Kukapa ei haluaisi olla tuolla? Vuorosanat, laulunsäkeet valmiiksi kirjoitettuna. Ei sitä ainaista omaa sanojen tylsyyden piilottelua. Kukapa sellaista sopimusta paholaisen kanssa ei haluaisi tehdä. Mutta jos se diili ei onnistu, niin mitä sitten? Mihin se energia sitten menee? Minja Koski alias M kertoo nämä tarinat. Ne niin kutsutut tavalliset tarinat. Niin, että ne alkavat hehkua outoa valoa. Vähän niin kuin kauhuelokuvassa. Niin, että niihin tulee elokuvaprojektorin surinaa ja filmin rutinaa. Niin, että vähän tekee mieli melkein laittaa kädet silmille. Voi ei voi kauhistus, mihin tässä päädytään, ja silti ei voi olla katsomatta. Jostain tulee kuoro laulamaan latinaa. Se tavallinen tarina ei olekaan ihan tavallinen, vaan siitä tulee just sitä kohottunutta ja kuolematonta. Niin kuin sielumessua, jossa tuomion pasunat pauhaavat samalla kun fillarirenkaat jättävät jälkeä asfalttiin. Minja Kosken eli M:n tuleva albumi kantaa nimeä Musta enkeli ja tässä siltä kappale Uutta ystävää etsiessäni. Kuuntelin sen yhdeltä istumalta noin 7 kertaa peräkkäin. Jälleen jotain täysin nerokasta M-musiikkia. Uploadit. Entä jos odotukset käyvät liian raskaiksi? Jos mä haluankin paeta tai tehdä toisin? Valita sellaisen toisenlaisen tavan olla. Ei sitä perus American way. Lähen niin kuin meneen jonnekin muualle. Älkää soitelko sitten perään ja kyselkö, miten mulla menee. Mä en aio vastata muuta kuin, että tää on nyt mun elämää. Mä teen näin. Tehkää te mitä haluatte. Billy Joel purki ulkopuolisia paineita 70-luvun lopulla tähän tyyliin.

Ja vähän noidan räkätystä vielä loppuun. Ihmismieli on kyllä ihmeellinen paikka. Siellä punotaan upeita ja fantastisia asioita. Siellä sepitellään näytelmät ja tarinat. Ja hienot biisit, joita sitten radion musiikkiohjelmassa soitetaan ja hämmästellään. Mutta samassa mielessä kihisevät myös karmivat ajatukset ja pelottavat kuvat, jotka vastustamattomasti hiipivät tykö yön pimeydessä. Niin kuin noidat, tai jotain vielä paljon pahempaa. Ja niiden kanssa täytyy sitten tehdä diiliä. On maksettava hinta luovuudesta, kaikista niistä tarinoista ja biiseistä ja muista hienouksista. Jotenkin niin kai se menee, kuvittelisin. Ja jotenkin niin olen yrittänyt lohduttavasti selittää pimeän pelkoisille lapsille. Australialaisartisti Grace Cummings häkellyttää jälleen raan ilmaisuvoimaisella äänellään, jolla passaa laulaa noidista ja lapsuuden painajaisista, jotka sit loppupeleissä taisivat olla kyllä noitia pelottavampia, hahmottomampia pelon kuvia ja ajatuksia, joita oli hankala vanhemmille sanallistaa sitten, kun silmät pelosta vauhkoina niiden viereen yöllä kömpi. Helpompi oli puhua vaikka just noidista. Grace Cummingsin albumi kantaa nimeä Blood Horse, huutomerkillä varustettuna. Yksi omista suosikkikappaleistani levyllä on tämä Witch, Witch, Witch, isoilla kirjaimilla ja huutomerkeillä kirjoitetut kolme noitaa, vähän niin kuin Macbethistä konsaan. Omasta persoonastaan ja suhteestaan musiikin tekemiseen Grace Cummings kertoo Guardian-lehden haastattelussa, että minun on todella vaikea rauhoittua. Kasvoin luullen, että minussa on jotain vikaa tai että olen vaikea tai liian herkkä tai liian paljon. Musiikista löytämäni rauha on kirjaimellisesti ollut hengenpelastaja. Nyt haluan elää elämääni sellaisena kuin olen, tavalla josta minut olisi todennäköisesti poltettu roviolla parisataa vuotta sitten. Haluan tehdä vaan sellaista, joka opettaa minulle jotain tai auttaa jotakuta. Näin siis Grace Cummings. Ja tällainen saattaisi kuulostaa ehkä tutulta myös hänelle, jota eivät ehkä koulineet niinkään noidat, vaan ennemminkin 100 pahaa poikaa, koska sellaiseen diiliin sitä helposti joutuu rokkihommiin lähtiessä.

hänen majesteettinsa Litku Klemetti, kuningas. Baarin hämyssä takimaisessa pöydässä pitää hoviaan kuningas, johon laulun kertoja muodostaa elinikäisen pakkomielteen. Mutta haluaako sankaritar kuninkaaksi kuninkaan paikalle vai hallitsemaan kuninkaan rinnalle? Vähän niin kuin Patti Smith, joka katsoi naulittuna Jim Morrisonia lavalla. Ehkä kateellisena, mutta ymmärtäen, että pystyisi itse samaan. Näin Sanna Litku Klemetti kuvailee kuningasbiisiä. Hän on nauttinut täysin siemauksin rockin soittamisesta bändinsä kanssa. Miltä se tuntuu visualisoida, kuinka kuningas astuu nahkoistaan ja kuinka itse astuu sisään sitten niihin nahkoihin, vähän niin kuin muuttuen itse kuninkaaksi? Se, mihin Litku Klemetti viittaa, se kuinka Patti Smith näki Doorsin keikalla, kun hänen ystävänsä yhtä persaukinen taiteilijan alku Robert Mapplethorpe oli säästänyt pystyäkseen ostamaan Pattille lipun Doorsin keikalle. Ja kuinka Patti Smith sitten siellä keikalla katsoi, kuinka kuningas lumosi yleisönsä itsekin ihaillen, mutta ennen kaikkea seuraten myyttisen tähden jokaista liikettä ajatellen, että voisin olla tuo. Haluaisin olla tuolla.

Patti Smith ja siinä hänen oma live-karismaansa Break It Up, alun perin H siis albumilta. Lisko kuninkaaksi, lisko kuninkaan paikalle, kruunattuna tyttö kuninkaana niin kuin Litku Klemetti kuvaili. Mietin tuollaista vastaavaa hetkeä omassa elämässä, siis sellaista, että olisi katsonut jotakuta oikein taitavaa, karismaattista, säkenöivää, haluten olla siellä, missä hän on, ehkä haluten olla sellainen kuin hän on. Soittotaidottomana ja ei kummastakaan lauluääntä omaavana, haaveet ei ole liittyneet rokkilavoihin, vaan yllätys, yllätys, radioon. Olen ihailut aikoinaan jo jyväskyläläisen paikallisradion aikaan vaikkapa jo nuoren Tarja Närhin presenssiä ja suvereeniutta. Ja sitten radiomafian alettua tunsin Olga Koota kohtaan niin suurta ihailua, että halusin ehdottomasti myös radiomafiaan. Ja sitten kun sinne pääsin ja idolini radiotalon kahvilassa ensi kertaa vihdoin läheltä näin, niin menin suurin piirtein ihan mykäksi. Ei puhettakaan tuollaisesta Patti Smith-mäisestä, mäkin pystyisin tekemään tuota tyyppisestä asenteesta. Ennemminkin se oli aina sitä ihailua ja iloa siitä, että sai seurata läheltä niin oksat pois tyylistä osaamista. Eikä se ihailu edes kollegoitumisen ja ystävystymisen myötä siitä juurikaan hälvennyt. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola ja tässä kohtaa muuten lämmin kiitos kaikista ihanista viesteistä, joita olen saanut ihan Yle sähköpostiin eli susanna.vainiola@yle.fi osoitteeseen ja siihen saa edelleen laittaa viestiä tulemaan, mutta nyt meillä on auennut myös uusi kommunikointikanava, jonka on saattanut joku sieltä Yle Areenasta jo huomatakin. Eli kun siis puhelimen kautta kuuntelee Yle Areenasta Kissan kehtoa, niin siellä oikeassa yläkulmassa on sellainen kulmikas puhekupla. Sitä klikkaamalla pääsee keskustelemaan ja kommentoimaan. No nyt esimerkiksi kiinnostaisi kuulla tällaisia kokemuksia teiltä. Eli ketä olet katsonut, niin kuin Patti Smith, Jim Morrisonia, että haluan olla kuin tuo? Koska nehän on hienoja hetkiä sellaiset. Ihailun ja inspiraation virtaaminen. Se on hyvä tila. Eli vaikkapa sellaisia kommentteja voi laittaa sinne klikkaamalla puhekuplaa. Ja joskushan se menee niin, että isoin kuohu syntyy ajan kanssa alla pinta.

lisää aatelisia kehiin, sehän passaa vaan. Eli miltä se tuntuu, kun on päässyt sinne valoihin, sinne lavalle, tiputtelemaan omia rivejä, se kun on päässyt siihen pisteeseen, jossa ei tarvii mitään brändiä, mulla on kynän tikari. Seuraavalla kerralla oikea puhuttelumuoto on herttua. Siinä Keiju, räppäri Lapista, Rovaniemeltä lähtöisin ja Murre on vielä olemassa ja toi piika-asenne, hän on opettanut sitä meille, mitä se piika oikein tarkoittaa ja mitä piika-asenne

Sitä voi opiskella lisää Piika EP:ltä, jolta peräsi on myöskin tämä Herttua. Joku haaveilee suuresta tähteydestä, joku koko kansan suosiosta ja joku taas ihan vaan kuulumisesta. Tähän aikaan vuodesta, kun alkaa olla hämärää, valot syttyvät ikkunoissa, niiden ympärille kehrääntyy lämpöä ja turvaa. Niiden ympärille perheet kokoontuu, toiset perheet, onnelliset perheet. I always wanted to be a Tenenbaum, sanoo Wes Andersonin elokuvassa se poika, joka halusi kuulua siihen perheeseen siellä kadun toisella puolella. Muumilaakson marraskuussa omilla tavoillaan haavoittuneet olennot vaeltavat muumitaloon etsimään onnellista perhettä. Sitä perhettä, joka on lähtenyt kaukaiselle majakkasaarelle, koska sen perheen tilaa vievin hahmo on käynyt levottomaksi ja halunnut monimutkaisempaa elämää, vain todetakseen oman rajallisuutensa. Että valo ei syty, kala ei tule, kasvit eivät kasva, perheenjäsenet eriytyvät ja pakenevat kukin omiin maailmoihinsa. Sillä aikaa toiset koittavat saada perheen talosta ja tavaroista imettyä turvaa ja jotain sitä erityisesenssiä, jota pois lähteneestä perheestä aina tuntui huokuvan. Halusin aina kuulua muumiperheeseen. I always wanted to be a Tenenbaum. Siitä eräästä perheestä kertovassa Wes Andersonin elokuvassa Royal Tenenbaums, tai sen ääniraidalla, rollarit kumartavat vaihteeksi kuningattarelle, hänelle, jota ei voinut kukaan nimetä.

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi. Men.

Ville Ahonen. Huhhuh. Niin, tältä puolelta kun asiaa katsoo, tulee miettineeksi, miltä se tuntuu. Lavalle kapuaminen, laulujen kirjoittaminen ja niiden julkaiseminen vastaanottoa odottaen. Kuinka paljalta ja varmaan pelottavaltakin se tuntuu ja toisaalta kuinka välttämättömältä. 13 vuotta on kulunut Ville Ahosen edellisestä albumista ja nyt ilmestyy uusia lauluja otsikolla Viimeaikaisia lauluja. Älä pelkää elämää on poimittu tuolta tulevalta levyltä. Ja tämä biisi kyllä resonoi tällaisessa ihmisessä, jota eniten pelottaa kaikki. Jos tästä saisi vaikka uuden mantran tai huoneen taulun. Ja entä jos olisikin hyviä näkymiä? Hieno horisontti edessä, eikä vaan sitä koko ajan uusia lukuja saavaa dystooppista tarinaa, jota diktaattorit kirjoittavat eri puolilla maailmaa. Visions of Future on Stinakon eli Stina Koistisen ja Niet Niet Ysi -yhtyeen yhteiskappale. Ja se tuntuu hyvältä soittaa tänään tähän Kissankehdon lopuksi. Minä olen Susanna Vainiola. Tämä on maa Kissankehto. Kiitos kuuntelemisesta. Laittakaa sitä kommenttia. Ja tässä lopuksi siis vielä Stinako ja Niet Niet Ysi, Visions of Future.

Susanna Vainiolan kissankehdon lopuksi kuultiin uutta musiikkia Stina Kolta ja Niet Niet 9 yhtyeltä kappale Visions of Future. Kaikkien kappaleiden nimet löytyvät Yle Areenasta kissankehdon ohjelmasivulta, jossa nyt siis myös kommentointimahdollisuus Yle Areenan mobiilisovellusta käyttäville. 3 minuutin kuluttua kello on 4. Silloin on tietysti jälleen yleuutisten vuoro. Ennen niitä vielä Ismo Alanko ja Mariska. Nuoruus on vakava sairaus.

Yhdysvallat on mahdollisesti syyllistynyt sotarikoksiin Iranissa, todetaan YK:n tuoreessa tutkintaraportissa. Raportin tekijät katsoivat olevan perusteltua olettaa, että Yhdysvallat syyllistyi sotarikoksiin kahdessa eri ilmaiskussa, jotka surmasivat yhteensä noin 180 siviiliä. Siviiliuhrien joukossa oli myös lapsia. Raportissa todetaan myös, että Iranin hallinto on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan asettuu todennäköisesti ehdolle myös seuraavissa presidentinvaaleissa. Asiasta kertoi eilen medialle hänen läheinen neuvonantajansa. Vaalit järjestetään todennäköisesti huhtikuussa 2028. 72-vuotias presidentti valittiin pääministeriksi vuonna 2003. Presidentiksi hänet valittiin ensimmäisen kerran vuonna 2014. Alaikäisen kuljettajan pitää merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreäkeltaisella tunnuksella lokakuun alusta alkaen. Asiasta kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tunnus kiinnitetään ajoneuvon takaosaan näkyvällä.

0: Päivän ylilämpötila vaihtelee 10 ja 17, Pohjois-Lapissa 5 ja 10 asteen välillä.
1: Kello 4 Yle Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 4.02, mitä mainiointa perjantai varhaisaamua Radio Suomen studiosta. Pari seuraavaa tuntia täällä. Seuraavaksi on Aki Laine.

kauden haudalla Juisen sävellys ja sanoitus ja tämä Jonna Tervomaan versio Helmiä ja sikoja -elokuvan soundtrackilta vuodelta 2003. Joo, perjantai, eli viikonloppu alkaa olla ovella 18. päivä syyskuuta. Impparisankareita Tyyne, Tytti ja Tyyni, ruotsinkielisen kalenterin mukaan Pamela ja ortodoksisen kalenterin mukaan Arja kaikille yhdessä ja erikseen paljon onnea. Sitä tovi kun ollut tässä lähetyksessä ja sen

omaa allekirjoittanut siis ollut tässä lähetyksessä ja sen huomaa kyllä ainakin auringon nousu- ja laskuajoista. Muutos edelliseen kertaan on kohtuullisen iso. Aurinko nousee Helsingissä tänään 6.55, laskee 19.33. Oulun korkeudella 6.48, 19.34 vastaavat lukemat ja sitten tuolla Utsioilla 6.36 nousee aurinko ja 19.34 laskee. Eli hyvin samoissa nuo laskuajat itse asiassa minuutin sisällä toisistaan, niin kertoo siitä, että tässä pikkuhiljaa sitten lähestytään taas sitä hetkeä, kun yö on pidempi kuin päivä, mutta niinhän sen kuuluu mennäkin, kun syksy tässä etenee. Ilmatieteen laitoksen sääkarttaa, kun katsoo, on ilmeisesti kohtuullisen lämmin yö, nimittäin punaisia numeroita on ihan koko valtakunnassa, Käsivarressa pari astetta plussaa, tuolla ihan Pohjois-Lapissa 7 astetta plussalla ollaan. Ja siitä sitten 11 asti Hankoniemen kärjessä on numero 14, eli lämpimintä on tuolla Maarianhaminassa, jossa on 13, ja sitten ihan tuolla lounaiskulmassa 14 astetta, mutta sellaista 90 astetta isossa osassa maata. Siellä täällä vähän satelee, mutta on tuolla Pohjanmaan seudulla ihan selkeänkin näköisiä alueita. Kohtuullisen tyyntä, kovimmat tuulilukemat Suomenlahdella 9 metriä sekunnissa, eli ihan kohtuullisen ainakin lämmin yö on takana. Ilmeisesti toivottavasti ainakaan missään suunnassa ei tarvitse vielä liukkautta tänä aamuna miettiä, vaikka niitä hallaöitä ja pakkasöitäkin on jo ollut. Meteorologin sääkatsaus sanoo, että maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu suurelta osin tämän yön ajaksi, mutta jo aamulla etelään saapuu uusia sateita lounaasta. Tuonne Käsivarteen on muuten alun perin kerrottu, että siellä voi olla yöpakkasta. Ehkä jossain osissa siellä sitä onkin, mutta siis tosiaan etelästä uutta sadetta on luvattu etelästä ja lounaasta tämän alkavan päivän aamupuolella. Tämä on Niilo ja tunnettui tuntemattomia.

0: Niilo, eli oikealta nimeltään Niilo Lehtonen, ja viime marraskuussa julkaistu kappale Tunnettui tuntemattomiin.
1: Musiikkiohjelma Sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
2: Yle, Radio Suomi.

Onko Alf Fiksoni asialla? Haloo Helsinki, vuonna 2006 perustettu bändi. 20 vuotta tulee nyt siis täyteen. Siinä matkan varrella on 8 albumia, studioalbumia, niitä on myyty yli 400 000 ja suoratoistopalveluissa yli 500 miljoonaa kuuntelua, 10 Emma-palkintoa, lähes 1000 keikkaa ja mitä kaikkea. Mutta joka tapauksessa 20 vuotta tulee täyteen ja sen kunniaksi yhtiö kiertää juhlakiertueella ensi keväänä alkaen 5.3. Lahdessa Sibelius-talossa ja sitten päättyen Tukholmaan Konserthusetin Halo Helsingin ensimmäiseen Tukholman keikkaan tuo kiertue. Ja siinä on Kotkaa, Turkua, Tamperetta, Lappeenrantaa, Hämeenlinnaa, Oulua, Jyväskylää, Espoota ja Kuopiota matkan varrella. Mitä tuossa katselin, niin liput tuntuvat kelpaavan. Siellä on loppumyytyjä konsertteja jo aika monta. Ja sitten on tullut jo lisäkonserttejakin samoihin kaupunkeihin. Nopeasti muistellaan ainakin Helsinkiin ja Espooseen niitä konsertteja on tullut. Mutta tämä on siis ensi kevään asiaa tämä juhlakiertoa, vaikka juhlavuosi onkin jo tämä 26.

Red Hot Chili Peppers ja Airplane. Kello on 4.23. Oikein hyvää perjantai-huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Akilainen studiossa. Tietoa, toki varsin paikallista sellaista, mutta kuitenkin kiskoilla matkustaville, nimittäin tuossa 8 minuuttia sitten Fintrafikin rataliikennekeskus laittoi sähköpostiin tiedotteen, jossa sanotaan, että Seinäjoella on tapahtunut sähköratavaurio, jonka vuoksi liikenne on keskeytetty Seinäjoki-Alavus-välillä. Alustava korjausarvio useita tunteja. Tällä sähköratavauriolla ei kuitenkaan ole odotettavissa vaikutuksia pääradan Tampere-Seinäjoki-Oulu-osalta. Eli siis Seinäjoella sähköratavaurio, jonka vuoksi liikenne on keskeytetty Seinäjoki-Alavus-välillä ja tämän hetken alustava korjausarvio noin ajallisesti kertoo, että tähän hommaan saattaa mennä useampi tunti.

0: Antti Ketonen ja niin kaunis.
1: Yleensähän tämmöisessä sen miesäänen rooli on niin kuin joko se yrittää iskeä jotain muijaa tai surkuttelee omaa elämäänsä. Mutta tässähän tämä puhuu jumppatunnista ja sanoo, että ei mulla ole aikaa nyt sun tämmöisiin höpinöihin. Siitä tulee aika mielenkiintoinen kontrasti.
2: Levylautakunnan vieraana Happoradio-yhtyeen laulaja Aki Tykki.
3: Paljaksetaanko mä itsestäni jotain, että siis munhan mielestä niinku tällaista on laadukas moderni rockmusiikki.
2: Sekä Moonshot-yhtyeen laulaja Ville Malja. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Bill Withers. Ihan sellaista päivähän tässä odotellaan, jos ei tästä perjantaista sellainen tuu, niin sitten siitä tehdään sellainen mukava päivä. 18.9. kello on 16:30, pari minuuttia yli. Tässä on selailut, että mitä kaikkea tällä päivämäärällä 18. syyskuuta on tapahtunut. Kyllähän taas on vaikka ja mitä, mutta nostetaan täältä nyt jotain esille. Nimittäin tämä on se päivä, kun sotakorvausten lopullinen toimitusaika päättyi ja viimeinen kuunari luovutettiin Neuvostoliitolle. Vuosi on tietysti, niin kuin historian seuraajat ja tutkijat tietävät, 52, jolloin Suomessa tapahtui paljon. Armi Kuusela, olympialaiset ja sotakorvaukset saatiin maksettua. 74 vuotta sitten tällä päivämäärällä tuo tapahtui. Raahen seutulehti perustettiin ja niin perustettiin myöskin New York Times. Tämä New York Times 175 vuotta sitten ja Raahen seutu 107 vuotta sitten. Tämä on Jimi Hendrixin kuolinpäivä, kuten myöskin taidemaalari Tyko Sallisen. Jimi Hendrixin kuolemasta 56 vuotta nyt aikaa. Ja sitten tuolta voidaan poimia vaikka sellainen, että 85 vuonna Steve Jobs erosi Applesta tällä päivämäärällä. Ja Skotlannin itsenäisyyskansanäänestyksessä itsenäisyyttä vastusti 55,3% äänestäneistä. Tämä oli vuonna 2014, jos näitä uudempia asioita nyt, miten uusi se nyt on, jos on 2014, mutta on se ainakin siihen verrattuna, että vuonna 1996, siis ei mitään numeroita siihen eteen, vaan 1996 keisari Domitianus salamurhattiin. Joten pitkältä aikaväliltä näitä tapahtumia löytyy tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta.

0: omaa.
1: Mira Luodin tuoreempaa musiikkia, heinäkuussa julkaistu Jonkun oma.
2: Olen Pirjo Heikkilä ja vaadin vastauksia.
3: Tää on aika mitä patsaita nää, mutta onko se tekniikka sama?
4: Ei.
3: Ei, se ei yhtään sama.
4: Se on aika eri.
3: Se on ihan eri.
2: Miksi ympärillämme on rumuutta?
3: Tehdään samalla lailla niin kuin on tähänkin asti tehty.
2: Pirjon rumempi Suomi. Asiattoman hauska asiaohjelma nyt Yle Areenassa.

julkaisi, tai siellä soitettiin tämä versio Laajille kappaleista, ja siitä tuli varmasti suosituin versio, mikä tuosta laulusta on tehty. Alunperinhän se Derek and the Dominos -yhtyeen kanssa, ja kanssahan sen levytti vuonna 70. Siihen aikaan noita MTV Unplugged, eli MTV Piuhat irti -konsertteja oli enemmänkin, ja ne olivat kaikki todella suosittuja ne albumit, mitä niistä tehtiin, ja nuo kappaleet. Suosittu on edelleen näköjään myöskin Oprah, nimittäin tuolta yle.fi-osoitteesta ja Yle-sovelluksesta löytyy juttu siitä, miten TV-tähti Yhdysvalloista Oprah Winfrey, ihan näin kavereiden kesken, vaan Oprah on eilen esiintynyt Nordic Business Forumilla täällä Helsingissä messukeskuksessa, ja siellä ilmeisen isoa palkkiota vastaan on puhunut omia ajatuksiaan ja tällaista ihmisläheistä viestiä tuonut. Jos joku nyt ihmettelee, että kuka on kyseessä, niin Oprah Winfrey on nykyään 72-vuotias. 80-luvulla hänestä tuli tähti, pienempiä ohjelmia, ja sitten alkoi Oprah Winfrey Show, joka löi läpi. Välitön empaattinen keskustelutyyli vetosi katsojiin, ja tietysti hänen oma tarinaansakin, 50-luvulla syntynyt köyhän perheen tummaihoinen tyttö, joka raiskattiin jo nuorena ja koki teiniraskauden, vauvansa kuoleman, ja nousi sitten kansakunnan kaapin päälle TV-tähdeksi. Viimeistään tuo supertähtiys oli selviö 90-luvun alussa. Ja Oprahin Michael Jackson -haastattelu vuonna 1993 on Yhdysvaltain TV-historian kaikkien aikojen katsotuin keskusteluohjelma. Jos haluatte lisää lukea Oprahista tai tuosta Nordic Business Forumin keikasta niin sanotusti, jonka hän teki, niin yle.fi-osoitteesta ja Yle-sovelluksesta siis löytyy lisää.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani eloon. Kello on 4.48 eli 12 minuuttia vaille aamu viiden. Oikein hyvää perjantai-huomenta Radio Suomen varhaisaamusta Akilainen studiossa. Tämä puolestaan on Joan Osborne.

0: Joan Osborne ja vuoden 1995 iso hitti One of Us.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidi kampauksesi jäi mieleeni ja unisex hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa ilta 10:00 puoleen yöhön.

0: sisu.
1: Suomineidon sisusta lauloivat Anni Snellman ja Runo.
2: Yle, Radio Suomi.
1: 4 minuutin kuluttua kello on 5. Se tietää tietysti sitä, että on Yle Uutisten aika. Kai Jääskeläinen tänä yönä meille on uutisia toimittanut ja toimittaa. Pauli Haniniemi vielä ennen uutisia.

0: Iranin vallankumouskaarti kertoo iskeneensä Togon lipun alla kulkevaan öljytankkeriin Hormuzin salmella. Britannian merenkulkuviranomainen kertoi aiemmin saaneensa tiedon turvallisuusuhasta Hormuzin salmella, mutta ei tarkentanut, mistä aluksesta on kyse. Aluksen miehistön ei tiedetä loukkaantuneen tapauksessa. Iran on estänyt meriliikenteen kulkua Hormuzin salmella sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Luottamus Ukrainan presidenttiin Volodymyr Zelenskyihin on säilynyt samalla tasolla kuin kuukautta aiemmin. Asiasta kertoo Kiev Independent. Kyselyn mukaan 54% ukrainalaisista luottaa Zelenskyihin, kun vuorostaan 41% ei luota presidenttiin. Ukrainan johdon viimeaikainen korruptioskandaali ei näytä vaikuttaneen luottamukseen, sillä viime kuussa 55% luotti presidenttiin ja 40% vuorostaan ei luottanut. Tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisö pääsee tutustumaan Mäntyniemeen kello 12 ja 16 välillä. Vielä kello 16 portille jonoon saapuvat vierailijat pääsevät sisään. Vieraat kulkevat portilta pääsisäänkäynnille. Sisällä yleisö pääsee tutustumaan tasavallan presidentin edustustiloihin. Suurimmassa osassa maata esiintyy sadetta tai sadekuuroja. Päivällä Lapissa on kuitenkin enimmäkseen poutaista. Päivän ylilämpötila vaihtelee 10 ja 17, Pohjois-Lapissa 5 ja 10 asteen välillä.
1: Yle Uutiset, kello 5, toimitti Kai Jääskeläinen.

0: Radio Suomi.
1: Kello on 5.02, mitä mainiointa perjantai-aamua myös kaikille teille, joiden herätyskello on pärähtänyt aamu 5:00. Taitaa olla kännykkä kyllä melkein kaikilla nykyään, mutta joka tapauksessa hyvää huomenta myös teille, jotka nyt olette heränneet Radio Suomen varhaisaamuun mukaan. Aki Laine studiossa vielä tunnin verran. Jannika B.

Radio Suomen varhaisaamussa soi Jannika B:n Kaksi, jotka pelkää. Viikonloppuhan se sieltä lähestyy hyvää vauhtia. Perjantai 18. päivä syyskuuta on siis tänään. Helsingissä aurinko nousee 6.55 ja laskee iltapuoli 8:00 eli 19.33. Oulussa vastaavat numerot 6.48 ja 19.34 ja Utsjoella 6.36 aurinko nousee ja laskee 19.34. Ja niin kuin huomaamme, laskuajat koko maassa käytännössä ovat ihan, tai laskuaika koko maassa ihan sama. Syyspäivän tasaushan on ensi viikon keskiviikko 23. päivä ja sen jälkeen sitten taas tuonne joulukuuhun asti, joulukuun puolen välin jälkeenhän se aina sitten on, kun taas lähdetään toiseen suuntaan, mutta siihen asti siis yö pitenee ja päivä lyhenee ja niin se tietysti kuuluu mennäkin vuoden kierrossa. Kohtuullisen lämmin yö ilmeisesti ollut koko maassa ainakin siinä mielessä, että tällä hetkellä ei pakkaslukemia missään päin näy.

äykkäsivärän tienoilla 2 astetta plussaa. Siellä on selkeää. Vettäkin toki saadaan muun muassa tuolla Suomineidon päälaen tienoilla. On vesipisara, siellä on 7 astetta lämmintä ja lämpötilat muuten valtakunnassa 7 ja 14 asteen välillä. On poutaista ja on pilvistä ja siellä täällä vähän tiputtelee vettäkin. Tuolla 14 astetta on Ahvenanmaalla, Hankoniemen kärjessä 13 ja sitten tuossa etelä- ja keskiosassa maata 8-10 astetta lämpötilat Ilmatieteen laitoksen kartalla. Niin kuin tuossa uutisissa kuultiin, niin uutta sadetta on luvattu haamuksi jo etelään. Uusia sateita tuolta lounaan suunnasta on tulossa, mutta pohjoisempana ilmeisesti sitten ainakin paikkapaikoin sää säilyy vähän pidempään poutaisena.

0: Merkin näkivät Berggrenin sisarukset yhdessä Ulf Ekbergin kanssa. Tämä oli siis Ace of Base ja The Sign.
1: 5 kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20. Newham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

0: No niin, yhdessä Sara B:n kanssa. Tämä oli Tuula ja poika. Niin kuin on uutisista kuultu tässä yön aikana, tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä Helsingissä on tänään avoimet ovet kello 12, eli keskipäivästä kello 16 asti, ja kun hän ilmantuu portille jonoon kello 16 mennessä, niin pääsee vielä sisään, näin on luvattu. Portilta pääsisäänkäynnille ja siellä sitten pääsee tietysti tutustumaan presidentin edustustiloihin. Mäntyniemen peruskorjaus valmistui aiemmin tänä vuonna, eli jos kiinnostelee, niin ilman muuta. Mutta niin kuin Ostoskanavalla Korsanaan sanotaan, ei tässä vielä kaikki, nimittäin huomenna Yle 100-vuotisjuhlan kunniaksi kutsuu juhlimaan historiallista merkkipaalua Yle avoinna tapahtumaan Pasilaan tänne Ylen kampukselle siis. Jos vaan lähellä olet, niin tule ihmeessä. Kello 10 aloitetaan, kello 16 jatketaan. Uutiskatu on osoite Pasilassa, johon kannattaa tulla. No mitä kaikkea siellä sitten on? No siellä on vaikka mitä tuolla studiotalon toisessa kerroksessa, mikä on studiotalo, se selviää kun tuut paikalle. Siellä ovat mukana Yle Urheilu, Yle Sportten, Yle Uutiset, Yle Vatt, Yle Nyheter, Yle Vega, Buukluppen, Yle Kioski, Yle X, Yle Mix, Yle Radio 1, Ylen arkisto ja Elävä arkisto sekä kyllä vain Yle Radio Suomi. Ja siellä on sitten vielä Pikkukakkosen rekvisiittaa ja nuorille suunnattu pelinurkkaus, Yle Galaksi, Yle Luuttiklubi ja Yle Summeri. Ja talossa oleva ravintolakin on auki, eli rahaa vastaan voi myöskin lounaan nauttia. Ja Radio Suomen pisteelle tekisi mieli sanoa, että sitten ihan omalla vastuulla, jos tulette siellä, on nimittäin paikalla allekirjoittanut sekä tuossa kuuden jälkeen ääneen tulevat Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen. Siellä voi sitten vaikka kokeilla liikennetiedotteen tai merisään lukemista tai vaikka juontamistakin, jos semmoiselle päälle sattuu. Ja jos heittäytyy rohkeasti, niin jonkunnäköinen tuotepalkintokin saattaa olla luvassa. Tuolla piha-alueella muuten sitten vielä tietysti tapahtuu. Siellä on Strömsöstä Tara Junkkeri ja Matias Jungar paikalla. Ja Yle 100 bussi on tietysti tuossa pihalla myöskin. Ja sitten vielä esittelyjä ja kierroksia muun muassa Yle Uutisten ja Yle Urheilun tiloihin. Kello 11 ensimmäinen sellainen noin 45 minuutin kierros. Ja ison pajan auditoriossa on ennakkonäytöksiä tulevista sarjoista ja ohjelmista. Joten niin paljon kaikenlaista, että tässä menisi tämä tunti, jos nämä kaikki luettelisi. Mutta jos tosiaan vaan mahdollista, niin kannattaa tulla huomenna ihmettelemään. Kello 10 siis aloitetaan täällä Ylen Pasilan tontilla tämä Yle avoinna tilaisuus.
1: Yle, Radio Suomi.

Esterinen yhtyeineen pitää sanoa ei. Kello on 5.22. Radio Suomen varhaisaamussa Akilainen, oikein hyvää perjantai-huomenta kaikille. 18. päivä syyskuuta ja aamun uutisiin kuuluu myöskin se, että Venäjällä on alkanut 3 päivää kestävä äänestys parlamentin alahuoneen eli Duuman vaaleissa. Sen verran monta aikavyöhykettä on tuossa välissä, että ensimmäiset äänestyspaikat Venäjän kaukoidässä aukesivat jo myöhään eilisiltana Suomen aikaa. Vaalit on tietysti tässä kohtaa vahvasti lainausmerkeissä oleva sana, näytelmä ehkä enemmänkin, nimittäin tähän näihin vaaleihin saavat osallistua vain presidentti Vladimir Putinia ja Venäjän sotaa Ukrainassa tukevat puolueet. Eli tuloksen suhteen ei tarvitse hengitystä pidättää. Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue tulee vaaleissa lähes varmasti saamaan enemmistön 450 paikkaiseen duumaan. Tämä on ensimmäinen kerta sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan keväällä 2022, kun tällaiset vaalit, jos nyt sitä sanaa halutaan käyttää, järjestetään.

Your Shores, siellä tässä tietysti All Saints. Viikon kestänyt lentopallojuhla Tampereella päättyi eilisiltana, eli miesten Euroopan mestaruuskisojen alkulohko tuli päätökseen. Kisat toki jatkuvat edelleen, mutta eivät enää Suomessa. Viimeisessä alkulohkon ottelussa Suomi hävisi Virolle 2-3. Se oli kisojen ensimmäinen tappio Suomelle 4 voiton jälkeen. Viro innostui vähän liian myöhään. Voitti 2 viimeisessä pelissä Alankomaat ja sitten Suomi, mutta ei päässyt enää jatkopeleihin. 4 maata meni alkulohkosta jatkoon, Suomi niiden mukana. Nyt sitten tämän tappion myötä lohko kakkosena voittamalla Viro olisi tuo lohkovoitto myöskin ollut tarjolla. Ja se olisi tietysti helpottanut urakkaa sitten, kun kisat jatkuvat. Nyt on 16 maata jäljellä ja homman nimi on se, että aina tappiolla pihalle kisoista, eli kisat päättyvät tappioon. Suomi kohtaa Kreikan sunnuntaina. Tämän hetken tietojen mukaan kello 17 tuo ottelu alkaa. Se on tietysti Yle Areenassa ja Yle TV 2 katsottavissa. Ja tuon ottelun voittaja sitten menee 8 parhaan joukkoon. Ja se, miksi tuo eilinen tappio ja lohkon kakkossi oli hankala, on se, että sitten puolivälierissä hyvin suurella todennäköisyydellä, jos Suomi Kreikan selvittää, vastaan tulee Italia. Ja silloin on sitten jo ihan huippumaasta kysymys. Italialla vastassa on Tanska, joka täällä Suomen alkulohkossa pelasi kyllä hyvin, mutta Italia on suuri ennakkosuosikki tuohon, joten hyvin suurella todennäköisyydellä, jos Suomi sunnuntaina Kreikan voittaa, niin Italia on sitten seuraava vastus. No, voitti Suomi MM-kisoissa viime vuonna Ranskankin, joten miksei se Italiakin sitten kaatuisi, mutta sitä ei kannata vielä murehtia. Nyt tässä kohtaa pitää miettiä sitä Kreikkaa. Torinossa nuo Suomen pelit jatkuvat siis sunnuntaina iltapäivällä Kreikkaa vastaan.

0: Suurlähettiläät, kun tänään lähden.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

Happoradio, ainoa järki. Kello on 5.37, muutama sekunnin kuluttua Radio Suomen varhaisaamussa Akilainen. Oikein hyvää perjantai-huomenta kaikille teille, jotka nyt olette heränneet uuteen päivään. Tänään on syyskuun 18. päivä. Tähän aikaan hereillä olevat yleensä tietävät, että aikaeron takia ne uutiset monesti tässä vaiheessa päivää tulevat tuolta ison veden takaa. No nyt Yhdysvalloissa on pohdittu maan pääkaupungissa Washingtonissa sijaitsevan Kennedy Center -nimisen kulttuurikeskuksen tilannetta. Rakennus suljettiin keskiviikkona yleisöltä, syyksi ilmoitettiin sen vaarallisen huono kunto ja tuo sulku kestää vähintään viikon. Liittovaltion tuomari määräsi eilen, että Kennedy Centerin tulee antaa 30 päivän ennakkoilmoitus rakennukseen tehtävistä suurista muutostöistä, kuten rakennuksen purkamisesta. Presidentti Donald Trump on vaatinut nimensä lisäämistä rakennukseen ehtona kongressin myöntämälle 257 miljoonan dollarin korjausrahoitukselle. Liittovaltion tuomari määräsi tiistaina, että Trumpin nimeä ei saa laittaa tuohon rakennukseen, sillä siihen tarvittaisiin kongressin siunaus. Ja tämän jälkeen sitten Trump sanoi, että rakennus revitään alas, jollei sitä kunnosteta. Eli ilman nimen lisäämistä ei rahaa tule, ja jos ei rahaa tule, niin ei kunnosteta, ja sitten Trumpin mukaan revitään alas. Jotain tällaista ihan tuttua tässä koko kuviossa jälleen on.

komeasti ja vaikuttavasti kajahtaa Anna Erikssonin kaikista kasvoista vuodelta 2003. Sinikka Svärdin sanoitus ja sävellys E.A. Nyman. Tuohon salanimen takaa löytyy Esa Nieminen.

Hanoi Rocks silloin joskus, Up Around the Bend. Liikennetiedotetta, mä oon itse asiassa ennakkotiedotet tätä päivää koskien. Tie 2773 Ylöjärvi-Hämeenkyrö, tarkvii paikka välillä Komi-Hämeenkyrö, Vilpeen-Komin tienhaara Ylöjärvi. Tie suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla käytössä kiertotie, rummunvaihtotyö, kiertotie Kyrönlahden tien ja Koiviston kylän tien kautta. Ja tämä alkaa kello 8 aamulla ja loppuu kello 18 tänään. Siis tie 2773 Ylöjärvi Hämeenkyrö välillä Komi-Hämeenkyrö, Vilpeen-Komin tienhaara Ylöjärvi. Tie suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla kiertotie Kyrönlahden tien ja Koiviston kylän tien kautta. Siellä on rummunvaihtotyö alkaen kello 8 ja päättyen kello 18. Kello on 5.46 ja sehän tietää sitä, että ihan tuota pikaa on merisäätietojen aika heti Tommi Läntisen jälkeen. Tämä on Rööperin kuu.

Kello on 5.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoitukset merialueella. Kovan tuulen varoitus, Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri, lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Suomenlahti ja Selkämeri, lounaistuulta yöllä 14 metriä sekunnissa. Matalapaine liikkuu Lapin yli itään. Seuraava matalapaine saapuu Keski-Ruotsiin päivällä, odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta 9-14 metriä sekunnissa, paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 7-10 metriä sekunnissa, aamuyöllä 11-14 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 5-10 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 9-14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 6-8 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen 9-14 metriä sekunnissa, paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 1-5 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua, illasta alkaen lounaan puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta ja ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa etelän puolesta tuulta, iltapäivästä alkaen etelätuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamusta alkaen paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli lounaasta 7 metriä sekunnissa, vesikuuroja, näkyvyyttä 18 kilometriä. Harmaja 15, länsilounas 8, pilvistä 20. Uuttöö 15, lounas 8, pilvistä 29. Nyhamn 15, lounas 10, pilvistä 20. Isokari 13, lounas 7, melkein pilvistä yli 20. Selgrund 11, tuulitiedot puuttuvat, melkein selkeää, näkyvyyttä 50 kilometriä. Valassaaret 9, länsilounas 3, Tankkar 12, etelälounas 3, selkeää 50. Ja Nahkiainen, lämpötila 12 astetta, tuuli länsiluoteesta 5 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen, Kemi plus 34 senttimetriä, Oulu plus 40, Raahe ja Pietarsaari plus 36, Vaasa plus 30, Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma plus 28, Turku plus 23, Föglö plus 21, Hanko plus 23, Helsinki plus 28, Porvoo plus 31 ja Hamina plus 36 senttimetriä.

eräänlainen säätiedotus tämäkin. It's raining men, Weather Girls tässä asialla. 3 minuutin kuluttua kello on 6, silloin on tietysti uutisten aika. Hakelainen kiittää varhaisaamun seurasta, uutisten jälkeen Pirkkalainen ja Ylönen ja ennen uutisia vielä Juha Tapio.

0: Kello on 6 vuorossa Yle Uutiset ja Marja Juonala. Hyvää perjantai-aamua. Iranin vallankumouskaarti kertoo iskeneensä Togon lipun alla kulkeneeseen öljytankkeriin Hormuzin salmella. Britannian merenkulkuviranomainen kertoi aiemmin saaneensa tiedon turvallisuusuhasta alueella. Iranin sodan pitkittymisen ja laajenemisen myötä öljyn markkinahinnan raju nousu on mahdollista, arvioi asiantuntija illan A-studiossa. Tilanne saattaa vaikuttaa ajan myötä myös Suomen talouteen tavoilla, joita on toistaiseksi vaikea ennustaa. Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta.
1: Öljymarkkinoilla on nyt se tilanne, että tämmöiset niin kuin reservit sekä valtiot että yksityiset toimijat on käyttäneet hirveän paljon reservejä ikään kuin markkinoita tyynnytellessään ja ne on nyt käytetty. Eli kaikki tämmöiset shokit, niin kuin just tämä Saudi-Arabian öljyputkeen kohdistunut isku, niin nämä vaikuttaa paljon voimakkaammin kuin mitä ne olisi vaikuttanut pari kuukautta sitten. Että tämä tulee niin kuin vaan kasvamaan tämmöisten erilaisten häiriöjen ja iskujen niin kuin kerrannaisvaikutukset ja se tulee nostamaan ikään kyllä sitä öljyn hintaa ja jotkut arviot puhuu niin kuin semmoista, että uusi tämmöinen normaali öljyn hinta saattaa olla $100 tynnyriltä, mikä on sekin aivan mahdollista, että tietenkin jos puhutaan 120 tai yli sen, niin sitten ollaan jo aikamoissa kriisissä myöskin maailmantalouden osalta.
0: Venäjällä on alkanut 3 päivää kestävä äänestys parlamentin alahuoneen eli Duuman vaaleissa. Vaaleihin saavat osallistua vain presidentti Vladimir Putinia ja Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa tukevat puolueet. Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue säilyttänee vaaleissa tukevan enemmistönsä 450-paikkaisessa duumassa. Kotimaassa päihteettömät asunnottomat jäävät usein kuntien palveluiden ulkopuolelle. Tuoreen tutkimuksen mukaan asunnottomien päihteiden käyttö ei ole niin yleistä kuin mielikuvissa. Esimerkiksi köyhyyteen liittyvä asunnottomuus kasvaa nopeasti. Jaana Hevonoja.
2: Asunnottomuudesta puhuttaessa mielikuvat kääntyvät usein päihdeongelmiin ja syrjäytymiseen. Todellisuus on kuitenkin monimutkaisempi. Turun yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan päihteiden käytön yleisyys asunnottomien keskuudessa on yllättävän matala.
3: Meillä oli tässä tuoretta tietoa nyt Suomesta pitkästä aikaa. Me tehtiin viime syksyllä

0: pitkällä aikavälillä. Ja tosiaan on viitteitä siitä, että asunnottomuutta kokevien profiili olisi muuttunut viime vuosina. Ja samaan tahtiinhan ei sitten tietenkään muutu meidän palvelujärjestelmä. Ja siellä on joitain palveluita, joita niin kuin tällä hetkellä vielä tarjotaan ensisijaisesti kohderyhmälle, joka myös sen asunnottomuuden lisäksi käyttää päihteitä tai kärsii vakavista mielenterveysongelmista.
1: Vailla vakinaista asuntoa ry:n asumispalvelupäällikkö Jussi Lehtosen mukaan laadukkaiden palveluiden tarjoaminen päihteettömille asunnottomille vaatisi palveluiden järjestämistä erillään.
2: Sitten jos tullaan niin kuin, tavallaan tämmöisiin niin paikkoihin, missä ihmiset huoltaa itsensä tai viettää aikaansa päiväkeskuksissa, niin niissä tulee tietysti se ongelma, että kun se volyymi ei ole tarpeeksi iso, että se kantaisi niin kuin erikseen päihteettömän päiväkeskuksen.
3: Akkuvalmistaja Ioncor aloittaa muutosneuvottelut, joiden piirissä on yrityksen koko henkilöstö. Ioncorilla työskentelee noin 830 työntekijää. Uudelleenjärjestelyt koskevat enintään noin 290 työntekijää, joista valtaosa työskentelee Suomessa. Ioncorin mukaan muutokset tarkoittavat toimenkuvien ja toimipaikkojen muutoksia sekä työsuhteiden päättämisiä. Yritys perustelee muutoksia muun muassa Euroopan ulkopuolelta tulevalla kustannuspaineella. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee päivän aikana. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta, maan pohjoisosassa 7-13 astetta. Merialueilla varoitetaan tänään kovasta tuulesta.
4: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Marja Juonala.
5: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
6: Se on tämän viikon viimeisen herättäjäjuhlan, herätyskokouksen, yhteisen sellaisen aika.
7: Palveluksissanne tässä lähetystyössä Pirkkalainen ja Ylönen ja sarjassamme 666 tai 8 vanhuus ei tule yksin.
6: No.
7: Aivastiin niin lujaa, että mulla meni toinen olkapäivä jumi.
6: Ei mennä kuitenkaan sijoiltaan.
7: No ei ihan sijoiltaan, mutta ei se kaukana ollut. Ei tän niin paha sen takia, kun yksi kaveri nosti kerran tyhjää reppua lattialta, joutui soittaa ambulanssi.
6: Mitä tästä opimme?
7: Älä aivasta.
6: Varovaiset liikkeet, etenkin näin aamutuimaan, niin se sopii meille hardcore-aikuisille. Tämän perjantain kuuma kysymys on, että joko ne tuli?
7: Ai niin.
6: Onko no, niitä jo näkynyt?
7: No on niitä ilmeisesti näkynyt, mutta ei vissiin vielä Suomessa tai ainakaan niistä ei ole raportoitu.
6: No missä ne on nähty viimeksi?
7: No viimeisin tieto oli, että ne oli tuolla Azoreilla, eli Atlantin saarilla, Portugalilla kuuluville saarilla. Emme puhu muuttolinnusta, mutta lentävistä kyllä.
6: Joo, ilmavoimien ensimmäiset F-35A-hävittäjät ovat matkalla Suomeen. Ja silminnäkijä havaintoja tosiaan Azorien saarelta on viimeksi saatu. Ja mä tiedän, että eilen Rovaniemellä lentokentän läheisyydessä on bongarit ollut passissa, että joko niitä näkyisi, mutta ilmeisesti ei vielä ihan niin pohjoisessa ainakaan.
7: Pettymys oli tullut. Se lienee kuitenkin ja Rovaniemi onkin niiden se lopullinen kohde ja ilmavoimat on kertonut, että lokakuun ensimmäinen päivä järjestetään sitten julkistamistilaisuus, mutta tottahan ne nyt pikkusen aikaisemmin Suomeen saadaan. Mutta ei siis vielä eilen.
6: Joo, no onko nyt niin, että ne sitten tulee tänään?
7: No tämä voisi olla seuraava päivä. Jos ei ne tule tänään, niin ne saattaa tulla huomenna. Tässä on kun epämääräisyyden sumuverho on niin vahva tässä, mutta on tämä nyt jännä paikka tietenkin.
6: Joo. Kuusi hävittäjää, ne siirto lennetään Yhdysvalloista tänne Suomeen. Ilmatankkauskone on ollut tämän laivueen tukena. Ja Azoreilla nuo hävittäjät on laskeutunut Lahesin lentotukikohtaan. Paikallinen lentokonevalokuvaaja siellä tallensi tämän hävittäjien saapumisen. Ja nyt sitten odotellaan, että josko tänään Suomessa.
7: Se voi olla, että bongarit pakkaa termospullonsa ja muut ja lähtee jälleen kerran lentokoneen bongauspaikalle katsomaan, että joko nyt.
6: Mitäpä jos siellä ollaankin oltu niin edistyksellisiä, että siellä on yöpäivystäjä ollut. Ja hän sitten soittaa, kun rupeaa jylinä kuulumaan.
7: Ei ollenkaan huonompi tutkintalinja.
6: Kello on 8 minuuttia, eli aamu 6. Hyvää perjantai huomenta. Tämä perjantai on syyskuun 18. päivä.

0: Paula Koivuniemi, 100 kesää, 1000 yötä. Onko sulla, Matti, viikonlopulle suunnitelmia? Mitä sä esimerkiksi teet tänään?
1: No tälle päivälle ei niin hirveästi, mutta huomennahan meillä on työpäivä, koska olemme Yle avoinna. Eli Pasilan
0: niin.
1: Avoimissa ovissa töissä.
0: Joo, puhutaan siitä myöhemmin lisää, mutta mä tartun siihen, että sulla ei tänään ole mitään, niin ei se hovittaisi naimisiin mennä.
1: Mulla on taloyhtiön mankeli varattuna kello 18 eteenpäin, joten ei valitettavasti mulla ole hirveästi mankeloitavaa.
0: Okei, no ei sitten. Ajattelin vaan, että niin vielä ehtisit kosia, jos haluaisit, ja tänään pääsis naimisiinkin.
1: Niin, no tuohon käytännössä sulta oli jo kosinta, mikä kyllä olisi tietenkin ollut aika jotenkin hämmentävää tähän aamuun, mutta on meillä muitakin nesteitä kuin se meikäläisen mankeli. Toki tänä iltana siihen olisi tai tulevana yönä kaikkein paras mahdollisuus tälleen niin kuin pikaisesti.
0: No mä päästän sut nyt piinasta, enkä kysy, että mitä ne muut esteet mahdollisesti on, kun esimerkiksi vaikka se, että ajatteletko, että en ole mitenkään niin kuin vaimo aineista.
1: No ei, kun me ei olla haettu esteettömyystodistuksia.
0: Ai niin, tietenkin, niin. Sehän se olikin.
1: Kyllä tämän pitää mennä kuitenkin pykälien mukaan, vaikka hääyötä vietetäänkin.
0: Joo, hääyö on tällainen perinteinen tapahtuma. Näitä hääöitä järjestetään tällaisia liukuhihna vihkimistapahtumia eri puolilla Suomea, mutta tämä Vantaan Pyhälaurin kirkossa tänään järjestettävä hääyötapahtuma, niin tällä on aika pitkät perinteet.
1: Että se ei voisi peräti ensimmäinen.
0: Ei ole.
1: Siis tarkoitan siis ensimmäinen, joka on näitä järjestänyt.
0: Niin, ensimmäinen, joka on näitä järjestänyt.
1: Joo, vuodesta 2009 asti on
0: pidetty. Joo,
1: pidetty.
0: Kyllä. Ja kyse on siis siitä, että kuka tahansa voi hilipasta illalla Vantaalle Pyhän Laurin kappelille ja sitten Pyhän Laurin kirkossa vihitään ihmisiä. Ensimmäiset vihkiajat kello 19. Nämä vihkiajat jaetaan saapumisjärjestyksessä. Tässä hääyössä kaikki on tehty parille valmiiksi. Naimisiin pääsee vaivattomasti, mutta arvokkaasti. Siellä on useampia pappeja ja kanttoreita paikalla, joten kaikki parit ehditään varmasti vihkiä. Ja kirkon lisäksi myös esimerkiksi kappeli- ja pakarituvan tiloissa näitä vihkimisseremonioita voidaan järjestää. Ja tämä on aika helppo ja vaivaton tapa paukasta naimisiin. Ei tarvii välttämättä kutsua ketään, siellä on todistajatkin talon puolesta. Voimme mennä rauhassa naimisiin ja lähteä sitten vaikka kahdestaan viereiseen ravitsemusliikkeeseen syömään schnitzeliä, niin pizzalle ja kaljalle.
1: Esimerkiksi joo. Ja kun veikkaa, että kun kanttori on paikalla, niin häneltä nämä yleisimmät häävirretkin lähtee niin kuin primavista meiningillä aika monesti. Ja onhan tässä myös semmoinen hyvä puoli, että tuo Pyhän Laurin kirkko, se on keskiaikainen kivikirkko, erittäin hieno ja näyttävä ja äärimmäisen suosittu hääkirkko. Et jos nyt menisi varaamaan semmoista omaa vihkiaikaa, niin en tiedä, kuinka monen kuukauden päähän se mahdollisesti
0: voi
1: sitten
0: saisi?
1: Voi olla
0: jopa, että ei ensi kesälle enää saa.
1: Niin, kesäviikonloput saattaa olla jo menneitä, joten sillä lailla pääsee hienoissa tiloissa ja tunnelmissa naimisiin siinä, missä muuten joutuisi ehkä odottamaan.
0: Pieni muistilista kannattaa kuitenkin tehdä, jos nyt aikoo naimisiin tänä iltana mennä. Mukaan tarvitaan molempien henkilöllisyystodistukset ja sitten se avioliiton esteettömyystodistus, eli se pitää olla hankittuna. Sitten on hyvä muistaa ottaa mukaan myös sormukset ja se puoliso.
1: Niin, yksin ei kannata tulla, koska etävihkimisiä ei vielä pystytä harjoittamaan. No tässä nyt tietenkin tämmöistä ihan niin kuin pika-avioliittoja hidastaa ainoastaan tämä esteettömyystodistus. Se pitäisi olla jo valmiina olemassa, että sitä ei nyt täksi illaksi enää saa, mutta toisaalta, jos on vaikka alkukesästä miettinyt, että jos siltä tuntuu ja on hakenut sen, niin nehän on voimassa 4 kuukautta. Mm-hmm. Siinä ajassa nyt ei ehdi ihan hirveitä tapahtua, niin alle 4 kuukautta vanha todistus siis käy.
0: Ja sitten jos olet aikaisemmin mennyt maistraatissa naimisiin, niin hääyössä on mahdollista saada myös kirkollinen siunaus tälle avioliitolle. Ja halutessaan tämän vihkimisen saa myös englanniksi tai på svenska. Mm. Eli tähän kyllä seurakunta on satsannut paljon ja mikäli nyt en ihan väärin muista, niin aikaisempina vuosina tämä hääyö on ollut kyllä todella todella suosittu aika ja paikka mennä naimisiin.
1: Kello 18 näitä vihkiaikoja ruvetaan jakamaan ja ensimmäiset vihkiajat ovat siitä jo tunnin päästä, eli kello 19 sitten seremonia käynnistyy ja sitten näitä aikoja jaetaan saapumisjärjestyksessä. Päättymisaikaahan tällä ei ole, joten nimensä puolesta voisi kuvitella, että sitten vihitään vaikka koko yö.
0: Aattele, jos niinku sun niinku vihkimisaika olisi vaikka kello 2:30 aamuyöllä, se olisi tyylikästä.
1: Niin, no lähinnä se voisi myöhemmin herättää kysymyksiä, että monetako oli valomerkki? Menisittekö Vegasissa naimisiin? Tässä katselen näitä tulevia tällaisia hääyötapahtumia, kuten todettua, näitä on myös muualla Suomessa seuraavaan lokakuussa Sastamalassa, Tyrvään kirkossa sitten ensi vuoden puolella muun muassa Hämeenlinna ja Kittilä, Levi, siellä Mariankappeli toimii myös hääyökappelina maaliskuussa.
0: No nyt jos hankkisi ne esteettömistodistukset, niin eikö ne ole sinne asti melkein
1: no
0: voimassa?
1: No ei ihan ole. Jos jouluna hankkii, niin hyvin ehtii.
0: Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen menee tielle 15 välillä Kotka-Kouvola. Tarkempi paikka Kouvolassa välillä Kiehuva-Torniomäki. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 15 välillä Kotka-Kouvola. Tarkempi paikka Kouvolassa välillä Kiehuva-Tornionmäki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja toinen ensitiedote tielle 6 välillä Joensuu-Kajaani, tarkempi paikka Sotkamossa välillä Rantola-Vuokatti. Sieltä siis myös ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 6 välillä Joensuu-Kajaani, tarkempi paikka Sotkamossa välillä Rantola-Vuokatti. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Että jos jouluna hankkisi se esteettömyystodistuksen, niin sitten se olisi voimassa maaliskuulle.
1: Se olisi aika kaunis joululahja.
0: Rakas joulupukki.
1: Niin voisitko toimittaa meille
0: haluaisin, esteettömyys? Joo, haluaisin kuulutukset joululahjaksi.
1: Mutta hyvää hääyötä kaikille, jotka mennätte tänään avioliiton satamaan purjehtiin.
0: Oikein paljon onnea ja rakkautta.
1: Ja kaikille muillekin tietenkin.

0: Michael Jackson Beat It soi tässä, kello on 22 minuuttia, oli aamu 6 ja niinhän siinä sitten kävi, että voidaan laulaa Huhha huli turpihin tuli. Suomen miesten lentopallomaajoukkue on pelannut EM-kisojen alkulohkoa kotikentällään Tampereella Nokia-areenalla ja komeasti voitosta voittoon on toi miesten lentismaajoukkue porskuttanut. Jatkopaikkahan on varmistunut jo aikaisemmin. Eilen pelattiin tämän Suomen lohkon voitosta ja Suomi oli voittanut kaikki matsinsa ja sitten kun vastaan tuli pieni mutta piskuinen naapurimaamme Viro, ja nyt puhutaan siis lentopallomaana Virosta, niin niinhän siinä kävi, että ensimmäinen tappio sieltä tuli.
1: Virollahan ei käytännössä ollut mitään mahdollisuuksia enää jatkoa, se tiedettiin jo ennen ottelua, mutta ehkä sieltä löytyykin se sitten ylimääräinen ärräpää vielä siihen peliin, että saatiin voitokas Suomikin sitten taipumaan 2-3 tai 3-2 siis nuo erät meni ja aika tiukille meni.
0: Joo, ensimmäinen erä 25-22, sitten 21-25, 22-25, 25-20 ja sitten 11-15 päättyi toi viimeinen erä, jonka Viro siis vei ja voitti koko ottelun. Ja tähän tarkoittaa nyt sitä, että Suomi ei sitä lohkovoittoa napannut, vaan tässä C-alkulohkossa Belgia oli ykkönen ja Suomi oli tämän lohkon kakkonen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Suomi kohtaa neljännes välierissä A-lohkon kolmoseksi sijoittuneen Kreikan. Ja nämä jatkopelit, niin nehän pelataan sitten Italiassa. Eli reissua pukkaa lentopallojoukkueelle.
1: Sitä se tekee. Tässä nyt se toiseksi viimeinen peli. Siinäkin ainakin asiantuntijat olivat sitä mieltä, että Suomi nyt ei ihan parastaan näyttänyt. Ja nyt tässä lohko viimeisessä pelissä tuli vielä tappio, joten nyt täytyy jollakin tavalla suunnan ehkä sitten kääntyä.
0: Joo. Kreikka, koripallomaana mahtava ja erinomainen lentopallomaakin, mutta ihan täysin voitettavissa, sanotaanko nyt näin.
1: No joo, tuossa pikkusen katsoo historiaa, että mikä on Kreikan panos ollut EM-kisoissa, niin esimerkiksi edellisissä EM-kisoissa matka päättyi alkulohkoon, ja eikä siellä nyt muutenkaan ihan hirveästi ole menestystä sillä tavalla ollut. Kaikkein paras sijoitus on EM-pronssi vuodelta 1987.
0: Eli siitäkin on jo aikaa.
1: Joo, ei tavallaan siihen aikaan ei kannata edes verrata, mutta täysin tehtävissä. Mutta sitten sanotaan, että pelit vaikeutuu huomattavasti.
0: Joo, jos Suomi kaataa Kreikan tuossa neljännesvälierässä, niin todennäköisesti puolivälierässä tulee sitten vastaan maailman rankingin kakkosmaa, eli Italia. Italia nimittäin kohtaa neljännesvälierässä Tanskan ja etukäteen paperilla katsottuna, niin Tanskalla ei juurikaan Italiaa vastaan mahdollisuuksia ole. Eli sit se tarkoittaa sitä, että puolivälierässä vastakkain olisi Suomi ja Italia. Ja sit kyllä kysytään Suomen lentopallomaajoukkueelta sitä kuuluisaa suomalaista sisua. Toki tämä edellyttää myöskin sen, että Suomi voittaa tuon neljännesvälierän Kreikkaa vastaan.
1: Niin, tässä nyt on kolmen voiton päässä mitalipeleistä, näin voidaan sanoa, mutta jokainen täytyy kyllä voittaa.
0: Joo, se on totta. Joo.
1: Onneksi nyt saadaan vähän aikaa hengähtää ennen kuin pelit taas jatkuu, koska kaikki joukkueet nyt siirtyy, jatkossa olevat joukkueet tuonne Italiaan ja sitten pelit pääsee jatkumaan.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Anne Mattila, vain sinä ja minä soi tässä. Ja se lentopallon EM-turnaus, se siis siirtyy nyt Italiaan. Alkulohkot on pelattu ja noi loppupelit käydään Italiassa. Suomi siis mukana neljännesvälierissä. Kreikka tulee siellä vastaan ja aikataulu, sehän tietysti kiinnostaa.
1: Sunnuntaina kello 17 tuo matsi alkaa ja se sitten, mistä jännitetään Suomen mahdollista seuraavaa vastustajaa, eli Italia-Tanska-peli, niin se myös pelataan sunnuntaina kello 22.05 alkaen.
2: Tappouhkaukset pitäisi antaa niin kuin livenä. Helpommin samaistuisi semmoiseen iloiseen kuvaan, jossa vaikka Jeesus hymyilisi. Mutta tuntuisiko myös hyvältä, jos vähän räjäyttäisi sitä patsasta? Muistan heittää seinää.
3: Pirjon rumempi Suomi. Yle Areenassa.

0: Hän oli Ilta ja kappale Se menee hyvin tai se menee ohi. No tästä perjantaista voi sanoa, että se tekee molempia. Tämän perjantai nimittäin tulee menemään hyvin ja sitten se on jo kohta ohi. Kello niin. On nyt 6.33. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.
1: Hyvässä vauhdissa ollaan tätä perjantaita selättämässä. 18. päivä syyskuuta, oikein hyvää sellaista täältä. Ja puhutaan nyt sitten heti sähköstä, koska se meitä kiinnostaa. Sähkömyyntiyhtiö Oomi on suorittanut kyselyn ja sen mukaan suomalaisten sähkösopimusvalinnoissa on tapahtunut vuoden takaiseen verrattuna muutos.
0: Jaha, onko teitä pörssäreitä nyt siis entistä enemmän?
1: Olemme ehkä saavuttaneet saturaatiopisteen, sillä pörssisähkön suosio ei enää kasva, vaan kuluttajat suosivat nyt määräaikaisia ja kiinteähintaisia sopimuksia.
0: No mistäs tämä nyt sitten kertoo? Turvallisuuden kaipuusta.
1: Niin, no ainakin on semmoisia signaaleja ollut, että sähkön hinta saattaisi nousta tai heilahdella tänä alkavana talvena paljon enemmän, joten turvaa haetaan kiinteä hintaista sopimuksista. Sähkön kallistuminen koetaan riskinä.
0: Sitä helposti olisi taipuvainen ajattelemaan, että tämmöinen kiinteähintainen määräaikainen sähkösopimus, niin se on sellainen pelastusrengas. Että kun ostat nyt tällä hinnalla sähköä, niin sitten tiedät, että maksat siitä sähköstä sen sopimuskauden ajan tämän verran. Se hinta ei muutu. Mutta entä sitten, jos käykin niin, että kaikkien ennustusten vastaisesti se sähköhinta laskee ja sitten sä oot naimisissa sen kalliin sopimuksen kanssa. Tästähän meillä on ihan lähihistoriasta esimerkkejä, että se voi olla todella, todella tukala paikka.
1: No tätä se on, sitä se on. Mutta mä ymmärrän niitä, joilla on vaikkapa korkeat lämmityskustannukset sähköstä. Ei sillä, että se välttämättä kiinteillä tulisi yhtään halvemmaksi, mutta mä veikkaan, että ihmiset ostaa sitä ennakoitavuutta sillä. Eikä ainakaan niitä hintapiikkejä tule. Että nyt kun tiedetään, että tämän verran meillä menee lämmittämiseen tai vaikka sähköä, niin tämän verran se tulee kuukausittain talven ajan maksamaan. Tietenkin silloin toivotaan leudompia talvia, jotta lämmittämistarve olisi vähäisempi.
0: Joo, tämä sähköhinta on sellainen, siitä on tullut sellainen kestopuheenaihe. Me puhutaan öljyhinnasta, puhutaan kahvihinnasta ja sähköhinta. Siitä riittää juttua yhtä paljon kuin säästä. Ja siitä kertoo sekin, että kyselyn mukaan kiinnostus sähkön hinnan kilpailuttamiseen on kasvanut. Kaikista suomalaisista 41% on kiinnostunut kilpailuttamaan sähkösopimuksen, kun viime vuonna toi vastaava osuus oli vain 34%. Ja yllätys, yllätys, miehet ovat hieman kiinnostuneempia tästä sähkön hintakilpailusta kuin naiset.
1: Niin, toisaalta myös sopimusten vertailu koetaan jossain määrin haastavaksi, eli se saattaa osaa sitten hidastaa. Mutta 70% vastaajista kokee sähkösopimuksen tekemisen helpoksi. Keskinäistä vertailua pitää helppona vain 47%, eli pikkusen alle puolet.
0: Eli meidän talvi tulee menemään samalla kaavalla kuin viime talvikin, eli että mä kauhistelen, jos mun sähkölasku oli 10 euroa ja sä seuraat niin kuin minuutilta pörssihintoja.
1: Näin se tulee menemään. Emme me sille mitään voi. No otetaan tuosta vielä sellainen uutinen, että tuossa itänaapurissa on alkanut näytelmä nimeltään Duuman vaalit.
0: Joo. Äänestys Duuman vaaleissa on alkanut. Venäjällä äänestys kestää 3 päivää ja luotettavien ovensuukyselyiden mukaan presidentti Vladimir Putinin puolueen odotetaan saavan enemmistön paikoista. Nämä on ihan tällaiset hölpönpölpön vaalit.
1: No niin, lähinnä myöskin sen takia, että näihin saa osallistua. Ainoastaan sellaiset puolueet, jotka ovat tukeneet Putinin sotaa Ukrainassa. Ja 450 paikkaa Duumaan kuitenkin valitaan.
0: Joo.
1: Pulinat pois.
0: Joo, ja lähes varmasti Putinin yhtenäinen Venäjäpuolue tulee enemmistön tuolla Duumassa saamaan. Jos ei muuten, niin sitten semmoinen järjestetään.
1: Niin, kyllä ne jotain järjestetään. Ihan juuri tullut tieto muuten teille, jotka olette Pohjanmaalla ja meinatte tänään junailla, niin siellä on häiriö rautatieliikenteessä, eli Seinäjoki-Alavus-välillä on sattunut sähkörata-vaurio, joten sähköradan korjauksen arvioidaan valmistuvan kello 11 mennessä. Sillä ei pitäisi olla vaikutuksia päärällä, eli Tampere-Seinäjoki-Oulu liikennöintiin, mutta Seinäjoki-Alavus, siellä on sähkörata-vaurio käynnissä. 11 mennessä korjattu.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Nyt on Popedan paikka. Kello on 6.37 ja tässä Popeda ja 20 senttiä.

0: perjantai virallinen Popeda soi tässä 20 senttiä.
1: PVP, eli perjantai virallinen Popeda.
0: PVP.
1: PVP:stä siirrytään Yle avoinna tapahtumaan. Huomenna, kuten ehkä tiedätte, niin täällä Pasilan kampuksella, kuten aluetta nykyään kutsutaan, niin vietetään pitkästä aikaa avoimien ovien päivää. Näitä on kuulemma joskus historiassa ollut, mutta ei minun aikana. Minäkin olen tällä mäellä jo aika pitkään ovia aukonut ja saranoita kuluttanut.
0: Se on meillekin siis aika ainutlaatuinen tilanne. Kyllähän me ollaan teitä kuuntelijoita tavattu erilaisissa yhteyksissä pitkin vuotta, mutta aika harvakseltaan. Ja täytyy kyllä sanoa, että vähän jo jännittää. Mä yhtään tiedä, mitä mä laittaisin päälle huomenna.
1: No sehän tässä itseäkin eniten mietityttää, mutta kyllä sitä yleensä aina jotain on päälle löytynyt.
0: No toivottavasti.
1: Huomenna lauantaina 10:00 siis portit aukeaa ja tapahtumia riittää sekä sisätiloissa että ulkotiloissa. Tuonne Pasilan studiotaloon, TV-studioon rakennetaan tällainen Yle Katu, jossa mekin ollaan Sannan kanssa mukana ja alainen Aki, joka tuossa varhaisaamussa ennen meitä oli, niin liittyy sitten trioon myös. Toki siellä on kaikkea muuta. Siellä on uutisia, urheilua, VG-arkistoa, Yle Kioskia, nuorille omia osastoja, Yle X ja Yle Galaxia, jne, jne. Mutta pihalla tapahtuu myös, ja koska puhumme kuitenkin syyskuun loppupuolen viikonlopusta, niin sää totta kai kiinnostaa.
0: Joo, Elias Paakkanen saa kohta kertoa, että pitääkö ottaa sadettakki mukaan, kun tänne ovien päivään saapuu.
1: Näin on. Jonkin verran saattaa jonojakin syntyä, joten hyvä mieli ja kuivat vaatteet ovat silloin tärkeitä.
0: Ennen kuin otetaan Elias tähän lähetykseen mukaan, niin kuunnellaan Suzanne Vegan kappale Luka.

0: Perheväkivallastakin voi tehdä tällaisen kauniin laulun.
1: Joo, joskus kannattaa pysähtyä sanojen äärelle, eikä varrella mukana. Susan Vega ja Lukas oi siinä.
0: Ylellä on siis huomenna avoimet ovet ja osa tapahtumista on ulkona. Meteorologi Elias Paakkanen, pitääkö ottaa sontsa mukaan, jos on tänne Pasilanmäelle huomenna kiipeämässä?
2: No ei sitä haittaakaan ole, että just tuossa koitin katsella tuota tarkempaa sadeennustetta, niin näyttäisi nyt siltä, että kuivana säilytään, mutta siinä on sitten loppuiltapäivästä kyllä sadekuuroriskiä taas olemassa, niin kyllä mä ehkä varmuuden vuoksi ottaisin sen mukaan, jos olisin tulossa.
1: Aika täsmäsäätä tässä nyt kyllä pyydettiin, mutta jos hieman zoomaamme kuvaa auemmaksi, niin mikä olisi semmoinen viikonlopun luonehdinta säätiloista?
2: Sadealueita liikkuu Suomen yli niin nopeasti, ettei meteorologikaan meinaa perässä pysyä. Että tossa on varmaan joku 3 tai 4 sadealuetta, se on 2,5 päivää. Että mahtuu poutaisia ja aurinkoisia hetkiä sinne väliin, mutta sitten myös sateita tulee aika paljonkin. Mutta ne sateet on vähän semmoisia hajanaisia ja repaleisia. Että ei ole kovin semmoista yhtenäistä sadealuetta tiedossa kuitenkaan.
0: Miten haastavia noi tollaset useat peräkkäiset ja rinnakkaiset ja päällekkäiset ja vierekkäiset sadealueet noin niin kuin ennusteen laatimisen kannalta on?
2: No onhan ne, varsinkin jos yrittäisi nyt jollekin tietylle paikkakunnalle ennustaa sitä säätä, niin kyllähän se tosi hankalaa on, että tällä kun me näytetään nyt laajemmalta skaalalta noita karttoja tuolla lähetyksissä, niin siinä on helpompi tuoda esille näitä epävarmuuksia ja sitä, että jos se nyt vähän siellä sun täällä näitä sadeplänttejä siinä kartalla näkyy, niin siinä varmaan katsojakin herkästi ymmärtää sen, että jos se nyt liikahtaa tuosta 50 kilsaa toiseen suuntaan, niin se voi olla ihan toinen, mutta sitten jos avaa paikkakuntakohtaisen ennusteen niin sille omalle paikkakunnalle, niin se on kyllä tosi hankala niin kuin tarkasti sitä ennustaa.
1: Eli sadetta ja aurinkoa saadaan sopivassa suhteessa joka paikkaan. Miten nuo lämpötilat ja tuulet, minkälaisia lukemia viikonloppuna lupa odotella?
2: Lämpötilat on siinä 15 asteen hujakoilla tai enimmäkseen ehkä vähän alle, varsinkin sateisilla alueilla. Etelässä päästään ehkä tuossa lauantain sunnuntain tuonne 17 asteeseen, ei se 18 kai ihan mahdottomuus ole. Pohjoisessa noin päivälämpötilat on sitten enimmäkseen semmoista 10 asteen luokkaa paikoitellen jopa vähän alle. Ja tuulet, ne on aluksi suht heikkoja, mutta sitten tuossa huomisesta alkaen tuulet kyllä voimistuu aluksi etelässä ja sitten sunnuntaina myös pohjoisempana. Että kyllä tuossa voisi luonnehtia, että ihan tuulinen viikonloppu on kyllä tulossa.
1: Haiskahtaa väkevästi syyskuulta. Kiitoksia Elias, mukavaa päivänjatkoa.
2: Kiitos, samoin sinne.
3: Radio Suomen aamu.
0: Radio Suomen aamussa kuunnellaan seuraavaksi tuoretta musiikkia kaksikolta Emma ja Matilda. Tämän biisin nimi on Älä mee.

0: tuoretta tuotantoa Älä mee.
1: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1.

0: Spin Doctors on se tässä pyöritteli. Little Miss Can't Be Wrong. Pikkuneiti ei voi olla väärässä.
1: Niin, tämä yhtyeen voisi olla toinen hitti. Two Princes oli se, ehkä se kaikkein suurin, mutta oli, tämäkin oli kyllä kova.
0: Joo, sopii jotenkin tähän rilluntai-aamuun aivan mainiosti.
1: Perjantai-aamu Radio Suomessa jatkuu 3,5 minuutin kuluttua uutisilla. Sen jälkeen vuorossa tämän perjantai ensimmäinen urheiluradio.
0: Saattaisikohan siellä olla vähän lentopallosta puhetta?
1: Se voi hyvinkin olla niin.
0: Ennen uutisia me kuunnellaan vielä Jenni Vartiaista. Tämän laulun nimi on Lanka.

0: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Marja Juonala. Hyvää huomenta. Päihteettömät asunnottomat jäävät usein kuntien palveluiden ulkopuolelle. Tuoreen tutkimuksen mukaan asunnottomien päihteiden käyttö ei ole niin yleistä kuin mielikuvissa. Esimerkiksi köyhyyteen liittyvä asunnottomuus kasvaa nopeasti. Jaana Hevonoja jatkaa.
1: Asunnottomuudesta puhuttaessa mielikuvat kääntyvät usein päihdeongelmiin ja syrjäytymiseen. Todellisuus on kuitenkin monimutkaisempi. Turun yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan päihteiden käytön yleisyys asunnottomien keskuudessa on yllättävän matala.
2: Meillä oli tässä tuoretta tietoa nyt Suomesta pitkästä aikaa. Me tehtiin viime syksynä Turussa tämmöinen eurooppalainen asunnottomuuslaskenta. Siinä yhteydessä saatiin taustatietoja enemmän kuin yleensä meidän vuosittaisissa luvuissa täällä Suomessa on. Niin siinä päästiin Turussa sitten niin kuin meidän aineistoilla niin semmoiseen vähän vajaa puolet. Puhutaan kuitenkin niin kuin ehkä yllättävänkin matalasta lukumäärästä.
1: Asunnottomuustutkija Veera Niemi sanoo.
2: No meidän palvelut on kehittynyt pitkällä aikavälillä ja tosiaan on viitteitä siitä, että asunnottomuutta kokevien profiili olisi muuttunut viime vuosina. Ja samaan tahtiinhan ei sitten tietenkään muutu meidän palvelujärjestelmät. Ja siellä on joitain palveluita, joita niin kuin tällä hetkellä vielä tarjotaan ensisijaisesti kohderyhmälle, joka myös sen asunnottomuuden lisäksi käyttää päihteitä tai kärsii vakavista mielenterveysongelmista.
0: Anni Parikka on päihteetön asunnoton ja kokee, ettei hänen laisilleen löydy sopivia palveluja. Parikka on nukkunut ulkona kesäkuusta lähtien.
3: Olen löytänyt sieltä semmoisen hyvän pusikon, semmoinen pieni rinne siinä ja vähän jännitti se nukkuminen. Vanha tuolin istuinosa. Mä roudasin sen sinne ja sitten mä löysin vähän puita ja mulla on toi matkalaukku niin kuin nostettuna ylös ja mulla on jätesäkki siellä sen alustan alla ja sitten mulla on toi pyyhe siinä alla, että se on se mun alusta. Mutta mä menen nukkuun siinä seiskalta ja mä herään ekan kerran 10:00 lämmittelee. Kun se aurinko laskee, niin sitten on kylmä. Ja sitten mä nukahdan taas pariksi 3 tunniksi ja sitten mä taas nousen pystyyn lämmittelemään hytiseen hetkeksi. Mutta siinä on jo tarpeeksi, mulla jo unta taustalla. Että kyllä mä ihan täydet unet saan.
0: Iranin vallankumouskaarti kertoo iskeneensä Togon lipun alla kulkeneeseen öljytankkeriin Hormusin salmella. Iskun seurauksena aluksella kerrotaan syttyneen tulipalo, minkä jälkeen vallankumouskaartin joukot ottivat aluksen haltuunsa. Iran on estänyt meriliikenteen kulkua Hormusin salmella sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Öljyn markkinahinta voi nousta rajustikin Iranin sodan laajenemisen ja pitkittymisen takia. Tilanne saattaa vaikuttaa ajan myötä myös Suomen talouteen tavoilla, joita on toistaiseksi vaikea ennustaa. Helsingin yliopiston talous- ja sosiaali-

0: Eli kaikki tämmöiset shokit, niin kuin just tämä Saudi-Arabian öljyputkeen kohdistunut isku, niin nämä vaikuttaa paljon voimakkaammin kuin mitä ne olisi vaikuttanut pari kuukautta sitten. Että tämä tulee niin kuin vaan kasvamaan tämmöisten erilaisten häiriöjen ja iskujen niin kuin kerrannaisvaikutukset. Ja se tulee nostamaan ikävä kyllä sitä öljyn hintaa. Ja jotkut arviot puhuu niin kuin semmoista, että uusi tämmöinen normaali öljyn hinta saattaa olla $100 tynnyriltä, mikä on sekin aivan mahdollista, että tietenkin jos puhutaan 120 tai yli sen, niin sitten ollaan jo aikamoissa kriisissä myöskin maailmantalouden osalta.
1: Tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisö pääsee tutustumaan presidentin edustustiloihin päivällä kello 12 ja 16 välillä. Reitti alkaa pääaulasta ja jatkuu Mäntyniemen salonkeihin ja ruokasaliin sekä puutarhaan. Mäntyniemen laaja peruskorjaus valmistui toukokuussa. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee päivän aikana. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta ja maan pohjoisosassa 7-13 astetta. Merialueilla varoitetaan tänään kovasta tuulesta.
2: Nyt Urheiluradio ja Olli-Pekka Lukka. Suomi hävisi lentopallon EM-kisojen alkulohkon viimeisen ottelunsa Tampereella. Viro oli parempi erin 3-2. Tappio oli Suomelle turnauksen ensimmäinen ja tiesi sitä, että Suomi sijoittui lohkossa toiseksi Belgian jälkeen. Suomi jatkaa pudotuspeleihin ja kohtaa sunnuntaina Torinossa pelattavassa neljännesvälierässä Kreikan. Näin Viro-ottelua kommentoivat hakkuri Joonas Jokela ja päävalmentaja Olli Kunnari.
3: Ja kyllähän me ajoittain niin kuin pelattiin ihan hyvin, mutta sitten jotenkin se aina muutamaan peräkkäiseen huonoon suoritukseen ja sitten hävisi meiltä niin kuin se hyvä meininki kokonaan, mutta ehkä ne turnauksen huonot pelit olisi tässä.
4: No totta kai se harmittaa niin kuin tappio yleensäkin ja haluttiin ehdottomasti lohkovoittajille lähteä jatkoon, mutta nyt ei sitä saatu ja tämä pitää nollata mahdollisimman nopeasti ja siirtää sitten katseet sieltä, että Kreikka tulee vastaan, niin se on se meidän seuraava sitten tavoite.
2: Näin sanoi Olli Kunnari. Suomi-Kreikka siis sunnuntaina ja ottelu TV2 ja Areenassa kello 17. Miesten superpesiksessä pelataan tänään kolmas loppuottelu Vimpeli-Sotkamo. Vimpeli johtaa voittoin 2-0 ja mestaruus voi siis ratketa saarikentällä. Jymyn pelinjohtajalla Iiro Haimilla vielä luottoa riittää.
5: Vaikka nyt kaksi tappioa tähän sarjaan on tullut, mutta tiukkoja pelejä ne on ollut ja kyllä meillä niin kuin henkinen tila hyvä on joukkuessa, että kyllä me niin kuin tavallaan sanoin tuossa ennen finaalisarjaa, että pelataan parasta peliä tällä kaudella ja marginaalit on pienet, nyt ne on kääntynyt vastustajan, mutta edelleen niin kuin joukkueen pelillinen ja henkinen tila on hyvä.
2: Tuottelu TV2 ja Areenassa kello 15.45. Ja Tenniksen Davis Cupissa Suomi aloittaa urakkansa Monacoa vastaan. Ensimmäisessä pelissä Otto Virtanen kohtaa Lukas Katarinan. Lisää näistäkin aiheista Urheiluradiossa kello 9 uutisten jälkeen.
6: Urheiluradion toimitti Olli-Pekka Lukka ja Yle Uutisissa tänä aamuna Marja Juonala.
7: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
6: Muistatko, Matti, vielä ensirakkauden huuman?
8: No tavallaan joo. Kyllä, eikä sitä nyt ihminen unohda.
6: No ei tietenkään unohda, ja tänään vietetään ensirakkauden teemapäivää.
8: No niin, mahtavaa. Revittää vanhat haavat auki.
6: Ei, kun tänään muistellaan niitä ihania asioita, jotka siihen ensirakkauteen liittyy.
8: Tietenkin on tyylieroja, että onko se ollut joku ihan tämmöinen niin kuin realistinen tavoiteltu ensirakkaus, onko se ollut kaukorakkaus, joku tällainen. Monenlaisia.
6: Joo. Sitähän aina sanotaan, että varsinkin tyttäret niin ensimmäisenä rakastuu omaan isäänsä.
8: Niin, ja sitten opettajaan, sitten julkisuuden henkilöihin. Lista on loputon.

0: niin taisi olla kyllä Kimmo päiväkodissa.
1: Joo.
0: Joo. Olinkohan mä 4 vai 5, kun mä ihastuin Kimmoon, niin kyllä mä lasken sen kuitenkin mun ensirakkaudeksi.
1: Minkä ikäinen Kimmo Kiljunen oli silloin?
0: No ei se ollut Kimmo Kiljunen.
1: No olisi voinut olla.
0: Ei voinut.
1: Miksei on? Hän oli kuitenkin urheilusankari.
0: Joo.
1: Ei ehkä siihen aikaan vielä.
0: Niin, mutta. Ja sitten eihän ollut päiväkodissa Jyväskylässä.
1: No se pääsee, joo.
0: Ja parasta oli se, että kun oli päiväkodin joulujuhlat, niin sitten me esitettiin semmoinen tanssi kuin Tontut ja Keijut.
1: Mm.
0: Niin arvaa, kuka oli mun pari? Kuka oli mun tonttu? Kun mä olin Keiju.
1: No, Kimmo tietenkin.
0: Peettiin vähän käestä kiinni.
1: Sitä paitsi Kimmo Kiljunen ei ollut urheilija.
0: Hän on poliitikko. Sä tarkoitit Kimmo Kinnusta.
1: Niin tarkoitin, joo, mutta meni sekaisin. Kimmo eikä muuten ollut ainoa, mikä meni sekaisin. Tuossa kuuntelin uutista aikana, niin mä oon sanonut viime tunnilla virheen.
0: Herranen aika, korjaa se oitis.
1: Tähän melkein nyt joka aamuinen osio tähän 7:00 jälkeen, niin korjaamme edellisellä tunnilla tapahtuneita virheitä. Mulla lipsahti väärä sana, kun puhuttiin lentopallon peleistä. Mä sanoin, että 3 ottelun päässä mitalin peleistä, kun tarkoitin, että 3 ottelun voiton päässä finaalista.
0: Mm-hmm.
1: 2 voitolla pääsee jo mitalipeleihin ja 1 häviöllä.
0: No mutta minun mielestä se osoittaa ihmisen suuruutta, että hän voi avoimesti myöntää ollensa väärässä tai tehneensä virheen.
1: Varsinkin tämmöinen lentopalloummikko myöntää virheensä, niin se on oikein. Mutta sekin on nyt oikaistu, synti on sielusta pois.
0: Ja anteeksi annettu.
1: Kaikki.
0: Perjantai 18. päivä syyskuuta on tänään. Liikennetiedote menee tielle 9 välillä Turku-Tampere, tarkempi paikka Humppilassa välillä Myllyn kulma Kreivilän tie. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 9 välillä Turku-Tampere, tarkempi paikka välillä Humppilan Myllyn kulma Urjalan Kreivilän tie. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: jossain vaiheessa silloin varhaisteini-iässä, siinä lapsuuden ja teini-iän rajamailla, niin mä rakastin intohimoisesti Dingo Jonttua.
1: Etkä varmaan ollut yksin tämä.
0: En ollut, meitä oli monia siihen aikaan. Mutta ihan mun ensimmäinen rakkaus

0: Samuli Edelman ja Ei mitään hätää. Liikennetiedotte tielle 9 välillä Turku-Tampere, tarkempi paikka välillä Kreivilläntie, Urjala, Myllynkulma, Humppila. Siellä onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Siis tie 9 välillä Turku-Tampere, tarkempi paikka välillä Kreivilläntie, Urjala, Myllynkulma, Humppila. Ajokaista on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyö käynnissä. Kello on pian 15 minuuttia yli 7. Hyvää rilluntai-huomenta Radio Suomen aamusta. Tämä rilluntai on sellainen termi, jonka yksi Radio Suomen kuuntelija on meille aktiiviseen käyttöön tuonut. Minusta se kuvaa hyvin tätä perjantaita. Rilluntai, siihen tulee sopivasti rilluttelua, mutta sitten kuitenkin sillä sofistikoituneesti, hienostuneesti, ettei sitten lauantai-aamuna ohimossa jytistä.
1: Niin, tämä on kuitenkin vielä ihan täystyöpäivä ja kaikkea muuta, mutta semmoinen viikonlopun aloittaja. Tämä viikonloppu on siinä mielessä mielenkiintoinen, että on jälleen se vaikka vuodesta, kun kannattaa hakea kaapin perältä ne viime vuonna sinne laitetut nahkahousut miehille ja sitten naiset etsivät dirnl-mekkonsa. Ja
0: anteeksi, minkä meko?
1: Dirnl.
0: Dirnl.
1: Näin se kai jotenkin menee.
0: Onko se, että on, missä on vähän semmoinen antavampi dekoltee siinä puserossa, se on semmoinen rimpsu, vähän semmoinen valkoinen rynkky, röyhelöinen pusero ja sitten on semmoinen muhkea hame.
1: Se on sitä, mitä nähdään olutjuhlilla, sillä jälleen kerran huomenna kello 12 paikallista aikaa ensimmäinen tynnyri aukeaa ja Oktoberfest-juhlat alkavat Saksan Bayerissa, Münchenin kaupungissa.
0: Joo, suuri ja perinteinen 2 viikkoa kestävä saksalainen festivaali, joka on ulottanut lonkeronsa kyllä eri puolille maailmaa, koska kyllä tämä syyskuun puolivälin tieno on se, kun Suomessakin ilmestyy ravintoloihin, että hei, meillä alkaa nyt se oma Oktoberfest.
1: Näin on, ja totta kai ympäri maailmaa silloin, kun saksalaisia on muuttanut, niin näitä löytyy näitä perinteitä oikeastaan mistä tahansa, missä vain on saksalainen jalkansa käyttänyt. Ja vaikka juhlan nimi on Oktoberfest, niin nyt se on pitkän aikaa jo alkanut näin syyskuun puolella. Osinkaan johtuen siitä takia, että sen takia, että saataisiin enemmän nauttia lämpimistä säistä, koska vaikka teltassa aika paljon olutta juodaankin, niin ulkoilmajuhlasta on kysymys.
0: Joo, yksinkertaisesti Oktoberfestissä on kyse siis siitä, että nautitaan olutta särpimineen vartavasten tätä tilaisuutta varten rakennetuissa oluthalleissa ja olutteltoissa. Siellä on musiikkia, on paraateja, pukeudutaan näihin perinteisiin saksalaisiin asuihin ja vaikka tämä juhla vahvasti rakentuu oluen nauttimisen ympärille, niin etenkin Saksassa myös lapsille on tarjolla omaa ohjelmaa, eli kyllä tämä sellainen koko perheen juhla ainakin päivässä aikaa on.
1: Sehän on ihan valtava se aukio, missä nämä järjestetään siellä, ja mä oon käynyt siellä ainoastaan juhlien ulkopuolella. Se on semmoinen iso hiekkakenttä, mutta sinne sitten tosiaan näiden 2 viikon ajaksi niin pystytetään valtavia, siis tuhansia ja taas tuhansia ihmisiä vetäviä tämmöisiä oluthalleja, telttoja, sinne tulee huvipuisto, siellä on kaiken maailman tapahtumaa. Telttoja on kai siis useampi 10-20 niitä isompia, tai ainakin sitä luo. Ja ne on aika suosittuja. Huomenna kun juhlat aukeaa, niin siellä innokkaimmat on jo aamu varhaisella odottamassa, että pääsevät juoksemaan parhaimmille paikoille.
0: Onkohan Saksassa samanlainen tyyli kuin Suomessa, että kun jaetaan jotain, täällä jaetaan ilmaisia ämpäreitä tai joku uusi liike avaa, niin sinne leiriydytään yö yli sinne portille, niin joko siellä on ensimmäiset ollut Oktoberfest-portilla jonottamassa parasta paikkaa?
1: Hyvin paljon mahdollista. Mä en tiedä mikä varauskäytäntö, jos jossain teltossa kai pystyy varaamaankin pöytiä, mutta niistä aidoimmista paikoista, niistä kilpaillaan ainakin kuvien ja videoiden perusteella ihan juoksemalla. Juhlalla on pitkät perinteet. 1800-luvun alkupuolelle mennään silloin, ja silloin on alun perin alkanut häistä, kuninkaallisista häistä. Siellä on kruununprinssi Ludwig saanut prinsessansa Teresen, ja siitä myös tuon aukion nimi on sitten tullut. Teresen viisi on tämä Oktoberfest-aukio. Ja kylläpä siellä on ollut kuuluisia niin sanottuja apupoikiakin töissä. Muun muassa Albert Einstein on työskennellyt Oktoberfestillä. Ei laskenut olutta ilmeisesti, mutta oli näitä telttoja pystyttämässä.
0: Mittakaavasta kertoo jotain se, että suurin näistä oluthalleista, se on myöskin vanhin, on tällainen Schottenhamel, jossa on 10 000 istumapaikkaa.
1: No sepä se, että siinä kun odottelee, että mihinkäs pöytään tämä tilaus olikaan menossa, niin siinä saattaa jonkin aikaa tarjoilijalla kestää, että löytää oikean paikkaa. Ja me varmasti nähdään Suomessa taas sitä kuvia, kun oluthallien tarjoilijat kantavat semmoisia litrasia tuoppeja.
0: Joo, ja niitä on siis, mikähän se ennätys on, että kuinka monta niin kuin yksi tarjoilija pystyy kantamaan. Se on uskomatonta, miten ne taiteilee niin kuin useiden sellaisten valtavien oluttuoppien kanssa, eikä muuten läiky.
1: Mä sanoin, että 10 on ihan minimi. Joo. Ja sen jälkeen ruvetaan pinomaan vielä siihen päälle sitten niitä suurimpia kasoja.
0: Viime vuonna Oktoberfestillä kävijöitä 6,5 miljoonaa ja olutta kului saman verran, eli litra per naama tämän laskukaavan mukaan.
1: No näin on, ja se sitten vauvasta vaariin, että ei varmaan ihan yhteen tai kahteen tuoppiin ole kaikki tyytyneet.
0: Mua kiinnostaa myöskin, kun tarkoitus on siis nauttia olutta särpimineen, niin mitä ne särpimet, ne alkuperäiset särpimet on. No siellä on tietenkin wurstia eli makkaraa ja kai siihen vähän sauerkrauttia eli hapankaalia pannaan kylkeen. Grillattu kana on myös aika suosittu särvin.
1: Mä luulen, että kana menee varmaan enemmän kuin makkaraa näinä päivinä.
0: Ai kuule, nyt kun rupesi tekeenkin mieli karrivurstia ja kylmää olutta.
1: Ei muuta kuin prost vaan.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: Kello on 20 minuuttia yli 7, kun Knipi laulaa meille laulunsa Sivellin vetoja.

liiva ja vuorovettä vaehtuvaa. Mä alata violiton ja jatko osan sen. Mä alat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

0: se ilosta.
1: Knipi ja Sivellin vetoja.
2: No se on Lönströmi Henri täältä Pitaumalla, terve. Mä olen miettinyt tätä Suursuomea. Pitääkö meidän lähteä täältä Joutsasta soutamaan merelle?
3: Jos päädyt lähtemään soutelemaan, niin muista, että voit lähettää meille vaikka WhatsApp-ääniviestiä Kansanradioon maailman menosta 044 551 5464. Hyvää matkaa.
2: Adios.
4: Yle Radio Suomi.
5: Kuten useaan otteeseen tässäkin lähetyksessä on viikon aikana todettu, niin täällä Ylellä Pasilassa on huomenna avointen ovien tapahtuma kello 10-16. Voitte tulla meitä tervehtimään. Siellä on paljon Ylen tuttuja ohjelmia ja niiden tekijöitä esillä ja tavattavissa, mutta eräs toinenkin instituutio avaa ovensa ja ne ovet avataan kaikelle kansalle jo tänään.
6: Presidentin virka-asunto Mäntyniemi, suuren remontin läpikäynyt paikka, on tänään auki ja kello 12 siellä ovet sitten aukeavat ja tutustumiskierrokselle pääsee. Jälleen kerran näihin julkisiin edustustiloihin, mutta se on enemmän kuin moni meistä koskaan tulee näkemään. Eli aikanaan hyvin paljon parranpärinää aiheuttanut rakennus on nyt sitten auki yleisölle. Ja kyllä sanotaan, että ohuesti kyllä kiinnostaisi.
5: No kyllä kiinnostaa, vaikka nyt ei ihan tasavallan presidentin makuuhuoneeseen pääse kurkistamaan, niin kuitenkin näihin edustustiloihin kuljetaan siitä Mäntyniemen portilta pääsisäänkäynnille ja sisällä pääsee tutustumaan tasavallan presidentin edustustiloihin. Tuo reitti alkaa pääaulasta, jatkuu Mäntyniemen pieneen ja suureen salonkiin ja siitä edelleen ruokasaliin ja sitten Mäntyniemen puutarhaan tämä reitti päättyy.
6: Niin, puutarhankin pääsee sitten vielä koklaamaan. Ja luin täältä kanslian sivuilta, että kierroksen saa tehdä omaa toimisesti. Eli siellä pääsee pöpöilemään käytännössä ilman vahteja. Toki siellä on henkilökuntaa paikalla, mutta siellä on myös taiteilijoita paikalla kertomassa näistä taideteoksista, joita on esillä. Ja näin ollen pääsee myöskin niistä kyselemään. Vuonna 1993, silloin tuo rakennus valmistui. Eli on silläkin jo hyvän matkaa ikää.
5: Joo, Raili ja Reima Pietilä ovat tuon rakennuksen suunnitellut ja se peruskorjaus, se valmistui aiemmin tänä vuonna. Uusittiin talotekniikkaa, ajanmukaistettiin turvallisuutta ja parannettiin energiatehokkuutta, niin kuin ajahenkeen kuuluu. Myös kalusteet ja valaisimet kunnostettiin ja ne kuvat, mitä tästä remontoidusta Mäntyniemestä on nähnyt, niin kyllähän se on sellainen suomalaisen designin huippunäytös.
6: On, ja mä sanoin, että se on myöskin tämmöinen 90-luvun paratiisi, oikein niin kuin ysärinostalgikkojen kultapaikka, joten heitäkin saattaa tämmöisiä arkkitehtuuriystäviä sitten olla siellä. Mä muistan joskus, mä oon ollut niin nuori, että mulla ei ollut vielä edes ajokorttia silloin, mutta oltiin siis käymässä Helsingissä, ja sitten ajeltiin Seurasaareen päin, ja sitten kun että hei, tuossahan on Mäntyniemi, että käännytäänpä sinne. Ja siinä pääsee siinä parkkipaikalla, ainakin silloin pääsi tavallaan näkee sen pääportin, ja joo, ei tuonne mitään asiaa, lähdetäänpä pois. Palataan takaisin siihen Seurasaaren tielle. Oltiin liikkeellä mustalla Mersulla. Ja kun Mersun keula työntyi siihen Seurasaaren tielle, niin sieltä oli tulossa linja-auto, ihan siis HSL:n bussi, joka pysähtyi.
5: Ne luuli, että sieltä tulee
6: vilkautti valoja, ja sitten, että mene vaan. Ja sitten meidän auto lipui siitä ohi, ja takapenkillä ei ollutkaan Martti, vaan Matti.
5: Mutta vähintään yhtä arvokas.
6: No kyllä oli
5: ja
6: jo.
5: Hieno ele. Jaahas, sieltä tulee musta Mersu. Varmaan joku tärkeä ihminen, annetaanpa hänelle tietä.
6: Siellä oli nöösi ylönä.
5: Mäntyniemi kyllä uppoaa maisemaan tosi hienosti. Että ei sitä sieltä esimerkiksi Seurasaaren puolelta, jos katsoo, niin ei sitä kyllä varsinkaan kesäaikaan näy. Talvella, kun on lehtiä puissa, niin silloin pystyy vaklaamaan sieltä vähän kauempaa.
6: Ja siinähän pystyy halutessaan tekemään myös kierroksen sillä tavalla, että käy katsomassa myös Tamminiemen samalla reissulla.
5: Joo. Sehän
6: on museoja auki sitten ihan laajemminkin.
5: Joo, Mäntyniemessä tasavallan presidentin virka-asunnossa avoimet ovet tänään kello 12-16. Zen Cafe ja sitten 7:30 Yle Uutisia läheltäsi.

0: Nyt Kanta-Hämeen uutisia, toimittajana Miia Roivainen. Helsingin käräjäoikeus antaa tänään tuomion valtion koulukotien hankintoihin liittyvässä asiassa. Syytettyinä ovat tapahtuma-aikaan valtion lastensuojeluyksikön johtajana toiminut forssalainen Kaisa Lepola ja kehittämispäällikkö lohjalainen Jani Meeling. Sosiaalidemokraattien Lepola on tätä nykyään Kanta-Hämeen aluehallituksen puheenjohtaja. Syyttäjän mukaan molemmat ovat syyllistyneet joko virkavelvollisuuden rikkomiseen tai tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen. Syytetyt ovat kiistäneet. Asiassa on kyse muun muassa sellaisista hankinnoista, joista on syyttäjän mukaan puuttunut hankintalain mukaisia päätöksiä ja sopimuksia. Kyse on myös ennakkomaksuista. Nyt oikeuskäsittelyssä olevia hankintoja on tehty valtion koulukoteihin vuosien 2022 ja 2023 aikana. Tuomion on määrä tulla julki aamun aikana. Riihimäkeläinen kahvila ja kondiittoria Laine on ajautunut konkurssiin. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus päätti konkurssista elokuussa, jolloin yritys todettiin maksukyvyttömäksi. Pesänhoitajan mukaan yrityksellä ei ollut enää loppuvaiheessa työntekijöitä eikä aktiivista liiketoimintaa. Leipomolla oli viime talvena vakavia ongelmia elintarvikehygienian kanssa. Laineen leipomoa ehti pyörittää 4 sukupolvea yhteensä 94 vuoden ajan. Kerrotaan vielä lyhyesti perjantain säätietoja. Kanta-Hämeessä sää on aluksi puolipilvinen ja poutainen. Tänään päivällä on luvassa monin paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 15 asteen tienoilla, heikkoa etelätuulta.
1: Kaksi minuuttia, eli 7:30 on kello. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on perjantai 18. päivä syyskuuta. Ja kuten tuossa aiemmin todettiin, niin joka syksyinen saksalaisesta kansainväliseksi paisunut olutjuhla Oktoberfest alkaa huomenna. Mutta tänään täällä Suomessa vietetään ensimmäistä kertaa ihan uutta teemapäivää. Tämäkin on ainakin toistaiseksi vielä hyvin paikallinen. Ja jos nyt nimitystä mietitään, niin paikalliseksi tämä varmaan kyllä jää. Tänään on historian ensimmäinen virallinen piispanmunkkipäivä, eli piispispäivä.
2: Moni varmaan osaa heti jo mieltää ja mennä mielikuvissaan Turkuun, jossa tätä hillomunkkia sokerikuorutteella tai tällaisella märstillä, niin sitä kutsutaan nimenomaan piispanmunkiksi. Muut saatamme puhua ehkä Berliinin munkista, mutta turkulaiset ovat hyvin tarkkoja piispanmunkin, eli piispiksen nimestä.
1: Joo, Berliinin munkki. Pomada-munkki, myös sellaista nimeä käytetään. Se on siis se pyöreä uppopaistettu munkkileivonnainen, jossa on hilloa sisällä ja sitten sellainen pomada, se vaaleanpunainen tai valkoinen pomada-kuorrute siinä päällä. Ja turkulaiset on muun Suomen kanssa vääntänyt kättä tästä nimestä jo pitkään. Berliinin munkki varmaan se yleisin nimitys, mutta Turussa ja Varsinais-Suomessa tunnetaan nimellä piispan munkki, eli tuttujen kesken piispis.
2: Siellä on pitkät perinteet munkilla ja piispoilla. 18. syyskuuta on siis tämä juhlapäivä. Tänä vuonna sitä vietetään ensimmäistä kertaa ja tämä ajankohta on valikoitunut Turun päivän aaton aatolle. Eli pari päivää ennen kohteliaisuussyistä, ennen kuin juhlitaan koko kaupunkia, niin sitä ennen juhlitaan sitten munkkia.
1: Joo, ja tänä vuonna tämä päivä on siis tämä 18. syyskuuta. Ja tämä nyt näkyy sitten paikallisissa kahviloissa, ravintoloissa, ruokakaupoissa, muissa yrityksissä ympäri Turkua. Ja koko viikonlopun ajan on tarjolla erilaisia versioita piispanmunkista ja muita piispiksen inspiroimia tuotteita. Siitä on kehitetty pikkuleipiä, leivoksia ja jopa juomia. Miten Berliinin munkki, tai siis tässä tapauksessa piispis, taipuu juomaksi? Se kyllä kiinnostelisi.
2: Blenderi tekee monessa asiassa ihmeitä.
1: Että pannaan tehosekottimeen piispiksiä vähän maitoa ja sitten surautetaan pirtelöksi.
2: Eräänlainen pirtelö, kyllä. Haluaisin myös olla kärpäsenä katossa, en taida ehtiä Turkuun, mutta puolen päivän aikaan kauppahallissa lausutaan myös oodeja ja runoja piispikselle.
1: Ai että. Leivonnainen on kyllä omat runonsa ansainnut, sanoisin näin.
2: Joo, Suomessa ylipäätään leivokset, yleensä leivos juhlistaa jotain juhlapäivää, mutta nyt on hienoa, että juhlapäivä juhlistaa leivosta.
1: Jos rikkoutuu sulta tunkki, älä vaivu synkkyyteen, ota piispan munkki.
0: Ra-
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Tämän laulun nimi oli Tanssii susien kaa, sen esitti Vilma Alina, mutta tämä Berliinin munkki, eli turkulaisittain piispan munkki, eli piispis, niin sillä löytyy, kuulkaa, uskomattoman paljon erilaisia nimityksiä.
1: No mulle nyt tulee ensimmäisenä mieleen tuo Berliini ja piispa, mutta ilmeisesti niitä on muitakin.
0: On. 80-luvulla Santahaminan sotkun asiakkaiden keskuudessa niitä kutsuttiin kuulemma räkämunkeiksi.
1: Joo.
0: Ja myös räkäsämpyläksi niitä on sanottu. Vinyylikattomunkki. Se on aika kuvaava, kun se pinta on niin sileä.
1: Joo, mä muistan lapsena ja nuorena, niin meidän päin ne oli, se otti herkkumunkeiksi, mutta ne ei ollut tommosia niin kuin hillomunkin muotoisia, vaan ne oli munkkipossun muotoisia. Eli semmosia niin kuin suorakaiteen muotoisia.
0: Joo, me puhuttiin suklaamunkeista. Onko se sama asia? Eli semmoinen pitkulainen munkki, jossa oli kermavahtoa sisällä ja sit suklaata siinä päällä.
1: Suklaamunkki oli semmoinen kuin soiro.
0: Niin, semmoinen soiro.
1: Joo, ei tuo herkkumunkki ole enemmän semmoinen kuin latta.
0: Joo.
1: Lattaversio.
0: No, Tyrvään tyttö laittoi meille viestin, että näitä nimenomaan näitä pitkiä tällaisia niin kuin suklaamunkkeja, niin niitä kutsuttiin siellä vähän sellaisella nimellä, jota ei voi ehkä niin kuin perheohjelmassa sanoa, mutta sanotaanko näin, että siinä sen sanan alkuosa on kerma ja sitten se loppuosa on miehen sukupuoli, eli niitä kuvaava yksi sana.
1: No niin, sillä joo lailla.
0: Ja, mutta ehdottomasti paras, mikä nimiehdotus tälle Berliinin munkille tuli, niin apinan kakkapulla.
1: Jaa, ei mikään myyvä nimi välttämättä, mutta jos siinä on ruskea kuorutus. Mä en sitä vaaleanpunasta nyt jotenkin löydettä.
0: Joo, mutta valkoista. Mä hyvin voin kuvitella, että lapsen mielessä se apinan kakkapulla, niin kun se kerran on ääneen lausuttu, niin sitten se helposti jää osaksi sitä omaa sanastoa.
1: No sillä nimellä tuskin edes turkulaiset järjestäisi juhlapäivää munkille, mutta piispamunkilla siis tänään vietetään.
0: Apinan kakkapullapäivä. Erittäin hyvä nimi.
1: Rakkaalla munkilla monta nimeä.
0: Mutta apropoo asiasta kolmanteen.
1: Ja apinan kakasta kun puhuttiin, niin olisiko aika puhua ampumahiihdosta?
0: Niin, olisiko teillä hetki aikaa puhua ampumahiihdosta?
1: No siis ajatuksenahan tämä, että tänään selviää ampumahiihdon MM-kisojen vuoden 2031 kisaisäntä, niin ei voisi vähempää kiinnostaa.
0: Mitä?
1: Mutta kun, elä nyt kun elä keskeltä, kun sanon, että siellä on vastakkain Suomi ja Ruotsi, eli Kontiolahti ja Östersund, niin alkaapa kiinnostaa.
0: Joo. Ampumahiihdon maailmancup alkaa tänä vuonna jälleen Kontiolahdelta ja toi 26.11. on se päivä, jolloin Kontiolahdella ampumahiihdon maailmancup pyörähtää käyntiin, mutta nähdäänkö siellä myös MM-kisat sitten muutaman vuoden päästä, niin se selviää siis tänään. Ja nyt kaikki peukut pystyy ja liput salkoon. Kontiolahden ampumahiihtostadion on mielettömän hieno. Siellä on tehty ampumahiihdon eteen töitä jo vuosikausia ja se on ehdottomasti yksi Euroopan parhaista ampumahiihtostadioneista. Olkoonkin, että aina sanotaan, että kun se on niin kaukana, höpönpöppö. Kyllä sinne pääsee.
1: No ei
0: sinne
1: se Östersundikaan lähellä.
0: No
1: ole.
0: Ei nimenomaan. Ja sitä paitsi Kontiolahden tunnelma esimerkiksi siinä seinänousussa, niin se on kyllä ihan ainutlaatuinen. Ja nyt vilpittömin sydämin toivon, että vaakakuppi heilahtaa Kontiolahden puolelle ja saataisiin ampumahiihdon MM-kisat Suomeen. Niillä nimittäin saa Keski-Euroopassa ihan kivasti näkyvyyttä.
1: Näin on. Ja tänään tämä päätös siis tehdään myöhemmin päivälle. Ja kisakandidaatteja vuodelle 2031 ovat siis Kontiolahti ja Ruotsin Östersund. Eli hyvin varmasti paperilla tasaväkiset, mutta tunnelmaltaan voi olla hyvinkin erilaiset.
0: Joo. Onko meillä tietoa monelta se päätös IBULta, eli kansainväliseltä ampumahiihtoliitolta tulee?
1: No se on tämän tässä kokouksessa perjantai-päivän listan loppupuolella. Tässähän tapahtui sillä tavalla, että kun näitä kisoja lähdettiin hakemaan, niin Kontiolahtihan halusi jo näyttää, että haluja riittää. Sinne pystyi ostamaan tämmöisiä ehdollisia lippuja, joita myytiin itse asiassa tämän viikon puolivälin saakka. Ja näin ollen lippuvarauksia tehtiin yli 7 500. Eli jos Kontiolahti saa kisat, niin nämä 7 500 ihmistä saavat sitten ja ovat sitoutuneet, että he myöskin ne liput sinne itse MM-kisoihin ostavat.
0: Joo, ja mä toivon, että tämä myös kallistaa sitä puntaria sitten Kontiolahden suuntaan. Tämä päätös siis tänään. Ampumahiihdon maailmankappi, se alkaa vasta marraskuun loppupuolella. Ja Ylehän näyttää tämän kauden ampumahiihdon maailmankapin kaikki osakilpailut kanavilla. Eli mä ainakin tiedän, mitä mä teen talvella tiettyinä viikonloppuina. Älä soittele mulle, silloin mulla on paljon tärkeämpää tekemistä.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
0: Seuraavaksi kuunnellaan rodeomusiikkia. Kilistellään kyyneleitä on tämän biisin nimi.

0: rodeo, kilistellään kyyneleitä. Tänään vietetään siis ensimmäistä piispan munkki, eli piispispäivää tuolla Turun seudulla. Ja siellä on tarjolla paljon muutakin kuin näitä piispan munkkeja, joka siis muualla lähinnä Berliinin munkkina tunnetaan. Siitä on jalostettu leivonnaisia, keksejä, myös juomia. Me mietittiin Matin kanssa, että miten taipuu Berliinin munkki juomaksi. Niin aivan hienosti. Siitä on nimittäin paikallinen panimoyritys tehnyt sour-oluen. Siis olut. Joka tämmöinen hapan olut, joka maistuu Berliinin munkilta.
1: Mikä ettei. Vadelmaahan käytetään paljon, jos on vadelmahillolla täytetty, niin sehän on valmis olut.
0: Oi ai. Vähän tässä. Mikä täällä napsaa?
1: Kyllä se on piispan sulku napsaa.
0: Teho se koti ja maailma on sun.

Vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille, joka alkaa kovan tuulen varoituksilla. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri, lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Suomenlahti ja Selkämeri, lounaistuulta yöllä 14 metriä sekunnissa. Matalapaine liikkuu Lapin yli itään. Seuraava matalapaine saapuu Keski-Ruotsiin päivällä. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta 9–14 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri voimistuvaa lounaistuulta aluksi 7–10, aamuyöllä 11–14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri lounaistuulta 5–10 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 9–14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen voimistuvaa lounaistuulta aluksi 4–8, aamuyöllä 6–11 ja ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen kuitenkin hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen voimistuvaa lounaistuulta aluksi 6–8, iltayöstä alkaen 9–14 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 1–5 metriä sekunnissa. Tuuli alkaa voimistua, illasta alkaen lounaanpuoleista tuulta 5–9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta ja ukkosta, enimmäkseen kuitenkin hyvä näkyvyys. Perämeri lännenpuoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta. Iltapäivästä alkaen etelätuulta aamuyöllä 5–9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa etelän ja lounaan välistä tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadetta, mahdollisesti myös ukkosta. Muuten hyvä näkyvyys.

0: Lemon Tree. Kello on 3,5 minuutin kuluttua 8. Silloin tuoreet Yle Uutiset, niiden perään ykkösaamu. Ja hei, huomenna täällä Ylellä Pasilassa avoimet ovet. Tulkee paikalle.
1: Kello 10:stä eteenpäin, kello 16 saakka mekin ollaan siellä.
0: Joo, huomenna nähdään ja kuullaan siellä ja maanantaina sitten taas radiossa.
2: Näytän sun.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yle Uutiset kello 8. Anni Parikka on nukkunut kesä...
0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yle Uutiset kello 8. Anni Parikka on nukkunut kesällä yönsä ulkona. Hän kokee jääneensä palvelujen ulkopuolelle. Venäläiset äänestävät viikonloppuna duuman vaaleissa. Opposition ääni on vaiennettu jo etukäteen. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, pohjoisessa poutaantuu. Lähetyksessä on Marja Juonala. Hyvää huomenta. Päihteettömät asunnottomat jäävät usein kuntien palveluiden ulkopuolelle. Tuoreen tutkimuksen mukaan asunnottomien päihteiden käyttö ei ole niin yleistä kuin mielikuvissa. Esimerkiksi köyhyyteen liittyvä asunnottomuus kasvaa nopeasti. Jaana Hevonoja.
2: Asunnottomuudesta puhuttaessa mielikuvat kääntyvät usein päihdeongelmiin ja syrjäytymiseen. Todellisuus on kuitenkin monimutkaisempi. Turun yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan päihteiden käytön yleisyys asunnottomien keskuudessa on yllättävän matala.
3: Meillä oli tässä tuoretta tietoa nyt Suomesta pitkästä aikaa. Me tehtiin viime syksynä Turussa tämmöinen eurooppalainen asunnottomuuslaskenta. Siinä yhteydessä saatiin taustatietoja enemmän kuin yleensä meidän vuosittaisissa luvuissa täällä Suomessa on. Niin siinä päästiin Turussa sitten niin kuin meidän aineistoilla niin semmoiseen vähän vajaa puolet. Puhutaan kuitenkin niin kuin ehkä yllättävänkin matalasta lukumäärästä.
2: Asunnottomuustutkija Veera Niemi sanoo.
3: No meidän palvelut on kehittynyt pitkällä aikavälillä ja tosiaan on viitteitä siitä, että asunnottomuutta kokevien profiili olisi muuttunut viime vuosina. Ja samaan tahtiinhan ei sitten tietenkään muutu meidän palvelujärjestelmä. Ja siellä on joitain palveluita, joita niin kuin tällä hetkellä vielä tarjotaan ensisijaisesti kohderyhmälle, joka myös sen asunnottomuuden lisäksi käyttää päihteitä tai kärsii vakavista mielenterveysongelmista.
1: Anni Parikka on päihteetön asunnoton ja kokee, ettei hänen laisilleen löydy sopivia palveluja. Parikka on nukkunut ulkona kesäkuusta lähtien.
4: Olen löytänyt sieltä semmoisen hyvän pusikon, semmoinen pieni rinne siinä ja vähän jännitti se nukkuminen. Vanha tuolin istuinosa. Mä roudasin sen sinne ja sitten mä löysin vähän puita ja mulla on toi matkalaukku niin kuin nostettuna ylös ja mulla on jätesäkki siellä sen alustan alla ja sitten mulla on toi pyyhe siinä alla, että se on se mun alusta. Mutta mä menen nukkuun siinä seiskalta ja mä herään ekan kerran kympiltä lämmittelee. Kun se aurinko laskee, niin sitten on kylmä. Ja sitten mä nukahdan taas pariksi kolmeksi tunniksi ja sitten mä taas nousen pystyyn lämmittelee, hytisee heti.

0: Mutta siinä on jo tarpeeksi, mulla jo unta taustalla, että kyllä mä ihan täydet unet saan.
1: Suomen NATO-jäsenyys parantaa uusien hävittäjien käyttömahdollisuuksia, sanoo asiantuntija. Ensimmäisten F-35-hävittäjien saapumista odotetaan Suomeen. Ilmavoimat aikoo kertoa asiasta vasta sitten, kun koneet ovat saapuneet maahan. Kokoomuksen kansanedustaja, entinen puolustusvoimain komentaja ja ilmavoimien kenraali EVP Jarmo Lindberg.
2: Kun Suomi ei ole ollut NATOn täysi jäsen, niin tietenkään Suomella ei ole ollut sitten pääsyä näihin NATOn salaisiin kryptattuihin järjestelmiin, tietojärjestelmiin, verkkoihin ja laitteisiin. Ja on yhteensopivia järjestelmiä, mutta niistä on puuttunut sitten tämä niin kutsuttu kryptopalikka. Ja nyt kun Suomi on NATOn täysjäsen, niin nythän ei ole mitään rajoituksia. Ja se on tietysti merkittävä muutos siihen, että minkälainen näkyvyys Suomella oli ja pääsy tällaisiin laajempiin NATOn kuvioihin, tietojärjestelmiin,

0: osallistumasta vaaleihin. Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue säilyttänee vaaleissa tukevan enemmistönsä 450-paikkaisessa duumassa. Ulkoministeriön strategiajohtaja ja entinen Moskovan suurlähettiläs Antti Helanterä.
1: Vaalien voittajaa ei tarvitse jännittää ja valtapuolueet tulee olemaan sama, mutta tietysti katson sitä, että kuka tulee näistä nykyisistä duuman puolueista kakkoseksi tai kolmoseksi ja sitten katson niitä aluetason vaaleja aika tarkkaan, että onko siellä jotakin indikaattoreita niin kuin jonkinlaisesta, että halutaanko kovempaa linjaa, vielä kovempaa linjaa länttä vastaan tai muuta. Mutta semmoinen sisäinen tilanne, niin ihan varmasti semmoinen niin kuin sodan vitsaukset tuntuu nyt laajemmin Venäjällä, kun on tuntunut vaikka pari vuotta sitten. Ja se on sotaväsymys varmasti niin kuin valtaa alaa, mutta siitä mä en tekisi sitä, niin kuin sellaista johtopäätöstä, että Venäjä olisi jotenkin niin kuin taipumassa nyt helpommin rauhaan. Että kyllä siellä ihmisetkin niin kuin ymmärtää, että sota on maratoni ja maratonilla väsyy ja ei kukaan odotakaan, että tulee niin kuin hyvissä voimissa maaliin. Että se sotaväsymys ja semmoinen halu lopettaa sota niin kuin huonoon ratkaisuun, niin uskoisin, että jaksavat valitettavasti vielä tätä nykymenoa jatkaa.
0: Brasilian presidentin vaaleista odotetaan erittäin tiukkaa. Brasilian presidentti Luiz Inácio Lula da Silva on säilyttänyt niukan johtonsa presidentin vaaleja edeltävissä mielipidekyselyissä. Uusimpien gallupien mukaan hänellä on 46% kannatus, kun taas vastaehdokas Flavio Bolsonaroa tukee 44% vastaajista. Flavio Bolsonaro on Brasilian entisen presidentin Jair Bolsonaron poika. Vaalit käydään runsaan kahden viikon kuluttua 4. lokakuuta. Kotimaassa tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisö pääsee tutustumaan presidentin edustustiloihin päivällä kello 12 ja 16 välillä. Reitti alkaa pääaulasta ja jatkuu Mäntyniemen salonkeihin ja ruokasaliin sekä puutarhaan. Mäntyniemen laaja peruskorjaus valmistui toukokuussa. Ja sitten katsotaan säätä. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee päivän aikana. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylinlämpötila on 13-17 astetta ja maan pohjoisosassa 7-13 astetta. Merialueilla varoitetaan tänään kovasta tuulesta.
2: Marja Juonala toimitti uutiset. Ja näin vuoroon ykkösaamu. Laitetaan perjantain tärkeimmät uutisasiat vielä järjestykseen ennen viikonloppua. Hyppäähän siiville.

Tarkkakorvaisimmat sen jo kuulevatkin, hävittäjien jylinän. Siis Suomen uudet F-35-hävittäjät ovat saapumassa maahamme ja me kysymme, millaisia tehtäviä niille aletaan tehdä. Ja tietysti, mitä turvaa ja uhkien torjumiskykyä ne meille suomalaisille antavat. Suomen brändeistä puhutaan myös. Meillä on paljon hienoja asioita ja tuotteita, mutta osaammeko ottaa niistä hyödyn irti ja oikeasti mainostaa niitä maailmalla suomalaisina juttuina? Osaammeko me mainostaa ja markkinoida? Ainakin mun yksi kaveri sanoi kerran, että aina kannattaa markkinoida, vaikka kyseessä olisi vähän pienempikin artikkeli. Ties siitä sitten. Kouluissa pitää lain mukaan edistää liikunnallista elämäntapaa. Kanta-Hämeessä on selvitetty, miten oppilaiden koulumatkat taittuvat. Mennäänkö citymaasturilla vai skuutilla vai kävelle vai millä? Sitäkin selvitellään. Ja Venäjällä on vaalit, viikonloppuna alkoi jo tänään. Näytösvaalit, niistä voisin vaikka vannoa, että hallitseva Putinin tukema puolue voittaa. Entinen Moskovan suurlähettiläs on vieraanamme kertomassa, miksi tällaisia vaaleja pitää edes käydä. Raportti myös kansansuosiota nauttivalta ulkomaan toimittajaltamme Maksimilta. Hän on jälleen Ukrainassa sodan keskellä. Ja minä Ile, eli Ilkka Lahti täällä Pasilassa. Me toimituksessa ajateltiin, että tällaisista aiheista olisi tänään tärkeää keskustella, niin keskustellaan. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Ja hävittäjille aloitellaan maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, everestiluutnantti EVP Heikki Mansikka.

0: Pekka, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Sekä kokoomuksen kansanedustaja, entinen puolustusvoimain komentaja ja ilmavoimien kenraali EVP Jarmo Lindberg, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: Hävittäjiä, lentäjiä, te molemmat nykyään reservissä, eikö vain?
2: Kyllä.
1: Juuri näin.
0: Kokemusta löytyy. Ensimmäiset F-35-hävittäjät ovat matkalla Suomeen. Virallisesti tätä tietoa ei ole vahvistettu, mutta lentopostimedia asiasta kertoo. Mitä te tiedätte hävittäjien saapumisen aikataulusta? Mitä olette kuulleet?
2: No, sosiaalisessa mediassa on jotain videota näkynyt matkan varrella. Lentokonepongarit ovat koneita kuvanneet, että varmasti se ihan todellisuutta on, että asia on tapahtumassa. Ilmavoimat ei ole virallisesti sitä vahvistanut, ja veikkaanpa, että siellä Rovaniemellä aidan takana niin teleobjektiiveja jo kiitoreilla käännellä.
0: Heikki joo. Mansikka, vinkit lentokonepongareille, koska kannattaa viritellä.
1: Mä kuulin, että siellä tosiaan on jo pongarit paikalla, ja veikkaanpa, että niin ennen kuin renkaat koskee maahan, niin siellä on ensimmäiset somepostaukset laitettu, ja se on ihan varma, että näin saadaan varmaan tuoretta tietoa.
0: Ja Rovaniemelle niitä odotetaan saapuvaksi. Miksi juuri Rovaniemen tukikohtaan?
1: No, Rovaniemellä on tavallaan tämä infrastruktuuri niin kuin sillä lailla valmiina, ja se on ihan suunnitelmallisesti päätetty jo aikaa sitten, että siellä aletaan ensimmäisenä operoimaan, niin se on niin kuin syynä siihen.
0: Millaisia valmisteluja koneiden saapuminen on vaatinut tähän mennessä, Jarmo Lindberg?
2: No, tietysti tässä on pitkä hanke takana, että se on yleensä vuosikymmenen mittainen hanke, missä on kilpailutukset, ja sitten sopimuksen jälkeen niin alkaa tuotanto, ja kotimaassa pitää valmistella infrastruktuuria, mitä nimenomaan täällä Rovaniemellä on tehty, ja myös Rissalassa tässä toisessa tulevassa tukikohdassa. Henkilöstöä on koulutettu, ilmavoimien tietojen mukaan noin 150 henkilöä Yhdysvalloissa, josta 80 lentokonemekaanikkoa ja parikymmentä ohjaajaa, ja sitten hankehenkilöstöä. Ja tietysti niin kotimaassa niin on tullut tieto, että Patria Linnavuoren tehtävä täällä on hävittäjämoottori alettu valmistaa. Suomen teollisuus tekee omaa ylösajoaan tässä, ja sitten pitää saada logistinen ketju ja varaosat Suomeen, että onhan tämä aikamoinen korttitalo, jota ollaan pystyttämässä.
0: On siinä hommaa ollut, ja Jarmo Lindberg, sinä johdit puolustusvoimia tämän hävittäjähankinnan eli HX-hankkeen alkuvuosina. Jos otetaan nyt ihan tällainen missikilpailukysymys, niin miltä nyt tuntuu, kun tämä pitkään valmisteltu hävittäjähankinta on pian tosiasia?
2: Niin kuten sanoin, niin tämä on hyvin, hyvin pitkä projekti, että se on noin vuosikymmenen mittainen projekti, ja sillä tiedolla, millä aikanaan on, niin sillä se kilpailutus laitetaan liikkeelle. Ja se on globaali kilpailutus, ja tässä tapauksessa niin kun oli tämä HX-hanke, niin siinä oli tämän itse hävittäjän suorituskyky oli ainoa, joka siinä pisteytettiin, ja muut sitten tämmöinen huolto ja puolustusteollinen yhteistyö oli tällaisia kynnysarvoasioita, ja Ilmavoimat teki sitten siinä uudella lailla hankinnan Suomessa ja myöskin ihan globaalisti, että rakennettiin tämmöiset skenaariot ja sanottiin, että ei mennä ostamaan ikään kuin hyllyltä vanhan hävittäjän tilalle uutta hävittäjää, vaan annettiin näille kilpailijoille skenaario ja sanottiin, että meillä on ympäristössämme tällainen ongelma, te tuotatte tämänkaltaisia laitteita, miten te parhaiten ratkaisette tämän ongelman ja paras voittakoon. Ja kaiken tämän jälkeen sitten tästä niin globaalista kilpailusta voittajana tuli sitten tämä F-35A, että onhan se aika huolella valmisteltu, niin nyt se sitten konkretisoituu, niin eihän siitä nyt tietysti pahoilla mieli voi olla.
0: Mutta aika asiallinen ja asiantunteva tunne. Heikki Mansikka, löytyykö tunteen paloa, kun uusia koneistoa ja koneita tulee Suomeen?
1: Kyllä, se tuntuu hienolta. Olen iloinen niiden puolesta, jotka pääsee sitä ajaa. Että mä oon päässyt sitä simulaattoria kokeilemaan ja osallistuin siihen HX-hankkeeseenkin, tähän skenaariotyöhön simulointien osalta, niin pääsin sillaista haistamaan vähän. Niin on se kyllä hieno juttu kaikkea.
0: Minkälainen kone? Missä se on erityisen hyvä?
1: Erityisen hyvä. Sanotaan sillä, että jos miettii, että se ympäristö, missä me toimittiin, Tampereellahan pelataan nyt lentopalloa kovasti, ollaan pelattu.
0: Liittyykö hävittäjä?
1: Kyllä liittyy.
0: Okay.
1: Niin Hornetille vähän sillä, että me jouduttiin pelaamaan, niin kuin meillä oli tämmöinen hakkurikone, me jouduttiin pelaamaan kaikkia pelipaikkoja.
0: Joo.
1: passaria ja keskikenttää ja muuta. Nyt meillä on sellainen kone, joka pelaa kyllä vähän niin kuin joka paikkaa aika kivasti.
0: Yleispelaaja.
1: Ja, mutta kyllä se niin kuin varmaan parhaimmillaan on tämmöisessä, puhutaan tuosta SEAD-kyvystä, eli tavallaan se pystyy niin kuin, esimerkiksi sitten niin kuin vihollisen ilmapuolustuksen piirissä toimimaan erittäin hyvin, että se on tietysti häiveominaisuuksia ja erittäin hyvät sensorit ja kykenee häiritteen, niin aika monipuolinen kone.
0: Ettei nyt menisi pelkäksi kehumiseksi, niin Helsingin Sanomat kirjoitti tuossa keväällä päivityksistä. Kone on ostettu jollain päivityksillä, joita ei ole vielä valmistunut, niitä odotellaan myöhemmäksi. Millainen kysymys tämä on, Jarmo Lintä?
2: No tässä tämän koneen elinkaari, kuten aikanaan Hornetin elinkaari, niin suhteessa ympäristöön, niin pyritään tietysti säilyttämään kilpailukykyisenä. Hornetille tehtiin 2 elinkaaripäivitystä, ja tässä tapauksessa, mistä nyt puhutaan tämän F-35A:n osalta, niin tässä keskustelussa, mihin viittaat, on tämmöinen Block 4 päivitys, johonka koneeseen laitetaan ikään kuin näitä uusia mustia purkkeja, ohjelmistopäivityksiä ja sen kaltaisia. Ja tämä on haasteellinen kombinaatio sisältään yhdysvaltalaiskoneisiin ja uudet tutkat ja jopa moottorinkin muutoksia. Ja siinä Yhdysvalloissa on aikatauluviiveitä. Ja nämä artikkelit viittaavat siihen, että se vaikuttaa eri lailla sitten eri asiakaskuntiin. Tämä viittaamani tutka ei vaikuta näihin kansainvälisten asiakkaiden koneisiin, koska tämä uusi tutka on tulossa vain näihin yhdysvaltalaiskoneisiin, mutta siitä on käyty julkisuudessa keskustelua nyt tässä tämän vuoden aikana.
0: Joo. Heikki Mansikka, minkälainen tämmöinen päivitysoperaatio oikein on, kun se tehdään hävittäjä lentokoneessa? Se on varmaan vähän erilainen kuin tuohon meikäläisen läppäriin vaikka.
1: Joo, on iso operaatio, varsinkin siinä kohtaa, jos tulee niin kuin tämmöistä hardware, eli sitä rautaa ruvetaan muuttamaan. Että silloin kun Hornetiin tehtiin MLU-2, eli tämä toinen päivitys, niin silloin taisi olla vuoden verran koneet China Lakeissa. Eli siinä menee kyllä hetki aikaa. Pienempiä päivityksiä, tämmöisiä ohjelmistopäivityksiä, niin ne on suurin piirtein yhtä helppoja kuin sun läppärissäkin. Okay. Että se hankitaan se päivitys ja sitten aikaa vie se, että se pitää koelentää, että se toimii oikealla tavalla, ettei tule mitään yllätyksiä.
0: Hei, koelennoista puheen ollen, niin nyt kun F-35 alkaa Suomeen hiljalleen tulla, niin minkälainen koelentoja tehtävä ne on ottaa käyttöön meille käyttöön?
2: No ne on tietysti kilpailutuksessa jo testattu ja siellä lähettäjäpäässä, niin tehtaan koelentäjät ovat ne hyväksyneet tuotantolinjalta ulostulon jälkeen, mutta kysymys on sillä lailla ihan oikeutettu, että Suomessa sotilasilmailuviranomainen niin tekee kaikille lentokalustolle tyyppihyväksymistarkastukset, jolla tarkastetaan, että saatiin mitä ostettiin. Ja toinen, mikä on hyvin tärkeää, on, että kaikki nämä lentoturvallisuuskysymykset ovat kunnossa ja ne ovat turvallisia lentää ja käyttää. Ja se on itse asiassa ihan ensimmäisiä asioita, joka tässä pitää tehdä ennen kuin niitä voidaan alkaa käyttämään.
0: Ja sitten kun aletaan käyttämään, niin millaisiin tehtäviin niillä nyt ensimmäisenä täällä Suomessa lähdetään?
1: No portaittain tietysti ottaa sitten vastuuta niissä tehtävissä, millä Hornetti nyt tällä hetkellä toimii. Eli aletaan ihan tuosta ilmatilan valvonnasta, sillä varmaan lähtee liikkeelle. Eli ihan samat tehtävät näin rauhan aikana, mitä Hornetti tällä hetkellä tekee. Mm.
0: No kaikkiahan Suomi hankkii näitä koneita Yhdysvalloista Lockheed Martinilta 64 kappaletta vuoden 2030 loppuun mennessä. Ja nyt mediatietojen mukaan siis 3 Suomen ja 3 Belgian hävittäjää olisi matkalla. Ja nämä 3 sitten tulossa Suomeen. Miksi nämä toimitetaan tämmöisissä 3 paketeissa? Miksei kaikki 64 tuossa samalla kertaa?
1: Niin, kannattaa muistaa se, että kaikkia ohjaajakin on vielä koulutettu. Että olisi ehkä vähän perusteet on se, että koneita on pulkkia on rivissä 64 ja niin kuin Jarmo tuossa totesi, niin parikymmentä ohjaajaa on nyt koulutettu, niin on se mielekästä porrastaa sillä, että että se kasvaa se kyky siinä sitten vaiheittain. Mm.
0: Minkälainen kuinka merkittävä käännekohta tämä on Suomen ilmapuolustuksen historiassa, Jarmo Lindberg?
2: No yleensä en En ole niin kuin menneitä muisteleva tyyppi omasta mielestäni, mutta tässä tapauksessa nyt muistelen kuitenkin tätä Hornetin käyttöönottoa 3 vuosikymmentä sitten, niin silloin eletti vähän erilaisessa maailmassa, kun Neuvostoliitto oli romahtanut, niin vuoden 1991 lopussa ja Hornet-hankinnasta, niin pääministeri Ahon hallitus oli sitten seuraavan vuoden keväällä tehnyt päätöksen ja koneita alkoi sitten tulemaan vuonna 1995, niin se, että siirryttiin neuvostovalmisteisista MIGEistä ja ruotsalaisvalmisteisista Draken-hävittäjistä amerikkalaishävittäjiin, niin se oli siihen maailman aikaan kohtalaisen dramaattinen muutos. Ja itse sanoisin tälle ehkä mutkat suoriksi vetäen, että 3 vuosikymmentä, kun olemme käyttäneet amerikkalaishävittäjiä ja tehneet hyvin paljon yhteistyötä Yhdysvaltain hallinnon kanssa, niin ei tämä nyt taida ihan yhtä dramaattinen käänne olla siirtyä toiseen amerikkalaishävittäjään.
0: Okei, mutta on tässä ollut dramaattisia käänteitä ja ilmasodan käyntikin on muuttunut aika droonivetoiseksi. Se drooni on ollut tuon Venäjän hyökkäyssodan kuva niin hyökkäyksessä kuin puolustuksessakin. Ovatko nämä nyt, Heikki Mansikka, niin päteviä tähän moderniin aikaan, kun droonit lentävät koko ajan taivaalla. No, onko hävittäjä tässä vertailussa niin joo, ykkönen?
1: Ymmärrän kysymyksen ja ymmärrän sen, että sitä hypetetään, semmoista drone-hypeä kauheasti. Drone ei kyllä mikään hopealuoti sillä lailla ole. Että on totta, että niin huomattava määrä niin kuin henkilöstötappioita esimerkiksi Ukrainassa tulee nimenomaan niin kuin droonien ja nimenomaan tämän pienten droonien vaikutusta, mutta niin voi ajatella ehkä niin, että jos ensimmäistä sotapäivästä alkaen Ukraina olisi ollut käytössä joko omia tai eurooppalaisia hävittäjiä, niin se tilanne olisi siellä tällä hetkellä kovin toisenlainen. Se sodan kuva olisi muuttunut toisenlaiseksi aika monta päiväkotia Ukrainassa olisi tänäkin päivänä ehjänä vielä.
0: Se on niin tehokas puolustusväline.
1: Kyllä mä näin sanoisin, että vaikka se sodan kuva on muuttunut tietyltä osin, niin jotenkin musta tuntuu, että se ilmapuolustuksen ja hävittäjätorjunnan vähyys Ukrainassa nimenomaan osoittaa sen, kuinka paljon tämä hävittäjä edelleenkin tarvitaan.
0: Mitä hävittäjä droonivertailusta sanoo Jarmo Lindberg?
2: No joo, tässä Ukrainan sodassa niin voisi sanoa sille ja tässä laajemminkin, niin tässä on tietynlaisia kategorioita pelkistän nyt hyvin voimakkaasti. Itse kutsun näitä pieniä drooneja ja lennokkeja tällaisiksi reppulennokkeiksi, jotka on siellä näiden juoksuhautojen päällä siellä tappovyöhykkeellä rintamalla ja ne ovat ne, jotka lukumääräisesti ovat niin kuin suurimmin edustettuna ja myös ilmeisesti näissä Ukraina aiheuttamissa tappioissa niin aiheuttavat sen suurimman lukumääräisen tappion. Ja tässähän on helppo todeta tälleen, ei tarvitse olla mikään hävittäjä lentää, niin voi todeta sille, että no ehkä tällaista reppulennokkia, niin se ei nyt taida nyt tällaista niin 10 kilometrin korkeudella äänennopeudella niin sensoreineen ja ohjuksineen lentävää hävittäjää korvata. Toinen tyyppi, joka on hyvin voimakkaasti esillä, on sitten myöskin nämä potkuridroonit, joissa on sitten joku taistelukärki räjähde siellä nokalla. Ja sekin on aika pieni, sanoisin tämmöinen niin kuin yksi kyky. Ja nyt, jos mietimme tätä, niin se, mitä Ukraina ja Venäjä ei ole siellä sodankäynnissä käyttänyt, niin on tämmöiset niin ikään kuin hävittäjälentokoneen kokoiset monitoimidroonit, jotka sitten, joissa on sensorit ja on jopa aseita. Niitähän siellä sodankäynnissä ei ole. Niitä maailmalla on olemassa. Ja tähän viitaten tähän kysymykseen, niin voisi sanoa, että mikä kehityskulku viime aikoina on näkynyt, niin, ja varmasti tämä tulee lisääntymään, niin tulee olemaan tällaisia yhdistettyjä osastoja, jossa on miehitettyjä hävittäjiä ja enenevässä määrin, niin on tällaisia miehittämättömiä drooneja siinä osastossa. Että voi sanoa, että kyllä se kehityskulku siihen suuntaan menee.
0: Ja kun se kehitys jatkuu koko ajan droonienkin osalta, niin jos katsotaan 10 vuoden päähän, niin uskotteko F-35 vastaamaan Suomen ilmapuolustuksen tarpeita vielä silloinkin?
1: Kyllä mä uskoisin näin, että jos miettii, että sillä kuitenkin ajatellaan operoitavaksi sinne vuoteen 60 asti ja sitten katsoo, että minkälaista kehityskulkua niin kuin maailmalla on uusien hävittäjien osalta, niin vaikka sieltä tulee miehittämättömiä koneita niin, ja 6. sukupolven koneita, niin aivan varmasti ne tulee toimimaan yhteistyössä 5. sukupolven kanssa.
0: Sanoi Heikki Mansikka. Ja vielä Jarmo Lindbergille, kun tämä päätös tehtiin hävittäjistä ennen Suomen NATO-jäsenyyttä, niin miten F-35 valinta ja NATO-jäsenyys tukevat toisiaan?
2: No NATO-jäsenyys tuo tähän uuden elementin sillä lailla, että kun Suomi ei ollut NATO-jäsen, niin me emme päässeet käsiksi näihin NATOn salaisiin tiedonsiirtojärjestelmiin, emmekä saaneet tätä kryptattua dataa käyttöömme. Ja nyt täysjäsenenä niin saamme kaiken tilannekuvan ja kaiken kryptatun datan, ja tämä tietysti niin tuo lisäarvoa niin tällekin asejärjestelmään.
0: Kiitos teidän asiantuntemuksestanne hävittäjien suhteen, kokoomuksen kansanedustaja, ilmavoimien kenraali EVP Jarmo Lindberg ja Everestin luutnantti EVP Heikki Mansikka. Kiitos teille ja lennokasta viikonloppua.
2: Kiitos samoin.
0: Kiitos, kiitos. Venäjällä järjestetään viikonloppuna Duuman vaalit. Ne ovat jo alkaneet ja päättyvät sunnuntaina. Näitä vaaleja kutsutaan näytösvaaleiksi, sillä niiden lopputulos on jo etukäteen tiedossa. Putinin tukeman hallitsevan yhtenäinen Venäjäpuolueen odotetaan voittavan jälleen vaalit. Ulkoministeriön strategiajohtaja ja Suomen entinen Moskovan suurlähettiläs Antti Helanterä, hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
0: Ja tervetuloa studioon.
3: Kiitos.
0: Näytösvaalit, mitä tällä luonnehdinnalla oikein tarkoitetaankaan?
3: No ne on näytösvaalit sikäli, niin kuin on todettu, että vaalivoittajasta ei ole epäselvyyttä, ja se, että suurin puolue ja todennäköisesti heillä on niin kuin ehdoenemmistö duumassa on yhtenäinen Venäjä. Mutta sitten tietysti sen niin kuin järjestelmän legitimiteetti vaatii sen, että kun on kyse kuitenkin peruslakinsa mukaan demokraattisesta federatiivisesta oikeusvaltiosta, niin sitten 5 vuoden välein ihmiset voi äänestää myös kansanedustuslaitosta. Ja siinä tuloksessa sitten niin kuin onhan tiettyjä sellaisia avoimia kysymyksiä, ei sen suhteen kuka voittaa, mutta että millaisia äänimääriä saa sitten muut puolueet, jotka päätyy duumaan ja mitkä puolueet päätyy duumaan. Ja sitten tietysti samaan aikaan käydään kymmeniä siellä niin kuin aluetasolla vaaleja, niin kuin parlamentteja ja kaupunginvaltuustoja ja kuvernööriä valita, että ei se että isoa kuvaa muuta, mutta sitten kun ne tulokset katsoo sitten ensi viikolla tarkemmin, niin sieltä nyt voi jotakin sitten niin kuin johtopäätöksiä tehdä.
0: Mutta kansa tarvitaan tähän kuitenkin sielläkin mukaan. Onko kansa innostunut tästä asiasta?
3: No ei varmaan sellaista, tai ei ole sellaista, niin kuin oikeastaan vaaleissa ei aikaisemmin eikä nytkään sellaista, että ne näkyisi kovin voimakkaasti katukuvassa tai tällaista ruohonjuuritason ehdokkaiden kampanjointia ja ehdokkaiden ympärillä tukiryhmiä, niin ei sellaista niin kuin poliittista aktiivisuutta ei ole. Sitten tietysti ihmiset pitää saada äänestämään sillä tavalla, että se niin kuin äänestysaktiivisuus saadaan sinne. Ehkä nyt 5:llä alkaviin lukuihin ei ehkä ihan onnistuta, mutta että siihen pyritään luomaan varmaan sellaista kansalaisvelvollisuuden ja vähän kansanjuhlan tuntua, että lähdetään sitten liikkeelle äänestämään. Ja jos nyt sitten ei joku halua sitä yhtenäistä Venäjää äänestää, niin sitten on eri vaihtoehtoja siellä, jotka estävät maan kokonaiskurssia tietysti muuta mihinkään.
0: No Yhdysvaltain kongressi hyväksyi tällä viikolla laajan pakotepaketin ja se kohdistuu Venäjän energiatuottoihin. Onko tällaisilla pakotteilla vaikutuksia duuman vaaleihin?
3: Mä luulin, että toi pakotepaketti, niin katsotaan, että miten se toimeenpannaan, että onko Yhdysvaltain hallinnolla kuitenkaan niin kuin isosti nyt intressiä, heilläkin on vaalit tai heillä on oikeat vaalit tulossa, niin maailman niin kuin energiamarkkinoita tai polttoainemarkkinoita nyt horjuttaa enemmän, mutta tuosta pakotepaketista, niin Venäjän elinkeinoelämän järjestö lausui ja käytti sellaista adjektiivia, jolla on niin kuin voimasana luonne, että kyllä ne ihan varmasti tuntuu. Mutta sitten toisaalta vertaan sellaista tilannetta, että jos joku lapsi tekee jotakin luvatonta ja sitten häntä sattuu ja vanhemmat kysyy, että sattuko, niin lapsi sanoo, että ei sattunut, kun tietää, että oli luvattomalla siellä. Että kyllä se pakotteet tuntuu, mutta vaaleihin tai tuohon duuman äänestykseen, niin vaikutus on varmaan semmoinen, että saadaan taas yksi semmoinen näyttö sille, että ulkomaailma ja länsi on meitä vastaan ja nyt pitää niin kuin se oma pakka pitää kasassa.
0: No sinä olit Moskovassa Suomen suurlähettiläänä edellisten duuman vaalien aikana. Millaisia eroja näiden vaalien välillä on vai onko?
3: Niissä on joitain eroja, että tietysti se edelliset duuman vaalit käytiin vähän semmoisessa niin kuin pysähtyneessä yhteiskunnoissa ilmapiirissä ja nyt on tietysti kyse on niin kuin sotaa käyvän maan vaaleista, että se asetelma on eri ja tietysti äänestetään myös näillä niin kuin laittomasti Venäjään liitetyillä alueilla, ja niiden edustajat tulee nyt sitten vaalien kautta Venäjän parlamenttiin. Ja sitten, että opposition kohdalla oltiin nyt tällä kertaa vielä pikkusen tiukempia kuin edellisellä kerralla, eli tämä Jabloko-puolue, niin ei sitten päässyt tähän niin kuin valtakunnallisen tai valtakunnallisella listalla duuman vaaleihin mukaan, niin tällaisia ehkä kosmeettisia eroja. Mm.
0: No, Venäjän tilanteesta kuuluu vaihtelevia tietoja tänne Suomeenkin asti. Millainen on sinun arviosi Venäjän tämän hetken sisäisestä tilanteesta?
3: No, sisäisestä tilanteesta mä sanoisin vähän vielä tähän niin kuin duuman vaaleihin liittyen, että meillä ei sit pidä olla sellaista niin kuin illuusiota, että siellä, että jos ne vaalit olisivat vapaat ja rehelliset, että se tulos olisi meidän näkökulmasta kovinkaan paljon parempi. Eli että me voidaan kuitenkin katsoa sieltä niitä 90-luvun duuman vaalien tuloksia, jolloin kuitenkin niin sanotaan, että vaaliasetelma oli tasaisempi, että silloin ei niin kuin valtapuolue hankkinut keinolla millä hyvänsä sitä johtavaa asemaa parlamentissa, niin ei silloinkaan tällaisten niin kuin länteen orientoituneiden puolueen kannatus kovin korkea ollut. Mm. Eli että me ei voida laskea sen varaa, että siellä olisi niin kuin nukkuvat äänestäjät tai sitten niin kuin vähän sisintään vastoin äänestävät, niin olisi ratkaisevasti niin kuin meidän kanssa samaa mieltä tai enemmän samaa mieltä kuin nykyinen nyt valittavaksi tulevat. Niin se on ensimmäinen huomio. Sitten toinen huomio, niin ihan varmasti niin kuin nämä sodan vitsaukset tuntuu nyt yli 4 sotavuoden jälkeen enemmän, mutta mä jotain tuossa indikaattoreita kattelin, niin että niin kun kansalaiset odottaa kuitenkin, että tämä sota tulee nyt jatkumaan vielä, se aiheuttaa heille vaikeuksia, mutta siitä ei pidä myöskään niin kun vetää sitä johtopäätöstä, että se sotaväsymys, mikä siellä selvästi niin kun on nyt kupliin, niin se vaikuttaa siihen, että Venäjä olisi valmis tekemään niin kun meidän näkökulmasta hyvillä ehdoilla rauhaa, että varmaan sitä ymmärretään, että tämä sota tulee kestämään ja ollaan maratonilla puolesvälistä tai 30 kilometrin kohdalla ja loppupätkä väsyttää, mutta että maaliin asti halutaan kuitenkin mennä. Ja se uusi, että kukaan tai juuri kukaan Venäjällä ei ole kuitenkaan valmis niin kuin lopettamaan sotaa siihen, että he yksiselitteisesti häviävät sodan myöskään.
0: Näin olemme keskustelleet duuman vaaleista, jotka ovat jo käynnistyneet ja kestävät Venäjällä sitten sunnuntaihin asti. Suomen entisen Moskovan suurlähettilään kanssa. Kiitos Antti Helanterä ja mukavaa viikonloppua.
3: Kiitos sama.
0: Ja liikennetiedote tielle 8 Poriin. Porin ja Vaasan välille ja tarkempi paikka on Hyvelän raitti Porissa ja onnettomuus on siellä sattunut. Siis tie 8 välillä Pori, Vaasa ja Porin kohdalla siellä tarkempi paikka on Hyvelän raitti. Siellä on sattunut onnettomuus. Kuuntelet Radio Suomen aalloilla Ykkösaamua, suora lähetys ja kiva kun olet mukana. Ruotsalaiset brändit rokkaavat. Jäämmekö me Suomessa ihan paitsi on omien hienojen juttujemme kanssa? Mitä voisi tehdä? Ihan kohta jutellaan Suomi-brändien menestyksestä. Ja asiaa tulossa myös lasten koulumatkoista ja liikkumisesta. Lakihan velvoittaa kouluja edistämään liikunnallista elämäntapaa ja Hämeessä on selvitetty, miten ne lasten koulumatkat oikein taittuvat. Pyörällä liikkuen tai kävellen tai jotenkin muuten liikunnallisesti vai sitten vähemmän liikunnallisesti. Äiskän farmarilla tai jollain muulla. Kaikki kunnia Äiskille toki ja farmareilleen myös, ei siinä mitään. Mutta hei, Hämeenlinnassa piipahdetaan tämän lähetyksen lopuksi. Nyt kuitenkin lähetyksessä Ukrainaan, Kiovaan, missä Venäjän raaka hyökkäyssota jatkuu. Maxim Fedorov, ulkomaan toimittajamme, palasi sodan keskelle Kiovaan kuukauden poissaolon jälkeen ja hän kertoo nyt, miten tunnelma ja turvallisuustilanne on muuttunut siinä ajassa.
4: on kyllä muuttunut, ja eikä pelkästään Ukrainassa, vaan myös Puolassa, koska mun kännykkään tuli jopa Puolassa varoitus Ukrainassa tapahtuvasta ilmaiskusta. Ukrainassa tilanne on kyllä muuttunut synkempään suuntaan. Täällä on paljon enemmän ilmahälytyksiä kuin vielä kuukausi sitten. Niitä on päivin ja öin melko tiuhan, ja ilmahälytysten ajaksi melkein kaikki liikkeet sulke ovensa, sillä vaara on todellinen. Kauppojen hyllyt ammottavat toisinaan tyhjyyttä varastoiskujen vuoksi, mutta varsinaista pulaa elintarvikkeista ei ole. Osa elintarvikkeista ja polttoaine on ehtinyt kallistua hieman, mutta ennen kaikkea tämä tunnelman muutos niin on aistittavissa eikä nähtävissä silmin.
5: Olit Puolan ja Ukrainan rajalla suunnilleen saman aikaan, kun Venäjä iski droonilla toisella rajan ylityspaikalla olevaan junaan. Miten nämä iskut rautateille vaikuttavat ukrainalaisten matkustamiseen?
4: No aika massiivisesti, sillä Ukrainan rautatiet on valtava toimija täällä, etenkin sodan aikana. Ukrainalaiset matkustavat totta kai edelleen junalla, mutta itsekin tunnen monia, ennen kaikkea liikematkustajia, jotka ovat siirtyneet auton tai bussin kyytiin, ja taustalla ei ole niinkään turvallisuusasiat, vaan pelkästään aikataulussa pysyminen, sillä junat ovat olleet viime viikkoina useita tunteja tai jopa kymmeniä tunteja myöhässä. Itsekin joudun pohtimaan omaa tulevaa matkaani Puolaan lokakuussa, että menenkö junalla vai jollakin muulla kulkuneuvolla. Ja aika hiljattain tuli myös päätös raja-asemien sulkemisesta ilmahälytysten ajaksi, joten tämäkin pidentää matka-aikaa entisestään.
5: No, Ukraina valmistautuu jo nyt ankaraan talveen. Millä tavalla?
4: No, vaikka nyt ollaan ja Kiovassa on melko kesäiset lämpötilat, niin Venäjä on jo selkeästi aloittanut tämän energiaterrorin, syksyn energiaterrorin, ja tähtää ukrainalaisiin energiainfrastruktuuri kohteisiin talvea ajatellen. Ukraina ei usko nopean ratkaisun sodassa, joten se valmistautuu kaikin mahdollisin keinoin. Venäjän pelätään iskevän tällä kertaa erityisesti kaupungin vesihuoltoon, joten sen suojaaminen kuuluu ensisijaisin tehtäviin, mutta muuten valmistautuminen tapahtuu tutulla tavalla. Hajautetaan energiatuotantoa ja suojataan fyysisesti kriittistä infrastruktuuria.
5: No, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on esittänyt niin sanottua energiatulitaukoa, eli että Venäjä ja Ukraina lopettaisivat iskut toistensa energialaitoksiin. Kuinka realistinen tämä ehdotus on tällä hetkellä?
4: No, en pitäisi sitä kovin realistisena tällä hetkellä. Ukraina on kertonut voivansa hyväksyä tämän ehdotuksen, mikäli Yhdysvallat pystyisi takaamaan, että Venäjäkin sitoutuu siihen aidosti. Mutta Kreml on puolestaan ilmoittanut, että voi siihen, mutta on liittänyt siihen omia ehtoja, muun muassa pakotteiden poistamista, mutta käytännössä Trumpilla ei ole mitään aitoja keinoja vaikuttaa Ukrainan eikä Venäjään.
0: Mikko Hirvonen haastatteli Maksimia.
6: Metsäpeura on havumetsissä elämiseen sopeutunut peuran alalaji, jota tavataan villinä vain Suomessa ja Luoteis-Venäjällä. Se oli vuosisatoja metsästäjien tärkeimpiä saaliseläimiä, minkä seurauksena se hävisi Suomen alueelta 1800-luvun lopulla. Kanta säilyi vain Vienan Karjalassa, josta metsäpeurat levisivät takaisin Suomeen 1900-luvun puolivälissä. 1980-luvulla metsäpeuroja siirrettiin Kainuusta Suomen selälle. Sunnuntaina mun luontoretkellä lähdimme etsimään metsäpeuroja Vimpelin ja Perhon maisemiin. Juha Laaksen luontoretki sunnuntaiaamuna kello 8.10.
7: Yle Radio Suomi.
0: Haaga-Helia ammattikorkeakoulun markkinoinnin lehtori, brändistrateginakin toimiva Jenni Brisk. Hyvää huomenta.
8: Hyvää huomenta.
0: Ja Hasanet Partnersin, mainostoimisto Hasanet Partnersin toimitusjohtaja Riku Vassin. Hyvää huomenta.
9: Hyvää huomenta.
0: Spotify, Ikea, Henkkamaukat ja Bupsit, onko tuttuja kuulijoille? No on, ne on kaikille suomalaisille tuttuja, melkein välillä tuntuu, että tunnetumpia kuin meidän omat brändit. Mutta miten nämä meidän kotimaiset brändit saataisiin menestymään samassa mittakaavassa? Siitä keskustelua käydään nyt. Ja hei, perjantaita kun vietetään, eikö perjantailla on aika hyvä brändi mun mielestä ainakin?
8: Joo.
9: Parempi kuin maanantailla.
8: Joo, ja jokuhan otti pizzaperjantainkin tuossa niin, vähän lanseerasi, nappasi kiinni.
9: Mutta myös toisaaltaan perjantai 13. päivä, sille ei ole hyvä brändi.
0: Joo, ja maanantai kappale kun on, niin sillä on sitten negatiivinen klangi. Niin, kyllähän nämä helposti tässä. Huomaa, että olette ammattilaisia, tämä lähti heti käymään. Tervetuloa studioon. Tässähän on ihmetelty ruotsalaista brändityötä jälleen kerran, kun somesuosio on noussut karkkibrändi, ruotsalainen karkkibrändi Bups. Kaikki nuoret tietää munkin tyttäreni oikein hyvin, niin avasi myymällä Helsingin keskustaa. Ja siellä jonotettiin jo edellisenä iltana Patjan kanssa, innokkaimmat saapui ja jonot venyi sitten monen sadan henkilön pituiseksi. Ja DJ soitti pihalla ja hauskaa oli Jenni Brisk. Oliko tämä malliesimerkki, miten ruotsalaiset hoitaa homman kotiin? Tai ei kotiin, vaan ulkomaille.
8: No niin. No siis valitettavasti kyllä ne osas nyt tuon sokerikasan brändätä ihan mielettömällä tavalla tehdä siitä elämyksen ja lisäarvoa ja lisätuotteita ja ilmiö ja kaikki näyttää hyvältä somessa, paljon pinkkiä ja pehmeätä ja nimeään myöten niin kuin Bubs.
0: Miksi Ruotsi osaa tämän homman näin hyvin?
9: Ruotsi on aina, ne on ollut aina aluksi kauppamiehiä, nykyään myös kauppanaisia ja tollaisia. Me ollaan ehkä enemmän oltu kauppatavaraa sitten siinä mielessä, johtuen niin kuin monesta syystä. Ja kyllä niin kuin sillä lailla, jos tapaa, niin kuin mä sanoin silloin, kun mä olin ulkomailla töissä, että ainoa syy, minkä takia mulla oli työpaikka, oli, että ne luuli, että mä oon ruotsalainen. Että mä olin liian riittävän lähellä. Se oli trendikästä, että oli ruotsalainen. Mutta tietyllä tavalla se mentaliteetti on aina ollut enemmän ulkomaille kansa. Että me ollaan niinku osa tätä kansainvälistä juttua. Ei ainoastaan brändeissä, ihan niin kuin populaarikulttuurissa tällaisessa. Me ollaan Suomessa oltu vähän niinku enemmän täällä niinku.
0: Mutta onko se vähän kulunut olettamus, että muualla osataan aina paremmin brändätä ja markkinoida kuin Suomessa? Että onhan meilläkin ämpäreitä jonotettu, niissä tietenkin hinta kohdallaan, kun on ilmaisia, niin se vetoaa. Mutta kyllähän me osataan kampanjoita järjestää täällä.
9: Toi on ehkä se pointti, että eihän niinku brändi ei ole joku kampanja tai se, että niinku sä annat ilmaiseksi ämpäreä, niin siitä on niinku hyvä markkinointi sinänsä kaukana. Et mun tietääkseni Bups ei antanut yhtään ämpäriä.
8: Ei tainnut olla mitään ilmasta, joo. Ja niin. Se, että siis suomalaisethan osaa tehdä tuotteita ja teknologiat on kunnossa ja me tehdään viimeisen päälle ne tuotteet kuntoon ja sitten meillä unohtuu se brändäys siitä. Eli sillä täytyy luoda se merkitys, lisäarvo, tarina ja sen jälkeen ehkä sillä kampanjoinnilla sitä tunneyhteyttä ja syytä ostaa. Että tavallaan meidän kaikki effortti menee siihen tuotekehitykseen.
9: Okay. Niin siis sillä lailla, että meidän ehkä juttu suomalaisen, me ollaan rationaalisia materialisteja. Et me mietitään, että meillä on tuote, oli se sitten karkki tai jotain, se on siinä, hyvä tuote, myy itse itsensä, mutta tietyllä tavalla paljon tärkeämpihän se on se koko tarina siinä ympärillä, koska maailmassa on sadoittain, tuhansittain, miljoonittain erilaisia karkkeja. Miksi se Bups on kiinnostava? Koska siinä on hyvä tarina.
0: No Riku Vassinen kirjoitti Design Finlandin julkaisemassa kolumnissa, että brändäysosaaminen on monessa yrityksessä parhaimmillaan alkeellisella tasolla ja että olemme markkinoinnin kehitysmaa. No kärjistyksiä kolumneihin kuuluu tietysti, mutta ollaanko meillä nyt, onko asiat nyt oikeasti näin huonolla tolalla? Kuulostaa niin kuin me suomalaiset osattaisiin mitään.
9: Se ei ollut siis kärjistys, se oli ihan fakta. Mutta itse asiassa storyhan jatkuu siinä, että kyllä mä kääntäisin myös katseen niin kuin positiiviseen siinä mielessä, että mun mielestä meillä on alueita, joissa me ollaan parannuttu tosi paljon. Mun mielestä joku koko Slushin ympäriltä syntynyt niin kuin startup ja kasvuyritysten niin kuin huuma tietyllä tavalla hieno juttu. Ja mun mielestä se on osaltaan brändäystä. Ei Suomi ole välttämättä kaikkein startup-ystävällisin maa, mutta ei varmasti startup-vihamielisinkään, jolloin siitä me ollaan saatu sitä niin kuin haippia ja tuota rakennettua. Että kyllä on niin kuin hyviä esimerkkejä, mutta kyllä mun mielestä se kiteytyy siihen, että Suomessa isot yritykset, johtuen monesta syystä myös siitä, että meillä ei ole kilpailua niin paljon. Hmm. Koska me ollaan niin pieni markkina, niin aika harvat KV-kilpailijat haluaa tulla. Sitten me kilpaillaan niin kuin sen naapurin kanssa, se naapuri on luultavasti sukulainen, niin sitten me ei kilpailla ihan niin verisesti. Ja sitten ei ole niitä isoja KV-pelureita siinä, että meillä ei ole käsitystä siitä, että mitä se hyvä on.
0: Okei. Jenni Brisk pitäisi päästä isoille markkinoille, mahdollisimman isoille maailmalle, mutta ei oikein pure eikä onnistu. Miksei?
8: No mä luulen,

0: siinä on itsevarmuuden, itseluottamuksen puutetta, että ajatellaan, että eihän me nyt täältä ponnisteta. Ei välttämättä ole niitä pääomia, koska se vaatii rahaa lähteä maailmalle. Ja myös se, että sen oman porukan pitää innostua, olla inspiroitunut ja rakastaa sitä brändiä, että se roihu niin kuin lähtee sitten isomminkin. Että siinä on niin kuin monta pientä osatekijää.
1: Joo. No hei. Laitetaan osaaminen täytäntöön jollain mielikuvaharjoituksella ja brändätään. Put your money where your mouth is, eikö sillä lailla sanota englanniksi, niin brändätään jotain. Mitä me nyt voitaisiin brändätä ja lähteä maailmalle viemään? Onko teillä ideoita?
0: Brändätäänkö vettä? Vossi teki
1: vettä
0: sen. Norjalaiset teki sen. Norjalaiset myy lasipullossa vuonojen vettä ja ihmiset haluaa maksaa siitä 10 €.
2: Joo, no,
0: mitä suomalainen vesi?
1: Suomessa on myyty myös, kyllä lasipulloissa on vettä, mutta ihan sama idea ja lähteistä on kyllä otettu hienoa hyvää vettä suomalaista.
2: Niin, mutta toihan on hyvä lähtökohta, ei tarvitse mitään tuotekehitystä, ruvetaan ottaa vaan niin kuin kraanasta, tarvitsee hienon pullon, ehdottomasti hyvä nimi, tunnistettava, mieluiten vähän niin kuin erilainen
0: niin kuin
2: design sille pullolle. Sitten se story, maailman puhtain vesi, jota juomalla on tullut maailman onnellisen kanssa. Happiness water.
1: Mutta entäs, on tossakin joku raja, jos se pullo on liian hieno, niin se näyttää kalliilta. Kuluttajia ohjaa kuitenkin hinta.
2: Mut millaisia kuluttajia sä haluat? Haluat sä sen kuluttaja, joka ostaa sen 30 € mölkyn, vai se, joka ostaa 10 000 € Louis Vuitton mölkyn? Tietyllä tavalla, että toi on niinku se yksi juttu, että hinta on hyvin olennainen osa markkinointia ja se on signaali siinä, että tietyllä tavalla, jos on luksusvesi, maailman paras vesi, niin sehän pitää maksaa.
0: Se pitää maksaa.
1: No niin, tässä me mennään pieleen monesti. Me ruvetaan myymään sitä kaikista halvinta, koska me ollaan niin nöyriä ja halutaan tehdä hyvää. Kelle me nyt haluttaisiin myydä tätä tuotetta?
0: No se pitäisikin se kohderyhmä määrittää ja kerätä se asiakasymmärrys niin kuin aidosti sieltä, eikä vaan niin kuin arvailla. Että se asiakasinsight on tosi tärkeä siinä brändiviestin määrityksessä.
1: Joo.
2: Niin, mutta siis me halutaan myydä sitä, jos miettii, että se olisi vaikka 100 € vesi. Me halutaan myydä niitä samoille tyypeille, joilla on sitten joku teepaita, joka maksaa 1000 €. Ja se, että kun tulee niiden kotiin tai ne on niin kuin pöydällä, niin siinä on se pullo. Ja sitten tietää, että toi on muuten tosi kallis vesi. Ja sitten se voi kertoa, että tämä on maailman parasta vettä.
1: Jos me nyt heitään konkreettisen esimerkin, niin kävisikö Kiina? Siellähän on tietenkin puhtaasta verestä. On isoja alueita, jossa ei ole puhdasta vettä toisin kuin meillä. Vähän joka paikassa. Olisiko Kiina hyvä markkina? Tarpeeksi iso ainakin.
2: No ehkä niin kuin olennaisempi pointti Kiinassa, että siellä on todella paljon miljonääriä. Ja siellä se niin kuin statuksen näyttäminen ja tollainen on paljon tärkeämpää kuin monessa, no ainakin Suomessa ja monessa muussa vaikka Euroopan maassa.
0: Niin siellä se statuksen näyttäminen on edelleen niin kuin trendikästä, mutta ehkä just meillä päin se ei välttämättä enää ole niin, että ne luksusbränditkin, että ne logot ei välttämättä enää haluta näyttää niin isona. Mutta Kiina on suomalaista luksusvettä.
1: Okei, tämmöinen idea riihi käytiin tässä, kiitos siitä.
2: Ja se otetaan kraanasta, koska...
0: Ehdottomasti, niin.
1: Okei. Mutta meiltähän löytyy paljon brändimenestyjä kuitenkin Suomestakin, että Muumit on tietysti tuttu ja Angry Birdsit ja Supercellin pelit ja muidenkin pelifirmojen pelejä on niittänyt suosiota. Alan Wake ja Kontrollit ja tämmöiset näin. Niin mikä niissä... Mitä niissä on tehty oikein?
0: No siellä on lähdetty systemaattisesti rakentamaan sitä brändiä. Eli siellä on osassa on isoakin heritage juuria ja tarinaa on niin kuin lähdetty viemään eteenpäin. Johdonmukaista rahaa on taustalla. Eli siellä on niin kuin, ja myös sitä niin kuin brändiosaamista, että se ei ole sattuman kauppaa.
2: Joo, ja Muumithan on kiinnostava, koska ne on loistavia kirjoja ja loistavaa taidetta. Ja hyvin, niin kuin itse asiassa jos miettii, niin kuin kirjoinahan ne ei ole, niin kuin, mutta se ehkä se brändäysfiksuus on, että siinä on, ne on niin kuin, Muumit on todella helposti tunnistettavia. Ja sitten tuli piirretty paljon niin kuin sanitoidumpi versio kuin kirjoista saatika sarjakuvista, ja sitten sitä pystyttiin, niin kuin, että se on semmoinen helposti monistettava, kiinnostava, se voi laittaa kuppiin teepaitaan.
0: Ja niin, ja siinähän myydään filosofiaa, elämän filosofiaa. Eli useimmiten brändäys on sitä, että ei myydä sitä itse tuotetta, vaan jotain asiaa siellä taustalla.
1: Ja sitten kun se kuuluisa brändi on saatu ja sille on historia ja filosofia ja tunnettuutta muodostunut, niin niitä oikeuksia myös valvotaan hyvin tarkasti. Kuten esimerkiksi Muumien tapauksessa, taisi olla NHL-maalivahtikin, joka halusi edustaa Suomea laittamalla Muumin maskin, niin sanottiin, että ei se nyt ihan niin vaan käy, että laita jotain muuta. Niin ollaanko me tässä hyviä sitten näiden meidän omien brändien valvomisessa, että kuinka niitä käytetään. Musta tuntuu, että saunakin, kun menee kauemmas Suomesta, niin no se on vähän tämmöinen henkinen brändi, mutta että se ei ole enää suomalainen, kun se päätyy Amerikkaan.
0: Siis kyllähän suomalaisilla bränditaloilla on IPR-osastot ja ne asiat, niin kuin lakiasiat on kunnossa isoilla taloilla. Mutta sitten jos lähdetään tällaisiin niin kuin Karjalan piirakoihin ja saunoihin, niin en mä oikein tiedä, kuka niitä oikeuksia.
2: Niin, no kun toi on niin kuin, ei kukaan niin kuin, eihän saunan oikeuksia. Että sinänsä se on vähän niin kuin sinänsä, että kuka liikkuu nopeita. Että jossain vaiheessa oli juttu siitä, että Lontoossa trendasi Estonian sauna. Ja mehän ollaan sitten sillä lailla, että hemmetti, että se on Finnish sauna. Ja tolla lailla.
0: Niin, ja sitten tuli Jenkkeihin nämä saunamestarit. Siellähän on näitä $150 saunakokemuksia.
2: Mutta mietitään esimerkiksi sitä, että niinku Skandinavian design, sehän on suurimmaksi osaksi Finnish design, ja meillä on osa Skandinaviaa. et tietyllä tavalla se on niin kuin sillä lailla, että se on ihan niin kuin turhaa itkeä, että nyt niin kuin ruotsalaiset vie meidän irtokarkit ja virolaiset vie saunat. Että se pitää ottaa
0: kyllä,
2: niin kuin se tilanne, koska tota ei voi niin kuin rekisteröidä.
1: Ja tuli saunomisesta mieleen vielä, että kun Ikaalisissakin on järjestetty tällaisia saunafestivaaleja, niin oliko peräti Saksasta tuotu sitten saunottajia, saunamestareita tänne meille esittelemään, että kuinka saunotaan. Että suomalaisetkin alkaa jo ostaa omaa kulttuuria muualta.
2: Niin ja toi saunamestarin juttu on, sehän ei kuulu suomalaiseen saunakulttuuriin.
1: Ei vielä.
2: Niin, aivan. Niin. Me voitaisiin, niin kuin, että no meillä on tämmöiset niin kuin, suomalaiset saunamaagit, saunashamaanit siellä. Silleen, niin kuin, että eihän sen, niin kuin, että joku story, niin se niin kuin, ihan hyvin voisi olla. Niin kuin,
0: kyllä että me jostain Kalevalasta niin kuin, löydetään joku saunan henki.
2: Niin, ja sauna on paikka parantumisella ja tuolla lailla. Tästä tullaan just siihen, että me ajatellaan liian suppeesti. Me ei ajatella sitä mahdollisuutta, mikä tuossa voisi olla. Et mä luulen, että me kohta menetetään joulupukkikin. Mm. Kohta tulee niinku tämmöisten lämpimien maiden Santa Claus.
1: Ei voi mitään, kehitystä ei voi pysyä. Mutta mennään nyt vielä tähän arkeen. Lopuksi meillä on tässä hetki aikaa, niin sitä, että kuinka näitä brändejä nyt siellä yrityksessä aletaan luomaan. Meillä on tunnistettu, että siinä voisi paljon paremminkin pärjätä. Mutta semmoiset ydinkohdat, kivijalat brändin rakentamisessa, mitä siinä pitää olla paikallaan, että se homma lähtee rokkaamaan?
0: Selkeä, kirkas brändistrategia. Oikeat ihmiset tekemässä. Sellaiset, jotka syttyy siitä. Ja fyffe.
2: Niin, no toi on aika hyvin kiteytetty. Yleensähän jos siinä on joku syy, miksi brändi on syntynyt, sitten mitä pidempää aikaa menee, sä vähän niin kuin asioita, että sä alat rönsymään ja tollaisia, niin se ehkä niin kuin brändäämisen ydin on sillä lailla, että kuinka sä oot uskollinen niille juurille, mutta samalla uusiudut siinä. Ja sitten sen jälkeen sä teet niin kun alat rakentaa brändikoodeja, värejä, just sitä pakkauksen muotoa, äänimaailmaa ja tollaista. Se on hyvin systemaattista työtä. Ja sitten tulee oikeastaan se kampanjointi mainostamisasvi.
0: Jolla luodaan se tunneyhteys, jonka jälkeen kuluttaja sitoutuu siihen. Siinä täytyy resonoida joku niin kuin persoonallisella tavalla. Ja sitten se on niin kuin saatu se yhteys.
1: Tässä on näitä paljon kriittisiäkin huomioita nostettu esiin, niin nostetaan kuitenkin perjantain kunniaksi, sillä oli hyvä brändi, niin näitä myönteisiä juttuja, niin sanokaa vielä teidän lempibrändit suomalaisista, Jenni Priske.
0: No kyllä mun täytyy, Marimekko tästä tuli ensimmäisenä mieleen, koska siitä on juonut aamukaffini, niin siellä on se elämän ilo filosofia, hehän myy sitä, ei kaffikuppia.
1: Ja Riku Vassi.
2: Mun suosikkibrändi on semmoinen rakennusliimavalmistaja kuin VTF, eli World's Toughest Fix. joka pääsee jenkkeihin heti lähtöön. Musta se oli upea. Full disclaimer oli vähän mukana.
1: Hei, kiitos teille paljon keskustelusta. Tämä oli oikein mukava ja hyvää viikonloppua teille.
0: Kiitos samoin.
1: Muistakaa rakentaa brändit kuntoon. Sitten koulumaailmaan. Perusopetuslaki on lukuvuoden alusta lähtien velvoittanut kouluja edistämään liikunnallista elämäntapaa ja Kanta-Hämeessä on selvitetty, miten oppilaat koulumatkansa taittavat. Nyt siis Hämeenlinnaan ja siellä on toimittajamme Petri Lasheikki.
3: Hyvää huomenta tosiaan täältä aurinkoisesta Hämeenlinnasta. Ja täällä tosiaan on selvitetty tuossa heti syyslukukauden aluksi vanhemmilta tehty kysely, että millä tavalla nuo koulumatkat täällä sujuvat. Ja se on varsin miellyttävää, luettavaa ainakin kaikille liikuntaniiloille ja liisoille. 95% koulumatkoista suoritetaan niin kuin omin lihasvoimin, että se 30% reilut kävelee ja 60% myös vähän reilut, niin tuota tulee sitten pyörällä tänne kouluun. Ja tämähän on ihan valtuustotasolla vähän niin kuin ohjeistettu, että näin pitäisikin olla, varsinkin näin keväisiä syksyllä, kun tämä pyöräily ja kävely on vielä varsin mukavaa. Ja sitten tosiaan tuo perusopetuslaki on elokuun alusta lähtien velvoittanut kouluja edistämään liikunnallista elämäntapaa. Sinänsähän koulu ei voi alkaa päsmäröimään tai määrätä, että millä tavalla tänne koululle tullaan, mutta se on täysin vanhempien ja oppilaiden päätösvallassa, että jos haluaa voi tulla vaikka hevosella kouluun, jos siltä tuntuu ja hevonen on tallissa. Mutta kouluillahan on tietenkin kaikenlaisia tapoja, millä voisi kevyesti ohjata nimenomaan siihen suuntaan, että ei tultaisi koululle mukavasti auton takapenkillä, vaan reippaasti kävellen tai pyöräille. Ja tässä on seminaarikoulun apulaisrehtori Jari Aalto. Millä tavalla täällä on ohjeistettu nimenomaan tai viety tätä hommaa siihen suuntaan, että tultaisiin kävellen tai pyöräille?
4: No totta kai me opettajat ja henkilökunta pitää yllä luokissa puhetta liikunnallisesta elämäntavasta. Ja rohkaistaan myös huoltajia siihen, että he kävisivät oppilaiden kanssa koulumatkaa läpi ja niin kuin liikenneturvallisuus huomioon ottaen ja lapset osaisi ajaa pyörällä ja ne pyörät olisi kunnossa, että niillä pystyy ajamaan.
3: No näkyykö se jotenkin koulupäivän aikana sitten se että varmaan niin kuin talvella tullaan enemmän auton kyydillä, niin onko se keväisin ja syksyin sitten vähän erilaista se meno luokkahuoneissakin?
4: No kyllähän semmoinen aamupyöräily, aikuisetkin tietää sen, että työmatkapyöräily antaa hyvän sykäyksen siihen aamuun, että meidän tavoitteena koulupäiviä on tauottaa silleen, että on keskittymistä vaativaa opiskelua ja sitten toisaalta on liikunnallista, että saadaan niin kuin rytmitettyä sitä päivää.
3: No kun sä katsot tätä kadunpätkää, missä nyt ollaan, niin onko tämä nyt semmoinen pätkä, että tämä houkuttelee tuomaan autolla lapsia vai houkutteleeko se pyöräilemään ja kävelemään?
4: No tietenkin toiveena olisi se, että ihan pyörätiet olisi koululle asti, mutta toisaalta meidän oppilaat on 1-6-luokkalaisia suurin osalta 12-vuotiaita, että he pystyvät pyöräilemään tässä jalkakäytävällä, että ihan kokonaisuuteen on tyytyväinen.
3: No sitten miten tuon perusopetuslain velvoitteeseen, että on edistettävä sitä liikunnallista elämäntapaa, niin miten se täällä koulussa toimii sitten?
4: No niin kuin mä sanoin äsken, niin toiminnallisia tunteja, aktiivisia välitunteja. Välitunteja varten meillä on luokkiin perustettu myös tämmöisiä liikuntatiimejä, jotka pystyy suunnittelemaan ja ehdottamaan, että mitä voitaisiin välitunneilla tai tunneilla tehdä. Ja meillä on välkkä tämmöinen välinen lainaamo, jota isommat oppilaat pyörittää, että sieltä voidaan lainata sitten välineitä. Ja viime kesänä itse asiassa saatiin ihan maalattua tuommoisia pelialueita pihalle, jotka sitten ohjaa liikkumaan, mutta myös ohjaa niinku turvallisuusnäkökulmassa, että missä se liikunta tapahtuu.
1: Hämeenlinnalaisen seminaarin koulun apulaisrehtori Jari Aalto lausui näin. Häntä haastatteli Petri Lasheikki. Ja Espooseen tielle 1130 Kauklahden väylälle Espooseen sinne ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 1130 eli Kauklahden väylä Espoo. Tarkempi paikka siellä välillä Kurttilantien kiertoliittymä ja Kehä 3. Suuntaa ei ole määritelty. Onnettomuus on siellä tapahtunut.

Ja Ykkösaamussa pyöriteltiin viikkoa tällä tavalla. Rasmus Montonen tuotti ja Juha Sarkkinen oli liuvuissa kiinni. Ja nyt on vuorossa kello 9 uutiset. Ne toimittaa Marja Juonala.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala, hyvää huomenta. Suomeen saapuvien uusien F-35-hävittäjien päätehtävä on rauhan aikana aluevalvonta, sanoo asiantuntija. Hävittäjän tutka mahdollistaa aiempaa paremmin myös esimerkiksi droonien havaitsemisen. Ylen tietojen mukaan ensimmäiset hävittäjät saapuvat tänään Rovaniemelle. Kokoomuksen kansanedustaja, entinen puolustusvoimain komentaja ja ilmavoimien kenraali EVP Jarmo Lindberg.
1: Aluevalvonnan mainitsi jo tässä näin, eli tämä rauhanajan tehtävä, mikä nyt on tietysti täysimääräisesti niin Horneteilla, niin lähtee siitä siirtymään niin aivan lähivuosina niin tänne F-35:lle. Ja ilmavoimien komentaja on tuossa todennut, että muun muassa niin F-35 tämä tutka mahdollistaa paremmin pienikokoisten maalien, eli tällaisten droonien ja lennokkien havaitsemisen, niin siitähän voisi tietysti päätellä, että se vastuu lähtee, niin sitä kautta siirtymään tälleen kronologisesti ja ikään kuin taktisesti kohtalaisen nopeasti. Ja sitten kun suurempi määrä koneita tulee käyttöön, niin suurempi määrä ohjaajia on koulutettu, niin se mahdollistaa sitten isommat ilmaoperaatiot ja se mahdollistaa sitten niin tarvittaessa ilmapuolustuskykyjen käytön.
0: Ukrainassa valmistaudutaan tulevaan talveen suojaamalla kriittistä infrastruktuuria. Venäjä on lisännyt iskujaan myös Länsi-Ukrainaan aivan Puolan rajan tuntumaan. Kiovasta toimittajamme Maksim Fedorov.
2: Kiovassa on melko kesäiset lämpötilat, niin Venäjä on jo selkeästi aloittanut tämän energiaterrorin, syksyn energiaterrorin ja tähtää ukrainalaisen energiainfrastruktuuri kohteisiin talvea ajatellen. Ukraina ei usko nopean ratkaisun sodassa, joten se valmistautuu kaikin mahdollisin keinoin. Venäjän pelätään iskevän tällä kertaa erityisesti kaupungin vesihuoltoon, joten sen suojaaminen kuuluu ensisijaisiin tehtäviin, mutta muuten valmistautuminen tapahtuu tutulla tavalla. Hajautetaan energiatuotantoa, suojataan fyysisesti kriittistä infrastruktuuria.
0: Huoltovarmuuskeskus uudistaa varautumisjärjestelmää, jolla Suomen sähkönsaanti turvataan kriisitilanteissa. Keskuksen nykyinen varaussopimus Meriporin hiilivoimalaan päättyy vuoden lopussa. Keskus etsii kilpailutuksen kautta yhteistyökumppania, jonka kanssa se kerää järjestelmään soveltuvan voimalaitoskannan. Sähkön tuotannon varajärjestelyä käytetään ainoastaan vakavissa häiriötilanteissa, eikä se vaikuta sähkön hintaan. Järjestelmään otetaan vain voimalaitoksia, jotka eivät ole enää sähkömarkkinoilla.
3: Vuoroon Urheiluradio ja Olli-Pekka Lukka. Suomi hävisi lentopallon EM-kisojen alkulohkon viimeisen ottelunsa Tampereella. Viro oli parempi erin 3-2. Tappio tiesi sitä, että Suomi sijoittui lohkossa toiseksi Belgian jälkeen. Suomi jatkaa pudotuspeleihin ja kohtaa sunnuntaina Torinossa pelattavassa neljännesvälierässä Kreikan. Tappio oli sikäli harmillinen, että mikäli Kreikka kaatuu, niin puolivälierässä vastaan tulee todennäköisesti Euroopan rankingin kärkimaa Italia. Näin Viro-ottelua kommentoivat hakkuri Joonas Jokela ja päävalmentaja Olli Kunnari.
4: Ja kyllähän me ajoittain niin pelattiin ihan hyvin, mutta sitten jotenkin se aina muutamaan peräkkäiseen huonoon suoritukseen ja sitten hävisi meiltä niin se hyvä meininki kokonaan, mutta ehkä ne turnauksen huonot pelit olisi tässä.
5: No totta kai se harmittaa niin kuin tappio yleensäkin ja haluttiin ehdottomasti lohkovoittajina lähteä jatkoon, mutta nyt ei sitä saatu ja tämä pitää nollata mahdollisimman nopeasti ja siirtää sitten katseet sieltä, että Kreikka tulee vastaan, niin se on se meidän seuraava sitten tavoite.
3: Näin sanoi Olli Kunnari. Suomi-Kreikka siis sunnuntaina ja ottelu TV2 ja Areenassa kello 17. Miesten superpesiksessä pelataan tänään kolmas loppuottelu Vimpeli-Sotkamo. Vimpeli johtaa voitoin 2-0 ja mestaruus voi siis ratketa saarikentällä. Jymyn pelinjohtajalla Iiro Haimilla riittää vielä luotto

0: niin kuin joukkueen pelillinen ja henkinen tila on hyvä.
1: Tuo ottelu TV2 ja Areenassa kello 15.45. Ja Tenniksen Davis Cupissa Suomi aloittaa urakkansa Monacoa vastaan. Ensimmäisessä pelissä Espoossa Otto Virtanen kohtaa Lukas Katarinan. Virtasen selkävaivat ovat nyt ohitse.
2: Joo, ollut semmoinen olo ainakin, että on niin kuin maksimi laitettu joka päivä tällä viikolla. Viime viikolla aloitettiin just se takas kentälle paluu. Kaikki sui tosi hyvin. Varovasti aloitettiin ja sitten siitä nostettiin määriä ja nyt on oikeastaan niin normaali treeniviikko takana, kuva voi olla. Paljon pisteitä ja paljon hyvää meininkiä ollut tällä viikolla, että 100%.
1: Ottelu alkaa Areenassa kello 18 ja TV2 tulee mukaan myöhemmin. Koripallon suomalaistähti Avak Kujerin Dallas Wings palasi MM-kisatauon jälkeen VNBA:n peleihin ja kaatoi kotonaan Los Angeles Sparksin 97-77. Kujer pelasi yli 22 minuuttia, teki 7 pistettä ja nappasi 5 levypalloa. Pudotuspelit alkavat kuun lopulla ja Dallas on varmistanut niissä paikkansa. Lisää urheilua puolen päivän uutisten jälkeen.
3: Ja urheilun perään säätietoja. Pilvisyys vaihtelee tänään. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee päivän aikana. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja yleisesti sadekuuroja, etelässä ja lännessä mahdollisesti myös ukkosta. Ajoittain jatkuvampaa sadetta. Päivän ylilämpötila on 13-17 astetta ja yön alin 8-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa aluksi melko pilvistä ja alueen itäosassa sadekuuroja. Päivällä pääosin poutaista ja vaihtelevaa pilvisyyttä. Yöllä alueen eteläosasta alkaen sadetta. Päivän ylilämpötila on 7-13 astetta ja yön alin -2-+8 astetta. Lapissa heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Muualla heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.

0: Koko Suomen radio.
1: Oikein mukavaa perjantai huomenta. Kello on 7:09 ja Koko Suomen radion parissa me kuljetaan kello 12 saakka. Täällä on Anna Siren ja Janne Jauhiainen. Hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta. Ollaan päästy perjantaihin.
1: No perjantaissa ollaan ja jotenkin mulla lähti viikko liikenteeseen niin semmoisella suorituksella, että mikään ovi ei avannut oikeaan suuntaan ja oli joku pitti poikittain aivoissa, niin tänään kuule banaanin takia kävelin 10 minuuttia. Mä lähdin tuosta kämpiltä kohti Mediapolista ja tajusin 5 minuutin jälkeen, että voi perhana, se jää se aamupala banaani siihen pöydälle. Ja otin tämmöisen niin kuin uuden lähdön sitten ja sen jälkeen asiat on tuntunut loistavaa.
2: Joskus pitäisi ottaa uusi lähtö asioihin. Mä lasken ton ihan puhtaasti, en hatarapäisyydeksi, vaan reippaudeksi, ihan silkakreippaudeksi.
1: Kyllä siinä pikkasen tuli laskettua, että onko tämä nyt kalorien kannalta edes kannattavaa kävellä sen banaanin takia.
2: Niin kuin hyötysuhde.
1: Hyötysuhteessa. Heti kato rupesi tämmöinen budjettiministeri tuolla takaraivossa kolkuttamaan, että onko tämä nyt järkevää kalorien käyttöä. Mutta kyllä se aamupuuro on vaan niin paljon parempi tässä työpaikalla sen banaanin kanssa kuin
2: se
1: ilman.
2: Tasan totta.
1: Mites Anna, sulla toi eilinen ilta molemmin urheilun parissa? Olitko penkkiurheilu mielessä liimattu sohvaa vai ihan muissa merkeissä?
2: Mähän on liimattu tähän aikaan, kun näin syksyn kauden alkajaisiksi ensi iltaa pukkaa teattereissa vaikka mitä, niin eilenkin istuin teatterin penkissä. Se on lähes joka iltaista hupia tässä kohtaa, se on ihan fantastisen mahtavaa.
1: No toi on kyllä helppo uskoa, että on hieno nähdä, sä elät ja hengität sitä teatterimaailmaa. Ja mä tiedän jotain tuosta tunteesta, koska itse elän ja hengitän nyt tätä syksyn penkkiurheilua. Ja heti jos tulee semmoinen ilta, ettei edes ole mitään semmoista vähäkään kiinnostavaa urheilua, niin on vähän semmoinen, että
2: mitäs nyt
1: sitten kuuluisi niinku tehdä?
2: Niin mitä normaalit ihmiset tässä kohtaa?
1: Kun eilen oli taas ihan fantastinen, oli SM-liigaa, kerkesi katsoa tunnin ihan rauhassa ja niin siirtyi lentopallon pariin. Ja sitten vielä Saksassakin pelattiin jääkiekkoa, siellä oma lempijoukkue Saksan liigasta, Eisbären Berliin.
2: Montako ruutua ihminen tarvitsee tuossa kohtaa ympärillään?
1: No semmoinen 3 on ihan mukava. Totta kai yhtä seurataan aina pääsääntöisesti, mutta heti pelitauolla ja muuta, niin sitä aina vähän vilkuillaan niihin muihin ruutuihin.
2: Joo, tämä vaatii jo järjestelyjä.
1: Se vaatii jonkin sortin järjestelyä ja aikatauluttamista. Robin Pakkalinen, jatketaan tätä perjantai-aamua.

0: Häitä pidellyt Tupe ja Robin Pakkaleen siinä yhdessä musisoivat. Ja käydään seuraavaksi läpi koko Suomen radion kattausta tähän perjantaina aamupäivään. Esimerkiksi yhteisöllinen asuminen, se puhuttaa, koska se nousee monesti esiin silloin, kun puhutaan vanhuksien hoitopaikoista. Ja Varkaudessa on kuule homma hoidettu omaan silmään niin hyvin, että siellä voi aika montaa houkuttaa tehdä samalla tavalla kuin Uno Turhapuro This Is My Life-elokuvassa, jossa Uno aina maskeerasi itsensä hoivakodin asukkaaksi, jotta pääsi syömään sinne. Nimittäin Varkaudessa vanhukset asuu hotellissa, jossa on käytössä sviittien tilat ja bon appetit. Toivotukset tulee suoraan hotellin keittiöstä ja ihan kuule päivittäin.
1: Tämä kuulostaa melko hyvältä. No sit puhutaan toisestakin ikäryhmästä, puhutaan nuorista. Moni nuorihan tsemppaa yläkoulussa, että saa ihan varmaan sitten ne arvosanat, jolla pääsee sinne kouluun, minne haluaa. Ja sitten jos on päässyt lukioon, niin lukion ekalla saattaakin käydä niin, että arvosanat lähtee heti laskuun. Tästä tietysti seuraa ällistystä ja voi seurata ahdistustakin, etenkö mä osannutkaan tätä, vaikka luulin. Tämä arvosanojen lasku voi johtua siitä, että peruskoulussa, kun opettaja antaa arvosanoja, niin siinä painotetaan tavoitteissa myös esimerkiksi vaikka tuntiaktiivisuutta, sillä viittaamalla ja osallistumalla saattaa saada numerot nousuun, mutta lukiossahan numero perustuu vain siihen, miten hyvin se oppiaineen sisältö on hallussa. Tähän on hallituksella työn alla tämmöinen osaamistakuukriteeristökin, jolla vähän tasattaisiin näitä arvioita. Me piipahdetaan Lappeenrannan lukiossa kysymässä niin opettajalta kuin opiskelijoiltakin sitä, että miten noiden laskevien arvosanojen aiheuttaman mahdollisen paineen kanssa siellä oikein pärjäillään.
0: 9:30 jälkeen koko Suomen radion lähetykseen saapuu myös Yle Urheilun Johannes Oikarinen, joka on silmä kovana seurannut lentopallon EM-kisoja selostuskopista käsin. Eli meillä on nyt semmoinen sama tilanne kuin viikko sitten, että saadaan penkkiurheilijan unelmapositio ja päästään kysymään ihan tuoreeltaan lajin asiantuntijalta. Eiliset tappiopeli Sudenkuopat, johon Suomen peli kaatui, ja totta kai katse on myös sitten jatkopeleissä, joissa vastaan tulee Kreikka. Onko veljeksillä 50-60 mahdollisuudet jatkopeleissä vai mikä on oikein homman nimi? Siitä me odotetaan sitten selvää.
1: Ja sitten pitäisi muistaa, tässä pitäisi melkein nyt soida joku fanfaari taustalla, koska tänäänhän ei todellakaan ole mikä tahansa perusperjantai, vaan on semmoinen perjantai, että Turussa todennäköisesti otetaan vähän hattua päästä ja vähän tavallista juhlavammin tehdään tilaus siihen tori- tai hallikahveen kylkeen, koska on nimittäin piispispäivä, piispan munkin kansallinen juhlapäivä, ja jos nyt ei heti sytytä, että mikä piispis ja pitäisikö tässä nyt itsekin juhlia, niin sanon, että ei tämä varmaan Turun ulkopuolella ole hirveän iso asia, koska muu maahan syö tämän saman kuorutetun hillamunkin tarpeeseensa lähinnä Berliinin munkkeja, ja niitä ei nyt sitten juhlita sen kummemmin. Raja kulkee ilmeisesti jossain Raision paikkeilla, mutta siis silkasta kunnioituksesta turkulaisia kohtaan, niin mekin tässä lähetyksessä kyllä vietetään piispan munkin juhlapäivää. Tuohonhan on ihan siis pakko pikkasen pureutua tarkemmin, että minkä takia tämä nimi on niin valtavan iso asia.
0: Ja se on nimenomaan isoja tunteita herättävä asia. Että se ei ole mikään semmoinen, että sille vähän naureskella, vaan sieltä tulee kuule Turusta aika tiukka linja siihen, niin, että tämä on piispis eikä mikään Berliinin munkki.
1: Niin, eikä ne edes sano tuota lausetta loppuun, kun ne sanoo, että ei se ole se B-sana.
0: Niin.
1: Koska se on, mutta tämähän ei ole siis helppoa Berliinissäkään, koska Berliinin munkki on olemassa, mutta sellaisena kuin me sen tunnetaan, niin se on itse asiassa kotoisin kuulemma 700-luvun Bayerista. Ja Berliinissä, kun puhutaan taas Berliner Pfannkuchenista, niin se on taas sitten sokerimunkki. Ja sitten kun alkaa penkoa Berliinin munkkia, niin tulee kaikenlaista monenlaista lättyä ja lettua ja munkkia ja muuta leivonnaista vastaan. Ja tästä löytyy siis saksalaisillakin omia meemejä, että mikä on mikä. Eli tämä nimikysymys ei ole siis todellakaan mikään vaan suomalainen keskustelu. Ja varsinkaan tämä ei ole siis varsinaissuomalainen kysymys pelkästään, koska siellähän tämä ei siis ole kysymys lainkaan, koska siellä on niin päivän selvää se, että piispan munkki on piispan munkki, tämä on luovuttamatonta. Ne ei edes keskustele tästä.
0: Musta tuntuu, että nyt avattiin Pandoran lipas.
1: Tämä voi hyvin olla.
0: Kiitos Anna Siren tästä heti esitelmä-alusta tähän perjantaihin
1: liittyen. Aina pitää vähän esitelmöidä.
0: Yes.

0: Mikko Kuustonen yhdessä Laura Närheen kanssa sinä musisoi ja Tähtisumua, se oli tämän uutukaiskappaleen nimi. Ja nyt mennään tien päälle, mutta ei liikennetiedotteen muodossa, vaan mennään turvallisuusasioiden takia sinne. Lapset, varsinkin pienet lapset, he kulkee autossa tämmöisessä turvaistuimessa ja sitten kun on pikkasen tullut varteen mittaa lisää, niin se muuttuu tämmöiseen korokeistuimeen. Mutta nyt puhutaan näistä turvaistuimista, koska liikenneturva on tähän asiaan tehnyt uusia linjauksia.
1: Joo, aikaisemminhan on sanottu, että selkämenosuuntaan pitäisi turvaistuimessa istua mahdollisimman pitkään 4 vanhaksi saakka. Ja nyt on sitten julkaistu uudempia suosituksia. Ei enää ikävuosista puhuta, vaan puhutaan lapsen koosta ja siitä, että tämän päivitetyn suosituksen mukaan turvakaukalon jälkeen lapsen pitäisi matkustaa autossa selkämenosuuntaan päin asennetussa turvaistuimessa 125 senttiseksi saakka. Ja tietysti kun tiedetään, että lapset on hyvin monenlaisia, toiset hulahtaa pituutta nopeasti ja toiset hitaasti, niin tämä nyt voi tarkoittaa vielä ihan niin kuin kouluikäistäkin.
0: No se on totta, ja mihin tämä nyt sitten perustuu, niin tämä perustuu siihen, että lapsen pää ja niska ne saa parhaan tuen, kun lapsi matkustaa selkämenosuuntaan asennetussa turvaistuimessa. Tätä on ihan oikeasti lähdetty tutkimaan, mutta on tosi hyvä nosto, että sä voit ajaa niin kuin koulumatkaa polkupyörällä liikenteen seassa ja tehdä itse siellä havainnot ja tienylityspäätökset, mutta sitten kuitenkin siellä autossa niin mennään se selkämenosuuntaan turvaistuimessa.
1: Mussa herää heti tämmöisiä käytännön kysymyksiä, siis turvallisuussäädöksiä en vastusta luonnollisestikaan pätkääkään, mutta kun itse olen elänyt sen kauden, kun pariakin lasta asetellaan turvaistuimiin sinne takapenkille, niin mietin, että mistä löytyy se turvaistuin ja se auto, johon oikeasti vielä 125 senttisen koivet sopii kivasti. Siis tuntuu, että se tila loppuu kertakaikkiaan kesken ja turvaistuin markkinatkin, niin sit siinä pitäisi kyllä jotenkin tapahtua jotakin laajentumista myös siellä, että tämä olisi mahdollista.
0: Niin, totta, koska eihän siinä hirveästi tilaa jää, jos se on vaikka pelkäjän paikan ja sen takapenkin istuinten välissä, niin sinne tosiaan niille jaloille jää, jos puhutaan 124 senttisestä, jonka tämän säädöksen mukaan pitäisi siinä istua, niin siinä on aika pitkä varsin sullottavaksi siihen pelkäjän paikan penkin ja takapenkin väliin.
1: On todella. Ja niin kuin monet asiat, joita suositellaan, mä mietin, tulee vertaus nyt vaikka äkisti johonkin kierrättämiseen tai johonkin muuhun, että jotta ihmiset tekisi niin kuin toivotaan, että ihmiset tekisi, niin sen pitäisi olla helppoa ja mahdollista. Ja tästä tulee nyt sitten tietysti kysymyksiä. Mutta kyllähän tässä myös se kysymys herää, että jos ja kun se on kerran turvallisinta matkustaa selkämenosuuntaan, niin eikö sitten olisi niin, että periaatteessa kaikkien meidän paitsi kuskin kannattaisi istua selkämenosuuntaan?
0: Totta, ja nyt kun nämä autot alkaa ajaa itse itseään pikkuhiljaa, niin siinähän saa varmasti asennon valita ihan omien mieltymysten mukaan, mutta mulla se se asento ei olisi selkämenosuuntaan missään turvaistuimessa, vaan mä haluaisin ihan suoraan sitten maata.
1: Pystyisikö rentoutumaan robottikuskin kyydissä?
0: Kyllä mä pystyn. Mulla on täysluotto robotiikka.
1: Mä en siis todellakaan ikinä istuisi. Jos robotti ajaisi autoa, niin se mahdollisuus, että mä siinä kohtaa ajattelin, että kone ajaa, annetaan mennä, käännänpä selän, ei tapahtuisi ikinä.
0: Alkaisi sitten päinvastoin vähän niin kuin ohjeistamaan, että älä nyt tästä käänny, kun tuolta on lyhyempi reitti 2 korttelin
1: päästä. Saa alkaa vaihtaa kaista vilkku päälle. Niin se on hirveä repsikka.
0: Kyllä, Anna. Vilkku laitettu päälle.
1: Niin, jotain tämän tyyppistä. Siinä on jotain erikoista tuossa selkämenosuuntaan päin menemisessä.
0: No on siinä kyllä, mutta kyllä mä oon valmis makuasennossa matkustamaan vaikka auton kyydissä Rovaniemelle saakka.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 eli Sodankylän tie Rovaniemi. Tarkempi paikka Rovaniemen liittymä. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 eli Sodankylän tielle.
1: Tässä mennään hyvää kyytiä kohti 9:30 alueellisia uutisia. Päästetään vielä Mariska ääneen. Tämä laulu soi entiselle.

0: Yle Uutiset Kanta-Hämeestä, toimittajana Miia Roivainen. Valtion koulukotien kehittämispäällikkönä toiminut Jani Meeling on saanut Helsingin käräjäoikeudelta tuomion tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Entisen johtajan Kaisa Lepolan syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta hylättiin. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Meelingin noin 400 euron sakkorangaistukseen. Kaisa Lepola on Kanta-Hämeen aluehallituksen puheenjohtaja. Meeling on yrittäjä sekä Lohjan kaupungin valtuutettu. Meeling on pidätetty virastaan VKK:ssa ja Lepola irtisanottu. Lepolan osalta päätös ei ole lainvoimainen keskeneräisen valitusprosessin takia. Käräjäoikeuden äsken antama ratkaisu oli yksimielinen. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Aiheesta voit lukea lisää osoitteesta yle.fi. Hämeenlinnan kaupunginhallitus käsittelee maanantaina yritysten kasvua ja investointeja vauhdittavan katalyyttirahaston perustamista. Kaupungin mukaan kyseessä olisi Suomen ensimmäinen alueellinen vaikuttavuusrahasto. Sen toimintamallissa yhdistyvät yritysrahoitus, yksityinen pääoma ja elinvoimavaikutukset. Katalyyttirahaston kysyntää ja toimintamallia on testattu pilotin avulla. Nyt kaupunki on käynnistämässä varsinaista rahastoa enintään 1 000 000 euron sijoitussopimuksella. Pitkällä aikavälillä rahaston tavoitekoko on 10 miljoonaa euroa. Jokaiselle kaupungin sijoittamalle eurolle haetaan vähintään vastaava määrä ulkopuolista rahoitusta. Mukaan rahastoon on jo sitoutumassa paikallisia toimijoita, mikäli kaupunginhallitus ja edelleen valtuusto hyväksyvät rahaston perustamisen. Sen toiminta käynnistyisi vuoden 2027 aikana.
1: Kello on 9.32. Siinä kuultiin alueellisia uutisia. Ja koko Suomen radiota kuuntelet, Anna Sireen, Janne Jauhjanen täällä.
2: Hyvää huomenta. Tässä on nyt loppuviikon aikana liikkeellä hajanaisia sateita, jotka matkustelee maan yli koilliseen. Tänään iltapäivällä sateet keskittyy maan etelä- ja länsiosiin ja illalla sade siirtyy Keski-Suomeen ja Itä-Suomeen ja pohjoisessa sitten enimmäkseen poutaista ja aurinkokin saattaa pilkistellä. Tältä näyttää tämä päivä.
3: Koko Suomen radio.
1: Miesten lentopallomaajoukkue on selvinnyt EM-kisossa tuonne pudotuspeleihin ja jatkopeleissä Suomi pelaa ensimmäisenä siis Kreikkaa vastaan. Mitä tämä Tampereen viikko kertoo Suomen tasosta ja millaiset mahdollisuudet joukkueella nyt sitten on, kun EM-kisat siirtyy pudotuspelin vaiheeseen, jossa pelin henki on yksinkertaisesti tulos tai ulos? Otetaan lähetykseen kohta mukaan turnausta selostuskopista seurannut Johannes Oikarinen.
2: Sitä ennen kuunnellaan Jonna Tervomaata, tässä soi Suljettu sydän.

0: Suomen lentopallomaajoukkue päätti EM-kisojen alkulohkon eilen ensimmäiseen tappioonsa. Viro vei Tampere-areenalla 5-eräisen väännön erin 3-2, mutta Tampereen viikosta jää silti käteen aika kova saldo. 5 ottelusta 4 voittoa ja C-lohkon toinen sija. Nyt turnaus kuitenkin tavallaan alkaa alusta, kun konseptina on yksinkertaisesti tulos tai ulos, eli pudotuspelit. Tervetuloa lähetykseen turnausta selostuskopista seurannut Yle Urheilun Johannes Oikarinen.
1: Kiitos, kiitos.
0: No niin Johannes, Tampereen alkulohko, se on nyt takana. 5 ottelua, 4 voittoa ja lohkon kakkos. Ja kun katsotaan koko viikkoa eikä vaan eilistä Viro-tappiota, niin kuinka kova suoritus me ollaan veljeksiltä nähty?
1: No onhan se ihan tosi kova suoritus, mikä tämä koko viikko, mitä nyt silloin aikana viikko sitten jutusteltiin tässä samaan aikaan, niin oli Tanska-voitto takana ja odoteltiin, että no mitenköhän viikonloppuna käy, kun on Belgia ja Serbia, tämmöiset kovat joukkueet tulossa vastassa ja on Hollantia ja muuta, mutta sehän meni ihan todella hyvin ja näiden niin kuin voittojen ja menestyksen lisäksi, niin mä sanoin, että tämä koko alkulohko on ollut menestys, koska olihan siellä hallissa kaikissa peleissä, mutta etenkin silloin viikonloppuna, kun oli yli 12 000 kattoja, niin olihan siellä ihan superhieno urheilutapahtuma ja koko tämä alkulohko ajaa. Mutta sitten pelillisesti, kun me tässä koko kisaviikon aikana tuon meidän lähetyksessäkin spekuloitiin, että miten jatkopelimahdollisuudet menee nyt sitten, mutta tuo Viro-tappio jättää kuitenkin semmoisen aika ison harmituksen, koska tässä oli nämä alkulohkoarvonnat aikanaan, miten kaaviot menee ja kun rupesi tulee voittoja, niin nyt olisi ollut niin kuin tavallaan vielä parempi pudotuspelikaavio Suomelle tulossa, mutta ei sille mitään voi, kun Viro tuon eilisen matsin voitti, mutta tosi siis kokonaisuudessa aivan todella hyvin Suomihan pelasi.
0: No Virohan löi eilen Suomea vastaan aika hurjan määrän S-syöttöjä ja oli pitkään kuskin paikalla. Suomi sai kuitenkin 4. erässä pelinsä uudelleen käyntiin. Luka Marttila muun muassa alkoi yhtäkkiä onnistumaan syötöissä todella hyvin ja ratkaisu venytettiin siis 5. erään. Mitä tuosta pelistä pitäisi pystyä siirtämään Kreikka-otteluun ja mikä taas pitää saada ehdottomasti korjattua?
1: Joo, siis pudotuspeleihän Suomi tosiaan meni tuosta lohkosta 4 parhaan joukkoon ja Kreikka on yli huomenna kello 17 Suomen aikaa vastassa, niin siinä pelissä, kun hyvin sanoitkin se, että Suomihan ei turnauksessa aikaisemmin päästänyt S-syöttöjä, eli kun pelaaja syöttää, niin tulee suoraan sillä syötöllä piste, niin niitä meni Viroa vastaan ja muutenkin Suomi ei saanut oikein niitä syöttöjä ylös, ja kun se lentopelossa tahtoo vähän mennä silleen, että jos se syöttö ei nouse kunnolla, niin passarilla on vaikeampi pelata tai sitten ei pysty passaamaan kuin muutamalle pelaajalle, niin siinä se oikeastaan on. Eli pitäisi saada paremmin syötöt ylös ja sen jälkeen sitten niitä palloja jäämään kenttään, kun Viroa vastaan Suomi ei oikein tahtonut sitten saada lyötyä niistä vähän huonommista vastaanotosta pisteitä. No Viro kyllä pelasi ihan super varmaan niin kuin parhaita pelejä ikinä, miten Viro pelasi. Ei, ne puolusti tosi hyvin, mutta kuitenkin niin tämä se nyt oikeastaan se juttu siihen Kreikka-peliin on.
0: No Suomella oli ennen eilistä alla 4 ottelun voittoputki, niin tämähän on kuitenkin aika poikkeuksellista näin arvokisatasolla, niin mistä näin vahva turnaus oikein on syntynyt ja mikä tässä Suomen joukkoissa toimii tässä turnauksessa erityisen hyvin?
1: No onhan tässä siis tämä positiivinen suuntaus ylipäätään, että Suomella on edelleenkin tosi nuori joukku, että on just semmoista 23-22-vuotiaista pelaajaa, muutama niin kuin 27-vuotias on niin kuin vanhin ja kokemusta joukkueella on ja Suomihan voitti tämän Euroopan liigan eli toiseksi ylimmän kesäliigan ja pääsee sitten ensi kesäksi ylimmälle tasolle. Tämä on niin kuin tämmöinen nousujohdanne, mikä jatkuu vielä näihin kisoihin. Pelaajat on parempia ja hyvällä itseluottamuksella. Just se kotikisojen tämmöinen positiivinen huuma ja buumi siihen päälle, niin se oli oikeastaan tämmöinen yhteisvaikutus, että tosi hyvälle näyttää ja on vielä mahdollisuus pudotuspeleissä toki voittaa ja mennä niin kuin, nythän 16 parasta on, kun mennään tuohon pudotuspelivaiheeseen, niin on mahdollisuus mennä vielä kyllä jatkoon, se on ihan ehdottomasti, mutta sitten jos laajemminkin ajatellaan, niin tässä on kyllä varmasti hyvät maajoukkueen vuodet muutenkin tulossa, kun se runko on koko ajan kehittyvä ja parempiin sarjoihin pelaajat pääsee, niin kuin, jotka ammatikseen pelaa ja näin, niin tosi hyvälle vaikuttaa tälleen yleisesti.
0: No nythän Suomi on saanut pelata tässä alkulohkossa nimenomaan kotiyleisön edessä täällä Tampereella. Ja eikö tuossa ollut eilen puhetta, että saattaisi olla jotain spekulaatiota ilmoissa myös, että jotain ensi kesänkin kansojen liigaotteluita voitaisiin mahdollisesti nähdä Tampereella tai ainakin Suomessa?
1: Joo, siis tämä on tosiaan, se on vaan, se kansojen liiga on siis se, missä pelaa kaikki maailman parhaat joukkueet vastakkain, tämmöinen turnaus, että on alkulohkoja ja sitten sielläkin tulee aikanaan pudotuspelit. Se voi olla vaan aina vähän silleen, että kun Suomi nyt pääsee sinne pitkästä aikaa, niin välttämättä ei heti anneta Suomeen sitä turnausta, järjestettäväksi alkulohkoturnausta, mutta ei se nyt mahdottomuus ole, koska Suomi järjestää muussakin kuin lentopallossa aina ihan todella hyvin nämä tapahtumat, niin Suomelle olisi periaatteessa helppo antaa, koska silloin tiedetään, että hommat hoidetaan ja turnausjärjestelyt toimii ja näin edespäin, mutta katsotaan nyt, että miten se menee, että saako Suomi sitten turnauksen, koska kyllähän tuolla oli niin hieno meininki, ajatellaan mikä laji tahansa noissa matseissa, niin oli se kyllä vahva näyttö, mutta toivottavasti tulisi vielä näitä, niin kuin piakkoikin näitä sitten näitä kotipelejä.
0: No ennen kuin ensi kesään päästään, niin tässä on tosiaan tämä EM-turnaus hoidettavana ja seuraava vastustaja Suomella on Kreikka. Nyt on siis kyseessä ensimmäinen peli, jossa tappio tarkoittaa saman tien kotimatkaa. Millainen joukkue Kreikka on ja missä asioissa Suomen täytyy onnistua, jotta paikka sitten siitä eteenpäin vielä aukenee?
1: Joo, Kreikka on itse asiassa aika siinä mielessä samanlainen, että se on perinteinen lentopallomaa. Siellä on isoja kovia seuroja koko ajan ollut, mutta maajoukkue on ollut vähän huonompi tässä viime vuodet. Ja se on noususuhdanteessa heilläkin se tilanne. Ja voittivat alkulohkossa Slovenian, mikä kuuluu kuitenkin Puolan ja Italian takana siihen seuraavaan portaaseen. Eli lentopallo Euroopan ja maailmankin tasolla niin kuin kovin joukkueisiin. He voitti sen Slovenian, mikä sotki kyllä sen heidän lohkon kuviot sitten täysin. Että kyllä siellä niin kuin aineista ehdottomasti on. Mutta toisaalta, jos Suomi pelaa silleen, kun viikonloppuna Belgia ja Serbia vastaa, eli vastaanotto toimii, pallot nousee passarille ja sitten ne lyönnitkin Suomen hyvään Fedor Ivanovin passeista sitten jää kenttään, niin ehdottomasti Kreikka on lyötävissä. Että ei siinä mitään, että kun tavallaan saa nyt kuitattua tuon, Suomihan pelasi kaksi vähän vaisumpaa peliä, vaikka voittikin se Hollannin tiistaina, niin sekin oli vähän vaisumpi peli niin kuin tuo Viro, niin tavallaan jos saataan suunnan käännettyä jotenkin ja eipä ainakaan tule mitään siis tämmöisiä paineita enää, että nyt on pudotuspelit, vaikka nyt ehkä Suomi hienoinen ennakkosuosikki siinä onkin, niin nyt ei ole tavallaan enää sitä painetta, että tämä kun voitetaan, niin on lohkovoitto ja on kaikki mahdollista, niin sille on ehkä helpompikin lähteä siihen Kreikka-peliin. Mutta siis ihan niin kuin tosi hyvä joukkue. Ihan nopeasti sanon vielä, että ylipäätään niin kuin Euroopan lentopallotaso tuntuu, että toki ne kovat Puola ja Italia on ollut vuosikausia kovia, mutta siis tämä, niin kuin, nämä alemmat tasot tuntuu, että koko ajan kukin joukkue vaan niin kuin vahvenee ja parantuu, että silleen ei sillä pudotuspeleissä enää yhtään huonoa joukkuetta ole tietenkään.
0: No se on varmasti totta. Ja mainitsit tuosta Kreikasta sen uskomattoman voiton, jonka he otti Sloveniasta, niin jos sä nyt vertaat Suomea ja Kreikkaa ja ennen kaikkea tähän asti näitä esityksiä, niin onko siellä Kreikalla jotain semmoista pelin osa-aluetta tai pienempää yksityiskohtaa, jolla he vois Suomelle tuottaa ongelmia ikään kuin samaan tyyliin kuin vaikka Slovenialle, mikä sitten heille johti ihan voittoon asti?
1: Joo, eiköhän se siis niinku aika yleisesti on, että jos saa niinku syötöllä horitettua aina vastustajaa, että ei pysty sitä peliä rakentelemaan, mistä tuossa vähän puhetta oli, niin sehän se tietenkin on. Ja sitten on siis, ja tämä, että siis he on päässyt, niinku, ensinnäkin on EM-kisossa mukana, päässyt pudotuspeleihin, niin tavallaan semmoinen vähän niinku vertaus tuohon Viroon, että sitten jos lähtee hurmos päälle, niin sittenhän se on hankala kaataa. Mutta en mä tiedä, jotenkin semmoinen olo on kuitenkin tuosta, että kyllä Suomi on niin kuitenkin perustaso periaatteessa hyvä, niin kyllä Kreikka on semmoinen, että kyllä harmitus on, jos ei voittoa sitä ensimmäistä pudotuspelistä tuu, mutta no, katsotaan, miten se menee. Sehän tulee siis meidän kanavilta silloin sunnuntaina toi matsi, mikä sunnuntaina on ja meillä Areenassa ja TV2 se seurataan, mutta niin kuin ehkä yleisolotus kuitenkin on, että kyllä sen on ehdottomasti voitettavissa.
0: Yleurheilun Johannes Oikarinen. Suomella on nyt takana 5 peliä viikon sisään ja jatkopelit ne tulee vielä päälle. Niin kuin sanoit, niin sunnuntaina Ylen kanavilta tulee se ensimmäinen jatkopeli. Kuinka raju pelikuorma toi on lentopallossa, jos puhutaan, että viikon sisään 5 ottelua ja kuinka isoon rooliin palautuminen nousee

0: tässä vaiheessa turnausta?
1: No onhan se ihan se, taas ihan hurja ottelutahti. Ja sitten tässähän on pohjilla vielä se, että nämä pelaajat on tahkonut koko talven seurajoukkueessa. Sitten on ollut pieni väli, ihan keväällä pikku väli. Sitten on alkanut maajoukkueen leiritys, vaikka esimerkiksi Suomesta puhutaan. Sitten oli se kesän liiga. Sitten oli ihan muutama viikko välissä, olisiko ollut niin kuin vajaa 3 viikkoa tai reilu 2 viikkoa oli se väli, että pelaajalla oli lomaa. Ja sitten alkoi uusi leiritys näihin EM-kisoihin. Ja nyt pelataan sitten reilu viikkoon 5 matsia, niin onhan se ihan tosi kova. Ja sitten jos otte vaikka lentopalloa, toki tiedät, että siinä hypitään koko ajan ja takakentällä pitää olla koko ajan liikkeellä ja muuta, niin onhan se raju, että ihan niin kuin tämmöisessä yksittäisessä turnauksessa saati sitten vielä, että miten noilla pelaajilla aina kestää niin kuin koko ura aikana paikat, kun on tosi raju rasitus. Ja on, niin kuin, on kova rytmi, mutta pakkopa niitä on, niin kuin, jos tähän kalenteriin halutaan näitä turnauksia pistää, niin sitten ne vaan pitää pelata hirveän tiiviiseen tahtiin. Että se on vähän niin kuin sääli sinänsä, mutta kyllä on raju laji. Ja just tuo palautuminen, että nyt sitten pääsevät ja palautuvat tuohon sunnuntaihin Suomen joukkuekin, niin on tekemistä varmasti ja matka vielä siihen päälle.
0: Eli aika erilaisista kesälomista puhutaan lentopallossa, jos verrataan vaikka jääkiekkoon, mistä Hannu Jortikkakin tuossa hieman kritisoi sitä alkukuusta, että SM-liigassakin alkaa pelaajalla olemaan lähestulkoon opettajien kesälomat, niin lentopallossa ei todellakaan ole opettajien kesälomia.
1: No ei todellakaan ole. On se aika hurja homma.
0: Mä oon seurannut myös lentistietäjän sisäistä mestaruustaistelua ja mulla Johannes osui silmään, että teidän tiimin Valtteri Kujansuu löytyy tällä hetkellä lentistietäjässä sieltä 4. Uskallatko Johannes Oikarinen paljastaa, että miten on omat tulosveikkaukset mennyt turnauksessa tähän asti?
1: Apua, ootas mä tänne nopeasti aukaisin samalla, että miten se on mennyt. Mä samalla sen verran hypättä, että se Valtteri on vetänyt ihan todella hyvin, mutta hänellä taisi käydä niin, että unohti yhden tämmöisen lohkoon, että ketkä menee jatkoon, niin pistää, että siellä voisi olla vieläkin kovemmat pisteet.
0: Oho.
1: Hei, 1805 on sijoitus. Ja monta sitä, se on vähän reilu 11 000 osautta. Ja ei se kyllä, jos totta puhun, kun me vertaan näihin meidän muihin, jotka tässä meidän Ylen porukassa on ollut, niin ei se kyllä kovin hyvin ja hävisti on mennyt, mutta nyt tässä on onneksi vielä aikaa parantaa, kun nämä nyt alkaa nämä pudotuspelit, niitäkin pystyy siellä lentistietässä pelaamaan. Nyt yritän rupeaa ottaa näitä muita meidän tiimiläisiä kiinni, tai ainakin yritän.
0: Johannes Oikarinen, kiitos paljon ja muuta kuin tsemppiä myös selostuskopin puolella jatkopeleihin.
1: Kiitos.

0: Aika litkeitä rytmejä J. Karjalaiselta.
1: Joo, mä mietin vaan, että vähän pahaenttisen kuuloinen biisin nimi tähän arvokisataipaleen oheen, mutta ei oteta tätä nyt ennusteena, vaan tämä liittyköön tämä ohikulkumatkalla kappale ihan muuhun. Siis Suomi saa toki olla pitemmälläkin reissulla tuolla lentopallon EM-areenoilla.
0: Lentopallon EM-areenosta vielä sen verran, kun puhuttiin tuosta lentistietäjästä, niin WhatsAppiin aiko viestejä pamahtelemaan kaikkien omista sijoituksista. Ja täällä Timo laittoi oikein hyvin, että Valtteri Kujansuu, joka on siis Yle Urheilusta ja hän on tällä hetkellä siellä 4 tässä lentistietäjässä, niin Timo laittoi viestin, että Valtteri Kujansuu, jos veikkaa, että Italia häviää, niin se tapahtuu. Hän on onnistunut lentistietäjässä niin hyvin, että Italia varmasti tippuu.
1: Tämä on ihan gurukamaa. Tuossa kun te puhuitte äsken Johanneksen kanssa tuosta lentopallon pelikuormasta, niin koululiikunta-ajoiltahan lentopalloa ei muisteta tämmöisenä niin kuin kaikista rankimpana lajina.
0: Niin se varmaan oli ehkä se laji, just minkä jälkeen riideltiin sit sen säämiskäverkkareihin pukeutuneen liikunnanopettajan kanssa siitä, että mennäänkö suihkuun vai ei.
1: Ei tullut hiki.

0: Avril Lavigne ja Complicated soi siinä.
1: Kello tulee ihan kohta 10.
2: Suomen radio.
1: Ja se tarkoittaa sitä, että koko Suomen radiossakin kuullaan siis uutisia. Niitä tulee tuolta Pasilan studiosta ja me pistetään suut suppuun täällä päässä hetkeksi. Mutta sitä ennen kuullaan kumminkin vielä musiikkia. PMMP ehtii ääneen ennen kello 10 ja tässä pyydetään, että oo siellä jossain mun.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Lupa- ja valvontavirasto kertoo tehneensä tänä vuonna 5 keskeytystä koskien esteettisten terveyspalvelujen tuottamista. Virasto keskeytti Plastic Surgery Centerin Helsingin Aleksanterin kadun toimipisteen terveydenhuollon palvelutoiminnan viikko sitten. Perusteena oli potilasturvallisuuden vaarantuminen vakavasti. Lupa- ja valvontaviraston yksikön päällikkö Niina Oresmaa kertoi hetki sitten tiedotustilaisuudessa viranomaisten havaitsemista monista puutteista.
1: Lääkehuollon järjestämisessä, lääkehoidon toteutuksessa, potilasasiakirjahallinnassa, hygienia käytännöissä ja infektioiden torjunnassa sekä välinehuollossa ja leikkaussalitoiminnassa. Tarkastuksella tuli vaikutelma, että yksiköissä pestään käsin tiskikoneessa sekä monikäyttöisiä että kertakäyttöiseksi tarkoitettuja rasvaimulaitteen välineistöjä. Tämä on vastoin valmistajan ohjetta ja vaarantaa potilasturvallisuuden.
0: Oresmaan mukaan Plastic Surgery Centerin vastuuhenkilö pääsääntöisesti kiisti laiminlyönnit ja vetosi tietämättömyyteensä. Somevaikuttaja Olivia Oras kuoli syyskuun alussa oltuaan klinikalla potilaana. Elokuun luonnonkatastrofit aiheuttivat Kiinassa arviolta noin 4,7 miljardin euron vahingot. Asiasta kertoo maan hätätilaministeriö. Kuun lopussa Kiinan ja Nepalin rajalla sattui raju äkkitulva. Se johtui todennäköisesti jäätiköltä lähteneestä vyörystä. Kiinan viranomaisten mukaan elokuun katastrofeissa kuoli tai katosi yhteensä noin 600 ihmistä. Heistä suurin osa oli äkkitulvan uhreja.
2: Kello 10 uutiset toimitti Marja Juonala.
3: Janne Jauhiainen ja Anna Siren Koko Suomen radion studiossa tänään. Oikein hyvää perjantai-huomenta.
2: Koko Suomen radio. Miltä kuulostaisi eläkepäivillä semmoinen yhteisöllinen asuminen, ei missä tahansa, vaan hotellihuoneessa, jonka kanssa vielä samasta kerroksesta löytyy yhteiset ruokailutilat ja sviitin saunassa löylykiulu ja lämmin kiuas odottaa vaan löylyviskoja. Miltä tämmöinen, Anna, kuulostaisi?
3: Miltä kuulostaisi? No kuulostaa sadulta ensinnäkin tässä nykymaailmassa. Aika houkuttelevalta kyllä. Siis pelkästään jo toi yhteisöllinen asuminen kuulostaa kivalta ajatukselta, että sitten jos miettii omaa ikäihmisyyttään, joka toivottavasti joskus koittaa, niin oishan se mukava asua muiden kanssa jotenkin porukassa, mutta sitten jos siinä olisi tämmöiset saunabonukset ja hotellitasoinen palvelu, niin se nyt kuulostaa siis jo utopistisen ihanalta.
2: Mutta on jännä, jos mä miettisin nyt vaikka, että haluaisinko mä tällä hetkellä asua jotenkin yhteisöllisesti, niin se on mulle ihan punainen vaate, en missään nimessä. Mm. Mutta tässä kohtaa ajatuksen tasolla, niin just kun sinne eläkepäiviin katsoo kauas kaukaisuuteen, niin se tuntuu tosi hyvältä ajatukselta.
3: Joo, mutta siinä pitäisi jotenkin ehkä järkeistä. Ehkä se kämppikseksi alkaminen ei enää sitten siinä jossain kohtaa, kun on vuosikymmeniä elellyt aika omalla luvalla, niin enää onnistu. Mutta joku tämmöinen, vaikka mä oon kuullut tämmöisistä kimpparivitaloista vaikka, niin sehän nyt olisi ihan huippusysteemi, että siinä asuisi suurin piirtein oman ikäistä porukkaa, mahdollisesti tuttuja entuudestaan. Ja sitten eleltäisiin ikään kuin yhdessä, mutta omissa rauhoissa.
2: No tosta näkövinkkelistä, niin mä oon ihan valmis tähän hotelliasumiseen, että se ei ole mikään pakko, että siellä ollaan niin kuin porukassa hengailemassa, niin ihan tässäkin kohtaa elämää jo. Muthan on muuten tunnettu Lahdessa kotikaupungissa niin Suomen nuorimpana eläkeläisenä.
3: Ai ai.
2: Ja tämä juontaa juurensa siihen, kun olin aikaisemmin laivatöissä, niin puolet vuodesta oli kato vapaa-aikaa. Ja sitten siellä Lahdessa rupesi käymään lenkkipoluilla ja keskustan kulmat aika tutuiksi, niin mä sitten lyöttäydyn tämmöiseen toriparlamenttiin siellä Lahdessa, niin siitä lähti tämmöinen vitsiliikenteeseen. Suomen nuorin eläkeläinen.
3: Mutta sut otettiin parlamenttiporukoihin, niin toihan on jo ihan niin kuin kunniakas arvonnousu. Itseään harrastan vaan hillojen keittelyä ja sukkien kutomista, että mä oon sillä lailla niin kuin harrastetasolla jo menossa sinne päin.
2: Mun mielestä sä oot kyllä vähän edellä.
3: Niin, joo, kyllä. Mä oon varhaiskypsä.
2: Jatketaan tästä Nileruusua-yhtyön jälkeen.
3: Varhaismuori, voisiko olla?
2: Varhaismuori on aika hyvä.
3: Joo, voin olla.
2: Mutta mä haluan vielä olla silti Suomen nuorin eläkeläinen.
3: Saat olla.

0: Karjalaisen laulussahan aikanaan jäi ankkurinappi. Kumpi sitten on parempi muisto? Ankkurinappi puserosta vai purkka ylimääräisen transitin penkin pohjassa? Sitä sopii pohtia.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.
2: Vanhusten hoivapaikoista puhutaan usein ja puheessa nousee esiin lähes aina se yhteisöllinen asuminen. Ja siinä on asia, jonka voi varmasti hoitaa todella monella tapaa, mutta Pohjois-Savon hyvinvointialueella Varkaudessa vanhuksille se tarkoittaa hotellissa asumista.
3: Joo, siis hotelli Oskarista on varattu ihan kokonainen kerros ikäihmisiä varten ja esimerkiksi vanhasta sviitistä on tehty yhteiset tilat. Semmoiset tilat, jossa sauna on vapaassa käytössä ja ruokapuolesta vastaa ei enempää eikä vähempää kuin hotellin ravintola. Tarja Nyyssönen jatkaa tästä.
4: Me mennään nyt tapaamaan Pirjo Hukkasta. Hän on yksi yhteisöllisen asumisen asukkaista. Kop kop, päivää.
5: Päivää.
4: Tarja Nyyssönen Yleltä. Kehtoisit sen näytteen meille, minkälainen tämä paikka on, kun olisi kiva katsoa, että miten täällä hotellissa asutaan.
5: Minä voin näyttää.
4: Ai niin, sulla on tuommoinen kulukulätkä. Tuollako piässä?
5: Täällä piässä minun huomioon.
4: Eli tämä on teidän, onko tämä niinku keittiö? Tai tämmönen...
5: Tämä on tämmöinen yhteisöllinen tila. Täällä me
4: syötte aina, tässä.
5: Niin,
4: ja...
5: syödään ja sitten, jos on jotakin tämmöistä yhteistä juttua.
4: No.
5: Ja täällähän minä asustelen.
3: Pirjo Hukkanen muutti hotelli Oskarin heinäkuussa.
5: Siinä on peti ja sitten on sohva. Hyllykkö. Nämä on, tämä sohva ja tämä hyllykkö on tuotu muuta kotoa.
4: No niin, ja sänky oli jo valmiina.
5: Sänky oli valmiina.
3: Hän on ensimmäisiä asukkaita, jotka muuttivat Pohjois-Savon hyvinvointialueen järjestämään yhteisöllisen asumisen yksikköön Varkauden Päiviösaareen. Hotelli Oskarin yksi kerros on muokattu ikäihmisille sopivaksi. Hotellihuoneista on tehty yksiöitä ja kaksioita ja tällä hetkellä siellä asuu 6 vanhusta.
4: Millekä se on nyt tuntunut tämä elämä tässä?
5: No mikäs, kyllähän tämä tästä männee. Kaikki valmiina tullut. Ei muuta kuin sanoo aina hoitajille kaikkia asioita, niin se levii yleensä kaikki. Ihan kiva.
4: Mikä se sai tänne muuttamaan?
5: Poika. Poika oli sitä mieltä, että minun ei pidä olla yksin. Sano, siellä on muitakin sen ikäisiä immeisiä, että hänen mielestä oli niin kuin hyvä, että

0: on niinku seura. Sitten sanoi, sinä olet kauhean kova puhumaan ja yleensä kaikkea, niin kyllä sinä ihmisten kanssa pärjää.
1: Jokaisella asukkaalla on oma kylpyhuone ja keittonurkkaus. Vanhasta sviitistä on muokattu yhteisöllinen tila ja keittiö, jossa syödään joka päivä yhteinen lounas. Arkisin siellä pelataan bingoa, muistipeliä tai tehdään jotain muuta hyvinvointialueen järjestämää tekemistä.
2: Onko teillä tänään kuuleppa muistipeliä ja palapelit on tän? Maanantaisin on ollut bingoa. Ja sitten on jumppaa.
0: Niin, sitäkin on.
2: Joo, levyraatiotko ollut vielä?
0: On ollut.
2: Oi, ihana.
0: Kiva.
2: Mikä kappale? Oliko sulla joku oma kappale siellä?
0: No, ei, kun siellä oli ihan yleisesti soitettiin ja sitten myö arvosteltiin.
1: Asukkaat maksavat kuukausivuokraa hotellille. Yksiön hinta on 650 euroa ja siihen kuuluu sähkö, vesi sekä lämmitys. Ruoka tulee hotellin keittiöstä ja siitä asukkaat maksavat erikseen.
0: Mistä se on tullut vanhoille ihmisille se kahveli, kun minun isä aina sanoi, että ei ole kahvelia laitettu. Minä, että mikä ei.
3: Vasta kuulin, mistä se on tullut, mutta en muista.
0: Niin minä, että hyvänen aika, haarukkahan se on. No ei kun kahveli. Eikö se ruotsin kielessä ole kahveli?
3: No olisiko se sitten siitä?
0: No,
3: jotta. No siitäpä sitten ne kahveli.
1: Myös pyykkihuolto ja siivous on jokaisen järjestettävä itse. Hoivapalvelut järjestää hyvinvointialue. Toisin sanoen, asukkaiden luona käy kotihoito tarpeen mukaan.
2: Minkälainen se on tavallinen päivä tiellä? Miten se mennään?
0: Mitenkäs aamulla herätään ja syyvään puurot ja ihmetellään. Ja sitten tullaan tänne ruualle sillä 11 maassa. Päivällä on jotta aktiviteettia sitten, olisikohan siinä puoli yhden maassa.
2: Ja miten se päivä siitä jatkuu, sit kun on yhteisöllistä tekemistä siinä yhden aikaa?
0: No mitäs? Niinhän sitä vaan ihmetellä.
2: Tullaanko ulkona käyty?
0: No kyllä sitä mielellään aina käypi ulkona.
2: Niin me ollaan nyt tässä ihan Varkauden toisessa keskustassa, Päivänsaaren keskustassa. Onko tullut käytyä kaupassa tai tuossa kahvilla?
0: Minä kävin kahtomassa, missä se on se lihakauppa, kun sanovat, että tässä on ihan lähellä joku lihakauppa. Tuossahan se on Alstomin kavun varrella.
1: Malli, jossa toimivan hotellin tiloja käytetään ikäihmisten asumiseen, on sekä hotellin että hyvinvointialueen mukaan ainutlaatuinen Suomessa. Idea erikoiseen asumisratkaisuun lähti hotellilta. Hotelli Oskarissa on yli 160 huonetta, joista osa on ollut tyhjillään ison osan vuodesta. Nyt niille on löytynyt käyttöä.
2: Millikkä se eka yö tuntui, kun nukuit tuossa tiellä?
0: Ihan hyvin nukuin. Ei ollut mitään ongelmaa.
2: Mitäs poika on tuumannut nyt?
0: Ihan tyytyväinen hänkin.
2: Kävittekö työ kahtomassa etukäteen tätä paikkoa? Ja
0: käytiin myöhemmin.
1: Pirjo Hukkanen ei enää parin kuukauden asumisen jälkeen ajattele asuntoa hotellina, vaan se on alkanut tuntua kodilta.
0: No ei sitä niin kuin ajattele.
2: Mikä on kivointa?
0: No täällä on aina seuraa, että ei niin kuin yksin tarvitse olla, jos ei halua olla yksin, mutta saa olla yksinkin, jos haluaa.

0: rakkaus. Oi, mikä voimahan siinä oli, Eini.
1: Varkaudessa on ryhdytty heinäkuusta lähtien tarjoamaan hotelliasumista ikäihmisille ja Tarja Nyyssösen haastateltavana on Pohjois-Savon hyvinvointialueen yhteisöllisen asumisen kehittämisen projektityöntekijä Irene Huupponen.
2: Miten tämä käytännössä toimii, tämä järjestely?
3: Järjestely toimii niin, että asiakkaat on vuokrasuhteessa kiinteistöomistajan kanssa, eli hotellin. Ja hyvinvointialue tuottaa tänne sitten kaikki palvelut, ihan hoivapalvelun, ja sitten tuohon yhteisölliseen asumiseen kuuluu meillä yhteisöllinen lounas, niin siinä avustetaan asiakkaita, ja sitten meillä on joka arkipäivä tällainen sosiaalista kanssakäymistä edistävä toiminta, eli sket.
2: Ja ruoka tulee hotellilta?
3: Joo, tässä on semmoinen yhteistyökuvio, että Hotelli Oskarin ravintolasta saadaan lounaat meidän asiakkaille. He voivat myös ostaa sitten muita aterioita, että se on mahdollista.
2: Minkä hintaista tämä yhteisöllinen asuminen hotellissa on?
3: No sehän riippuu pitkälti siitä, että minkä hintaisia ne huoneiden vuokrat on. Mm. Meillä nyt yksiöiden hinta on 650 euroa.
2: Ja sitten siihen päälle sitten näitä palveluita, mitä asukas ostaa itse.
3: Joo. Että kotihoidon käyntien maksut toimii ihan samalla lailla kuin säännöllisessä kotihoidossa. Että ne on tuloperusteisia ja kuukausitulojen mukaan lasketaan se. Ja myös sen, että kuinka paljon apua tarvitsee, että minkälainen se asiakasaika on.
2: Mitä pitää olla siellä taustalla, että pääsee tänne asumaan?
3: Jonkunlainen avun tarve päivittäinen, niin kuin esimerkiksi säännöllisessä kotihoidossakin kaikilla asiakkailla on. Se voi liittyä ihan hygienia-apuun tai lääkehoitoon tai näin. Ja sitten sellaisia henkilöitä, ketkä viihtyy ja haluaa asua yhteisössä. Esimerkiksi yksinäisille turvattomille henkilöille voi olla lisäarvoa tästä yhteisöllisestä asumisesta. Tai sitten jos ne oman kodin olosuhteet on jo sellaiset, että siellä ei pysty asumaan, ei ole esteetön tai...
2: Ei, reilun kuukauden on nyt asukkaat asunut täällä. Minkälaisia kokemuksia te olette hyvinvointialueena nyt tästä saaneet?
3: No, hirmu hyviä kokemuksia. Että mukavasti on kyllä lähtenyt liikkeelle ja hoitajilta on tullut hyviä kommentteja, että kuinka he on tähän, niin kuin heillekin semmoisia uusia työtehtäviä, niin he on kyllä niistä tykännyt. Asiakkaat on viihtynyt hyvin.
2: Niin, eli uusia työtehtäviä tarkoittaa sitä viriketoimintaa ja tämmöistä. Niin.
3: Kyllä.
2: Joo.
3: Ja sitten siinä lounaallakin avustaminen niin, että siinä onkin useita asiakkaita yhtä aikaa, niin se on erilaista kuin jos jokaisen kotona käytäisi erikseen.
2: Mikä se merkittävin ero on, kun muuttaa omasta kodista tämmöiseen yhteisölliseen asumiseen, niin mikä siinä muuttuu?
3: Ehkä merkittävin ero on se, että asunnon ulkopuolella heti on vielä niitä yhteisiä tiloja ja tavallaan toinen olohuone ja ne muut asukkaat siinä lähellä. Että toivotaan, että muodostuu paljon semmoisia hyviä ystävyyssuhteita ja että meidän asiakkaat sitten täällä niin kuin muunakin aikana kuin vaan siinä ohjatussa toiminnassa niin yhdessä tekevät asioita ja löytävät toisistaan seuraa ja tukea.
2: Miten paljon tämmöiselle on kysyntää?
3: No nyt on kyllä kysyntää, että nyt on sitten hotellin kanssa ruvettu neuvottelemaan, että milloin seuraava kerros remontoidaan ja saadaan lisää asuntoja, että varsinkin yksiöille on kysyntä.
2: Pohjois-Savon hyvinvointialueen yhteisökoordinaattori Anu Jokisaari, sä järjestät tekemistä täällä Hotelli Oskarin yhteisöllisen asumisen yksikössä. Minkälaista kaikkea touhua teillä on ollut?
4: Meillä esimerkiksi viime viikolla just oli taiteilija pitämässä tämmöistä muistojen matka taidetuokio. Ja se, mikä minun tehtävä on, niin mä oon tosiaan organisoimassa sitä toimintaa, että pääsääntöisesti meillä kotihoidon henkilöstö järjestää sitten ne tuokiot. Asukkaat varsinkin täällä tykkää tosi paljon laulamisesta, että se musiikki on tosi tärkeää, että se on ehkä heidän semmoista lempijuttua ja sitten bingohan on aina suosittua.
2: Miten sä kuvailisit yhteisöllisen asumismallin ideaa?
4: No onhan se ydin totta kai se yhteisöllisyys ja se yhdessä tekeminen. Kyllä se näkyy siinä meidän asiakkaiden niin kuin arkipäivässä ja ehkä siinä niin kuin semmoisessa voinnissa, että kun on niitä ihmisiä siinä ympärillä ja tehdään yhdessä, se olemus piristyy.
1: Näin sanoi Irene Huupponen, joka on siis Pohjois-Savon hyvinvointialueen yhteisöllisen asumisen kehittämisen projektityöntekijä ja Tarja Nyyssönen häntä siinä haastatteli. Sitten mennään ehkä perjantai-hengessä musiikin rintamalla. Anna minne.
0: No mennään lähiyrittäjän luo, eli kyläbaariin Portionboysin kanssa.

0: Portti on pois ja kyläbaari. Kyläbaarissa taitaa avoimet ovet olla aina, kun se on vaan aukioloaikojen puitteissa mahdollista. Mutta tänään ja huomenna on myös avoimia ovia tarjolla vähän semmoisiin paikkoihin, minne ei ihan joka päivä kuule pääsekään.
1: Joo, menovinkkinä tälle päivälle voisi vaikkapa heittää, että jos olet Helsingin suunnalla ja on loppuaikaa, niin tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä olisi avoimet ovet. Yleisö pääsee tutustumaan puolilta päiviltä alkaen kello 16 saakka sinne. Ja jos ehdit portille vielä kello 16, niin jonosta kuulemma silloin vielä kyläilijät pääsee sisään. Ja sitten pääsee katsomaan pääaulasta Mäntyniemen pieneen ja suureen salonkin ja sieltä edelleen ruokasaliin. Ja visiitti päättyy sitten puutarhaan.
0: Ja tämän lisäksi huomenna aamu kello 10 iltapäivä 16, niin Ylellä on avoimet ovet Helsingin Pasilassa ja pitkän tauon jälkeen sinne pääsee ihmettelemään ja ihastelemaan. Siellä on kuule Radio Suomea ja Yle Uutisia, Yle Urheilu. Lista on mahdottoman pitkä, mutta huomenna siis kello 10 iltapäivä 4 Pasilassa.
2: Koko Suomen radio.
1: Mike Oldfield ja Maggie Riley ehtivät ääneen vielä ennen alueuutisia. Tämä on Moonlight Shadow.

0: Yle Uutiset Kanta-Hämeestä, toimittajana Miia Roivainen. Valtion koulukotien kehittämispäällikkönä toiminut Jani Meeling on saanut Helsingin käräjäoikeudelta tuomion tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Entisen johtajan Kaisa Lepolan syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta hylättiin. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Meelingin noin 400 euron sakkorangaistukseen. Kaisa Lepola on Kanta-Hämeen aluehallituksen puheenjohtaja. Meeling on yrittäjä sekä Lohjan kaupungin valtuutettu. Meeling on pidätetty virastaan VKK:ssa ja Lepola irtisanottu. Lepolan osalta päätös ei ole lainvoimainen keskeneräisen valitusprosessin takia. Käräjäoikeuden äsken antama ratkaisu oli yksimielinen. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Aiheesta voit lukea lisää osoitteesta yle.fi. Hämeenlinnan kaupunginhallitus käsittelee maanantaina yritysten kasvua ja investointeja vauhdittavan katalyyttirahaston perustamista. Kaupungin mukaan kyseessä olisi Suomen ensimmäinen alueellinen vaikuttavuusrahasto. Sen toimintamallissa yhdistyvät yritysrahoitus, yksityinen pääoma ja elinvoimavaikutukset. Katalyyttirahaston kysyntää ja toimintamallia on testattu pilotin avulla. Nyt kaupunki on käynnistämässä varsinaista rahastoa enintään 1 000 000 euron sijoitussopimuksella. Pitkällä aikavälillä rahaston tavoitekoko on 10 miljoonaa euroa. Jokaiselle kaupungin sijoittamalle eurolle haetaan vähintään vastaava määrä ulkopuolista rahoitusta. Mukaan rahastoon on jo sitoutumassa paikallisia toimijoita, mikäli kaupunginhallitus ja edelleen valtuusto hyväksyvät rahaston perustamisen. Sen toiminta käynnistyisi vuoden 2027 aikana.
1: Kello on 10.32 ja siinä kuultiin alueellisia uutisia. Koko Suomen Radio, se on homman nimi. Anna Sirén ja Janne Jauhiainen täällä.
2: Erinomaisen hyvää huomenta.
3: Koko Suomen Radio.
2: Ysiluokallahan moni tsemppaa ihan sen takia, että kiikarissa on joku tietty jatko-opiskelupaikka ja sitten usein käykin niin, että jos on haaveillut lukiopaikasta ja sen saanut, niin sitten arvosanat laskee heti ensimmäisenä vuonna. Tämä on ihan tavallista, mutta aiheuttaa kyllä monissa opiskelijoissa ahdistusta, että mitä tässä nyt oikein tapahtui, kun juuri olin ysiluokan todistuksen mukaan tässä ja tässä aineessa niin kauhean hyvä, niin yhtäkkiä tuleekin tämmöinen muutos.
1: Ennen kuin lähdetään tänne aiheen pariin, niin käydään heittämässä pikkukieppi Anssi Kelan kyydissä. Siellä olisi Mikon Fajan PMV:tä tarjolla.

0: Tutkimusten mukaan peruskoulussa samalla osaamisella voi saada todellista osaamistaan, joko pykälää heikomman tai sitten paremman arvosana. Ja tämä johtuu ihan siitä, että miten kukin opettaja on painottanut eri tavoitteita. Esimerkiksi vaikka tuntiaktiivisuus on voinut painaa numerossa paljonkin, ja sitten lukion tullessa numerot sitten saattaakin pudota, koska siellä se arviointi perustuu nimenomaan oppilaiden kokemuksen mukaan paljon vahvemmin oppiaineen sisällön hallintaan.
1: Joo. Hallitus itse asiassa valmistelee parhaillaan perusopetukseen tämmöistä osaamistakuuta, jolla pyritään määrittelemään kaikkiin oppiaineisiin tavoitteet ja ihan selkeät arviointikriteerit arvosanoille 10 ja 8 ja 5, niin sitten tietäisi jatkossa, että kaikki, jotka on 8 saaneet tai 5 saaneet tai 10 saaneet, niin ovat sitten samalla tasolla. Eli jatkossa se arvosana kertoisi paremmin oppiaineen osaamisesta. Ja silloin myös oppilailla olisi realistisempi käsitys omasta osaamisesta, eikä ne numerot peruskoulusta lukioon tullessa laskisi niin rajusti. Mutta ne usein laskee ja siitä saattaa sitten seurata kaikenlaista itsetunto-ongelmaa ja pohdintaa, että miksi näin. Tästä me nyt jutellaan Lappeenrannan lukion äidinkielen lehtorin Susanna Kaupin kanssa ensimmäisenä. Hänet tapasi Minna Kaipainen.
2: Äidinkielen lehtori Susanna Kauppi, miten omassa työssä näkyy se nuorten kokemat suorituspaineet?
3: No varsinkin tuossa ensimmäisellä luokalla, kun ne tulee tuolta yläkoulusta, niin sitten moni ehkä jotenkin niille tulee yllätyksenä tai ne pettyy niihin lukioarvosanoihin. Niin siinä nivelvaiheessa on tämmöisiä suurempia pettymyksiä, mutta sitten ruvetaan tekemään sitä työtä hiljalleen ja kyllä sitten se oma taitotaso hahmottuu siinä lukio-opintojen aikana.
2: Miten usein käy niin, että se nuori yllättyy just siitä arvosanan putoamisesta, että mitä ihmettä, etteikö mä ollutkaan, että en mä pärjääkään, kun nämä onkin tämmöisiä nämä mun arvosanat?
3: No varmaan just siinä eka äidinkielen, niin kuin se ensimmäisen opintojakson, kun arviointi aloitetaan, niin siinä ne pettymykset on varmaan niitä suurimpia, mutta yritetään lieventää sitä sille, että nyt me harjoitellaan ja että tämä arviointiperusteet on nyt hyvin erilaiset tai miten hyvin erilaiset, kun olen opettanut aina vaan pelkästään lukiossa, mutta että tuntuu, että ne on vähän erilaiset sitten kuin peruskoulun puolella.
2: Käykö näin niin kuin suurelle osalle luokkaa vai onko se semmoinen niin kuin pienen joukon kokemus?
3: No semmoinen niin kuin tuntuma olisi, että aika monelle käy niin. Että tulee sitä semmoista pettymystä, että niin kuin konkreettisesti sanottuna käsitykseni on, että melkein kaikilla on niin kuin vähintään 8 äidinkielen arvosana, kun tullaan lukioon. Ja sitten opintojakson jälkeen, ensimmäisen opintojakson jälkeen, niin se ei olekaan enää välttämättä enää sitä kahdeksikkoa, että sitten on koko arvosanaskaala on käytössä.
2: Miten sinä, Susanna Kauppi, selität nuorille sitä, että mistä tämä johtuu?
3: No siitä, että tämä on taitotasoarviointia ja pelkästään oikeastaan ja sitten lukiossa. Ja sitten minä yritän näyttää kauheasti niin kuin niitä esimerkkitekstejä, että he voi vertailla tai katsoa. Ja sitten me katsotaan myös, näytän jos useasti sillä tavalla opiskelijoille vaikka sellaisia tekstejä, mistä minä olen antanut sitten kiitettävän, että he voi itse vertailla. Että kyllä ne sitten tajuaa ja yritän lohdutella ja silitellä ja kannustaa.
2: Ettei tämä niin dramaattista kuitenkaan.
3: Et kukaan ei koskaan kysy heidän ensimmäistä äidinkielen kurssiarvosanaa yhtikäs mihinkään.
2: Valmistelussa on osaamistakuu, jossa peruskouluun arviointiakin muutettaisiin sillä tavalla, että se antaisi tietyt kriteerit arvosanoille 5, 8 ja 10, jotta se olisi niinku selkeästi enemmän vielä siihen taitoon perustuvaa, niin uskotko, että tämä auttaisi loiventamaan tätä niin kuin arvostelun eroa?
3: No uskon ja toivon, ja tätähän me ollaan täältä lukiopuolelta jo pitkään toivottu, ja nyt tuntuu, että kehitys menee niin kuin parempaan suuntaan tässä.

0: Kello on 10.43 ja tässä kuultiin uutta musiikkia Lilja Lundénilta. Ketju poltetaan sillat.
1: Äsken kuultiin lukion äidinkielen opettajaa, joka kertoi, että nuorten kokemat suorituspaineet näkyy erityisesti lukion ekaluokalla silloin, kun monen arvosanat laskevat. Tämä arvosanojen putoaminen lukion alussa on siis varsin yleistä, mutta ei se tietysti pettymystä ehkä ainakaan alkuun lievennä. Mutta tämä johtuu siis siitä, että tavoitteita on paljon ja peruskoulussa opettajat on sitten voineet painottaa niitä eri tavoin silloin, kun ovat arvosanaa antaneet. Ja sitten lukiossa arviointi taas perustuu vahvemmin vain ja ainoastaan siihen oppiaineen sisällön hallintaan. Minna Kaipainen kyseli siellä Lappeenrannan lukiossa myös opiskelijoiden kokemuksia tuosta arvosanojen suunnasta.
2: Mun päättötodistus oli aika kiitettävä, että mulla oli 9,3 keskiarvo.
3: No mitä tapahtui numeroille lukioon tultaessa? Muuttuiko ne?
2: No joo, kyllä ne muuttui, että ehkä itse näin ongelmallisena just, että olin saanut yläkoulussa Ruotsista 9 päättötodistukseen. Ja sitten kun se ei silloinkaan mun mielestä kuvannut mun osaamista, että mien on niin hyvä, niin kyllä se sitten tipahti 7, eikä se nyt silleen kauhean raju pudotus ollut, mutta... Ja sitten sellaista aineet, että esimerkiksi tuo historia, niin se on pysynyt sitten samalla tasolla, mutta siihen on kyllä saanut myös sit lukea enemmän.
3: Onko sun ajatus muuttunut siitä, että mikä on hyvä arvosana, niin

0: siitä yläkoulusta niin kuin nyt, kun sä oot lukion kolmannella?
1: No, pakko sanoa, että kyllä täälläkin on vielä itketty ihan kasistakin. Mutta se oli sitten taas sellainen, niin kuin se oli historiaa ja siinä haluan olla hyvä, niin se harmitti. Mutta pääsääntöisesti niin tällä hetkellä mun periaate on se, että kuhan pääsee läpi.
0: Mitä jos arviointi muuttuisi peruskoulussa niin, että sielläkin se olisi enemmän vielä siihen tietoon ja taitoon perustuvaa, että enää ei voisi vaan yhteistyötaidoilla ja viittaamalla ja olemalla aktiivinen, niin enää korottaa sitä arvosanaa, niin miten luulet, että miten se muuttaisi sitä tätä peruskoulun ja lukion välistä arvosanakuilua?
1: No, kyllä mä uskon, että se niinku auttaisi. Se niinku valmistaisi just lukio-opiskelijoita siihen, että mitä sen numeron eteen pitää tehdä.
0: Ja minkälaisia arvosanoja sä muistelet saanees yläkoulussa?
2: Aika usein varmaan semmoista 8-9, joskus ehkä 10, mutta ei nyt niitä niin paljon.
0: No, mitä tapahtuu lukion tultaessa? Pysyykö numerot samana?
2: No, kyllä ne vähän laskee. Se oli aika semmoinen kurssikohtaista sitten, että ei se niin paljon muuttunut, ainakaan nyt niin kuin ykkösellä, mutta kyllä sitten jotkut muuttuu aika paljon.
0: No, mitä sä ajattelit siitä, kun jotkut numerot sitten lähti laskuun?
2: No, ehkä mä olin sellainen jo tottunut siihen ajatukseen, että mä olin kuullut, että saattaa kuitenkin laskea lukiossa ne numerot, niin ei se silleen niin paljon haitannut, mutta sitten kun eka kertoo, vaikka tuli joku niin kuin 7 ehkä, niin sitten se vähän sellainen harmitti tai semmoinen.
0: No, muuttuko se ajatus siitä, että mikä on hyvä arvosana?
2: No, kyllä se ehkä vähän muuttuu. Kyllä mä nykyään olen ihan iloinen jostain 7 sai semmoinen, että mä oon iloinen varsinkin niistä kursseista ehkä, mihin mä en sellainen niin kuin panosta, niin sitten mä yllätyn, että jos siellä tuleekin vaikka 7 tai 8.
0: Minkälaisia arvosanoja sä sait yläkoulussa?
3: Mä sanoisin, että mä olin aika semmoinen keskiverto-oppilas, että kyllä mä niin kuin mitenkään hirveän huonoja olen saanut, mutta en ole mikään 10-oppilas, että semmoista 8 ja 9 oli aika semmoinen keskivertonumero, mitä mä sain sieltä.
0: Mitä niille kävi sitten, kun tulit peruskoulusta lukioon?
3: No, siis mä ajattelin, että ne olisivat jotenkin ihan hirveästi tipahtaneet niin kuin joku 3 numeroa, mutta siis ne pysyivät silleen kohtuun samana, kun mä enkin ollut mikään semmoinen superhyvä tai superhuono, ne oli ihan siinä semikeskellä.
0: Pysyykö sun ajatukset siitä, että mikä on hyvä arvosana ja mikä on huono arvosana, niin pysyykö ajatus siitä niin kuin samana myös lukiossa?
3: No joo, kyllä ne pysyy, mutta mä en oikein ikinä ottanut mitään semmoista ihan hirveätä painetta siitä, että kyllä mä sitten niin kuin näen sen mun työn määrän siinä numerossa yleensä. Että se on ihan semmoinen, mä oon aika hyvä laittamaan niin kuin omat tarpeeni niin kuin opiskelun edelleen, että jos mä niin kuin oon silleen tosi väsynyt, niin mä vaan, että mä oon nyt väsynyt, että se 7, jos tulee tästä, niin kuin se on sen takia, että mä olin nukkumassa. Ja niin kuin esimerkiksi mä en ole mikään sellainen, mä niin kuin lukisin kokeisiin yö myöhään, koska mä niin kuin tiedän sen, että jos mä luen johonkin 3 asti, niin en sitä aamulla enää muista, että mä yleensä priorisoin sitten sen unen niin kuin sen työn edelleen ja sitten niin kuin oon aamulla silleen, no ainakaan mä en ole väsynyt, jos en mä mitään osaa.
0: Mitä sä ajattelet siitä, että jos arviointi muuttuisi peruskoulussa enemmän siihen, että joka paikassa 8 tarkoittaisi sitä, että sä osaat 8 arvoisesti nämä asiat, niin helpottaisiko se sitä siirtymää tänne lukiopuolelle?
3: Siis voisin se niinku silleen vähän valmistaa siihen, mutta mä uskon, että musta tuntuu, että se ehkä saattaisi vaan niinku lisätä vähän enemmän semmoista niinku pelkoa siitä, että lukio on tosi vaikeaa ja ei kannata.
4: Koko Suomen radio. Näin kerrottiin Lappeenrannan lukiosta. Siellä Minna Kaipaisen haastateltavina olivat Inka Raskila ja Janika Laurikainen sekä Elina Kuisma.
5: Tässä tosiaan on selitetty sillä tätä arvosanojen eroavaisuutta peruskoulussa ja lukiossa sillä, että opettajat saattaa peruskouluarvostelua tehdessään painottaa vaikka just sitä, että oletko viitannut tunnilla ja ollut aktiivinen, ja sitten taas lukiossa painotetaan ainoastaan sitä, minkä koet todistaa sun osaavan. Varmasti on asiat näinkin, mutta kyllä jos miettii jotenkin omaakin taivalta, niin onhan se sellainen pieni kulttuurisokki aikoinaan, kun siirtyy peruskoulusta lukion puolelle, niin työmäärä on siis ihan erilainen, opittavan tiedon, sen omaksuttavan tiedon määrä on erilainen, ja kyllä se tulee pienenä yllätyksenä, jos on varsinkin niin kuin hyvämuistisena ja hyväpäisenä pärjäillyt siellä peruskoulussa sillä, että suurin piirtein pitää korvat auki ja pikkusen keskittyy, niin sillä pärjää, niin sitten pitääkin alkaa todella lukea, kun menee lukioon.
4: Totta, no sä Anna oot ollut ihan huippuoppilas siellä peruskoulussa, mutta tälleen meikäläinen niin kuin perustason oppilaana, niin mä pärjäsin myös yläasteen sille, että mä olin siellä tunnilla kiinnostunut ja olin aktiivinen ja ihan hirveästi niitä pakollisia läksyjä enempää sitten kotona ei niin kuin tarvinnut tavallaan nähdä siihen vaivaa. Mutta jos mulle ei olisi käynyt niin kuin mulle kävi, että mä sitten yläasteen jälkeen 15-vuotiaana nipanoimani jalanjäljissä lähdin banaanilaivalla pois maailman merille, niin kyllä mulla olisi varmasti tullut aikamoisena shokkina vasten kasvoja se esimerkiksi lukiopolku sitten.
5: Joo, kyllä siinä niin kuin opiskeleminenkin vaatii opettelemista ja se on erilaista opiskelemista lukiossa kuin mitä se on ollut peruskoulussa. Se lukemisen tapa ja se semmoinen omaksumisen tapa täytyy ottaa uudella tavalla haltuun. Niin kyllä siinä varmaan käy niin monelle, että vähintäänkin siinä alussa sitten numerot saattaa pikkusen kyykätä tonkin takia, mutta siinähän on sitten vuositolkulla kyllä aikaa hilailla niitä taas ylöspäin.
4: Crash Test Dummies ja
5: tämä muuten soi mun lukioaikana. Soitettiin siellä musan tunnillakin.

0: No Anna, tuliko lukiomuistoja mieleen tästä kappaleesta?
1: Tuli. Jostain syystä mä liitän tämän kappaleen aina Wet Wet Wetin Love Is All Aroundiin, joten niiden täytyy olla suurin piirtein samojen vuosien biisejä. Ainakin on soitettu aina meillä lukiossa peräkkäin jostain syystä. Jännä, miten jää mieleen.
2: Mulle tuli se yksi TV-mainos mieleen, jossa se mies huutaa siellä, että laitoi saunan päälle ja olutta on.
3: No kyllä se melkein tässäkin toimii, aina kun naapurimökkinen tulee, niin just mulla oli iltapäivä saunassa, kun se tuli tuohon mökiin, että mulla on muuten sauna päällä. Olutta on. Kyllä.
4: Puhelinlangat laulaa. Soita suoraan lähetykseen tai osallistu etukäteen yle.fi/radiosuomi. Parasta perjantaisin kello 18.
0: Siitä lähtien, kun datakeskuksista on puhuttu, niin on myös se huoli luoda taka-alalle jossain siitä, että no mites tämä sähköriittävyys. Se on muutenkin nyt ollut niin korkealla noi sähkön hinnat viimeisten vuosien aikana tuolla talvien kovilla paukkupakkasilla. Ja nyt sitten Googlen jätti-investointien myötä, niin viime tiistaina aloitettiin tämmöinen datakeskukset kuriin -kansalaisaloite, ja se on kiirennyt aika nopeasti.
1: Joo, 50 000 täynnä nimmareita.
0: Ja aloitteen mukaan datakeskukselle pitäisi asettaa ehtoja ja rajoituksia nimenomaan sähköverkkoon liittymiselle ja toiminnan harjoittamiselle. Ja kyllä se selkeästi puhuttaa, ja niin kuin pitääkin. On muista ihan tärkeä kysymys osana tätä datakeskusbuumia se, että mitäs nyt sitten sähkön hinnalle tapahtuu. Niin saatiin myös kansanliikenteeseen näköjään 50 000 ihmisen voimin.
1: Joo, tämä on tämmöistä hyvää luvattua kansalaisaloitteiden aikaa, koska siitä ei kauaa ole, kun oli tämä sähköautojen akkujen korjaamiseen liittyvä kansalaisaloite, ja sekin keräsi siis pikavauhtia vaadittavat nimet.
0: Totta. Hei, kello lähenee 11. Meillä on Yle Uutisia luvassa heti viivin jälkeen. Tämä on hyvä uskoinen.
5: Onhan se sääli, että meni näin, kai mä sit väärin, päätin kun jäin.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Lupa- ja valvontaviraston Plastic Surgery Centerin tarkastuksissa on paljastunut isoja turvallisuusuhkia. Virasto keskeytti Helsingin Aleksanterin kadun toimipisteen terveydenhuollon palvelutoiminnan viikko sitten. Klinikalla ei ollut muun muassa huolehdittu happipullojen kiinnittämisestä ja klinikalta löydettiin myyntiluvaton puudutevoide. Viranomaiset myös toteavat, että mahdollisiin komplikaatioihin ja hätätilanteisiin ei ollut varauduttu riittävällä tavalla. Lupa- ja valvontaviraston yksikön päällikkö Niina Oresmaa.
1: Klinikalla todettiin puutteita tällaisiin erilaisiin komplikaatioihin, eli yleisesti niin kuin hätätilanteisiin varautumisessa, mitä aina tämmöisissä hoidoissa voi tulla.
0: Tiistaina aloitettu Datakeskukset kuriin -kansalaisaloite on saanut vaadittavat 50 000 allekirjoitusta täyteen. Aloitteessa vaaditaan datakeskuksille valvontaa. Aloitteen mukaan datakeskuksille pitäisi asettaa muun muassa ehtoja ja rajoituksia sähköverkkoon liittymiselle ja toiminnan harjoittamiselle. Lisäksi aloitteessa ehdotetaan erillistä datakeskusmaksua. Huoltovarmuuskeskus uudistaa varautumisjärjestelmää, jolla Suomen sähkönsaanti turvataan kriisitilanteissa. Keskuksen nykyinen varaussopimus Meriporin hiilivoimalaan päättyy vuoden lopussa. Keskus etsii yhteistyökumppania, jonka kanssa se kerää järjestelmään soveltuvan voimalaitoskannan. Sähkön tuotannon varajärjestelyä käytetään ainoastaan vakavissa häiriötilanteissa. Järjestelmään otetaan vain voimalaitoksia, jotka eivät ole enää sähkömarkkinoilla.
2: Kello 11 uutiset luki Salla Vuoltenaho. Kello on siis pari minuuttia yli 11 ja koko Suomen radiota kuuntelet. Anna Sirén ja Janne Jauhiainen täällä.
3: Erinomaisen hyvää perjantaita. Sellainenkin...
2: Koko Suomen radio.
3: Sellainenkin uutinen tässä ihan tuoreeltaan kerrottavana, että nyt noiden Suomen ensimmäisten F-35 hävittäjien olisi määrä saapua maahan tänään. Näin on Ylelle kertonut kaksi puolustusvoimalähdettä. Siis koneethan lähtivät matkaan Yhdysvalloista Teksasista aikaisemmin tällä viikolla ja sitten ne laskeutuivat Portugalille kuuluvalle Azorien saariryhmälle Atlantin valtameressä. Ja siitä saakka on kytetty, että koska ne kotimaahan tulee, niin tänään iltapäivä viiteen mennestä, oliko niin, että vähän viiden pintaan ehkä.
2: No hyvä, koska tätä kellonaikaa mä oon tässä odotellut jo monta päivää. Mä oon katsellut ihan niin kuin Tom Cruise konsanaan erittäin jämäkässä haara-asennossa kohti taivasta, pilottilasit päässä, että koska me nähdään ne uudet hävittäjät. Ja nyt tänään, siis kello 17 paikkeilla, se tapahtuu.
3: Niin, todennäköisesti. Tiedätkö muuten, mitä Tom Cruise enemmän kattelee Top Gunissa kuin hävittäjiä?
2: No kerro.
3: Se kattelee, että olisiko se suihku vapaa. Se on käsittämätön elokuva, koska siis puolet asioista tapahtuu siinä, kun kaverit nojailee siellä akatemian suihkutiloissa odotellen omaa suihkuvuoroa, mistä mä oon päätellyt, että siellä ei ole kuin yksi suihku.
2: Totta muuten. Ja kuuluuko siihen koulutukseen ihan semmoinen niin kuin kärsivällisyyden harjoitus suihkuun jonottamisen kautta?
3: Varmaan silleen mahaan sisään vetäen, koska sehän heistä kyllä myös näkyy, että siellä seistään silleen vähemmän rennossa asennossa dialogia vääntämässä.
2: On muuten paljon semmoisia asioita, mitkä tulee ihan selkärangasta. Yksi on muun muassa se, että jos joku moppaa vaikka lattiaa jossain kauppakeskuksessa tai ihan vaikka tällä työpaikalla, niin siitähän tulee refleksinä semmoinen poikkelehtiminen, sä hypit ikään kuin ohi siitä juuri mopatusta alueesta, vaikka se on vaarallisempaa kuin se, että sä kävelet normaalisti. Mm. Ja toinen semmoinen refleksi on varmaan jostain Uno Turhapuro-elokuvista. Toinen Uno-maininta jo tähän päivään.
3: Joo, tämä on päivän teema selkeästi tänään.
2: Jos eilen oli hanskat, niin tänään on Uno Turhapuro. Niin just tämä, että vähän vedetään sitä vatsaa sisään, kun kävellään jossain uimarannalla. Sehän tuli ihan jostain niin kuin tuolta selkärangasta.
3: Kyllä, ja niin ne tekee Top Gunissakin, joten ei se nyt pahaa ole, että säkin teet niin.

0: Tuuri Kilpeläinen ja Kaihon karavaani siinä Autiosaaren tunnelmissa.
1: Asiahan on niin, että naiset saavat lääkärissä ihan samoihin sairauksiin usein huonompaa hoitoa kuin miehet. Ja he myös elävät suuremman osan elämästään miehiä heikommassa terveydentilassa. Näin sanoo tutkija, lastentautien erikoislääkäri Laura Seppälä.
0: Laura Seppälä oli siis tutkimusryhmässä, joka kävi tämmöisessä laajassa katsauksessa läpi satoja vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita, jotka käsitteli sukupuolieroja sairauksien hoidossa ja ihan siis diagnostiikassakin. Valtaosa artikkeleista oli Yhdysvalloista ja Euroopasta. Tutkija Laura Seppälä kertoo itse seuraavaksi vähän tarkemmin.
2: Viittaat meidän lääkärilehdessä julkaistuun katsausartikkeliin lääketieteen sukupuolivinoumasta. Tämä pohjautuu semmoiseen syventävien opintojen työhön, jossa käytiin yli 300 vertaisarvioitu tieteellistä artikkelia läpi, joiden aiheet oli sukupuolieroja sekä sairauksien diagnostiikassa että hoidossa ja ehkä ylipäänsä hoidon saatavuudessa miesten ja naisten välillä. Ja meidän keskeinen löydös on se, että useimmiten samanlaisiin sairauksiin, eli tämmöisiin tyypillisiin kansansairauksiin ja semmoisiin sairauksiin, jotka voi esiintyä kummalla sukupuolella tahansa, niin naisilla esiintyy viiveitä sen diagnoosin asettamisessa, mutta erityisesti myös siinä hoidossa. Eli naiset saa vähemmän invasiivisia tutkimuksia, invasiivisia hoitoja, joskus joidenkin sairauden tämmöinen sekundaaripreventio, eli tämmöinen ennaltaehkäisy jonkun vaikkapa sydäntapahtuman jälkeen voi olla puutteellisempaa ja lisäksi ylipäänsä hoitotulokset on heikompia.
3: Ja aivan ilmeisesti tässä kävi ihan eroja siis ilmi siinä, että naisten ja miesten terveydessä heidän elämän kaarensa kestäessä on eroja. Minkälaisia nämä sukupuolten terveyserot oli?
2: Joo, tämä on ehkä semmoinen havainto, joka tietysti tämän artikkelin lisäksi tulee meidän tutkimusryhmän muista selvityksistä. Esimerkiksi ollaan katsottu Kelan lääkekorvattavuustietoja ja sairauspoissaolotietoa, erilaista dataa, niin käy hyvin ilmeiseksi se, että naisilla on suurempi tämmöinen kroonisten sairauksien tautitaakka, joka tarkoittaa sitä, että naisilla on useampia kroonisia diagnooseja, lääkehoitoja, ja kun he elää pidempään, niin he elää suuremman osan elämästään huonommassa terveydentilassa kuin miehet. Ja tämä on oikeastaan uusi ja itselle ainakin aika pysäyttävä tieto.
3: Niin kerro vähän tarkemmin, minkälaisissa sairauksissa esimerkiksi tällaisia eroja kävi ilmi?
2: No jos puhutaan näistä niin kuin tässä katsauksessa olleista sairauksista, niin tämmöiset sydän- ja verisuonisairaudet on tyypillinen esimerkki siitä sukupuolivinoomasta. Naisen sydänkohtaus on usein huonosti tunnistettu ja sitä pidetään.

0: jonakin muuna sairautena, ja sitten kun se lopulta tunnistetaan, niin se hoito voi olla tehottomampaa tai puutteellisempaa, ja lisäksi naisten toipuminen tämmöisestä vakavasta esimerkiksi sydäninfarktista on hitaampaa, ja voi tarvita useita lääkehoitoja. Naisilla on suurempi alttius diabeteksen komplikaatioille kuin miehillä, ja nämä on tämmöisiä, mitkä vaikuttaa koko elämään sitten jatkossa. Naisilla on paljon myös tuki- ja liikuntaelinten sairauksia, erilaisia kiputiloja. Astma on naisilla yleisempää. Nämä on kaikki tämmöisiä kroonisia sairauksia, joiden lääkehoito kestää koko elämän, ja semmoinen yleinen sairaus ja raihnaisuus lisääntyy naisten ikääntyessä enemmän kuin samanikäisillä miehillä.
1: Musta ehkä eniten yllättävää tässä oli, että te siis sanotte, että naiset todella saa heikompi laatusta hoitoa kuin miehet, huonolaatuisempaa hoitoa noin arkikielellä sanottuna. Kerro vähän tästä, siis mistä tässä oikein on kysymys? Jos vaiva on kuitenkin niin kuin sama kuin nyt vaikkapa miespuolisella potilaalla.
0: Joo, eli se on tärkeä havainto, että tästä kyseisestä tutkimuksesta jätettiin naisspesifiset sairaudet kokonaan pois. Eli puhutaan nimenomaan näistä kaikilla mahdollisesti esiintyvistä sairauksista. Ja tosiaan tämä on kansainvälistä dataa, eli suomalainen data ja tieto tästä asiasta vielä puuttuu. Mutta kansainvälisen aineiston pohjalta todella näin, että ne syyt on varmaan moninaisia ja tietysti kulttuurit on erilaisia, mutta todella näyttää siltä, että naiset saa heikompilaatuista hoitoa, eli ensin sen sairauden diagnoosi viivästyy, ja sitten kun se on todettu, niin esimerkiksi tämmöinen invasiivinen eli kajoava hoito, esimerkkinä vaikka sitten jotkut sydämen pallolaajennustoimenpiteet, jotkut leikkaushoidot, niin niitä annetaan vähemmän naisille kuin miehille. Julkaisema dataa on esimerkiksi sydämen siirroista, että näitä tehdään enemmän miehille kuin naisille. Tämän tyyppisiä asioita todella on siellä. Ja sitten juuri se, että se hoito, mitä annetaan, niin se on tehotonta. Ja siinä tullaan siihen, että me ei ehkä tiedetä sieltä lääkehoidon puolelta riittävästi näistä sukupuolieroista, että onko se sama lääke yhtä tehokas miehelle kuin naiselle. Mutta tämä oli niin kuin meillekin se pysäyttävin havainto tässä kirjallisuutta läpikäydessä, että todella näin, että se hoito on puutteellista tai heikkolaatuista.
1: Siis lääkäreiden ennakkoluulotko tässä on kyseessä? Siis että jos saman lääkärin vastaanotolle tulee miespotilas ja naispotilas saman vaivan kanssa, jos nyt ajatellaan tällaista abstraktia laskennallista lääkäriä tämän aineiston perusteella, niin hän todennäköisesti siltä samalta lääkäriltä saa jostain syystä huonompaa hoitoa kuin se mies.
0: No ehkä ei voi vetää ihan suoraan yhtäläisyysmerkkejä noin. Siihen varmasti vaikuttaa. Myöskin voi olla tämmöisiä, mitä me ollaan mietitty, että naisilla voi olla pelkoja toimenpiteitä kohtaan. Heillä on usein myös suuri hoivataakka, eli heillä on perhettä huollettavana kotona, ja he kantaa suuremman vastuun esimerkiksi sen arjen pyörittämisestä perheestä. Niin voi olla, että niin kuin halu hakeutua leikkaukseen tai suostua johonkin invasiivisiin toimenpiteisiin voi olla vähäisempää. Eli kyllä voi olla niin kuin tavallaan potilaslähtöisiäkin syitä. Sitten minkä verran on ihan tämmöisiä erilaisia kulttuurisia tekijöitä. Me tiedetään, että naisen asema eri kulttuureissa ei ole samanlainen. Mutta kyllä se on mahdollista, ja me ollaan se tässä artikkelissakin nostettu esille, että lääkärikin on ihminen ja lääkärin päätöksentekoon voi vaikuttaa arvot ja asenteet. Ja sen takia tämä asia on tärkeää nostaa esille ja keskusteluun myöskin tämä lääketieteen sukupuolivinouma.
2: Tuukka Lukimaasin haastattelija, tosiaan Laura Seppälä, tutkija Laura Seppälä oli siinä siis äänessä.
3: Kanerva jatkaa tästä lauletaan tytöstä.

0: kirjastot, ne on erittäin hyödyllisiä paikkoja, sieltä saa ilmaisiksi lainattua kirjoja, ja mäkin muistan, ala-asteella olin kyläkoulussa, Miekkiön koulussa tuolla Hollolassa, ja meillä kävi siis kirjastoauton silleen, että jos sä nyt tänään vaikka alaneet kirjan sieltä, niin seuraavalla kerralla, kun tämä kirjastoauto tulee paikan päälle, niin sun piti muistaa se palauttaa, muuten tuli se sakko, ja sitä kotona niin paljon painotettiin, että se on Janne semmoinen homma, että jos ne kirjat ja CD-levyt ei palaudu sinne kirjastoauton ajallaan, niin se rahahan ei tule mistään tyhjästä, vaan sitten se on pois sun karkkirahoista, ja ihan maanisesti, aina kun tiesin, että nyt on se keskiviikko, kirjastoauto tulee, niin onhan täällä nyt varmasti kaikki, mitä on viimeksi ladannut. Ja kävin kuittia läpi, että joo, sieltä Texvilleri löytyy, se löytyy myös repusta, hyvä homma. Ja vältyin, en ole koskaan saanut sakkoja, mutta kauhea pelko on niitä kohtaan ollut.
1: Et ole koskaan saanut kirjastosakkoja?
0: En ole, enkä, koska ei myöskään omaa autoa ole tällä hetkellä, niin en ole saanut koskaan myöskään sakkoa niin kuin esimerkiksi liikenteestä tai mistään muualtakaan.
1: Oi. Väitän, että saatat olla harvinaisuus tässä. Joo, mä oon kyllä ottanut kirjastosakkoja, johtunut siitä, että on tullut ahmittua paljon, ja sitten kun jälkikasvu alkaa lainailla, niin heidän jälkeensä tässä korjalla olisi pitänyt ottaa tämä karkkirahapelote käyttöön selvästi, mitä sun vanhemmat on käyttänyt. Mutta kyllähän ne kasvaa siis sakot tietyssä kohtaa, tietysti meet lainauskieltoon, mutta mikäpä sua silloinkaan pakottaa sinne kirjastoon menemään, että voishan sitä periaatteessa kasvatella pottia rauhassa, ja näinhän jotkut tekee.
0: No näin tehdään, ja tuolla Amerikassa, eli Yhdysvalloissa, jossa kaikki on aina suurempaa, niin siellä on myös vähän pidemmät ollut laina-ajat, nimittäin yhdysvaltalaiseen kirjastoon palautettiin Ilta-Sanomien mukaan tämmöinen lehti, jonka eräpäivä olisi ollut 132 vuotta sitten. Eli lehti oli 48 220 päivää myöhässä, ja siitä olisi kuule pamahtanut reilu 10 000 euron viivästymismaksu. En tiedä, onko karkkirahat Yhdysvalloissa aika noin suuria, että niistä voitaisiin vähentää.
1: Kehtaakohan tuommoista lähteä vielä perimään?
0: Hyvä kysymys. Normaalistihan toi maksu olisi tullut, mutta nyt on kuule semmoinen tilanne. Nyt on käynyt oikeasti niinku tuuri palauttajalle, että tuolla New Hampshire, miten se lausutaan? Sulla on
1: Hampshire varmaan.
0: Joo, siellä kyseisessä kirjastossa, niin he oli hiljattain ilmoittanut, että he keskeyttää viivästymismaksujen perinnän yhden vuoden ajaksi, joten nyt kun tämä lehti yhtäkkiä ilmestyi 132 vuotta myöhässä, niin tällä kertaa päästiin pälkähästä ja karkkirahat säästyi.
1: Siellä on joskus oikein odotettu siellä lehden lainaajan kodissa, että koska tulee tämmöinen joku lainanpäivä. Suomessahan joskus lainanpäivänä on saanut niitä anteeksi. Ei tämä ihan tavatonta ole. Siis Helsingissä keskustakirjasto Oodiin palautettiin pari vuotta sitten kirja pikkusen myöhässä kanssa. Se oli siis laina erääntynyt joulukuussa 39, eli tuommoiset reippaat 84 vuotta myöhässä.
0: Oho.
1: Tuli silloin kirja takaisin, ja täällä oli tuommoiset vanhat lainauskortitkin vielä. Ylekin teki siitä jutun silloin aikoinaan niin taskussa. Mistä taas tuli mieleen se, että itse viime kesänä menin kysymään kirjastosta, kun muistin yhtäkkiä yhden ikivanhan kirjan, josta tykkäsin kauheasti lapsena. Menin kysymään, että kun kukaan ei tästä tunnu olevan kuullutkaan kukaan muu kuin minä, niin löytyisikö kirjaston valikoimista. Yksi löytyi varaston nurkasta, ja sieltä se tuotiin, ja tuotiin tyytyväisenä, että tätä ei olekaan kukaan kysellyt muutamiin vuosiin, voi olla, että vuosikymmeniin. Ja siellä oli vielä kirjastossa semmoinen lainatasku ja
0: aivan
1: lainakortti.
0: Näkyykö muuten aikaisemman lainajan nimeä, muistatko?
1: Kyllä mä siitä jotakin kattelin noita tietoja. En muista, oliko nimi, mutta niin kyllähän niissä itse asiassa yleensä näkyy nimikin ja päivämäärät. Mutta heti tuli välitön seuraava muisto, kun katsoi sitä lainastokorttia, niin muisti sitten, minkälainen ääni tuli taas bussikortista, kun sen paino kirjastomatkalla siihen masinaan, joka haukkasi siitä palasen.
0: Totta muuten, joo. Tämä on Foo Fighters, Times Like These.

0: Yle Uutiset Kanta-Hämeestä toimittajana Mia Roivainen. Valtion koulukotien kehittämispäällikkönä toiminut Jani Meling on saanut Helsingin käräjäoikeudelta tuomion tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Entisen valtion lastensuojeluyksiköiden johtajan Kaisa Lepolan syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta hylättiin. Lepola kertoo Ylelle olevansa huojentunut. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Meelingin noin 400 euron sakkorangaistukseen. Lepolan syytteen tullessa hylätyksi tulee valtio maksaa hänelle korvauksia oikeudenkäyntikuluista yhteensä yli 33 000 euroa. Sosiaalidemokraattien Kaisa Lepola on Kanta-Hämeen aluehallituksen puheenjohtaja. Meling on yrittäjä sekä Lohjan kaupunginvaltuutettu. Hän kuuluu sitoutumattomana jäsenenä vihreiden valtuustoryhmään. Tuomio ei ole lainvoimainen. Lue aiheesta lisää osoitteesta yle.fi. Hämeenlinnan kaupunginhallitus käsittelee maanantaina yritysten kasvua ja investointeja vauhdittavan katalyyttirahaston perustamista. Kaupungin mukaan kyseessä olisi Suomen ensimmäinen alueellinen vaikuttavuusrahasto. Sen toimintamallissa yhdistyvät yritysrahoitus, yksityinen pääoma ja elinvoimakustannukset. Katalyyttirahaston kysyntää ja toimintamallia on testattu pilotin avulla. Nyt kaupunki on käynnistämässä varsinaista rahastoa enintään 1 000 000 euron sijoitussopimuksella. Pitkällä aikavälillä rahaston tavoitekoko on 10 miljoonaa euroa. Jokaiselle kaupungin sijoittamalle eurolle haetaan vähintään vastaava määrä ulkopuolista rahoitusta. Mukaan rahastoon on jo sitoutumassa paikallisia toimijoita, mikäli kaupungin hallitus ja edelleen valtuusto hyväksyvät rahaston perustamisen. Sen toiminta käynnistyisi vuoden 2027 aikana.
1: Kello on 28 minuuttia vaille 12 ja siinä kuultiin alueellisia uutisia. Koko Suomen radiota kuuntelet, Anna Sirén ja Janne Jauhiainen täällä kello 12 saakka.
2: Koko Suomen radio.
3: Ei please, just nyt. Paitsi tämä ehkä jotenkin värikkäämmällä ja vähän vähemmän ehkä radiokelpoisella kielellä. Siis veikkaan, että tamperelaisella mehuasemalla on saatettu parikin voimasanaa päästää siinä kohtaa, kun Marttojen mehuaseman pastorointikone sanoo itsensä irti kesken todella kovan omenasyksyn.
1: Eri puolilla maata eletään siis erilaista omppuvuotta. On niitä vähän satoisempiakin maankolkkia, mutta juuri Pirkanmaalla jokainen mehustusasema tarvittaisiin. Asemat on kullanarvoisia sekä mehustajille että Pirkanmaan martoille, koska mehua puristamalla kerätään varoja ensi vuoden toimintaa varten.
3: No nyt kuitenkin kävi niin, että pastorointikoneen kierukka päätti hajota kaikista kiireisimpään aikaan. Ja eikö se just näin mene, että uuni hajoaa tai sähköt katkee esimerkiksi silloin, just kun pitäisi vaikka joulun alla pistää laatikkoralli käyntiin, niin silloinhan yleensä jotakin tämmöistä tapahtuu. Sama homma mehuasemalla Tampereella. Mennään sinne nyt sadattelemaan Marttojen ja Katri Tapolan kanssa.
4: Marttojen uudella mehuasemalla Atalassa on tällä hetkellä semmoinen tilanne, että valmista mehua tuolta toisesta pastorointilaitteesta lurisee kyllä ihan niin kuin pitääkin. Se oli suurin piirtein, oliko se 100 litraa tunnissa, mitä sitä valmista sieltä läpi puskee. Minä olen toimittaja Katri Tapola ja täällä paikan päällä nyt Häme Pirkanmaan Marttojen toiminnanjohtaja Maria Järveliinin kanssa sen takia, että siinä seisoo hiljaisena tuo. Mä sanon nyt vanha rouva, koska mun mielestä näihin hommiin sopii semmoinen ilmaisu. Ja maassa on syy, minkä takia se toinen laite on hiljaa. Siinä on 15 metriä tuomasta todennäköisesti palaneesta sokerista tukkeutunutta kierukkaa. Sä oot painanut hartiavoimihommia ja etsinyt siihen ratkaisua tilanteeseen, mutta onko vielä sellaista löytynyt?
5: No ei vielä ole löytynyt ratkaisu, tai siis ratkaisuja on, mutta putken avaaminen ei varsinaisesti auttanut, että nyt meillä on joko uuden kierukan hankinta tai kokonaan uuden pastorointikoneen hankinta ihan tänään tai huomenna.
4: No se tarkoittaa sitä, että te olette joutuneet siis soittamaan ja perumaan jo annettuja varausaikoja, siis tuore mehua toki saisi, mutta tuo pastorointikoneen rikkominen nyt sitten siitä pastorointikapasiteetista on napsassut puolet pois. Se on tietysti harmillista. Mitäs ihmiset sanoo, kun niitä aikoja perutaan?
5: No heitä tietysti ymmärrettävästi harmittaa todella paljon. Meillä on asiakkaita, jotka on käynyt kymmeniä vuosia ja he joutuu jonottaa näitä aikoja ja sovitteleen kalentereitaan, että saisi sitä hyvää mehua. Ja nyt kun me ei pystytä sitä toimittamaan heille, eikä välttämättä yksikään muukaan mehuasema pysty antaa heille aikoja, niin ymmärrettävästi se harmittaa paljon.
4: Sä sanoit, että jotenkin lähtöjäänkin Pirkanmaalla on hyvänä omenavuonna. Tämä kapasiteetti mehustamiseen ihan liian pieni.
5: No oikeastaan en sanoisi näin, vaan sanoisin, että kun tämä mehustaminen ei skaalaudu, eli jos niitä omenoita tulee, niin niitä tulee kaikille. Ja ne on sitten samalla viikolla puristettava ja pastoroitava, kun ne on kypsiä, ettei ne mene pitkäksi. Eli jokavuotinen ilmiö on sitten se, että kaikki eivät saa omenoitaan välttämättä mehustettua, koska sitähän ei voi siirtää myöhemmälle syksyyn. Jos sulla on omenapuu nyt valmis antamaan sitä mehua, niin omenathan herkästi sitten menee pitkäksi, eli niistä ei pysty enää tekemään. Että tämä on niin kuin ikään kuin tämän omenamehustuksen ilmiö myöskin.
4: No nyt on siis tilanne se, että täytyy löytää uusi tai täytyy jollain keinolla saada tuo vanha tuosta avattua. Ja kovalla luotolla sä lupaat, että tämä olisi alkuviikoksi kunnossa. Sanoit vaan, että pakkohan se on.
5: No pakkohan se on tietysti, että jos me lähdetään tilaan kokonaan uusi pastorointikone, niin sitten se toimitusaika vaikuttaa. Mutta täytyy muistaa, että kun nämä on niin sanottuja työkoneita, niin se posti tulee vähän eri tavalla vikkelästi kuin sitten esimerkiksi joku vaatepaketti, minkä kuluttaja tilaa. Että myös toimittajilla varmasti on ihan tyypillinen tilanne, että kun asiakas tilaa laitteen, niin sen pitäisi olla jo.
4: No niin, astutaan täältä aseman hurinasta tuohon pihaan vielä sen verran ja laajennetaan tämän tilanteen vaikutusta nyt pikkusen teidän toimintaan. Ja niin kuin sanoit, niin te ymmärrätte hyvin mehustajien harmituksen ja harmitus on teillä itsellä, mutta vaikuttaa tämä myös esimerkiksi teidän tulevaisuuteen. Yhdistysten toiminnasta ja STEA-rahoituksen leikkaamisesta on puhuttu paljon. Teillä juoksee 5 henkilön palkkakulut tässä ja sanoit, että tietenkään tällä ei mitään niin kuin valtavaa voittoa tehdä, mutta olennainen osa teidän esimerkiksi sitten perhetoiminnan kuluista pystytään kattamaan tälläkin. Mitä tämä vaikuttaa nyt teidän tulevaisuuteen?
5: No ihan suorastaan pelkästään tämä ei tietysti niin kuin kokonaan keikauta mitään, mutta tämä on sillä tavalla tärkeä osa, tietysti pystytään työllistämään näin huonossa tilanteessa nuoria ihmisiä, niin tämä työllistämisvaikutus sitten meidän tietysti henkilökunnallekin varmasti, mutta nythän he on täällä töissä, eli palkkakulut tosiaan juoksee, mutta sen lisäksi mehän kerätään omarahoitusosuuksia moniinkin hankkeisiin, että meidän omalla yhdistyksellä täällä Häme-Pirkanmaalla ei ole mitään suuria varallisuuksia olemassa ja hanketoiminnassa pitää olla siis oma rahoitusosuuksia ja me kerätään sitä ja tämä on yksi tietysti osa sitä toimintaa ja varsinkin huonon rahoituksen tilanteessa, niin me ei pystytä miettimään sitten puskuria, jos meillä jää näitä hankkeita pois. Eli sikäli tämä nyt tulee myös hyvin ikävään tilanteeseen, jos tämä tilanne jatkuu pitkään.
1: Näin siellä siis Tampereen Marttojen kanssa Katri Tapola oli jutustelemassa ja nyt mennään omenamehusta johonkin ihan muuhun seuraavaksi.
3: Joo, katsotaan saadaanko mehua pöytään, munkki saadaan kumminkin, sen verran voi luvata.
1: Ennen kuin munkeilla täytetään ne kahvipöydät, niin otetaan Olavi Uusiviralta tähän kohtaan. On niin helppo olla onnellinen.
3: On kai, jos ei ole kierukka rikki pastorointikoneesta.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 6 välillä Kouvola, Lappeenranta. Tarkempi paikka välillä Selkäharjun liittymä, Lavolan liittymä. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 6. Ja nyt seuraa tietoisku.
1: Olipa kerran. Näin tarina kertoo Turussa joskus 1900-luvun alussa leipuri, joka päätti antaa kuorutetulle munkille nimen piispan munkki. Munkin kuorrute oli valkoinen, siitä tuli mieleen piispan liperit ja miksei olisi tullut, kun kerta oltiin Turussa piispan istuimen kulmilla. Ja sen pituinen se. Paitsi että ei ole, koska muu maahan ei ole tähän kelkkaan lähtenyt ja niinpä nimenomaan Turussa on muodostunut ihan identiteettikysymykseksi se, että millä nimellä tätä kuorrutettua munkkia kutsutaan ja millä sitten sillä B-alkuisella Saksaan viittaavalla sanalla todellakaan ei kutsuta. Tänään vietetään piispan munkkipäivää ja me puhutaan siitä kohta.
0: Joo, kyllähän tilanne on nyt semmoinen, että me tarvitaan studioon turkulainen.
1: Kyllä näin on. Tee tamperelainen.

0: Jos Turussa liikut tänään esimerkiksi ulkopaikkakuntalaisena ja mietit sitä, että miksi ihmeessä ihmiset on pukeutunut tällä vähän normaali arkipäivää paremmin, niin syy on siinä, että Turussa on tänään tavallista juhlavampi perjantai, koska siellä vietetään piispamunkin kansallista juhlapäivää ja me tietysti tältä koko Suomen radiosta toivotetaan hyvää piispispäivää.
1: Erinomaisen hyvää piispispäivää itse kullekin säädylle. Tätähän sopii toivotella ja me halutaan ilman muuta osallistua, mutta mä en ole aivan varma, että pystyykö tätä ilmiötä ihan niin kuin täysin ymmärtämään, jos ei ole itse turkulainen, koska siis Turussahan munkin nimi on niin iso asia, että sen kunniaksi esimerkiksi tänään lausutaan kauppahallissa oodeja ja runoja, ja jos olet koskaan käynyt Turussa matkamuistomyymälöissä, niin tiedät, että ihan ympäri vuoden piispis on siellä erittäin hyvin tuotteistettu muuallakin kuin leipomoiden tiskissä, ja tästä me puhutaan nyt. Meillä on studiossa myös uutistuottaja Sakari Muurinen, joka ei ole täällä siksi, että on uutistuottaja, vaan siksi, että on turkulainen. Please, sano se.
2: Ai se.
1: Se.
2: Se. Pist siit sit vielä 5-5-5-piste.
1: Tämä. Klassikkotilaus.
0: Klassikkotilaus. Ja nyt kun tätä piispiksen tilausta tässä jo otettiin haltuun, niin kysyinkin kysymyksen, joka heitettiin mulle väitteenä tuolla WhatsAppissa tänään jo aikaisemmin, kun tästä aiheesta mainittiin. Joku väittää, että Turusta kauppahallista saisi kuulemma Berliinin munkkia, mutta se olisi kalliimpaa kuin piispis. Pitääkö tämä paikkansa?
2: On ainakin joskus pitänyt. En tiedä onko asianlaita näin enää, mutta siis tämä on joskus tosiaan ollut näin ja se on niinku ihan kohtuullista minun mielestäni ainakin.
1: Niin, että jos sinne tulee ja vaatimalla vaatii niinku ikään kuin.
2: Niin, jos vaatii jotain, mitä ei ole, niin siitä ainakin on syytä vaatia sit lisää hintaa.
1: Miksi et sä pysty sanomaan sitä sanaa?
2: No ei voi sanoa jotain, mitä ei ole.
1: Sä et sano sitä B-sanaa.
2: Ei semmoista. Ei, kun kerran sitä ei ole, niin siitä on vaiettava.
1: Miten sä oot ratkaissut turkulaisena tän, että kun täällä muuallakin mieli saattaa kuitenkin palaa munkin perään joskus, niin mitä sä sitten käyt tilaamassa?
2: No nyt kun täällä Tampereella ollaan, niin tää on sinänsä vähän murheellinen piispispäivä niin kuin omalta kohdalta, koska se piispistä ei ole saatavilla. Eihän mä voi syödä sellaista, mitä ei saa. Että kyllä mä sitten kun mä kotona päin käyn, niin saatan kauppahalliin mennä ja sen piispiksen hakea, mutta täällä se ei ole mahdollista, niin sitä ei sitten syödä.
1: Huomaatko, kun tämä on hänelle vakava asia, niin siis ilmekkä värähdä.
0: Ilmekkäinen värähdä, ja se on jännä huomio, että jos vaikka on Turussa Naantalissa jossain siinä lähipaikoissa, niin siellähän myydään nimenomaan piispis-nimellä näitä munkkeja. Mutta eilen, kun kävin tuossa lähikaupassa katsomassa, niin siellä myytiin Berliinin munkki nimellä. Vaikka tiedettiin varsin hyvin myös täällä Tampereella, että huomenna on tulossa pyhäpäivä, piispispäivä, niin edes tämän kunniaksi sitä nimeä ei vaihdettu, mutta olisiko tässä jonkinnäköistä kansalaisaktivismin paikkaa nyt sitten, että edes tällä päivämäärällä 18.9. niin
1: ulkoturkulaisetkin kävis liimailemassa tuonne vitriineihin sitä. Olisiko se muuten rienausta, jos vaikka Tampere pistäisi yhtäkkiä piispiksiä tiskiin?
2: Ei minusta ollenkaan. Mähän en tietystikään ole mikään virallinen piispislinjaaja, ja sinänsä puhun tästä vaan niin kuin omasta subjektiivisesta käsityksestäni, mutta mä ajattelen niin, että kaikki, joiden mieli on kirkas, niin puhuu piispiksistä. Jos ihmiset rupeaa käyttämään asioista niiden oikeita nimiä, niin sehän on vaan hyvä asia.
1: Niin tässä olisi tämmöinen niin kuin ilosanoman levittäminen sitten mieluummin.
2: Kyllä ehdottomasti, että ei se ole mitenkään niin kuin rajattua, että minun mielestä päinvastoin, että kyllä kannattaisi kaikkien toimia oikein tässä.
1: No kun mä tiedän, että sä oot myös asunut Porissa, niin löydätkö sä tämmöistä solidaarisuutta Porin suuntaan, että myönnyksä siellä sanomaan Masaliisa sitten, jos tilaat mokkapalaa?
2: Joo, kyllä mä myönnyn. Mä niin kuin tietyllä tapaa, mulla on tää tosiaan Porin historia, myönnettäkö se, ja niin kuin en nyt ehkä veljeyttä, mutta jonkunnäköistä etäistä sukulaisuutta ehkä sitten koen niin kuin sitä kohtaa, että mä hyväksyn kyllä tämän Masaliisan ja niin kuin tietyllä tapaa siitä tulee semmoinen lämmin läikähdys, että asioilla on paikkansa ja niin kuin nimensä, niin se on minusta hienoa.
1: Näin se on.

0: Piispis, Berliinin munkki, rakkaalla lapsella monta nimeä, mutta tunteita se herättää nimestä huolimatta. Ja Risto muun muassa laittoi viesti, että meidän reilusti yli 40 vuoden avioliiton ainoita kiistakysymyksiä on juuri tuo piispa munkki vai Berliinin munkki. Ja vaimo kuulemma turkulaisena on ehdoton piispiksen kannattaja ja hän taas alun perin porvoolaisena. Tietenkin Berliinin munkki on se ainut ja oikea.
1: Näissä kannattaa siis priorisoida avio-onnea paitsi, jos on ihan tosi tärkeästä asiasta kyse, mutta joissain asioissa voi antaa periksi. Esimerkiksi itse vaikka tiedän, että lätyt on lättyjä eikä mitään lettuja, mutta koska puoliso paistaa niin hyviä lättyjä, luulen paistavansa lettuja, niin mäkin kiltisti aina silloin sanon, että kiitos letuista, kertomatta hänelle, että toki hän on paistanut silloin lättyjä. Pysyy avioliitto hyvänä.
0: Niin onko tuossa tavallaan heilläkin yli 40 vuoden avioliitto takana, niin tuollainen pieni kiistan kysymys, joka herättää tunteita, niin onko se jopa se kipinän
1: pitää vähän sähköä yllä.
0: Niin.
1: Joo, kyllä.
0: Heti jos tulee vähän tylsää hetkeä parisuhteessa, niin hei.
1: No niin, mikäs tämän nimi on? Vedetään munkki pöytään. No hei, Turussa vietetään tänään siis piispan munkin päivää ja ajatus on siis nostaa piispan munkki samanlaiseen arvoon kuin vaikka korvapuustit on Ruotsissa, missä kanelbulle on ihan ilman muuta kansallisaarre, ihan siis toisessa arvossa kuin täällä meillä, vaikka mekin kyllä leivotaan korvapuusteja.
0: Piispiksen ikonisoiminen ja tuotteistaminen, se on aika pitkällä jo. Piispiksistä on kehitelty erilaisia versioita, on kiksejä, leivoksia, drinkkejä, limsaa, jäätelöä ja Turun yliopiston tutkimusjohtaja Anu Hopian mukaan piispan munkin nostaminen esiin on hyvä esimerkki siitä, että miten sitä ruokakulttuuria oikein pidetään elävänä.
2: Ruokakulttuurihan on parhaimmillaan, se on nimenomaan niin kuin elävää ja muuttuvaa ja muuntautuvaa. Et sillä laillahan se pysyy, että ei sitä saa niin kuin museoida, vaan että kun se on mukana meidän niin kuin arjessa ja juhlassa ja elämässä ylipäänsä, niin silloinhan se niin kuin tulee kulttuuriksi nimenomaan. Et mehän siitä tehdään sitä kulttuuria sitten, että tämän tyyppiset asiat mun mielestä on juuri niin kuin hienoja esimerkkejä.
3: Piispistä on nyt siis varjoitu vaikka mihin muotoon, mutta onko se piispis, jos ei se ole munkki, vadelmahillolla ja pomadalla?
2: Niin mä en tiedä, ja nämäkin on keskusteluasioita, että ja kuka on se auktoriteetti, joka sanoo, että näin pitää olla. Nehän vie just siihen niin kuin keskusteluun, siihen esimerkiksi piispiksen ytimeen, että mikä se on. Musta se on hieno asia. Ja se kertoo juuri siitä, että miten meidän niin kuin ruokakulttuuri on niin kuin se muuttuu ja muokkautuu ja muotoutuu. Muotoutuu eri ympäristöissä ja ihan eri perheissäkin, eri yhteisöissä omanlaisekseen. Ja sehän sen pitääkin elävänä.
0: Näin meille kertoi tutkija piispiksestä ja tuli tuolla WhatsAppin kautta viestiä myös siitä, että ihan kuulemma on piispisi oluttakin tehty. Että kyllä tämä on tosiaan aika pitkälle viety tämä tuotteistaminen myös piispiksissä.
1: Joo, kyllä. Ja nyt mä huomaan, että mussa herääkin, vaikka mä sanonkin sitä sillä B-llä alkavalla nimellä sitä munkkia, niin herää tämmöinen pieni puritaani, että eikö nyt munkki munkkina kumminkin. Mutta yksi asia on varma ja se on se, että kun mä oon nyt niin pitkään puhuttu munkeista, niin tänään on mentävä varmaan munkki. Tiskin kautta kotio, ei voi mitään.
0: Näin se on. Hei, oikein mukavaa piispispäivän jatkoa ja mukavaa viikonloppua meidän puolesta.
1: Tässä tulee vielä komiat.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Cecilia Heikkel, hyvää päivää. Suomen ensimmäisten F-35-hävittäjien odotetaan saapuvan maahan tänään perjantaina. Lentotietojen perusteella koneet voisivat olla Suomessa 5 jälkeen iltapäivällä. Ylen tietojen mukaan koneet ovat lentämässä Rovaniemelle. Uusien hävittäjien päätehtävä on rauha-aikana aluevalvonta, sanoo asiantuntija. Hävittäjän tutka mahdollistaa paremmin myös esimerkiksi droonien havaitsemisen. Kokoomuksen kansanedustaja, entinen puolustusvoimain komentaja ja ilmavoimien kenraali EVP Jarmo Lindberg.
1: Aluevalvonnan mainitsi jo tässä näin, eli tämä rauhanajan tehtävä, mikä nyt on tietysti täysimääräisesti niin Hornetilla, niin lähtee siitä siirtymään niin aivan lähivuosina niin tänne F-35-sille. Ja ilmavoimien komentaja on tuossa todennut, että muun muassa niin F-35 tämä tutka mahdollistaa paremmin pienikokoisten maalien, eli tällaisten droonien ja lennokkien havaitsemisen, niin siitähän voisi tietysti päätellä, että se vastuu lähtee, niin sitä kautta siirtymään tälleen kronologisesti ja ikään kuin taktisesti kohtalaisen nopeasti. Ja sitten kun suurempi määrä koneita tulee käyttöön, niin suurempi määrä ohjaajia on koulutettu, niin se mahdollistaa sitten isommat ilmaoperaatiot ja se mahdollistaa sitten niin tarvittaessa ilmapuolustuskykyjen käytön.
0: Lupa- ja valvontavirasto kertoo tehneensä tänä vuonna 5 keskeytystä koskien esteettisen terveyspalvelujen tuottamista. Virasto keskeytti Plastic Surgery Centerin Helsingin Aleksanterin kadun toimipisteen terveydenhuollon palvelutoiminnan viikko sitten. Perusteena oli potilasturvallisuuden vaarantuminen vakavasti. Plastic Surgery Centerin vastuuhenkilö pääsääntöisesti kiisti laiminlyönnit ja vetosi tietämättömyyteensä. Somevaikuttaja Olivia Oras kuoli syyskuun alussa oltuaan klinikalla potilaana. Toimittaja Suvi Vesalainen, seurasit lupa- ja valvontaviraston poikkeuksellista tiedotustilaisuutta tänä aamuna paikan päällä. Ensiksi, mitä esteettisillä terveyspalveluilla tarkoitetaan?
2: No, niillä tarkoitetaan plastiikkakirurgisia toimenpiteitä eli leikkauksia ja muun muassa rasvaimua. Ja näihin toimenpiteisiin tarvitaan lääkeosaamista myös näillä yksityisillä klinikoilla. Operaatiota edeltävään rauhoittavaan lääkitykseen, puudutuksiin ja nukutuksiin, kun taas esimerkiksi nämä pistoshoidot, jotka on aika suosittuja kasvoihin ja huuliin, ne on rajattu kokonaan näistä pois.
0: Mitä päivän tiedotustilaisuudesta jäi käteen?
2: Tämän kauneuskirurgia-alan paisuminen vaikuttaa tulleen viranomaisillekin yllätyksenä ja töitä tuntuu olevan liikaa. Lupa- ja valvontavirastosta ei ole esimerkiksi vastattu median tietopyyntöihin asiasta aiemmin. Ja koska alaa valvova viranomainen on vaihtunut ihan vasta lähivuosina, eli Valvirasta se on muuttunut lupa- ja valvontavirastoksi, voi ajatella, että ehkä toimenpiteistä mahdollisesti ongelmiin joutuneet asiakkaat eivät ole vielä edes osanneet olla yhteydessä juuri tähän viranomaiseen. Tänne mediaan he ovat kyllä olleet yhteydessä. Esimerkiksi Ylen tutkivaan toimitukseen on tullut 10 yhteydenottoja tämmöisiltä asiakkailta, joille on sitten käynyt vähän huonommin. Ja Suomessahan ei siis tällä hetkellä ole voimassa olevaa potilasturvallisuuslakia, kuten esimerkiksi Ruotsissa, eikä sitä ole näillä näkymin tällä hallituskaudella edes tulossa. Eli jos itse hakeutuu tämmöiselle yksityisklinikalle isompaan toimenpiteeseen, niin tällä hetkellä ottaa aika ison henkilökohtaisen taloudellisen riskin ja myöskin riskin oman terveytensä kannalta, koska lainsäädäntö laahaa perässä.
0: Kiitos. Kuunnellaan vielä, millaisia puutteita nyt toiminnan keskeyttämään joutuneilta klinikoilta havaittiin. Lupa- ja valvontaviraston yksikön päällikkö Niina Oresmaa.
3: Lääkehuollon järjestämisessä, lääkehoidon toteutuksessa, potilasasiakirjahallinnassa, hygienia käytännöissä ja infektioiden torjunnassa sekä välinehuollossa ja leikkaussalitoiminnassa. Tarkastuksella tuli vaikutelma, että yksiköissä pestään käsin tiskikoneessa sekä monikäyttöisiä että kertakäyttöiseksi tarkoitettuja rasvaimulaitteen välineistöjä. Tämä on vastoin valmistajan ohjetta ja vaarantaa potilasturvallisuuden.
0: Säätiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Pohjoisessa sää poutaantuu. Päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta, maan pohjoisosassa 7-13 astetta.
4: Urheiluradion toimittaa Olli-Pekka Lukka. Suomi kohtaa Kreikan lentopallon EM-kisojen neljännes välierässä ensi sunnuntaina. Tämä ratkesi, kun Suomi hävisi yllättäen eilen Virolle 3-2 ja jäi Tampereen alkulohkossa kakkoseksi. Tappio tiesi myös sitä, että jos Kreikka kaatuu, on seuraavana todennäköisesti vastassa Euroopan rankingin kärkimaa Italia. Kreikkakin on silti kova joukkue, muistuttaa Yle Urheilun asiantuntija Timo Tolvanen.
5: Niin, kyllä se vähän harmittaa, että oli aika hyvää reittiä ja kaikki oli niin kuin omissa käsissä, edelleenkin on omissa käsissä, ei se siitä ole kiinni. Ja tietysti Kreikka siinä nyt on ensimmäinen ja siihen pitää nyt taas tulla nöyrällä mielellä. Ja niin, no itse ajattelen sitä, että nyt poistuu kotiyleisön tuki, kaikki muut hässäkät, mitä aina liittyy kotiturnauksiin tai peleihin. Nyt päästään keskittymään vaan pelaamiseen, että se on varmaan, ajattelen näin, että se voi olla hyvä juttu Suomelle. Tietyllä tapaa täällä kuplassa eläminen, nyt mennään sitten oikeasti tekemään työtä ja laittamaan Kreikka nippuun, mutta ei ole missään nimessä helppoa, että Kreikka voitti alkulohkossa muun muassa Slovenia, joka on kova joukkue.
4: Ja tänään Ylen kanavilla on kova urheilupäivä. Superpesiksessä Vimpelillä on mahdollisuus ratkaista kotona saarikentällä Suomen mestaruus. Vimpeli johtaa Sotkamoa 2 voitolla. Tuo ottelu TV2 ja Areenassa kello 15.40.

0: 15 peliä tällä kaudella ja marginaalit on pienet, nyt on kääntynyt vastustajat edelleen, niin kuin joukkueen pelillinen ja henkinen tila on hyvä.
1: Tenniksen Davis Cupissa Suomi aloittaa urakkansa Monacoa vastaan. Ensimmäisessä pelissä Espoossa Otto Virtanen kohtaa Lukas Katarinan. Ottelu alkaa Areenassa kello 18. Näin olivat urheilun asiat tässä vaiheessa.
2: Urheiluradion toimitti meille Olli-Pekka Lukka. Taisin eilen epähuomiossa sanoa, että Sakari Lund, mutta nyt menee kunnia oikealle mieleen. Olli-Pekka Lukka toimitti Urheiluradion Yle Uutisten urheilun päättyessä kello on 12.07. Kohtalon lapsesta Elsasta kattojen primadonnaan. Tästä alkaa viikon viimeinen paikka auringossa. Tervetuloa mukaan.
3: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Olen autoileva poikamies ja innostunut tanssimaan. Näin lauloi Jösta. Se oli Leviantu Liiviksiä vuodelta 1979. Ja tämä se vasta on ihanaa elämää. Anita Hirvonen.

0: Kyllä, kuulitte oikein. Raising My Family oli se alkuperäinen kappale ja siitä Suomen versio Rau Reimannin tekstillä. Anita Hirvonen, Ihanaa elämää.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Leif Lindeman on viihdyttänyt meitä suomalaisia jo vuosia. Vuoden 1991 Tenava-tähti kisasta kaikki alkoi. Satumaa kajahti vaivatta televisiokameroiden edessä. Tuolloin, mitä siitä aikaa jo? 35 vuotta. Kyllä, 91. Menestystä on toki tullut sitten myös tangomarkkinoilla aikuisijällä nimenomaan yleisön äänestämänä. Leif Lindeman hienosti siellä menestynyt ja syksyn sävelen voitto 2022, eli 4 vuotta sitten. Silloin muuten Leif Lindemanin itse säveltämällä ja sanoittamalla kappaleella Sydämessä on kultaa vieläkin. Elokuussa julkaistiin tuore levytys. Reijo Taipaleen aiemmin Suomessa tunnetuksi tekemä kappale Vuodet elämää on Kisses Sweeter Than Wine. Oli kappale, josta sitten Veksi Salmen suomenkielisillä sanoilla siis Leif Lindemanin tuore levytys Vuodet elämää on.

0: Uutuuspaikalla lauloi tänään Leif Lindeman. Vuodet elämää on.
1: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Monihan tuntee Rivoriitan, Pertti Arlan Fingerporista tutun Rääväsuisen kahvilan emännän. Rivoriitta kuulemma sai aikoinaan innoituksen lahtelaisen pubin emännästä, joten Arla kuvailee vähemmän ujoksi ihmiseksi. Vaan millainen mahtaa olla Everstin Ronski Riitta? Ja kuka on hänen esikuvansa? Yhtye on Kolibri, kuopiolainen tanssiorkesteri, kappaleen levytysvuosi 1997, Veli-Matti Kurkisen säveltämä, Ilkka Vainion ja Aappo I. Piipon sanoittama kappale. Everstin Ronski Riitta.

tango-parodia, joka meni aikanaan läpi niin sanotusti kuin väärä raha. Martti Huuhaa Innanen, Elsa Kohtalon lapsi. Kappale oli vuonna 1967 lista ykkösenä 4 kuukautta. Ja sitä myytiin yli 25 000 kappaletta. Kolibrin Everstin Ronski Riitta oli ennen Elsaa taajuuksilla ja Riitan ja Elsan jälkeen sitten Valokeilaan Anja.

maamme kaikkien aikojen ensimmäinen tango kuningas Kauko Simonen kruunattiin kuninkaaksi vuonna 1985 ja tämä komean jylhä levytys oli tango kuninkuus vuodelta 1985. Rauno Lehtisen sävellys ja sanat, ja Rauno Lehtinen myös sovittaja ja hän johti orkesteria tässä Elämäni nainen -levytyksessä. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 19 Ilmajoki kautta Kurikka. Eli tie 19 Jalasjärven ja Seinäjoen välillä, tarkemmin välillä Kriikunmäki, Kurikka, Rengonharjun liittymä Ilmajoki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tarkempi paikka on välillä Kriikunmäki, Kurikka, Rengonharjun liittymä Ilmajoki. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Paikka auringossa. Radio Suomi.
1: Riitan, Elsan ja Anjan jälkeen sitten kattojen primadonna kiihdyttää vauhtia. Arja Korisella.

0: Lennokkain askelin Arja Korisevan vanavedessä kattojen primadonna oli tämä kappale muuten Hectorin suomenkieliset sanat tässä kappaleessa. Käännösmusiikkia siis kyseessä, ja kun kerran Hector mainittiin, niin antaa Heikin taustoittaa meille seuraavaksi Kumulusyhtyeen sivupolkua. Ja se Kumulusyhtyeen sivupolku, eli yhtye levytti salanimellä Dick Dynamite and His Hot Lips.
1: Joo, siis tuli mieleen semmoinen, mulle ilmeisesti hullussa päässäni semmoinen ajatus, että jos tehtäisiin niin kuin salanimellä semmoinen albumi, jossa on vanhaa poppia suomeksi käännettynä, jos ei niitä ole käännettynä, minä teen tekstit tai sitten jopa uusia tekstejä ja otetaan sinne jotain koomisia juttuja mukaan. Ja siihen sitten tähän Dick Dynamite and His Hot Lips -bändiin, johon me kuuluttiin sillä kertaa.
0: Oliko tämä bändin salanimi, että se ei ollut Kumuluksena levytetty kappale just siitä syystä, että se musiikki oli erilaista?
1: Joo, mehän siis koko ryhmänä päätettiin, että tämä on Dick Dynamite and His Hot Lips, ja siitä ei niin kuin puhuta halaistua sanat, ketä siinä on. Ja odotettiin vaan, että saako se radiosoittoa, kun mä en itse voinut soittaa radiossa yhtään mitään, missä mä oon jollakin tavalla mukana, koska mä olin töissä siellä.
0: Edes salaminen takaa ei pystynyt soittamaan.
1: Ei edes salaminen takaa, että se on tekijänoikeudellinen dilemma siinä, että...

Heti kun radiossa mainittiin Dick Dynamite, niin kuuntelija Eija laittoi viestiä, että voi kun sieltä tulisi tämä Tintarella di Luna, oli kuoli ilta ja sehän sieltä tuli. Kyllä mä eilen vähän jo vihjasin siihen suuntaan, että tämän päivän lähetyksessä saattaapi soida, oli kuoli ilta. Käännys iskelemään Italiasta siis ja Dick Dynamite and his hot lips. Cumulus-yhtyeen sivupolku salanimellä levytetty. Projekti oli tuossa kyseessä levyn kohdalla ja sieltä levyltä löytyi. Tuo kappale oli kuoli ilta. Markku Aroa sitten soimaan seuraavaksi alkuperäinen kappale Reach Out, I'll Be There, 60 vuoden takaa. Sitten Suomessa 70-luvun puolivälissä Markku Aro veksi salmen suomenkielisillä sanoilla ja Antti Hyvärinen johti orkesteria. Tässä tulee Pois sun vien ja Markku Aro.

Oi, että mikä se, mitä 70-luvun käännös iskemän tenhoa tässä Markku Aro ja pois sun vien. Ja käännösmusiikilla 70-luvulta jatketaan You are the one that I want, John Travolta ja Olivia Newton-John. Alkuperäisen kappaleen yhdessä lauloivat Pertti Reponen. Pertsa Reponen kirjoitti suomenkieliset sanat ja Anna ja Kirka. Sinut halua vain, kuuluu tämä suomenkielinen versio. Ja tämän kappaleen myötä paikka auringossa studiosta sulosävelten lailla soljuvaa viikonloppua.

Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee tänään, mutta huomenna sadekuuroja tulee jälleen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa puoli pilvistä tai pilvistä ja yleisesti sadekuuroja. Etelässä ja lännessä mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 13-17 astetta, yön alin 8-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista huomenna päivällä puuskaista etelän ja lännen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi idässä vielä sadekuuroja, muuten tänään poutaa. Yöllä etelästä alkaen jälleen yleisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 7-13 astetta, yön alin -2-+8 astetta. Lapissa heikkoa tuulta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Tuulivaroitus maa-alueelle Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan ja Kymenlaakson maakunnissa lounaistuuli on voimakasta huomenna päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinien kukinta on käytännössä päättynyt. Uudelleen kukinta esimerkiksi aiemmin

0: Eikä tulla nurmialueella voi paikallisesti tuoda ilmaan hyvin pieniä määriä siitepölyä maan eteläosissa. Ennuste kertoo, että uudelleen kukkivilla nurmilla voi ilmaan nousta hyvin pieniä määriä heinien siitepölyä maan eteläosissa. Tuoksukin siitepölyä ei lähipäivien aikana odoteta kulkeutuvan Suomeen. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Selkämeri, lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Matalapaine liikkuu Lapin yli itään. Seuraava matalapaine saapuu Keski-Ruotsiin päivällä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lounaistuulta 9-14 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaistuulta 9-14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 5-8, aamuyöstä alkaen 9-14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 5-9, aamupäivällä 7-12, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 6-9, aamuyöstä alkaen 9-14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 2-6, aamuyöstä alkaen 6-11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli etelä- ja lounaan väliltä 10 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyys 42 kilometriä. Kotkarankki 15, lounas 7, pilvistä 30. Orrengrund 15, lounas 9, pilvistä yli 20. Emäsalo 15, etelä-lounas 12. Kalbodagrund 15, etelä 12. Itätoukki 15, etelä-lounas 12. Harmaja 15, etelä-lounas 12, pilvistä 20. Mäkiluoto 15, etelä 10. Bogaskär 14, etelä-lounas 10, vesikuuroja 10 kilometriä. Hanko-Tulliniemi 14, etelä-lounas 10. Russarö 14, etelä 13. Venö 15, etelä-lounas 12. Utö 15, etelä-lounas 10, pilvistä 20. Rajakari 15, etelä-lounas 7. Fagerholm 15, etelä 6. Vilsanti 17, etelä-lounas 11, 40 kilometriä. Gotska Sandön 17, länsi-lounas 8, näkyvyys 43 kilometriä. Kumlinge 16, lounas 4, pilvistä yli 20. Nyhamn 15, lounas 8, pilvistä 20. Märket 14, etelä-lounas 9. Isokari 16, etelä-lounas 7, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 14, etelä-lounas 7, heikkoa vesisadetta 19. Tahkoluoto 14, etelä-lounas 6, heikkoa vesisadetta 18. Selgrund 14, tihkusadetta ja näkyvyys 25 kilometriä. Bredskäret 14, etelä-lounas 4, Strömmingsbodan 14, etelä-lounas 7, Valassaaret 14, etelä 5, Kallan 12, Kaakko 5. Tankkar 12, Eteläkaakko 3, melkein pilvistä 50. Ulkokalla 13, Etelä-lounas 7. Nahkiainen 12, Länsi-lounas 7. Raahe 13, Etelä 6, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 11, Länsiluode 1, yli 20. Marjaniemi 12, Etelä 2, pilvistä yli 20. Kemi 1, 10, Tyyntä 0. Ja Ajoksessa lämpötila 10 astetta. Tuuli etelä- ja lounaan väliltä 3 metriä sekunnissa. Melkein pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 31 senttimetriä, Oulu plus 30, Raahe plus 32, Pietarsaari plus 31, Vaasa plus 28, Kaskinen plus 31, Mäntyluoto plus 29, Rauma plus 30, Turku plus 31, Föklö plus 26, Hanko plus 31, Helsinki ja Porvoo plus 30 ja Hamina plus 33 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 2,3 metriä.
1: Yleensähän tämmöisessä sen miesäänen rooli on niin kuin joko se yrittää iskeä jotain muijaa tai surkuttelee omaa elämäänsä. Mutta tässähän tämä puhuu jumppatunnista ja sanoo, että ei mulla ole aikaa nyt sun tämmöisiin höpinöihin. Siitä tulee aika mielenkiintoinen kontrasti.
2: Levylautakunnan vieraana Happoradio-yhtyeen laulaja Aki Tykki.
3: Paljaksetaanko mä itsestäni jotain? Että siis munhan mielestä niinku tällaista on laadukas moderni rockmusiikki.
2: Sekä Moonshot-yhtyeen laulaja Ville Malja. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Kello on Radio Suomessa 12.54, sekunnilleen nyt. Jorma Kääriäisen musiikkia seuraavaksi. Tässä tulee kappale nimeltään Kuiskaan sen.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Korkein oikeus myönsi valitusluvan Elokapinaan liittyvässä televalvonta-asiassa. Televalvonnan kohteena olleet vaativat korkeimmassa oikeudessa, että hovioikeuden ratkaisut kumotaan. Korkein oikeus kertoo myöntäneensä valitusluvan tässä vaiheessa yhdelle hakijoista. Poliisi teki televalvontaa ympäristöliike Elokapinan 4 jäsenen puhelimeen Jyväskylän MM-rallien aikaan kesällä 2024. Poliisi epäili tuolloin, että Elokapinan aktivistit suunnittelevat törkeää vahingontekoa MM-ralleissa. Kaappisänky aiheutti eilen vaaratilanteen päiväkodissa Lempäälässä. Työntekijä nosti sängyn kiinni eikä huomannut peiton alla piilossa ollutta lasta. 4-vuotias lapsi putosi sängyn ja seinän väliin. Lapsi ei loukkaantunut vakavasti. Keväällä 2-vuotias lapsi kuoli jäätyään kaappisängyn sisään Vantaalla. Useampi kaupunki on sen jälkeen ilmoittanut luopuvansa kaappisängyistä. Myrkyllinen hämähäkkilaji leviää Suomessa, kertoo Suomen luonto. Ensimmäinen havainto piikkipihdikistä tehtiin Seilin saarella vuonna 2022. Tämän jälkeen lajia on löytynyt muualta Lounaissaaristosta ja rannikolta. Tämän vuoden loppukesällä piikkipihdikkiä löytyy jo Kirkkonummen Porkkalan niemeltä. Piikkipihdikin myrkky sisältää voimakkaan tulehdusreaktioon laukaisevia ainesosia. Piikkipihdikki on muita Suomessa esiintyviä pihdikkejä myrkyllisempi. Sen purema on usein kivulias. Hämähäkki kuitenkin puree vahingossa, kun se jää puristuksiin tai se otetaan käteen.
1: Kello on uutisten päättyessä 13.02.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja tämä on Radio Suomi lähelläsi. Minä olen Mira Stenström ja matka on tässä kanssasi iltapäivässä. Aina teillä on tuonne kello 16 asti ja matkan varrella vasuun poimitaan tietenkin alueesi tuoreet kuulumiset ja uutiset ja muutkin lämpimäiset. Tuossa uutisissa puhuttiin tuosta uudesta myrkyllisestä hämähäkkilajista, joka leviää Suomessa, siis piikkipihdikki hämähäkki. Ja jotenkin tuli mieleen, että onpa muuten jännä nimi hämähäkillä, piikkipihdikki. Ja muutenkin, kun välillä miettii näitä eläinmaailman nimiä, niin siellä tulee vaikka minkälaista vastaan. Kuvaavatko ne sitä eläintä vai onko ne sitten sen esimerkiksi löytäjän mukaan nimetty, niin se onkin sitten toinen juttu. Mutta piikkipihdikki, melkoinen tuttavuus. Seuraavaksi kolmatta naista. Valehtelisin, jos väittäisin.

Eduskunnassa on tuossa aivan hetki sitten kello 13 alkanut täysistunto ja tuota istuntoa voi seurata suorana Yle Areenasta. Ohjelmassa on muun muassa välikysymysäänestys. Keskustahan on jättänyt maatalouden ahdinkoa ja koskevan välikysymyksen. Puolueen mukaan suomalainen maatalous on hallituskauden aikana suistunut yhä pahempaan jamaan. Jotenkin jännästi samaan päivään tuon välikysymysäänestyksen kanssa sattuu suomalainen ruokakulttuurijuhla. Nimittäin tänään vietetään kansallista piispispäivää. Jos ihmettelet, että mikä se piispis on. No siis rakkaalla lapsella on monta nimeä. Minä tunnen tuon sokerikuorrutteella koristellun leivonnaisen piispan munkkina tai Berliinin munkkina, mutta samainen herkku kulkee Turun seudulla nimellä piispis. Ja sen juhlapäivä siis on tänään Turussa. Turun kaupunki kertoo, että jatkossa tätä kansallista piispispäivää vietetään aina syyskuussa Turun päivän aaton aattona. Ja piispiksen luvataan näkyvän tuon munkin Turussa viikonloppuna erilaisissa muodoissa. Aikeissa on muun muassa kirjoittaa piispisrunoja. Se kuulostaa aika mielenkiintoiselta. On drinkkiäkin luvassa, on kaikenlaista tällaista kehitelty erilaisia versioita.

0: Kalakukkoihin, Savonlinna, Lörtsyihin. Lappeenranta tunnetaan vedystä ja atomista, tietyn tyylisestä tällaisesta suolapalasta. Mustamakkara Tampereeseen liittyy ja rössypottu Ouluun. Ruotsissa osataan erilaisten tällaisten asioiden brändääminen menestystuotteeksi. Ja ruisleivästäkin on tullut hitti New Yorkissa, kun itävaltalainen leipomo osasi vetää siis oikeasta narusta. Miksipä me ei siis täällä Suomessa brändättäisi kaupunkejamme maailman kartalle perinneherkkujen mukaan vaikkapa sitten tuon piispiksen avulla. Sana turistit vaikka piispisostoksille. Mietin tuossa sitä, että ruotsalaiset ovat brändäytyneet tämän Suomessakin hyvin nähdyksi, villitykseksi tulleet bubskaramellit, ja niistä on sitten tehty kaikenlaista fanituotetta. Niin piispa munkihan olisikin väritykseltään mitä mainioin pohja erilaisille matkamuistoille.
1: Radio Suomi lähelläsi. Mira Stenström.

Mutta kun tuossa vähän mietiskelin, että mitä kaikkea matkamuistoja piispanmunkista voisi sitten, tai tästä piispiksestä, niin kuin Turun seudulla sanotaan, voisi sitten veistellä turisteille ja kaikille muille tämmöisille ehkä lapsenmielisille, vähän huumorintajuisille, niin miltäs kuulostaisi virkattu piispanmunkkipipo? Ihan siis kun ne ysärin virkatut mansikka-mustikkapipot, mistä törrötti semmoinen pikkuinen antenni. Piispanmunkkipipo. Piispisoloasu, se voisi tuoda hymyn huulille. Sellainen vaikka pyjama. Tai munkin muotoinen rahi, jos sattuu tykkäämään sellaisesta dopamiinisisustuksesta, mistä puhutaan tänä päivänä, siis sellaisesta värikkäästä ja leikkisestä sisustuksesta. Piispanmunkkiahan voi olla sitten esimerkiksi valkoisella kuorrutteella tai vaaleanpunaisella kuorrutteella. Se vaaleanpunainen voisi ehkä siihen rahiin sopia. Tällaisia ideoita saa käyttää.

Näin, Crowded House. Tuosta turkulaisesta piispanmunkista vielä puheen ollen, siitä halutaan vastaava symboli, kun korvapuusti on Ruotsissa. Ja siellähän korvapuustia näkyy sitten monenlaisessa muodossa.

0: Metsäpeura on havumetsissä elämiseen sopeutunut peuran alalaji, jota tavataan villinä vain Suomessa ja Luoteis-Venäjällä. Se oli vuosisatoja metsästäjien tärkeimpiä saaliseläimiä, minkä seurauksena se hävisi Suomen alueelta 1800-luvun lopulla. Kanta säilyi vain Vienan Karjalassa, josta metsäpeurat levisivät takaisin Suomeen 1900-luvun puolivälissä. 1980-luvulla metsäpeuroja siirrettiin Kainuusta Suomen selälle. Sunnuntaiaamun luontoretkelle lähdemme etsimään metsäpeuroja Vimpelin ja Perhon maisemiin. Juha Laaksen luontoretki sunnuntaiaamuna kello 8.10.
1: Yle Radio Suomi.
2: Ja tuonne luontoretkelle pääsee sadekelilläkin sieltä omalta kotisohvalta käsin. Mutta äkkiseltään ajattelisi, että eri sukupuolet saavat kautta maailman lääkärissä samanlaista hoitoa ja sairaudet tunnistettaisiin samalla lailla. Kun lueskelin tuossa erilaisia lääkäreiden eettisiä ohjeistuksia, valoja, vakuutuksia, niin niissä puhutaan ihmisten tasa-arvoisesta kohtelusta erilaisin sanankääntein. Puhutaan paljon siitä tasa-arvosta tai tasa-arvoisesta kohtelusta. Mutta tuoreet tutkimustulokset tuovat vähän toisenlaista viestiä hoidon samanlaatuisuudesta. Kohta tavataan suomalaistutkija, joka on käynyt tutkimusryhmässä läpi tällaisia sukupuolieroja sairauksien hoidossa. Kuullaan, minkälaisia havaintoja hän on tehnyt. Sitä ennen kuullaan tuoretta musiikkia Marko Haavistolta ja Pouta Haukoelta. Laulavat joutsenet.

0: Eduskunnassa on täysistunto käynnissä ja hallitus on juuri tulleen tiedon mukaan saanut luottamuksen eduskunnan välikysymysäänestyksessä äänin 96-82. Tuosta välikysymysäänestyksestä oli poissa 20 kansanedustajaa, sosiaalidemokraattien kansanedustaja Timo Harakka äänesti tyhjää. Ja tästä hallituksen luottamuksesta äänestettiin, koska keskusta siis jätti aiemmin syyskuussa välikysymyksen maatalouden ja maaseudun ahdingosta. Tuo välikysymyksen tarkoituksenahan on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Mutta nyt mennään niihin hoitoasioihin, nimittäin naiset saavat lääkärissä samoihin sairauksiin usein huonompaa hoitoa kuin miehet. He myös elävät suuremman osan elämästään miehiä heikommassa terveydentilassa. Näin sanoo tutkija, lastentautien erikoislääkäri Laura Seppälä. Hän oli tutkimusryhmässä, joka kävi laajassa katsauksessa läpi satoja vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita, jotka käsittelivät sukupuolieroja sairauksien hoidossa ja diagnostiikassa. Valtaosa noista artikkeleista oli Yhdysvalloista ja Euroopasta. Tutkija Laura Seppälä kertoo itse tarkemmin tutkimuksesta.
1: Meidän keskeinen löydös on se, että useimmiten samanlaisiin sairauksiin, eli tämmöisiin tyypillisiin kansansairauksiin ja semmoisiin sairauksiin, jotka voi esiintyä kummalla sukupuolella tahansa, niin naisilla esiintyy viiveitä sen diagnoosin asettamisessa, mutta erityisesti myös siinä hoidossa. Eli naiset saa vähemmän invasiivisia tutkimuksia, invasiivisia hoitoja, joskus joidenkin sairauden tämmöinen sekundaaripreventio, eli tämmöinen ennaltaehkäisy jonkun vaikkapa sydäntapahtuman jälkeen voi olla puutteellisempaa ja lisäksi ylipäänsä hoitotulokset on heikompia.
2: Ja aivan ilmeisesti tässä kävi ihan eroja siis ilmi siinä, että naisten ja miesten terveydessä heidän elämän kaarensa kestäessä on eroja. Minkälaisia nämä sukupuolten terveyserot oli?
1: Naisilla on suurempi tämmöinen kroonisten sairauksien tautitaakka, joka tarkoittaa sitä, että naisilla on useampia kroonisia diagnooseja, lääkehoitoja, ja kun he elää pidempään, niin he elää suuremman osan elämästään huonommassa terveydentilassa kuin miehet. Ja tämä on oikeastaan uusi ja itselle ainakin aika pysäyttävä tieto.
2: Niin kerro vähän tarkemmin, minkälaisissa sairauksissa esimerkiksi tällaisia eroja kävi ilmi?
1: No jos puhutaan näistä niin kuin tässä katsauksessa olleista sairauksista, niin tämmöiset sydän- ja verisuonisairaudet on tyypillinen esimerkki siitä sukupuolivinoomasta, eli naisen sydänkohtaus on usein huonosti tunnistettu ja sitä pidetään jonakin muuna sairautena. Ja sitten kun se lopulta tunnistetaan, niin se hoito voi olla tehottomampaa tai puutteellisempaa, ja lisäksi naisten toipuminen tämmöisestä vakavasta esimerkiksi sydäninfarktista on hitaampaa ja voi tarvita useita lääkehoitoja. Naisilla on suurempi alttius diabeteksen komplikaatioille kuin miehillä, ja nämä on tämmöisiä, mitkä vaikuttaa koko elämään sitten jatkossa. Naisilla on paljon myös tuki- ja liikuntaelinten sairauksia, erilaisia kiputiloja. Astma on naisilla yleisempää. Nämä on kaikki tämmöisiä kroonisia sairauksia, joiden lääkehoito kestää koko elämän ja semmoinen yleinen sairaus ja raihnaisuus lisääntyy naisten ikääntyessä enemmän kuin samanikäisillä miehillä.
0: Jos naisen vaiva on sama kuin miehellä, niin mikä sitten selittää sitä, että naisten saama hoito on heikompi laatuista kuin miesten? Näin asiaa jatkaa tutkija, lastentautien erikoislääkäri Laura Seppälä.
1: Se on tärkeä havainto, että tästä kyseisestä tutkimuksesta jätettiin naisspesifiset sairaudet kokonaan pois. Eli puhutaan nimenomaan näistä kaikilla mahdollisesti esiintyvistä sairauksista. Ja tosiaan tämä on kansainvälistä dataa, eli suomalainen data ja tieto tästä asiasta vielä puuttuu. Mutta kansainvälisen aineiston pohjalta todella näin, että ne syyt on varmaan moninaisia ja tietysti kulttuurit on erilaisia, mutta todella näyttää siltä, että naiset saa heikompilaatuista hoitoa, eli ensin sen sairauden diagnoosi viivästyy, ja sitten kun se on todettu, niin esimerkiksi tämmöinen invasiivinen, eli kajoava hoito, esimerkkinä vaikka sitten jotkut sydämen pallolaajennustoimenpiteet, jotkut leikkaushoidot, niin niitä annetaan vähemmän naisille kuin miehille. julkaisema tuota dataa on esimerkiksi sydämen siirroista, että näitä tehdään enemmän miehille kuin naisille. Tämän tyyppisiä asioita todella on siellä. Ja sitten juuri se, että se hoito, mitä annetaan, niin se on tehotonta. Ja siinä tullaan siihen, että me ei ehkä tiedetä sieltä lääkehoidon puolelta riittävästi näistä sukupuolieroista, että onko se sama lääke yhtä tehokas miehelle kuin naiselle. Mutta tämä oli niin kuin meillekin se pysäyttävin havainto tässä kirjallisuutta läpikäydessä, että todella näin, että se hoito on puutteellista tai heikkolaatuista.
2: Siis lääkäreiden ennakkoluulotko tässä on kyseessä? Siis että jos saman lääkärin vastaanotolle tulee miespotilas ja naispotilas saman vaivan kanssa, jos nyt ajatellaan tällaista abstraktia laskennallista lääkäriä tämän aineiston perusteella, niin hän todennäköisesti siltä samalta lääkäriltä saa jostain syystä huonompaa hoitoa kuin se mies.
1: No ehkä ei voi vetää ihan suoraan yhtäläisyysmerkkejä noin. Siihen varmasti vaikuttaa. Myöskin voi olla tämmöisiä, mitä me ollaan mietitty, että naisilla voi olla pelkoja toimenpiteitä kohtaan. Heillä on usein myös suuri hoivataakka, eli heillä on perhettä huollettavana kotona. Niin voi olla, että niin kuin halu hakeutua leikkaukseen tai suostua johonkin invasiivisiin toimenpiteisiin voi olla vähäisempää. Eli kyllä voi olla niin kuin tavallaan potilaslähtöisiäkin syitä. Tiedetään, että naisen asema eri kulttuureissa ei ole samanlainen. Mutta kyllä se on mahdollista ja me ollaan se tässä artikkelissakin nostettu esille, että lääkärikin on ihminen ja lääkärin päätöksentekoon voi vaikuttaa arvot ja asenteet. Ja sen takia tämä asia on tärkeää nostaa esille ja keskusteluun myöskin tämä lääketieteen sukupuolivinouma.
0: Näin sanoi tutkija Laura Seppälä ja häntä jututti Tuukka Lukimaa. Kohta kuullaan tuoreita kuulumisia alueeltasi, mutta otetaan sitä ennen katsaus maantielle. Liikennetiedote Ouluun Tullinväylän ja Ruskon liittymän välille. Siellä liikennevalot ovat epäkunnossa, syynä sähkökatko. Eli liikennetiedote Oulun ja Kuusamon välille Ouluun. Tarkempi paikka on Tullinväylän ja Ruskon liittymän välillä. Siellä liikennevalot epäkunnossa ja alueella on sähkökatko.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Helsingin käräjäoikeus tuomitsi valtion koulukotien entisen kehittämispäällikön Jani Meelingin sakkoihin tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Kaisa Lepolan syyte hylättiin. Minä olen rikostoimittaja Miia Roivainen ja kerron nyt, mistä asiassa on kyse. Valtion koulukotien, johon myöhemmin viittaan lyhenteellä VKK, kehittämispäällikkönä toiminut Jani Meeling siis sai sakkotuomion Helsingin käräjäoikeudelta. 12 päiväsakkoa tekee yhteensä 408 euroa. VKK:n entisen lastensuojeluyksiköiden johtajan Kaisa Lepolan syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta hylättiin. Lepolan syytteen tullessa hylätyksi tulee valtion maksaa Lepolalle korvauksia oikeudenkäyntikuluista yhteensä yli 33 000 euroa. Asiaa käsiteltiin Helsingin käräjäoikeudessa elokuussa 4 päivän ajan. Tuomio annettiin tänään. Kerrottakoon, että sosiaalidemokraattien Kaisa Lepola on Kanta-Hämeen aluehallituksen puheenjohtaja. Jani Meeling on yrittäjä sekä Lohjan kaupungin valtuutettu. Hän kuuluu sitoutumattomana jäsenenä vihreiden valtuustoryhmään. Taustalla on pitkä ja monipolveinen vääntö. Tämän seurauksena Meeling on jo pidätetty virastaan VKK:ssa ja Lepola irtisanottu. Lepolan osalta päätös ei ole lainvoimainen keskeneräisen valitusprosessin takia. Asia on Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa. Tänään annettu käräjäoikeuden tuomio ei ole vielä lainvoimainen, mutta ratkaisu oli yksimielinen. Lepolaa ja Meelingiä siis syytettiin virkavelvollisuuksien rikkomisesta hankintasääntöjen laiminlyönneistä. Asiassa oli kyse muun muassa ennakkomaksuista ja hankinnoista, joista ei muun muassa oltu tehty hankintapäätöksiä tai kirjallisia sopimuksia. Käräjäoikeus hylkäsi Kaisa Lepolan syytteen. Kehittämispäällikön osalta julkisuudessakin puhuttaneet paljukärryt olivat keskeisessä osassa asian ratkaisemisessa. Käräjäoikeus nimittäin katsoi Jani Meelingin menetelleen vastoin virkavelvollisuuttaan osallistumalla esteellisenä paljukärryhankinnan käsittelyyn. Valtion koulukodeille siis tilattiin yli 30 000 euron arvosta paljukärryjä yritykseltä, jonka toimitusjohtaja pitää Meelingin kanssa baaria Lohjan keskustassa. Kehittämispäällikkö jääväsi itsensä, mutta oli käräjäoikeuden mukaan valmistellut koko asian. Oikeus katsoo, että Meelingin rooli tuossa hankinnassa oli ratkaiseva. Alun perin tutkintapyynnön tästä asiakokonaisuudesta poliisille teki koulukotien yleisestä ohjauksesta vastaava Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Koulukotien kehittämispäällikkö toimi esittelijänä ja VKK:n lastensuojeluyksiköiden johtaja Kaisa Lepola hyväksyjänä suurimmassa osassa näistä epäselvistä hankinnoista. Aivan alkuperäisessä syytteessä olleet hankinnat olivat yhteisarvoltaan satoja tuhansia euroja. Ylen tavoittama Kaisa Lepola kertoo, että nelipäiväinen käräjäkäsittely oli kuin liikkuva juna. Hänen mukaansa asia oli alun perinkin kohtuuton ja epäoikeudenmukainen. Hän kertoo Ylelle olevansa asiasta huojentunut. Sähköpostitse tavoitettu Jani Meeling toteaa, että hän yllättyi siitä, että käräjäoikeus katsoi hänet esteelliseksi, vaikka hän oli jäävännyt itsensä jo ennen päätösprosessia. Hän painottaa, että kaikki suuret syytökset hankintalain rikkomisesta kumottiin täysin. Hän aikoo valittaa tuomiosta. Sekä Kaisa Lepola että Jani Meeling vaativat valtiolta hyvitystä oikeudenkäynnin viivästymisestä. Helsingin käräjäoikeuden mukaan tälle ei kuitenkaan ollut perustetta. Nyt sakkorangaistukseen tuomittu Meeling myös koki, että asian saama julkisuus tulisi huomioida rangaistusta lieventävänä tai alentavana seikkana. Käräjäoikeus katsoi, ettei perustetta rangaistuksen lieventämiselle kuitenkaan ole. Valtion koulukodit tulee olemaan jokseenkin epäselvissä merkeissä otsikoissa vielä lähitulevaisuudessakin. Epäselvyydet hankinnoissa nimittäin johtivat Lepolan lähtöön koulukotien johdosta vuonna 2024 virkavapaan aikana. Virasta pidättäminen oli Hämeenlinnan hallinto-oikeuden mukaan laitonta ja päätös sai lainvoiman vuosi sitten, kun korkein hallinto-oikeus ei antanut lupaa valittaa päätöksestä. Kaisa Lepolan valitus irtisanomisesta on siis yhä vireillä Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa. Lisäksi on mahdollista, että tänään annettu tuomio etenee hovioikeuteen. Valtion koulukodit oli otsikoissa myös viime viikolla, kun Yle kertoi, että koulukotien nykyistä johtajaa Kaisa Tammea epäillään rikoksista. Tästä kokonaisuudesta voit lukea lisää osoitteessa yle.fi.

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 Kemin tielle Rovaniemelle. Tarkempi paikka on Muurolan ja Hirvaksen välillä. Suunta ei ole tarkemmin määritelty, mutta siellä on onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 eli Kemin tielle Rovaniemelle. Tarkempi paikka on Muurolan ja Hirvaksen välillä. Suunta ei ole tarkemmin määritelty, mutta siellä on onnettomuus.

Jos on sellaista kyläilijän virkaa, niin tänä viikonloppuna tai tässä viikonlopun kulmilla on oikeinkin hyvät mahdollisuudet tänään. Presidentin virka-asunnossa Helsingissä Mäntyniemessä on avoimet ovet. Siellä presidentin virka-asuntoon on pääsee yleisö tutustumaan nyt 12 ja kello 16 välillä ja siellä pääsee katsomaan sitten presidentin edustustiloihin. Tuon Mäntyniemenhän ovat suunnitelleet Raili ja Reima Pietilä. Eli jos nyt sattuu olemaan Helsingissä liikenteessä, niin siellä on hyvät apajat käydä katsomassa noita presidentin edustustiloja. Ja hetki kuluttua mennään taas alueellisesti, mutta sitä ennen Olli Halosta. Tämä biisi käy vähän tähän viikonlopun kylkeen. Oikeinkin hyvin. Synnytty saunomaan.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Valtion koulukotien johdon hankintoihin liittyviä epäselvyyksiä on siis ratkottu Helsingin käräjäoikeudessa. Tänään tuli tuomio forssalaisen entisen valtion lastensuojeluyksiköiden johtajan Kaisa Lepolan syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta hylättiin. Entinen kehittämispäällikkö Jani Meling puolestaan tuomittiin sakkoihin virkavelvollisuuden rikkomisesta. Minä olen Tiina Kokko ja tavoitin Kaisa Lepolan ja kysyin, millaiset ovat tunnelmat tuomion julistamisen jälkeen.
2: No tietenkin todella huojentava ja se, että oikeus on voittanut, että vielä voi uskoa oikeusvaltioon, että vaikka kaiken tämän jälkeen, mitä on yritetty asioita sinne tuottaa ja puutteellisia tietoja välittää, niin oikeudessa pystyttiin tietysti näyttämään monet asiat täysin toisenlaiseksi ja sitten vielä ihan syyttäjän toimesta löytyi asiakirjoja, joita hän olikin sitten vielä lisätutkinnon aikana saanut itse koulukodeilta pyydettynä. Ja ne asiakirjat oli juuri niitä, mitä muun muassa KPMG:lle aikanaan oli jätetty toimittamatta ja mitä muutenkin sitten muitakin alaisia kohtaan liittyviä puutteita, mitä oli, niin sitten kuitenkin niitä oli alkanutkin löytymään. Ja kyllähän tämä tietysti kuvastaa tästä kokonaisuudesta aika paljon, että olisi ollut tosi hyvä, että media olisi seurannut koko 4-päiväisen oikeudenkäynnin, jossa joka aamu aloitettiin uusien syytteiden lukemisella, kun ne aina muuttui ja joka päivä jäi jotakin pois, kun sitten jo syyttäjäkin huomasi, että eihän tämä asia näin ollutkaan. Ja se oli vähän sellainen liikkuva juna se koko oikeudenkäynti, että hyvä kun itse pysyttiin perässä, mutta toki itse on koko ajan tiennyt, miten asiat on, mutta vaikeahan sitä on ollut poissa organisaatiosta ja hyvin nopeasti niin kuin sivuun laitettuna, niin on ollut todentaa sitä, että mitä tässä niin kuin on taustalla ja miten tätä prosessia sitten sieltä työnantajan ja koulukotien puolelta hoidettu.
1: No tässä on tietysti käräjäoikeuden päätös ja nähtäväksi jää, että esitetäänkö tyytymättömyyttä ja mahdollisesti meneekö hovioikeuteen saakka, mutta mitä itse oot mieltä?
2: No tämä on jo laajennetuskokoonpanossa tehty tämä päätös ja oikeus, tai nämä istunnot istuttu, että kahden tuomarin yksimielinen päätös, niin ja siinä eihän se syyttäjällä on sitten valitusoikeus, jos niikseen katsoa, mutta vaikea sitä arvioida, mutta syyttäjä tietysti tekee ratkaisunsa ja onneksi siihen ei ole kellään muulla osapuolilla mahdollisuutta vaikuttaa.
1: Kaisa Lepola, kuinka raskas tämä prosessi on ollut?
2: No onhan tämä tietenkin ollut raskas. Ja erityisesti sen vuoksi, että no se epäoikeudenmukaisuus ehkä kuvastaa sitä, että sen kestää, että jos on oikeasti tehnyt virheitä tai on väärin tai on puutteita, mutta sitten sellainen, mitkä on niinku itse tiennyt, että asiat ei ole noin tai että on THL:n omia käytänteitä esimerkiksi näistä ennakkomaksuista, niin vuodesta 2011 asti on 600 000 euroa vuodessa THL:n päätöksellä maksettu ennakkomaksuina tiettyjä palveluita vuosittain, mitkä on siellä meidänkin niin kuin kokonaisuudessa kiertänyt, niin sitten jotenkin, että lähdetään yksittäistä henkilöä niin kuin syyttämään tällaisista tai toisen alaisen hallinnon KPMG:n sisäisessä tarkastuksessa on ihan vastaavia puutteita, niin kyllähän se tietysti, että puuttuu alle 60 000 euron hankinnoista sopimus tai päätös, että on ollut sama ohi kuin meilläkin, että sopimus tai päätös riittää, niin olihan se vähän, että sitten toisen asiassa istutaan käräjäoikeudessa syytettynä rikoksista ja toisten osalta asioissa ei ollut niin kuin mitään puutteellista. Että jollain tapaa niin kuin täysin kohtuuton, epäoikeudenmukainen prosessi kaikkineen tässä mittaluokassa ja kokonaisuudessa, mikä organisaatio on ja mitä siellä on tehnyt.
1: Hallinto-oikeudessa on vielä tämä sinun irtisanomisesi, olet tehnyt siinä valituksen. Missä vaiheessa tässä mennään? Mikä on tilanne tämän osalta?
2: No sinne, siis hallinto-oikeus on luvannut käsittelyä vuoden 2026 aikana tai ratkaisua, mutta totta kai nyt jo juristi laittoi tuossa, että sinne pitää nyt tuottaa kaikki tietysti nämä, mitä oikeudessa ilmeni esiin näitä asiakirjoja, mitkä myös siellä hallinto-oikeuden ratkaisuun on laitettu puuttuneiksi. Totta kai sitten tämä käräjäoikeuden päätös pitää sinne saattaa tiedoksi, niin kyllähän sillä sitten mahdollisesti vaikutuksia on siihenkin ratkaisuun.
1: Sanoo Kaisa Lepola, entinen valtion lastensuojeluyksiköiden johtaja. Hän toimii tällä hetkellä Demarien mandaatilla Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtajana.
3: onnenkellykkätä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laule kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
4: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut.

0: kirkonvaiheille. Paljon onnea vaan.
1: Hei hei!
2: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
3: Saas nähdä, kaikuvatko tuolla Pohjanmaalla tänään tuollaiset onnen huudot, onnittelut, vai sitten meneekö se vähän sellaiselle vähän surun puolelle. Nimittäin Helsingin punamustat on voiton päässä superpesispaikasta ja punamustien fanit haluavat pesäpallon takaisin Helsinkiin. Nimittäin miesten superpesiksessä ei ole nähty helsinkiläistä joukkuetta lähes 30 vuoteen. Aikamoista, sanoisin aikamoista antaumusta on punamustien faneilla tällä hetkellä meneillään. Nimittäin Meilahden pesäpallokentän tuolta huoltorakennuksen edestä on lähtenyt perjantai-aamuna, tänä aamuna siis matkaan, bussilastillinen toiveikkaita ja innokkaita faneja, ja sitä ollaan sitten menossa kohti Pohjanmaata. Nimittäin helsinkiläinen pesäpallojoukkue punamustat kohtaa superpesiksen karsintasarjaa otteluvoitoin 2-0 Koskenkorvan urheilijoita vastaan. Ja tämän näiden joukkueiden kolmas kohtaaminen on edessä tänään kello 16, eli tuossa muutaman tunnin päästä, ja voitolla sitten punamustat yltäisi tekoon, jota ei siis ole nähty lähes 50 vuoteen. Ja siellä on bussilastillinen ihmisiä matkalla Etelä-Pohjanmaalle. Siellä on mukana monenlaista porukkaa, muun muassa julkisuudesta tunnettu sijoittaja, tietokirjailija Merja Mähkä, joka sanoo, että hän on tyhjentänyt koko kalenterin sitä varten, että hänelle tämä on uniikki tilaisuus elämässä, tai nimittäin punamustat voi nousta sinne superiin. Siellä matkataan kohti Pohjanmaata ja varmasti tunteet ovat pinnalla tuossa merkittävässä ottelussa. Tämä tässä on Enya ja Orinoco Flow.

Ensitiedot liikenneonnettomuudesta tielle 23 Porin ja Jyväskylän välille Virroille. Tarkempi paikka on Herraskylän ja Virtojen välillä. Suuntaa ei ole määritelty, siellä onnettomuus. Eli ensitiedot liikenneonnettomuudesta tielle 23 Virroille. Tarkempi paikka on Herraskylän ja Virtojen välillä, siellä onnettomuus. Ja otetaan toinen liikennetiedote. Se menee Tampereen läntiselle kehätielle Pirkkalaan. Tarkempi paikka on Pitkäniemen liittymästä 2,7 kilometriä Rajaniemen liittymän suuntaan. Siellä onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä, liikenne ruuhkautuu. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 Tampereen läntiselle kehätielle Pirkkalaan. Tarkempi paikka on Pitkäniemen liittymästä 2,7 kilometriä Rajaniemen liittymän suuntaan. Siellä onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu.

Hetken kuluttua on vuorossa kello 14 uutiset ja siellä kuullaan tuoretta tietoa muun muassa tällaisesta kaappisängyn aiheuttamasta vaaratilanteesta. Mutta sitä ennen kuunnellaan vielä Johanna.

0: Yle Uutiset ja Cecilia Heikkel. Ukrainalle on myönnetty 3,3 miljardin laina EU:n Ukrainan tukivaroista. Asiasta kertoi pääministeri Sergei Koretski Telegram-tilillään. Hänen mukaansa laina käytetään ilmapuolustuksen, kuten ohjus- ja droonituotannon vahvistamiseen. Ukraina on ensi vuodelle budjetoinut 2/3 maan budjetista puolustukseen ja turvallisuuteen, yhteensä 103 miljardia euroa. Espanjan poliisi alkoi siirtää itsehallintoalue Ceutan rannoille oleskelleita siirtolaisia Ceutan satamaan. Siirron aikana poliisilla oli hankaluuksia hallita ihmisjoukkoa, kun moni pyrki saamaan itselleen paikan teltoilla varustetulta satama-alueelta elettyään viikkoja rannalla. Yli 70 000 siirtolaista tunkeutui heinäkuun lopussa Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjalle kuuluvan Ceutaan Marokosta. Kaaoksessa kuoli toista sataa ihmistä. Suurin osa siirtolaisista palasi Marokkoon, mutta tuhansia pysyttelee edelleen Ceutassa. Eduskunta äänesti tänään perjantaina hallituksen luottamuksen puolesta. Syy äänestykseen oli keskustan jättämän välikysymyksen yhteydessä esitetyt epäluottamuslauseet. Välikysymyksen aihe oli suomalaisen maatalouden ahdinko sekä suomalaisen ruoan ja maaseudun tulevaisuus. Kaappisänky aiheutti eilen torstaina vaaratilanteen päiväkodissa Lempäälässä. Työntekijä nosti sängyn kiinni eikä huomannut siinä peiton alla piilossa ollutta lasta. 4-vuotias lapsi putosi sängyn ja seinän väliin, lapsi ei loukkaantunut vakavasti. Keväällä 2-vuotias lapsi kuoli jäätyään kaappisängyn sisään Vantaalla.
1: Kello on uutisten päättyessä 14.02 ja uutiset toimitti Cecilia Heikkel.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tämä on Radio Suomi lähelläsi. Minä olen Mira Stenström. Mukavaa perjantaita. Ja ennen kuin lähdetään JVG-matkaan, katsotaan ensin vähän matkakuulumisia tuolta tien päältä. Tilanne muuttunut, tiedote tielle 3 eli läntiselle kehätielle Tampereelle, tarkemmin Pirkkalaan, eli Tampereen läntinen kehätie Pirkkalassa siellä. Tarkempi paikka on Pitkäniemen liittymästä 2,7 kilometriä Rajaniemen liittymän suuntaan. Siellä on onnettomuus, tie on suljettu liikenteeltä, liikenne ruuhkautuu ja tie tosiaan poikki Pirkkalan suuntaan. Eli tilanne muuttunut, tiedote tielle 3 Tampereen läntiselle kehätielle Pirkkalaan. Tarkempi paikka on Pitkäniemen liittymästä 2,7 kilometriä Rajaniemen liittymän suuntaan. Siellä onnettomuus, tie on suljettu liikenteeltä, liikenne ruuhkautuu ja tie on poikki Pirkkalan suuntaan.

Näin keinutteli JVG. Tämän syksyn sellaisia seurattavia asioita mediassa on ollut Mäntyharjulla karkuteille lähtenyt emu. Ja nyt on saatu iloisia uutisia sillä tavalla, että emusta on saatu näköhavainto. Lauantaista asti karkuteilla ollutta lintua on etsitty kaikin mahdollisin keinoin myös näiden droonien avulla. Ja nyt tämän karanneen emun tosiaan herra H:n karkumatkasta. Sieltä on näköhavainto sitten herra H:sta. Hän on nähty Leppäniemen kylässä puolen päivän aikaan. Ja emun omistaja Janne Haajanen kertoo, että siellä ollaan parhaillaan kylässä emua etsimässä. Mutta herra H taitaa olla vähän semmoinen vekkulikaveri, nimittäin

Suomen ensimmäisten F-35-hävittäjien on määrä saapua maahan tänään. Ylelle tästä asiasta kertoo kaksi puolustusvoimalähdettä. Niitä odotellaan Suomeen 5:00 jälkeen iltapäivällä. Näitähän odoteltiin jo eilissäpäivänä. Lentokoneharrastajat tunteja odottelivat tuolla Rovaniemen lentokentällä näitä Suomen F-35-hävittäjiä saapuvaksi, mutta ei eilen sitä odotusta palkittu. Tässä päivässä siis bongarien ja kaikkien muidenkin lentokoneista kiinnostuneiden toiveet ovat ja tietysti tuota lentoliikennettä reaaliaikaisesti seuraavaa Flightradar-sivustoa, niin sitä varmasti monessa torpassa ja kännykässä ahkerasti tarkkaillaan. Voisin kuvitella, että tämä lentokoneiden bongaamista harrastaville nyt on vähän samanlaiset tunnelmat kuin lapsille, jotka odottavat joulua ja etenkin se joulukalenteri avaamista. Sellaista kihelmöivää odotusta, että joko nyt, tuleeko ne nyt, joko ne näkyy, joko ne saadaan sitten vangittua valokuviin täällä Suomessa. Kansalaisilla on näihin uusiin hävittäjiin selvästi kyllä myös kiinnostusta. Sen saatoin itse havaita kesällä aiemmin, kun olin katsomassa erään ilmavoimien joukko-osaston valapäivää. Siellä oli siis tällainen kalustonäyttely, jossa ilmavoimat esitteli sitten kaikenlaista varustusta, mutta sitten myös kävijöille jaettiin tällaisia putkihuiveja ja niissä oli F-35-hävittäjän tällainen profiilikuva näissä putkihuiveissa. Ja näyttipä siellä myynnissä olevan myös näitä tätä uutta hävittäjää kuvaavia kangasmerkkejä, minkä

0: voi sitten liimata tai ommella johonkin hihaansa tai muualle. Mutta kansalaisia näytti kiinnostavan, kun katselin sitä, niin moni hypisteli siellä niitä tavaroita ja varmasti myös noita kysymyksiä noista uusista hävittäjistä tuli siellä paikalla olleille. Mutta noita hävittäjiä tosiaan odotellaan saapuvaksi tänään. Siellähän siirtolennolla ovat yhdysvaltalaiset hävittäjälentäjät, jotka ovat näitä tänne tuomassa, ja noita lentokonebongareita saattaa kiinnostaa myös se, että näitä hävittäjiä saattamaan on lähtenyt tai lähtee tiettävästi kaksi tällaista ilmatankkauskonetta, eli siinä sitten näkee kahdenlaista konetta, jos ne tänään sitten saapuvat, ja näin niitä tänään odotetaan Rovaniemelle Lapin lennostoon saapuvaksi.
1: Kirjoita oma levytoivomuksella varustettu nuoruusmuistosi sähköpostiosoitteeseen entiset.nuoret@yle.fi. Lomake löytyy myös nettiosoitteesta yle.fi/ens.
2: Kun tykkäsit Mampasta, niin samassa aallossa niin Porista pyöri kaksi bändiä, Yö ja Dingo. Kumpi oli enemmän sinun mieleen?
3: Kyllä Dingo oli silloin kovempi juttu mulle. Kyllä mä Dingoa kuuntelin, joo. Sinä ja minä ja mitä niitä nyt kaikkia oli.
2: Mites kun Dingo hajosi, tuliko itku silmään?
3: No tuli. Totta kai tuli. Kyllä mä Noimanista on aina tykännyt Mampan lisäksi, joo.
1: Entisten nuorten sävellahja Radio Suomessa lauantaisin kello 15.
4: Kun suoraan C-kasetilta.
0: Juuri näin. Muistatko, jos olet sen verran vanhempi, niin muistatko, kuinka Dingon aikaa muotia olivat nämä tällaiset metalliset rannerrenkaat, joita sitten kilisteltiin. Ja myöskin tällaiset sifonkihuivit, niitä piti olla useampaa sortimenttia ranteessa ja eri värisiä, ja niitä sitten heiluteltiin musiikin tahtiin. Tai jos jotkut, ne jotka pääsivät jo keikoille, Dingon keikoille, niin siellä sitten oli kova meno, oli nämä metalliset rannerrenkaat kilisemässä ja sifonkihuivit vaan heiluivat. Se on sitä ajan muistoa, ajan kuvaa tuolta 80-luvulta. Sen jälkeen en ole kyllä noita sifonkihuiveja nähnytkään minkään bändin keikalla, mutta tiedä sitä, tuleeko ne vaikka vielä uudestaan takaisin, ne sellaiset ohkaiset läpinäkyvät sifonkihuivit. Tämä tässä on Kaartamo Kettunen Kuustonen. Ja biisin nimi on Kuningatar.

Näin, Kaartamo Kettunen Kuustonen. Ja hetken kuluttua kuullaan taas kuulumisia sieltä lähikonnuilta, mutta sitä ennen kuunnellaan vähän Goldilocksia. Made of. Vie meidät sinne alueellisia kuulumisia kohti.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Hämeenlinnalaiset koululaiset liikkuvat koulumatkoillaan aktiivisesti. Tuore huoltajille tehty koulumatkakysely osoittaa, että 95% oppilaista kulkee alle 3 kilometrin koulumatkansa pääasiassa omiin lihasvoimin. Kyselyn mukaan reilu 30% oppilaista kävelee ja reilu 60% pyöräilee kouluun. Nämä arviot koskevat lähinnä sulamaan aikaa. Talvella autolla kulkevien osuus voi hivenen kasvaa. Syyslukukauden alussa toteutettuun kyselyyn vastasivat perusopetuksen huoltajat. Ja miksi tämä nyt on sitten niin tärkeää, että siitä on oikein kysely pitänyt tehdä? No, tutkimusten mukaan päivittäinen liikkuminen parantaa keskittymiskykyä ja koulumenestystä. Reippailun kasvattaminen koulumatkoilla on asetettu tavoitteeksi Hämeenlinnassa ihan koko kaupungin tasolla. Se liittyy myös tähän jo muutamia vuosia käynnissä olleeseen Liikkuva Hämeenlinna-ohjelmaan. Ja sitten myös perusopetuslaki on nyt tämän lukuvuoden alusta lähtien velvoittanut kouluja edistämään liikunnallista elämäntapaa. Sinänsä koulu ei voi päsmäröidä tai päättää, miten kouluun tullaan. Siitä päättävät huoltajat yhdessä lapsen kanssa. Eli kouluun voi tulla vaikka hevosella, jos siltä tuntuu. Mutta tietysti koulut voivat suositella reippailua kouluun. Ja moni koulu niin tekeekin. Minä olen toimittaja Petri Lasheikki ja kysyin asiaa seminaarin koulun apulaisrehtori Jari Aallolta tänään aamulla, kun koululaiset riensivät koululle kuka mitenkin. Tässä on seminaarin koulun apulaisrehtori Jari Aalto. Millä tavalla täällä on ohjeistettu nimenomaan tai viety tätä hommaa siihen suuntaan, että tultaisiin kävellen tai pyöräillä?
2: No, totta kai me opettajat ja henkilökunta pitää yllä luokissa puhetta liikunnallisesta elämäntavasta. Ja rohkaistaan myös huoltajia siihen, että he kävisivät oppilaiden kanssa koulumatkaa läpi ja niin kuin liikenneturvallisuus huomioon ottaen. Ja lapset osaisi ajaa pyörällä ja ne pyörät olisi kunnossa, että niillä pystyy ajamaan.
1: No, näkyykö se jotenkin koulupäivän aikana sitten se, että varmaan niin kuin talvella tullaan enemmän auton kyydillä, niin onko se keväisin ja syksyin sitten vähän erilaista se meno luokkahuoneissakin?
2: No, kyllähän semmoinen aamupyöräily, aikuisetkin tietää sen, että työmatkapyöräily antaa hyvän sykäyksen siihen aamuun, että meidän tavoitteena koulupäiviä on tauottaa silleen, että on keskittymistä vaativaa opiskelua ja sitten toisaalta on liikunnallista, että saadaan niin kuin rytmitettyä sitä päivää.
1: No, kun sä katsot tätä kadunpätkää, missä nyt ollaan, niin onko tämä nyt semmoinen pätkä, että tämä houkuttelee tuomaan autolla lapsia vai houkutteleeko se pyöräilemään ja kävelemään?
2: No, tietenkin toiveena olisi se, että ihan pyörätiet olisi koululle asti, mutta toisaalta meidän oppilaat on 1-6-luokkalaisia suurin osalta 12-vuotiaita, että he pystyvät pyöräilemään tässä jalkakäytävällä, että ihan kokonaisuuteen on tyytyväinen.
1: No, sitten miten tuon perusopetuslain velvoitteeseen, että on edistettävä sitä liikunnallista elämäntapaa, niin miten se täällä koulussa toimii sitten?
2: No, niin kuin mä sanoin äsken, niin toiminnallisia tunteja, aktiivisia välitunteja. Välitunteja varten meillä on luokkiin perustettu myös tämmöisiä liikuntatiimejä, jotka pystyy suunnittelemaan ja ehdottamaan, että mitä voitaisiin välitunneilla tai tunneilla tehdä. Ja meillä on välkkä tämmöinen välinelainaamo, jota isommat oppilaat pyörittää, että sieltä voidaan lainata sitten välineitä. Ja viime kesänä itse asiassa saatiin ihan maalattua tuommoisia pelialueita pihalle, jotka sitten ohjaa liikkumaan, mutta myös ohjaa niin kuin turvallisuusnäkökulmassa, että missä se liikunta tapahtuu.
1: Näin Hämeenlinnan seminaarin koulun apulaisrehtori Jari Aalto. Se täytyy vielä näistä koulumatkoista todeta, että vaikka apulaisrehtori kertoikin, että meno aamuisin kouluedustalla on rauhoittunut jonkin verran edellisistä vuosista, niin vielä on petrattavaa niillä vanhemmilla, jotka lapsiaan autolla kouluun tuovat. Nopeusrajoitukset, pysäyttämiskielot ja pelastustiet eivät ole siellä huvin vuoksi. Niitä on syytä noudattaa ja auto voi jättää kauemmas ja kävellä lapsen kanssa koululle, jotta homma pysyy kaikille turvallisena.

Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 4 Pohjantielle Ouluun. Tarkempi paikka on Iskon liittymä. Suunta on Kemin suuntaan. Siellä onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 4 Pohjantielle Ouluun. Tarkempi paikka on Iskon liittymä. Tämä on Kemin suuntaan tämä vaikutus ja siellä onnettomuus. Ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja toinen liikennetiedote menee myös Ouluun Tullinväylän ja Ruskon liittymän välille. Siellä epäkunnossa olleet liikennevalot on korjattu. Kello on kohta 14.30 ja se tietää tuoreita uutisia alueeltasi. Sitä kohti mennään näillä tahdeilla. Nämä tunnetut sävelmät kuuluvat Hassisen koneelle ja laulukento on Levottomista jaloista. Niiden jalkojen tahtiin mennään kohti 15:30 uutisia.

0: Tässä Yle Uutisia Kanta-Hämeeseen, toimittajana Miki Vallenius. Kanta-Hämeen käräjäoikeus velvoittaa Hämeenlinnan kaupungin maksamaan Tieluiska Oy:lle 823 000 euroa korkoineen maksamatta jääneestä urakasta. Riita koski Ahvenistontien tie- ja vesihuoltorakentamista. Kaupunki väitti urakoitsijan menetelleen tarjouskilpailussa vilpillisesti hyödyntämällä tietoisesti kaupungin työluettelossa olleita virheitä. Käräjäoikeus hylkäsi väitteet todisteiden puutteen takia. Oikeuden mukaan osapuolet olivat sopineet urakkamallista, jossa riski työmäärien lisäyksistä jää tilaajalle eli kaupungille. Hämeenlinna joutuu myös korvaamaan Tieluiskan oikeudenkäyntikuluja lähes 87 000 euron edestä. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Riihimäellä toteutetaan jatkossa osallistuva budjetointi joka toinen vuosi nykyisen vuosittaisen mallin sijaan. Kaupunkilaiset ovat saaneet vuosittain ideoida ja ehdottaa, mihin kaupunki käyttää 100 000 euroa. Jatkossa summa jaetaan kahdelle vuodelle. Muutoksen taustalla on osallisuusrahaston tyhjentyminen. Nykyisellä tahdilla rahasto olisi tyhjentynyt jo vuonna 2030. Kaupunki korostaa, että kaksivuotinen malli mahdollistaa myös enemmän aikaa vievien hankkeiden toteuttamisen. Janakkalan kunta myy kahden lakkautetun koulun irtaimistoa. Heinäjoen ja Vähikkälän koulujen toiminta päättyi kesällä. Sen jälkeen niiden kalustoa on ensin tarjottu kunnan eri yksiköille. Myös varhaiskasvatuksella on käytöstä poistettua tavaraa. Janakkala myy niiden irtaimistoa seuraavaksi huutokauppapalvelussa ja myyntitapahtumissa.
1: Lisää alueellisia uutisia kuulet noin tunnin kuluttua. Tilanne jatkuu. Liikennetiedote tielle 3, Tampereen läntinen kehätie Pirkkala. Tarkempi paikka on Pitkäniemen liittymästä 2,7 kilometriä Rajanämäen liittymän suuntaan. Siellä onnettomuustie on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu ja tie on poikki Pirkkalan suuntaan. Eli tilanne jatkuu tiedotetielle 3 Tampereen läntinen kehätie Pirkkalaan Pitkäniemen liittymästä 2,7 kilometriä Rajaniemen liittymän suuntaan. Siellä onnettomuustie on suljettu liikenteeltä. Liikenne ruuhkautuu ja tie on poikki Pirkkalan suuntaan.

0: Kuuntelet Yle Radio Suomi lähelläsi ohjelmaa. Minä olen Riina Mäentausta. Tervehdys. Tällä viikolla Viitasaarella Keski-Suomessa nähtiin Suomessa harvinainen hirvieläin eli Siperian vapiti. Etelä-Savossa ja Kaakkois-Suomessa on vuosien aikana tehty havaintoja myös itäisistä hirvieläinlajeista, kuten maralista, joka on Saksan hirven alalaji. Tutkijoiden parissa Viitasaaren vapitihavainto on herättänyt kiinnostusta ja keskustelua. Emeritusprofessori Heikki Henttonen Luonnonvarakeskuksesta sanoi, että Viitasaarella nähty Siperian vapiti on läntisin havainto lajista Suomessa. Henttosen mukaan tuosta yksilöstä pitäisi tehdä geneettinen lajinmääritys, sillä uusien lajien tulo Suomeen vaatii muutoksia muun muassa metsästyslakiin.
1: No, tässä puhuttiin pitkään maraalista. Ja maraali on siis Saksan hirven keskiaisellainen alaji. Se on jonkin verran erinäköinen kuin tämä eurooppalainen alaji, joka on meille asti tulossa Pohjanlahden ympäri. Ja siinä oli sitten pohdittu, että mitä sitten, jos nämä kaksi eri alueelta olevaa alalajia törmää joskin Suomessa joskus, niin onko siitä mitään ongelmia. Jos on niin, että tämä uusi laji onkin Siperian vapiti, eli täysin eri laji, niin se tietysti lisää tässä problematiikkaa sillä tavalla, että miten sitten suhtaudutaan lainsäädännössä lajiin, jota ei mainita lainsäädännössä. Vieraslajihan se periaatteessa on ihmisen tuoma meidän lähialueelle, mutta kun se ei ole Saksan hirvi, vaan ihan eri laji, niin tästä voi tulla ongelmia.
0: Idän lisäksi Suomeen voi levitä uusia hirvieläinlajeja myös lännestä. Saksan hirvi on yleinen Itämeren alueella Suomea lukuun ottamatta. Saksan hirvikannat ovat kuitenkin kasvaneet Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois-Norjassa. Voikin olla vain ajan kysymys, milloin Saksan hirvikantoja alkaa muodostua myös Suomeen.
1: Siis tähän asti ihan tilanne on se, että Saksan hirvi metsästyslajissa on rauhoitettu. Poikkeuslupia on kai pari kappaletta myönnetty jonkun tarpeen mukaan. Ja vaikka se puhutaan maraalista, niin se lajina kuuluu Saksan hirveen. Tämä alkuperäinen maraali Keski-Aasiasta, joka lajinimi on siis Gervus elaphus maraal. Eli se maraal on se tieteellisesti se oikea nimi tälle Keski-Aasian lajille. Mutta sitten, jos tämä Siperian vapiti, josta Venäjällä Siperian kansojen keskuudessa on käytetty myös maraalimia, joka sen sotkee asioita, niin, mutta kuitenkin se on eri laji ja vapitilaji, niin se pitäisi saada metsästyslakiin ilmeisesti samalla statuksella kuin Saksan hirvi nykyisin. Mutta en tiedä sitten niinkään, kun sitä ei ole laissa, niin saako sitä ampua vai eikö? Luultavasti ei saa ampua, mutta kuitenkin se asia pitäisi selkeyttää sitten kyllä aika äkkiä. Eli näitä havaintoja, mitä aiemmin on pidetty maraaleina, niin nyt jos ne on vapiteja, niin niitähän on Itä-Kaakkois-Suomessa, ei nyt massoittaa, mutta on niitä jo joku 10-20. Että. Se on eri asia sitten, että mitä näille oligarkkien tarhosto karanneille tai vapautetulle eläimille siellä Venäjän puolella tapahtuu, että tuleeko niitä enemmän tai lisää, lisääntyykö ne Venäjän puolella vai onko ne siellä jo ammuttu vähin, että se tulva vähenisi.
0: Metsäeläintieteen emeritusprofessori Heikki Henttonen muistuttaa, että uusien hirvieläinten tuloon liittyy toki myös riskejä, sillä eläimet voivat levittää esimerkiksi loisia ja eläintauteja.
1: Ainahan tämmöisen uusien lajien siirtymisessä ja siirroissa on se ongelma, että ne on alun perin sopeutuneet erilaisiin olosuhteisiin. Eurooppalainen ja Saksan hirvin ei ole ongelma sinänsä, mutta just nämä itäiset lajit, olkoon se sitten oikea maraali tai vapiti Siperiasta, niiden evoluutio kehittyminen on erilaisissa olosuhteissa. Niillä on sopeutuma erilaiseen ympäristöön, erilaisiin tauteihin, erilaisiin loisiin. Ja riski on, että kun niitä tänne tulee, ne voivat tuoda mukana jotakin, mitä meikäläinen eläimistö ei siedä, ei kestä. Ja näistä on eri eläinryhmissä esimerkkejä, vaikka tuot rapuja, täplärapuja ja kaikkea muuta. Että aina näissä eläinten siirtymissä on omat riskinsä. Osin se liittyy siihen, kun ilmasto lämpenee, niin joidenkin loisten elämänkierrot voivat parantua. Tällä tavalla loiset runsastuu, mutta loisia paljon tutkineena, niin olen aina aika kriittinen tähän vieraiden lajien siirtämiseen. Ja, no näin on vieraiden lajeja tuotu meidän lähialueelle ja sieltä nyt leviivät, niin siinä

Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 66 Oriveden ja Virtain välille. Tarkempi paikka on Virrat. Siellä onnettomuus ajokaista on suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 66 Virroille. Siellä onnettomuus ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja hetken kuluttua mennään taas. Niihin alueesi kuulumiseen kuullaan, mitkälaisia tapahtumia siellä kotikonnuillasi on ollut. Mutta nämä tarvit kuuluvat Bee Geesille, Night Fever.

0: Tällä viikolla sekä Keski-Suomessa että Etelä-Savossa on tehty epätavanomaisia eläinhavaintoja. Mäntyharjulla toki mediaa on narussaan vetänyt kotitilaltaan karannut lentokyvytön lintu eli emu, mutta Keski-Suomessa Viitasaarella villi luonto on puolestaan ollut ihmeellinen. Viitasaarella on nähty itäinen hirvieläinlaji Siperian vapiti. Minä olen toimittaja Riina Mäentausta ja tavoitin Suomen riistakeskuksesta erikoissuunnittelija Mikael Wikströmin. Suomessa on havaittu viimeisen 10 vuoden aikana muitakin uusia hirvieläimiä kuin vapiteja, muun muassa Saksan hirviä ja Japanin peuroja.
1: No jos katsotaan vaikkapa viimeistä 10 vuotta, tänne on ilmestynyt näitä Siperian vapiteja Venäjältä. Tänne on myös tullut Saksan hirviä Ruotsista ja Venäjältä. Ja Venäjältä on ilmeisesti myös tullut Japanin peuroja. Että kolme hirvieläinlajia on niin kuin tiedossa, jotka on Suomeen tulleet nyt viime vuosina.
0: Mutta ei voida puhua mistään kannoista, vaan kysymys on ilmeisesti ihan muutamista yksilöistä.
1: Kyllä jo ihan muutamista yksilöistä on kyse ja ei tietenkään tiedetä koko kokonaisuutta, koska ei tiedetä kuinka paljon näitä eläimiä on, mutta tämä perustuu riistakamerakuviin ja videoihin ja niin edelleen, mitä nyt on Suomessa saatu. Ja niiden perusteella voisi ehkä sanoa, että ehkä Saksan hirviä olisi ihan muutama, Japanin peuroja lukumäärä on tosi alhainen. Siperian vapiteja on nähty sekä naaraita että uroksia ja myös eri ikäisiä uroksia ja näin. Vasoja ei vielä ole nähty näistä lajeista, mutta ehkä kuitenkin mulla on sellainen käsitys, että Siperian vapiteja voisi olla ehkä näistä kaikista se suuri lukumäärä, mutta se on kuitenkin tosi pieni sekin, että ihan muutamista yksilöistä puhutaan, ei niin kuin kannoista.
0: Saksan hirvi on yleinen Itämeren alueella Suomea lukuun ottamatta, mutta Mikael Wikström kertoo, että tulevaisuudessa Suomessakin voi olla oma Saksan hirvikanta.
1: Olisin yllättynyt, jos Suomessa ei olisi jossain vaiheessa vakiintunut Saksan hirvikanta, koska Saksan hirviä esiintyy kaikissa naapurimaissa ja kannat Ruotsissa ja Norjassa ovat kasvaneet ja sieltä on todennäköisesti tulossa jossain vaiheessa lisää näitä yksilöitä ja todennäköisesti voisi kuvitella, että varmaan myös naaraita jossain vaiheessa alkaa sieltä tulla ja siinä vaiheessa on tietysti Suomessa mahdollisuuksia, että ne myös lisääntyy ja tänne kasvaisi

0: kasvaisi oma kanta.
1: Mikä sitä selittää, että nämä uudet hirvieläinlajit leviävät vähitellen myös Suomeen?
0: Saksan hirvi oli aikoina hyvin yleinen riistaeläin ja eläin ylipäätään Keski-Euroopassa ja Etelä-Ruotsissa ja Norjassa, mutta hyvin monesta maasta se melkein kuoli sukupuuttoon ehkä parisataa vuotta sitten suurin piirtein. Ja sen jälkeen niitä on palautus istutettu Keski-Euroopassa ja sitä on tehty myös Ruotsissa ja on saatu näitä kantoja sitten elpymään ja ne on elpyneet hyvin, hyvin voimakkaastikin voisi sanoa tietyissä maissa ja kanta Ruotsissa ja Norjassakin, nekin kannat ovat kasvaneet aika paljon viime, ehkä voisi sanoa vuosikymmeninä. Ja se tarkoittaa, että usein jos kanta kasvaa, niin myös se levinneisyysalue kasvaa. Ja näin varmaan myös Norjassa ja Ruotsissa, niin jos ilmastonmuutoskin jatkuu tällä tavalla, niin ne olosuhteet näille eläimille tietysti paranee. Ja voi jopa olla aika todennäköistä, että Ruotsista ja ehkä myös Norjassa tulee näitä eläimiä sitten lisää. Ja näitä olisi varmaan tullut aikaisemminkin, jollei meillä olisi tämä Itämeri, joka tietysti rajoittaa liikkumista ja näin, niin jollei Itämeri olisi täällä, niin olen kyllä aika varma siitä, että Suomessa olisi jo ihan niin kuin luonnonvarainen ja alkuperäinen Saksan hirvikanta Suomessa. Historiallisesti se saalistuspaine Venäjällä on varmaan ollut sitä luokkaa, että sieltä ei ollut yhtä hyviä mahdollisuuksia tulla Saksan hirviä Suomeen, mutta eihän sitten tiedetä, miten se tilanne siellä sitten kehittyy. Mutta se on kuitenkin sellainen laji, tämä Saksan hirvi, että se on sopeutunut pohjoiseen luontoon ja ilmastoon ja näin, niin se pärjäisi tosi hyvin Suomessa.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 101, kehä ykköselle Helsinkiin. Tarkempi paikka on Lahden väylän liittymän ja Kontulan liittymän välillä. Suuntaa ei ole määritelty, mutta tuolla välillä on onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 101, eli kehä ykköselle Helsinkiin. Tarkempi paikka on Lahden väylän liittymän ja Kontulan liittymän välillä. Suuntaa ei ole määritelty, mutta paikalla on onnettomuus. Ja otetaan toinen liikennetiedote ihan hetken kuluttua. Ja tuo liikennetiedote on tilanneohitiedote. Se menee tielle 4 Ouluun Pohjantielle. Tarkempi paikka Iskon liittymä. Ja tämä vaikutus on Kemin suuntaan ja siellä liikenne on palautumassa normaaliksi. Eli tilanneohitiedote tielle 4 Pohjantielle Ouluun, Iskon liittymään, Kemin suuntaan vaikutus, liikenne on palautumassa normaaliksi.
1: Yleensähän tämmöisessä sen miesäänen rooli on niin kuin joko se yrittää iskeä jotain muijaa, tai surkuttelee omaa elämäänsä. Mutta tässähän tämä puhui jumppatunnista ja sanoi, että ei mulla ole aikaa nyt sun tämmöisiin höpinöihin. Siitä tulee aika mielenkiintoinen kontrasti.
2: Levylautakunnan vieraana Happoradio-yhtyeen laulaja Aki Tykki.
3: Paljaksetaanko mä itsestäni jotain? Että siis munhan mielestä niinku tällaista on laadukas moderni rockmusiikki.
2: Sekä Moonshot-yhtyeen laulaja Ville Malja. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Lupa- ja valvontaviraston tarkastuskäynneillä tällaisten esteettisten klinikoiden toimipisteisiin on tullut ilmi useita vakavia potilasturvallisuutta vaarantavia puutteita ja tästä on aiemmin tänään infottu. Ja yksi näistä klinikoista on Plastic Surgery Center, joka liittyy siis somevaikuttaja Olivia Oraksen menehtymiseen. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on kommentoinut nyt tilannetta Ylelle ja hän pitää tilannetta järkyttävänä. Hän sanoi Ylen haastattelussa, että olisi tietystikin pitänyt puuttua tällaiseen toimintaan jo varhaisemmassa vaiheessa, jos tälläkään hetkellä voimassa olevaa lainsäädäntöä ei noudateta. Hän lupaa klinikoiden valvonnan selvää tehostamista valvontalain kautta. Hän sanoo, että tärkein toimenpide tällä hetkellä on tehostaa nimenomaisesti valvontaa ja siihen tarpeeseen olemmekin vastaamassa, eli eduskuntaan on piakkoin tulossa valvontalain päivitys. Näin siis sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on tätä tilannetta kommentoinut. Tämä on tuoretta musiikkia Annika Pudakselta. Hän sutsaa.
4: Tummat pilvet matalalla, harmaan teepaidan alla, sydän, joka hakkaa sulle.

0: saa sut kokonaan.
1: Siinä tuoretta musiikkia Annika Putaalta. Hän sut saa. Kello on 14.56 ja se tarkoittaa, että ihan muutaman minuutin kuluttua, reilun 3 minuutin kuluttua vuorossa ovat kello 15 uutiset. Ne toimittaa Cecilia Heikkel ja siellä on luvassa asiaa. Muun muassa suomalaisen pikaruokaketjun laajenemisesta maailmalla. Siitä ja monesta muusta asiasta siis aivan hetken kuluttua, mutta se tänne vielä Laura Voutilaista. Silmät kiinni.

0: Yle Uutiset, Cecilia Heikkel. Lupa- ja valvontavirasto on pyytänyt Muhoksen kunnalta ja Kajaanin kaupungilta selvityksiä niiden datakeskushankkeista. Uutisoimme eilen, että Luonnonsuojeluliitto epäilee, että hankkeiden työmailla on tehty laittomia hakkuita. Datakeskukset ovat tulossa teknologiajätti Googlen käyttöön. Australia aikoo tiukentaa viisumisäännöksiä. Tiukennusten kohteina ovat etenkin ulkomaalaiset opiskelijat sekä työnteon ja matkailun yhdistävät reppureissaajat. Työlomaviisumeiden määriä aiotaan rajoittaa ja opiskelijat eivät esimerkiksi jatkossa voisi tuoda mukanaan perheitään samalla tavalla kuin nyt. Ruotsin Nobel-säätiö nostaa palkintosummia. Tämän vuoden Nobel-palkitut saavat kunnian lisäksi 12 miljoonaa kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa. Se on 1 000 000 kruunua enemmän kuin viime vuonna. Säätiön mukaan nostamalla palkintosummaa palkinnon merkitys ja arvo säilyy. Palkintojen saajat julkaistetaan lokakuussa. Ja suomalainen pikaruokaketju Hesburger laajenee Italiaan. Tämän kertoo italialaislehti La Repubblica. Hesburger avaa ensimmäisen Italian toimipisteensä maan eteläosassa sijaitsevassa Matean kaupungissa. Toimipisteen on määrä avata ovensa lokakuussa. Hesburgerin lisäksi myös pikaruokajätti McDonald's avaa ensimmäisen ravintolansa saman kaupungin keskustaan. Italialaislehden mukaan kaupunkia on lehden mukaan pidetty italialaisen ruokakulttuurin pyhättönä, joka on aiemmin suhtautunut pikaruokaketjuihin nuivasti.
1: Kello on uutisten päättyessä 15.02. Uutiset toimitti Cecilia Heikkelä.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Ja tämä homman nimi on Radio Suomi lähelläsi. Vielä tuonne kello 16 saakka. Minä olen Mira Stenström. Oikein kivaa perjantaita ja viikonloppuun valmistautumista. Sehän on kohta melkein tuossa ovella. Koputtelee. Ja nyt koputtelee seuraavaksi Mamba. Mutta Mamba on vuorokautta edempänä. Laulaa lauantai-illasta.

Näin Mamba lauloi lauantai-illasta. Ja no, ainakin liikennetiedotteesta päätellen Suomen teillä näkyy tapahtuvan kaikenlaista, joten olkaapa varovaisia, kun liikutte siellä teillä, missä päin Suomea sitten oletkin. Nyt katsaus taas maantielle. Tilanne muuttunut. Tiedote tielle 3 Tampereen läntinen kehätie Pirkkalaan. Tarkempi paikka on Pitkäniemen liittymästä 2,7 kilometriä Rajaniemen suuntaan. Siellä onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Eli tilanne muuttunut. Tiedote tielle 3 Tampereen läntinen kehätie Pirkkala. Pitkäniemen liittymästä 2,7 kilometriä Rajaniemen liittymän suuntaan. Siellä on onnettomuus. Ajokaista on suljettu liikenteeltä, liikenne ruuhkautuu ja tuo vaikutus siis Pirkkalan suuntaan.

0: Keliakia on yksi niistä sairauksista, joihin ei vielä ole olemassa lainkaan lääkettä. Elinikäinen gluteeniton ruokavalio on sairauteen ainoa hoito. Mutta tuoreet kansainvälisen lääketutkimuksen tulokset antavat kuitenkin viitteitä siihen, että tilanne voi muuttua lähitulevaisuudessa. Näin kertoo Tampereen yliopistollinen sairaala. Nimittäin tällaisessa kansainvälisessä tutkimuksessa on saatu lupaavia tuloksia uudesta keliakian lääkehoidosta. Tulokset vahvistaa toiveita siitä, että gluteenittoman ruokavalion rinnalle voitaisiin tulevaisuudessa kehittää lääkehoitoja keliakiaa sairastaville. Tähän tutkimukseen, kansainväliseen tutkimukseen on osallistunut myös pirkanmaalaisia potilaita, jotka on sitten käyneet tuolla Tampereen yliopistollisessa sairaalassa TAUSissa tutkimuskäynneillä. Ja tämä on varmasti sellainen hyvä uutinen monelle, joka keliakiaa sairastaa. Se voi olla todella hankala tauti, kun sitä sitten, tai hankala sairaus, kun sitä ruokavalioita joutuu todella tarkkaan noudattamaan. Ja kaikissa ravintoloissakaan Suomessa valitettavasti ihan tuo keliakiatietous ei taida olla ihan ajantasalla, vaikka siitä on paljon puhuttu. No nyt on huomattu sellainen, että tämä lääke, jota kokeiltiin, niin se oli turvallinen ja jos se voi estää näiden suolivaurioiden syntymisen, niin sitä kautta voidaan ehkäistä myös keliakiasta aiheutuvia pitkäaikaishaittoja. Ja tällaista hoitovaihtoehtoa on kaivattu sekä lääkäreiden että potilaiden keskuudessa, sillä monilla on vauriosuolistossa tai oireet jatkuu gluteenittomasta ruokavaliosta huolimatta. Näin kertoo siis gastroenterologia keliakiatutkija Juha Taavela TAUSista. Positiivisia uutisia siis, jos tutkimusmaailma tähän sairauteen pystyy löytämään ratkaisun.
1: Radio Suomi lähelläsi. Mira Stenström.
0: Tilanne ohi tiedote tielle 66 Virroille. Siellä onnettomuus ja tilanne tosiaan ohi. Eli tilanne ohi tiellä 66 Virroilla. Siellä on ollut onnettomuus, mutta tilanne on ohi.

Siinä vuodelta 1995 James Bond-elokuvan tunnuskappale Golden Eye Tina Turnerin esittämänä, ja tuo elokuvahan oli 007 ja Kultainen silmä, ja Pierce Brosnan näyttelijä nimittäin aloitti sitten tuossa elokuvassa kautensa James Bondina. Palattiin siis 95 vuoteen. Mutta nyt palataan jälleen maantielle. Tilanne ohi, liikennetiedote tielle 3 Tampereen läntinen kehätie. Siellä liikenne on palautumassa normaaliksi, ollut siis palautumassa normaaliksi, ja nyt on normaali, eli tilanne on ohi. Eli tilanne ohi, tiedote tielle 3 Tampereen läntinen kehätie Pirkkala. Hetken kuluttua jälleen uutisia sieltä alueelta, mutta sitä ennen kuunnellaan vielä Dingoa, lähetyssaarnaaja. Tämä on myös Kasarilta tämä viikko.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Helsingin käräjäoikeus tuomitsi valtion koulukotien entisen kehittämispäällikön Jani Meelingin sakkoihin tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Kaisa Lepolan syyte hylättiin. Minä olen rikostoimittaja Miia Roivainen ja kerron nyt, mistä asiassa on kyse. Valtion koulukotien, johon myöhemmin viittaan lyhenteellä VKK, kehittämispäällikkönä toiminut Jani Meeling siis sai sakkotuomion Helsingin käräjäoikeudelta. 12 päiväsakkoa tekee yhteensä 408 euroa. VKK:n entisen lastensuojeluyksiköiden johtajan Kaisa Lepolan syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta hylättiin. Lepolan syytteen tullessa hylätyksi tulee valtion maksaa Lepolalle korvauksia oikeudenkäyntikuluista yhteensä yli 33 000 euroa. Asiaa käsiteltiin Helsingin käräjäoikeudessa elokuussa 4 päivän ajan. Tuomio annettiin tänään. Kerrottakoon, että sosiaalidemokraattien Kaisa Lepola on Kanta-Hämeen aluehallituksen puheenjohtaja. Jani Meeling on yrittäjä sekä Lohjan kaupungin valtuutettu. Hän kuuluu sitoutumattomana jäsenenä vihreiden valtuustoryhmään. Taustalla on pitkä ja monipolveinen vääntö. Tämän seurauksena Meeling on jo pidätetty virastaan VKK:ssa ja Lepola irtisanottu. Lepolan osalta päätös ei ole lainvoimainen keskeneräisen valitusprosessin takia. Asia on Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa. Tänään annettu käräjäoikeuden tuomio ei ole vielä lainvoimainen, mutta ratkaisu oli yksimielinen. Lepolaa ja Meelingiä siis syytettiin virkavelvollisuuksien rikkomisesta hankintasääntöjen laiminlyönneistä. Asiassa oli kyse muun muassa ennakkomaksuista ja hankinnoista, joista ei muun muassa oltu tehty hankintapäätöksiä tai kirjallisia sopimuksia. Käräjäoikeus hylkäsi Kaisa Lepolan syytteen. Kehittämispäällikön osalta julkisuudessakin puhuttaneet paljukärryt olivat keskeisessä osassa asian ratkaisemisessa. Käräjäoikeus nimittäin katsoi Jani Meelingin menetelleen vastoin virkavelvollisuuttaan osallistumalla esteellisenä paljukärryhankinnan käsittelyyn. Valtion koulukodeille siis tilattiin yli 30 000 euron arvosta paljukärryjä yritykseltä, jonka toimitusjohtaja pitää Meelingin kanssa baaria Lohjan keskustassa. Kehittämispäällikkö jääväsi itsensä, mutta oli käräjäoikeuden mukaan valmistellut koko asian. Oikeus katsoo, että Meelingin rooli tuossa hankinnassa oli ratkaiseva. Alun perin tutkintapyynnön tästä asiakokonaisuudesta poliisille teki koulukotien yleisestä ohjauksesta vastaava Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Koulukotien kehittämispäällikkö toimi esittelijänä ja VKK:n lastensuojeluyksiköiden johtaja Kaisa Lepola hyväksyjänä suurimmassa osassa näistä epäselvistä hankinnoista. Aivan alkuperäisessä syytteessä olleet hankinnat olivat yhteisarvoltaan satoja tuhansia euroja. Ylen tavoittama Kaisa Lepola kertoo, että nelipäiväinen käräjäkäsittely oli kuin liikkuva juna. Hänen mukaansa asia oli alun perinkin kohtuuton ja epäoikeudenmukainen. Hän kertoo Ylelle olevansa asiasta huojentunut. Sähköpostitse tavoitettu Jani Meeling toteaa, että hän yllättyi siitä, että käräjäoikeus katsoi hänet esteelliseksi, vaikka hän oli jäävännyt itsensä jo ennen päätösprosessia. Hän painottaa, että kaikki suuret syytökset hankintalain rikkomisesta kumottiin täysin. Hän aikoo valittaa tuomiosta. Sekä Kaisa Lepola että Jani Meeling vaativat valtiolta hyvitystä oikeudenkäynnin viivästymisestä. Helsingin käräjäoikeuden mukaan tälle ei kuitenkaan ollut perustetta. Nyt sakkorangaistukseen tuomittu Meeling myös koki, että asian saama julkisuus tulisi huomioida rangaistusta lieventävänä tai alentavana seikkana. Käräjäoikeus katsoi, ettei perustetta rangaistuksen lieventämiselle kuitenkaan ole. Valtion koulukodit tulee olemaan jokseenkin epäselvissä merkeissä otsikoissa vielä lähitulevaisuudessakin. Epäselvyydet hankinnoissa nimittäin johtivat Lepolan lähtöön koulukotien johdosta vuonna 2024 virkavapaan aikana. Virasta pidättäminen oli Hämeenlinnan hallinto-oikeuden mukaan laitonta ja päätös sai lainvoiman vuosi sitten, kun korkein hallinto-oikeus ei antanut lupaa valittaa päätöksestä. Kaisa Lepolan valitus irtisanomisesta on siis yhä vireillä Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa. Lisäksi on mahdollista, että tänään annettu tuomio etenee hovioikeuteen. Valtion koulukodit oli otsikoissa myös viime viikolla, kun Yle kertoi, että koulukotien nykyistä johtajaa Kaisa Tammea epäillään rikoksista. Tästä kokonaisuudesta voit lukea lisää osoitteessa yle.fi.

0: Liikennetiedote tielle 3, eli Tampereen läntinen kehätie Pirkkala. Tarkempi paikka on Rajaniemen liittymä. Vaikutus on Vaasan suuntaan. Siellä rikkoutunut raskas ajoneuvo on tiellä. Ajokoista on suljettu liikenteeltä ja liikenne on jonoutunut. Eli liikennetiedote tielle 3, Tampereen läntinen kehätie Pirkkala. Tarkempi paikka on Rajaniemen liittymä. Vaikutus on Vaasan suuntaan. Rikkoutunut raskas ajoneuvo on tiellä, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne on jonoutunut. Kello on reilun 3 minuutin päästä 15.30 ja se tietää alueellisia uutisia sieltä läheltäsi. Sinne meidät vie Aqua ja Barbie Girl.
1: Hiya Barbie.
2: Hi Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure Ken.
1: Jump in.

0: yhtiön osaketta myytäisiin hyvinvointialueelle yhteensä vajaalla 1,9 miljoonalla eurolla. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hallitus käsittelee asiaa 5. lokakuuta. Jos asia menee läpi, niin rekrytointi ja sijaisvälitys Päijät-Hämeessä olisi jatkossa alueen omien asiantuntijoiden ja seuren yhteistyötä. Iitin käytöstä poistetun kunnantalon purku etenee. Tarjouskilpailussa työn toteuttajaksi on valittu Abruzzi Oy. Yhtiö purkaa kunnantalorakennuksen Rautatien katu 20 ja yhdyskäytävän runsaalla 143 000 eurolla. Iitin kunnantalo on tammikuusta lähtien toiminut uusissa peruskorjatuissa tiloissa, joihin on keskitetty aiemmat kahden talon toiminnat. Sinfonialahden uudeksi ylikapelimestariksi on valittu Nil Venditti. Italialais-turkkilainen kapelimestari aloittaa työnsä kauden 2027-28 alussa. Venditin sopimus on 3-vuotinen ja sitä on mahdollista vielä jatkaa 2 vuodella. Sopimus kattaa vähintään 6 työviikkoa vuodessa. Sinfonialahden kansainvälisen Sibelius-festivaalin taiteellinen johtajuus ei sisälly Venditin sopimukseen. Venditti on vieraillut useiden merkittävien orkestereiden kapelimestarina Euroopassa ja sen ulkopuolella. Lisää Ylen uutispalvelua muun muassa verkossa osoitteessa yle.fi ja Yle-sovelluksessa.
1: Alueellisia uutisia jälleen tunnin kuluttua. Ensi tiedot liikenneonnettomuudesta Hämeenlinnan ja Tampereen välille Hattulaan. Tarkempi paikka on Parolan liittymä. Vaikutus on Hämeenlinnan suuntaan ja siellä onnettomuus. Eli ensi tiedot liikenneonnettomuudesta tielle 3 Hämeenlinnan ja Tampereen välille Hattulaan. Tarkempi paikka on Parolan liittymä ja vaikutus on Hämeenlinnan suuntaan. Siellä on onnettomuus.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Valtion koulukotien johdon hankintoihin liittyviä epäselvyyksiä on siis ratkottu Helsingin käräjäoikeudessa. Tänään tuli tuomio forssalaisen entisen valtion lastensuojeluyksiköiden johtajan Kaisa Lepolan syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta hylättiin. Entinen kehittämispäällikkö Jani Meling puolestaan tuomittiin sakkoihin virkavelvollisuuden rikkomisesta. Minä olen Tiina Kokko ja tavoitin Kaisa Lepolan ja kysyin, millaiset ovat tunnelmat tuomion julistamisen jälkeen.
2: No tietenkin todella huojentava ja se, että oikeus on voittanut, että vielä voi uskoa oikeusvaltioon, että vaikka kaiken tämän jälkeen, mitä on yritetty asioita sinne tuottaa ja puutteellisia tietoja välittää, niin oikeudessa pystyttiin tietysti näyttämään monet asiat täysin toisenlaiseksi ja sitten vielä ihan syyttäjän toimesta löytyi asiakirjoja, joita hän olikin sitten vielä lisätutkinnon aikana saanut itse koulukodeilta pyydettynä. Ja ne asiakirjat oli juuri niitä, mitä muun muassa KPMG:lle aikanaan oli jätetty toimittamatta ja mitä muutenkin sitten muitakin alaisia kohtaan liittyviä puutteita, mitä oli, niin sitten kuitenkin niitä oli alkanutkin löytymään. Ja kyllähän tämä tietysti kuvastaa tästä kokonaisuudesta aika paljon, että olisi ollut tosi hyvä, että media olisi seurannut koko 4-päiväisen oikeudenkäynnin, jossa joka aamu aloitettiin uusien syytteiden lukemisella, kun ne aina muuttui ja joka päivä jäi jotakin pois, kun sitten jo syyttäjäkin huomasi, että eihän tämä asia näin ollutkaan. Ja se oli vähän sellainen liikkuva juna se koko oikeudenkäynti, että hyvä kun itse pysyttiin perässä, mutta toki itse on koko ajan tiennyt, miten asiat on, mutta vaikeahan sitä on ollut poissa organisaatiosta ja hyvin nopeasti niin kuin sivuun laitettuna, niin on ollut todentaa sitä, että mitä tässä niin kuin on taustalla ja miten tätä on, tätä prosessia sitten sieltä työnantajan ja koulukotien puolelta hoidettu.
1: No tässä on tietysti käräjäoikeuden päätös ja nähtäväksi jää, että esitetäänkö tyytymättömyyttä ja mahdollisesti meneekö hovioikeuteen saakka, mutta mitä itse oot mieltä?
2: No tämä on jo laajennetus kokoonpanossa tehty tämä päätös ja oikeus, tai nämä istunnot istuttu, että kahden tuomarin yksimielinen päätös, niin ja siinä eihän se syyttäjällä on sitten valitusoikeus, jos niikseen katsoa, mutta vaikea sitä arvioida, mutta syyttäjä tietysti tekee ratkaisunsa ja onneksi siihen ei ole kellään muulla osapuolilla mahdollisuutta vaikuttaa.
1: Kaisa Lepola, kuinka raskas tämä prosessi on ollut?
2: No onhan tämä tietenkin ollut raskas. Ja erityisesti sen vuoksi, että No se epäoikeudenmukaisuus ehkä kuvastaa sitä, että sen kestää, että jos on oikeasti tehnyt virheitä tai on väärin tai on puutteita, mutta sitten sellainen, mitkä on niinku itse tiennyt, että asiat ei ole noin, tai että on THL:n omia käytänteitä esimerkiksi näistä ennakkomaksuista, niin vuodesta 2011 asti on 600 000 euroa vuodessa THL:n päätöksellä maksettu ennakkomaksuina tiettyjä palveluita vuosittain, mitkä on siellä meidänkin niin kuin kokonaisuudessa kiertänyt, niin sitten jotenkin, että lähdetään yksittäistä henkilöä niin kuin syyttämään tällaisista tai toisenalaisen hallinnon KPMG:n sisäisessä tarkastuksessa on ihan vastaavia puutteita, niin kyllähän se tietysti, että puuttuu alle 60 000 euron hankinnoista sopimus tai päätös, että on ollut sama ohi kuin meilläkin, että sopimus tai päätös riittää, niin olihan se vähän, että sitten toisen asiassa istutaan käräjäoikeudessa syytettynä rikoksista ja toisten osalta asioissa ei ollut niin kuin mitään puutteellista. Että jollain tapaa niin kuin täysin kohtuuton epäoikeudenmukainen prosessi kaikkineen tässä mittaluokassa ja kokonaisuudessa, mikä organisaatio on ja mitä siellä on tehnyt.
1: Hallinto-oikeudessa on vielä tämä sinun irtisanomisesi, olet tehnyt siinä valituksen. Missä vaiheessa tässä mennään? Mikä on tilanne tämän osalta?
2: No sinne, siis hallinto-oikeus on luvannut käsittelyä vuoden 2026 aikana tai ratkaisua, mutta totta kai nyt jo juristi laittoi tuossa, että sinne pitää nyt tuottaa kaikki tietysti nämä, mitä oikeudessa ilmeni esiin näitä asiakirjoja, mitkä myös siellä hallinto-oikeuden ratkaisuun on laitettu puuttuneiksi. Totta kai sitten tämä käräjäoikeuden päätös pitää sinne saattaa tiedoksi, niin kyllähän sillä sitten mahdollisesti vaikutuksia on siihenkin ratkaisuun.
1: Sanoo Kaisa Lepola, entinen valtion lastensuojeluyksiköiden johtaja. Hän toimii tällä hetkellä Demarien mandaatilla Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtajana.
3: Siinä käytiin lähelläsi ja kohta taas lisää, mutta katsotaan viikonloppuun valmistautumista. Se nimittäin tapahtuu sääennusteen puolesta aika vaihtelevassa säässä. Odotettavissa nimittäin lauantai-iltapäivään asti on enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä. Sadekuuroja saadaan melko yleisesti. Maan etelä- ja keskiosassa on myös ukkosen mahdollisuus. Pohjois-Suomessa on aluksi enimmäkseen poutaa ja paikoin on selkeää ja lauantaina sadekuuret sitten yleistyvät uudelleen ja lähinnä Pohjois-Lappi säilyy melko poutaisena. Ja tuulivaroitus maa-alueelle. Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa lounaistuulta lauantaina päivällä puuskissa 15 metriä sekunnissa ja myös merelle on annettu tuulivaroituksia. Ja jos aurinkoa on vailla, niin sitä tarjoilee sitten tässä Beatles. Here comes the sun, he lupaavat, eli täältä tulee aurinko. No ainakin biisin muodossa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Hämeenlinnalaiset koululaiset liikkuvat koulumatkoillaan aktiivisesti. Tuore huoltajille tehty koulumatkakysely osoittaa, että 95% oppilaista kulkee alle 3 kilometrin koulumatkansa pääasiassa omiin lihasvoimin. Kyselyn mukaan reilu 30% oppilaista kävelee ja reilu 60% pyöräilee kouluun. Nämä arviot koskevat lähinnä sulamaan aikaa. Talvella autolla kulkevien osuus voi hivenen kasvaa. Syyslukukauden alussa toteutettuun kyselyyn vastasivat perusopetuksen huoltajat. Ja miksi tämä nyt on sitten niin tärkeää, että siitä on oikein kysely pitänyt tehdä? No, tutkimusten mukaan päivittäinen liikkuminen parantaa keskittymiskykyä ja koulumenestystä. Reippailun kasvattaminen koulumatkoilla on asetettu tavoitteeksi Hämeenlinnassa ihan koko kaupungin tasolla. Se liittyy myös tähän jo muutamia vuosia käynnissä olleeseen Liikkuva Hämeenlinna-ohjelmaan. Ja sitten myös perusopetuslaki on nyt tämän lukuvuoden alusta lähtien velvoittanut kouluja edistämään liikunnallista elämäntapaa. Sinänsä koulu ei voi päsmäröidä tai päättää, miten kouluun tullaan. Siitä päättävät huoltajat yhdessä lapsen kanssa. Eli kouluun voi tulla vaikka hevosella, jos siltä tuntuu. Mutta tietysti koulut voivat suositella reippailua kouluun. Ja moni koulu niin tekeekin. Minä olen toimittaja Petri Lasheikki ja kysyin asiaa seminaarin koulun apulaisrehtori Jari Aallolta tänään aamulla, kun koululaiset riensivät koululle kuka mitenkin. Tässä on seminaarin koulun apulaisrehtori Jari Aalto. Millä tavalla täällä on ohjeistettu nimenomaan tai viety tätä hommaa siihen suuntaan, että tultaisiin kävellen tai pyöräillä?
2: No totta kai me opettajat ja henkilökunta pitää yllä luokissa puhetta liikunnallisesta elämäntavasta. Ja rohkaistaan myös huoltajia siihen, että he kävisivät oppilaiden kanssa koulumatkaa läpi ja niin kuin liikenneturvallisuus huomioon ottaen. Ja lapset osaisi ajaa pyörällä ja ne pyörät olisi kunnossa, että niillä pystyy ajamaan.
1: No näkyykö se jotenkin koulupäivän aikana sitten se että varmaan niin kuin talvella tullaan enemmän auton kyydillä, niin onko se keväisin ja syksyin sitten vähän erilaista se meno luokkahuoneissakin?
2: No kyllähän semmoinen aamupyöräily, aikuisetkin tietää sen, että työmatkapyöräily antaa hyvän sykäyksen siihen aamuun, että meidän tavoitteena koulupäiviä on tauottaa silleen, että on keskittymistä vaativaa opiskelua ja sitten toisaalta on liikunnallista, että saadaan niin kuin rytmitettyä sitä päivää.
1: No kun sä katsot tätä kadunpätkää, missä nyt ollaan, niin onko tämä nyt semmoinen pätkä, että tämä houkuttelee tuomaan autolla lapsia vai houkutteleeko se pyöräilemään ja kävelemään?
2: No tietenkin toiveena olisi se, että ihan pyörätiet olisi koululle asti, mutta toisaalta meidän oppilaat on 1-6-luokkalaisia suurin osalta 12-vuotiaita, että he pystyvät pyöräilemään tässä jalkakäytävällä, että ihan kokonaisuuteen on tyytyväinen.
1: No sitten, miten tuohon perusopetuslain velvoitteeseen?

0: että on edistettävä sitä liikunnallista elämäntapaa, niin miten se täällä koulussa toimii sitten?
1: No niin kuin mä sanoin äsken, niin toiminnallisia tunteja, aktiivisia välitunteja. Välitunteja varten meillä on luokkiin perustettu myös tämmöisiä liikuntatiimejä, jotka pystyy suunnittelemaan ja ehdottamaan, että mitä voitaisiin välitunneilla tai tunneilla tehdä. Ja meillä on välkkä tämmöinen välinen lainaamo, jota isommat oppilaat pyörittää, että sieltä voidaan lainata sitten välineitä. Ja viime kesänä itse asiassa saatiin ihan maalattua tuommoisia pelialueita pihalle, jotka sitten ohjaa liikkumaan, mutta myös ohjaa niinku turvallisuusnäkökulmassa, että missä se liikunta tapahtuu.
2: Näin Hämeenlinnan seminaarin koulun apulaisrehtori Jari Aalto. Se täytyy vielä näistä koulumatkoista todeta, että vaikka apulaisrehtori kertoikin, että meno aamuisin koulun edustalla on rauhoittunut jonkin verran edellisistä vuosista, niin vielä on petrattavaa niillä vanhemmilla, jotka lapsiaan autolla kouluun tuovat. Nopeusrajoitukset, pysäyttämiskielot ja pelastustiet eivät ole siellä huvin vuoksi. Niitä on syytä noudattaa ja auto voi jättää kauemmas ja kävellä lapsen kanssa koululle, jotta homma pysyy kaikille turvallisena.
3: Perjantai-ilta valot immeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
4: Valot saattavat himmetä muustakin kuin ihan omatoimisesta valojen himmentämistä diskovälkkeen toivossa. Nimittäin sähköyhtiö Caruna muistuttelee, että tulevana viikonloppuna voimakkaat tuulet voivat aiheuttaa sähkökatkoja, kun noita voimakkaita puuskatuulia erityisesti Länsi- ja Lounais-Suomen merialueelle on ennustettu. Ja yhtiö muistuttelee, että tuolla jakelualueella Satakunnassa, Lounais-Suomessa, Pohjanmaalla, niin ne voivat siis Carunan jakelualueella tulla tällaisia sähkökatkoja ja siitä muistutellaan. Asiakkaiden kannattaa varautua ja meidän muidenkin kannattaa varautua siihen mahdollisiin sähkökatkoihin esimerkiksi lataamalla puhelimet etukäteen ja pitämällä taskulamppu helposti saatavilla. Ja maallikon ei pidä sitten mennä puihin eikä oksiin koskemaan eikä näihin maassa makaaviin mahdollisesti sähköverkon osiin, kuten rikkinäisiin sähkökaapeleihin ja johtoihin, vaan niistä pitää sitten viipymättä ilmoittaa eteenpäin. Eli tällaista kertoo Caruna noista viikonlopun kuulumisista. Ja sitten katsotaan jälleen maantielle. Siellä tapahtuu jälleen. Ja tämä liikennetiedote menee tielle 3 Hämeenlinnan väylälle Vantaalle. Tarkempi paikka on Keimolan portista 1,5 kilometriä Klaukkalan liittymän suuntaan, eli Hämeenlinnan suuntaan. Siellä onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja ne ruuhkaus.

Siinä uutta musiikkia Iltalta. Tuossa reilun 3 minuutin kuluttua vuorossa ovat kello 16 uutiset. Ne toimittaa Cecilia Heikkeli. Siellä on tulossa asiaa muun muassa datakeskuksia koskevasta kansalaisaloitteesta. Sehän on kerännyt tässä muutaman päivän aikana reilusti niitä allekirjoituksia ja nimenomaan nopeaan tahtiin. Kello 16 uutisten jälkeen vuorossa on sitten Radio Suomen alkuilta ja siellä Jenny Lehtinen vie kohti perjantai-iltaa. Minä olen Mira Stenström ja kiitän sinua seurastasi. Nähdään jälleen ensi viikolla. Hyvää viikonloppua.

0: Yle Uutiset kello 16. Ministeri lupaa kauneusklinikoille tiukempaa valvontaa. Nuoret muuttavat entistä myöhemmin omilleen. Se painaa vuokra- ja asuntomarkkinoita. Sää on huomenna laajalti sateista. Ukkostakin voi esiintyä. Uutiset toimittaa Cecilia Heikkel. Hyvää iltapäivää. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman pitää järkyttävinä tietoja, jotka ovat tulleet ilmi Plastic Surgery Center -kauneusklinikan mittavista puutteista. Lupa- ja valvontavirasto kertoi, että klinikalle tehdyssä tarkastuksessa ilmeni useita vakavia potilasturvallisuutta vaarantavia puutteita. Niitä oli muun muassa leikkaussalitoiminnassa ja hygieniakäytännöissä. Esimerkiksi kertakäyttöisiä rasvaimulaitteita oli pesty käsin ja tiskikoneessa. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman lupaa valvonnan tiukentamista.
1: Järkyttävä tilannehan se on ja olisi tietystikin pitänyt puuttua tällaiseen toimintaan jo varhaisemmassa vaiheessa ja korostaa sitä, että jos tälläkään hetkellä voimassa olevaa lainsäädäntöä ei noudateta, niin silloin isoin ja tärkein toimenpide tällä hetkellä on tehostaa nimenomaisesti valvontaa. Ja siihen tarpeeseen olemme sinänsä vastaamassakin, eli eduskuntaan on piakkoin tulossa myöskin valvontolain päivitys, jonka tänne kohdakkoin tuon.
0: Lupa- ja valvontavirasto on myös pyytänyt Muhoksen kunnalta ja Kajaanin kaupungilta selvityksiä niiden datakeskushankkeista. Uutisoimme eilen, että Luonnonsuojeluliitto epäilee, että hankkeiden työmailla on tehty laittomia hakkuita. Kyseiset datakeskukset ovat tulossa teknologiajätti Googlen käyttöön. Ja datakeskukset puhuttavat myös muutoin. Tiistaina aloitettu Datakeskukset kuriin -kansalaisaloite on saanut vaadittavat 50 000 allekirjoitusta täyteen. Aloitteessa vaaditaan datakeskuksille valvontaa. Aloitteen mukaan datakeskuksille pitäisi asettaa muun muassa ehtoja ja rajoituksia sähköverkkoon liittymiselle ja toiminnan harjoittamiselle. Lisäksi aloitteessa ehdotetaan erillistä datakeskusmaksua, joka kompensoisi datakeskuksen toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja ja käytettyjä resursseja, kuten sähkön ja veden kulutusta. Asunto- ja vuokramarkkinoita painaa niin sanottujen asuntokuntien hidas kasvuvauhti. Uusi asuntokunta syntyy esimerkiksi silloin, kun nuori muuttaa vanhempiensa luota omilleen. Tätä on tapahtunut hitaammin, ihmiset asuvat ahtaammin ja samalla nuoret polvet ovat hieman aiempia pienempiä. Tämä leikkaa asuntojen kysyntää ja painaa hintoja sekä vuokria. Petteri Lindholm jatkaa.
2: Suomen väestö on kasvanut, mutta niin sanottujen asuntokuntien määrä nousee hitaasti. Uusi asuntokunta syntyy esimerkiksi ulkomaalaisen muuttaessa Suomeen tai nuoren muuttaessa omilleen vanhempiensa luota. Viime vuosina tätä on tapahtunut selvästi aiempaa vähemmän, ja nuorten muodostamien asuntokuntien määrä on laskussa nyt jo kolmatta vuotta, sanoo ekonomisti Suomalainen Työ ry:n toimitusjohtaja Juhana Broderus.
3: Näitä nuoria kotitalouksia meillä on yhä vähemmän ja vähemmän, ja he ovat niitä, jotka ovat niitä ensiasunnon ostajia, he ovat niitä, jotka muuttavat omilleen ja vuokraavat sen ensimmäisen uuden asunnon, ja sitä kautta pitävät asuntomarkkinoiden pyörät ja ketjut liikkeessä.
2: Taustalla on muun muassa nuorten ikäluokkien aiempaa pienempi koko, opiskelijoiden tukimuutokset ja varsinkin nuoria rokottava heikko työllisyys. Väestöä kasvattava maahanmuutto taas kohdistuu usein asuntoihin, joita asuttavat jo entuudestaan maahantulijoiden perheet. Tulos on se, että asunnoille muodostuu vähemmän uutta kysyntää, mikä painaa nyt sekä vuokria että omistusasuntojen hintoja alaspäin. Asuntomarkkinoiden jäätymistä siis selittää korkeiden korkojen ohella nyt myös uuden kysynnän puute.
3: Vaikka rakentaminen on tullut rajusti alaspäin 40 000 uudesta asunnosta vuosittain nyt sinne alle 20 000, silti tämä kysynnän ja tarjonnan epäsuhta ei ole korjaantunut, koska se kysyntäpuoli on sukeltanut vieläkin voimakkaammin.
0: Korkein oikeus myönsi valitusluvan Elokapinaan liittyvässä televalvonta-asiassa. Televalvonnan kohteena olleet vaativat korkeimmassa oikeudessa, että hovioikeuden ratkaisut kumotaan. Korkein oikeus kertoo myöntäneensä valitusluvan tässä vaiheessa yhdelle hakijoista. Poliisi teki televalvontaa ympäristöliike Elokapinan 4 jäsenen puhelimeen Jyväskylän MM-rallien aikaan kesällä 2024. Poliisi epäili tuolloin, että Elokapinan aktivistit suunnittelevat törkeää vahingontekoa MM-ralleissa. Kaappisänky aiheutti eilen torstaina vaaratilanteen päiväkodissa Lempäälässä. Työntekijä nosti sängyn kiinni, eikä huomannut siinä peiton alla piilossa ollutta lasta. 4-vuotias lapsi putosi sängyn ja seinän väliin. Lapsi ei loukkaantunut vakavasti. Keväällä 2-vuotias lapsi kuoli jäätyään kaappisängyn sisään Vantaalla. Useampi kaupunki on sen jälkeen ilmoittanut luopuvansa kaappisängyistä. Myrkyllinen hämähäkkilaji leviää Suomessa, kertoo Suomen Luonto. Ensimmäinen havainto piikkipihdistä tehtiin Seilin saarella vuonna 2022. Tämän jälkeen lajia on löytynyt muualta lounaissaaristosta ja rannikolta. Tämän vuoden loppukesällä piikkipihdikkiä löytyy jo Kirkkonummen Porkkalanniemeltä. Piikkipihdin myrkky sisältää voimakkaan tulehdusreaktion laukaisevia ainesosia. Piikkipihdikki on muita Suomessa esiintyviä pihdikkejä myrkyllisempi. Sen purema on usein kivulias. Hämähäkki kuitenkin puree useimmiten vain vahingossa, kun se jää puristuksiin tai se otetaan käteen. Maan etelä- ja keskiosassa tulee kuurosateita, paikoin myös ukkosta. Pohjoisessa sää poutaantuu. Huomenna sää on enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä. Sadekuuroja saadaan melko yleisesti. Maan etelä- ja keskiosassa voi myös ukkostaa. Pohjois-Lapissa sää säilyy melko poutaisena. Yön alin lämpötila on 8-13, pohjoisessa -2 + 8 astetta. Huomenna päivälämpötila vaihtelee 13-17, maan pohjoisosassa 7-13 asteen välillä.
4: Ja sitten on urheiluvuoro. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen ja studiossa on myös 14-vuotias työelämään tutustuja Juho Kaski. Suomen miesten tennismaajoukkue aloittaa tänään Davis Cup -kotiottelunsa Monacoa vastaan. Kaksipäiväinen ottelutapahtuma alkaa Espoossa kello 18 2:2 pelillä. Suomen kärkipelaaja Otto Virtanen kohtaa ensin Monacon Lukas Katariinan. Virtanen korostaa kotiyleisön merkitystä.
5: Mä itse tykkään tosi paljon just kotiyleisöstä ja yleisö oikeastaan ylipäätänsä, että se tuo siihen otteluun aika paljon lisää niin kuin eloa kaikilla tavoin. Ja mun mielestä on just kiva, että näissä pitäisi hyödyntää sitä kotiyleisöä ja mahdollisimman hyvä kannustus saataisiin meidän kotiyleisöltä. Ja totta kai hieno aina päästä pelaamaan kotiyleisön eteen.
4: Ottelu alkaa areenassa kello 18 ja TV2 tulee mukaan myöhemmin. Jääkiekon SM-liigassa pelataan 3 ottelua. Jukurit Pelicans, Kalpa Ilves, KK Saipa. Jokerit ei pelaa, mutta Juholla on uutinen jokereiden asioista.
6: Jokerit vahvisti maalivahtiosastoaan Tomi Karhusella. 36-vuotiaan Karhusen sopimus kestää 26. syyskuuta asti ja kattaa 4 ottelua. Jokerit tarvitsi nopeasti vahvistusta, kun maalivahti Olle Eriksson Ek loukkaantui torstaina JYP-ottelussa.
4: Näin uusia miehiä kehiin ja pesäpallo Suomen mestaruus, se saattaa olla tänään katkolla Vimpelille, kun se kolmannessa kohta finaaliottelussa Sotkomoa vastaan aloitti aivan hetki sitten. Ottelun tuo alkoi poikkeuksellisesti kello 16, kuten alkoi myös Superpesis karsinta, jossa Koskenkorva kohtaa helsinkiläisen Punamustat. Pumu johtaa otteluvoittoon 2-0 ja sillä on mahdollisuus 50 vuoden tauon jälkeen nousta

0: Radio Suomi.
1: Tänään tullaan alkuillassa puhumaan myöskin sellaisesta aiheesta kuin, että mikä tekee meidät onnelliseksi, tai vielä tarkemmin ehkä millaisia merkityksellisiä asioita meistä jokainen voi elämänsä aikana tehdä. Ja sanonpa, että yksi semmoinen merkityksellinen asia, mikä tuottaa erittäin paljon hyvää mieltä toivottavasti molemmille osapuolille, on juuri se, että jos joku TET-harjoitteluun haluaisi työpaikalle tulla, niin sellaisen sinne ottaa vähän sitä omaa aikaa kyseiselle henkilölle uhraa, nuorelle ihmiselle, joka on vasta tähyilemässä työelämän suuntaan. No mutta mennäänpäs oikeisiin aiheisiin. Nimittäin tässä kohtaa on aina tarkoitus tervehtiä teitä, arvon kuulijat. Tänään ajattelin tervehtiä teitä tyypillisintä työaikaa. Eli tämmöistä arkipäivän 8-16 tai vastaavaa opiskeluaikaa purtavat pallerot. Nyt on nimittäin tullut vapauden hetki. Se on perjantai, kello on sen rapiat yli alkuilta 4 ja edessä viikonloppu ja vapaus. No keillä ei, toisilla voi olla hyvinkin velvollisuuksilla täytetty viikonloppu edessä, mutta joka tapauksessa seuraava 2-tuntinen, eli Radio Suomen alkuilta, on tarkoitettu varsin leppoisaksi siirtymäksi arjen uutistulvasta ja suorittamisesta just sellaisen viikonlopun viettoon, joka sinulla on edessäsi. Tervetuloa mukaan siis alkuillan riemukkaaseen resiinaan. Jenny Lehtinen täällä teidän seurannanne aina sinne kello 18 asti. Ei ihan sinne asti, mistä Jannika B. tässä laulaa. Eli seuraavaan elämään.

se oli Jannika B ja Seuraavaan elämään. Kaksi, tilanne ohi kuittausta tielle 3, eli Tampereen läntinen kehätie Pirkkala. Siellä tarkempi paikka Rajaniemen liittymään ja suunta on Vaasa. Siellä on rikkoutunut ajoneuvo poistettu tieltä ja liikenne on palautumassa normaaliksi. Eli tie 3, Tampereen läntinen kehätie Pirkkala. Tilanne on siellä ohi. Tarkempi paikka on Rajaniemen liittymään ja suunta Vaasa. Siellä on ollut rikkoutunut ajoneuvo tiellä, mutta se on nyt poistettu ja liikenne on palaamassa normaaliksi. Ja myöskin tie 3, eli Hämeenlinnan väylä Vantaa. Tämäkin on tilanne ohikuittaus. Tarkempi paikka on paikasta Keimolan portti, 1,5 kilometriä suuntaan Klaukkalan liittymä. Ja sieltä Klaukkalan liittymä suunnasta Keimolan portti suuntaan. Siellä liikenne on myöskin palautumassa normaaliksi. Eli tie 3, Hämeenlinnan väylä Vantaa. Tilanne on siellä ohi. Tarkempi paikka oli Keimolan portti, siitä 1,5 kilometriä suuntaan Klaukkalan liittymä. Ja sielläkin siis liikenne palautumassa normaaliksi. No niin. Nyt kuulkaa, ennen kuin syöksytään suoraan historian pyörteisiin, niin otetaan pari vilkaisua ihan lähimenneisyyteen. Ja näistä vilkaisuista molemmat kietoutuu torstaisten alkuiltojen 5 visakilpailun, eli puuttuvaan palaseen. 3.9. eli parisen viikkoa sitten kerrottiin näyttävästi uudesta kansallisesta juhlapäivästä, joka Turusta liikkeelle laitettiin, nimittäin siitä kansallisesta piispispäivästä. Varmasti jos olette kuulolla olleet, niin tänään olette kuullut asiasta puhuttavan, eli piispan munkille. Meille muualla kuin Turussa asuville se on se Berliinin munkki, mutta eikä ollenkaan siis niin merkittävä leivonnainen, mutta turkulaiset piispan munkkeineen. Ai että, siellä on tänään kuulkaa kansallinen juhlapäivä. Ja silloin pari viikkoa sitten te pääsitte keksimään vielä lisää uusia kansallisia juhlapäiviä Suomen muutoin niin synkkään ja arkiseen vuoden kiertoon. Ja mahtavia olivat ne. No tänään siis sitten vietetään tätä ensimmäistä kansallista piispispäivää, joka aina vietetään Turun päivän niin kuin aaton aattona. Toinen asia, joka tänään osuu silmään, liittyy eiliseen puuttuva palanen kilpailu, jossa etsittiin uutta eläintä Suomen luontoon, koska me suomalaisethan ei olla kovin tyytyväisiä omaan eläimistöömme. Ja sitten päästä tänne ehdottelemaan uusia eläimiä, joko olemassa olevia tai itse keksittyjä, ja upeita ehdotuksia tuli jälleen. Mutta tänään silmään osuu uutinen, että ihan toden totta, uusi eläinlaji on löytynyt. Ei nyt tietenkään ihan Suomesta, ellei oteta huomioon sitä ikävää, mikä piikki viiltä ja risti hirviö 8-jalkainen 1000-silmäinen mölli, joka meitä vaanii jossain pusikoissa. Niin, eli tämä uusi pieni hämähäkki, joka ei kyllä tahallaan kellekään pahaa tee. Niin Suomesta ei ole löytynyt siis sen kummempia uusia eläinlajeja, mutta Boliviasta. Sieltä on löytynyt aivan uusi kissaeläin, siis kokonaan uusi kissaeläin. Se on Leopardus tilkaio latinankieliseltä nimeltään. Ja sillä hauskasti löytyi tämä uusi eläinlaji, että eräs bolivialainen mies oli löytänyt tien vierestä kissan pennun ja ajatellut, että siitäpä minä missen kotiin vien ja itselleni oikein oivan hiirenpyydystäjän kasvatan. No, vuotta myöhemmin mies oli sitten luovuttanut, koska tämä pikku kiisuke ei ollut osoittanut kotikissan elkeitä lainkaan ja toimittanut sitten kissan tämmöiseen suojelukeskukseen, jossa sitä ensin luultiin Leopardus tigrinus-lajin edustajaksi, mutta sitten kun sitä aikansa oli siellä tarkkailtu, pähkäilty ja lopulta tehty geneettiset tutkimukset, niin kas kummaa, kyseessä olikin aivan uusi kissalaji. Että näin se kuulkaa. 5 visa on usein ennen. Tänään 5 visa tuttuun tapaan tuossa reilun tunnin kuluttua on musavisa. Eli voisi sanoa, että viikon kohokohta. Jos oot menossa baariin työmatkalta, niin laita sinne edes tämmönen viesti, mistä kuumaa laulaa. Tuun vielä himaan.

0: Tämä oli Kuumaa ja Tuun vielä himaan.
1: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1.

Se on Vesala ja Tekila oli tämä kappale. Tuli muuten kysymys, että ketkä tulee puhlareihin, niin Puhelinlangat laulaa tänään tietysti perjantaiseen tapaan kello 18 uutisten jälkeen ja sinne saapuu sitten Olli Aimola ja Mia Krause. On tullut myöskin surullinen huuto perään, nimittäin kun puhutaan vaan piispan munkeista tänään ja on puhuttu pitkin päivää eri kaupunkien nimikkoherkuista, mutta minne on unohtunut Kotkan possa? Niin en tiedä, kun en ollut koskaan aikaisemmin Kotkan possasta kuullutkaan, mikä tietysti vaan osoittaa oman tietämättömyyteni eri kaupunkien nimikkoherkuista. Ilmeisesti posso, no joo, ehkä se ei ihan piispan munkin veroinen sitten ole, kun on noin ikävästi varjoon jäänyt. Tämä on Abba, Mamma Mia, tämän jälkeen uutisia läheltäsi.

0: jossa runsaat 600 yhtiön osaketta myytäisiin hyvinvointialueelle yhteensä vajaalla 1,9 miljoonalla eurolla. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hallitus käsittelee asiaa 5. lokakuuta. Jos asia menee,
1: riski työmäärien lisäyksistä jää tilaajalle eli Hämeenlinnan kaupungille. Hämeenlinna joutuu myös korvaamaan tieluiskan oikeudenkäyntikuluja lähes 87 000 euroa. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Riihimäellä toteutetaan jatkossa osallistuva budjetointi joka toinen vuosi nykyisen vuosittaisen mallin sijaan. Kaupunkilaiset ovat saaneet ideoida ja ehdottaa, mihin kaupunki käyttää 100 000 euroa. Jatkossa summa jaetaan 2 vuodelle. Muutoksen taustalla on osallisuusrahaston tyhjentyminen. Nykyisellä vauhdilla rahasto olisi tyhjentynyt jo vuonna 2030. Tahtia harventamalla rahat riittävät vielä vuoteen 2034 asti. Kaupunki korostaa, että 2-vuotinen malli mahdollistaa myös suurempien hankkeiden toteuttamisen. Janakkalan kunta myi 2 lakkautetun koulun irtaimistoa. Heinäjoen ja Vähikkälän koulujen toiminta päättyi kesällä ja niiden kalustoa on tarjottu kunnan eri yksiköille. Myös varhaiskasvatuksesta on jäänyt tavaraa. Janakkala myi irtaimistoa huutokauppapalvelussa ja myyntitapahtumissa.
2: Uutisten päättyessä kello on 16.32 ja Juha Tapio haluaa teille esittää kappaleen nimeltänsä Eläköön.

upealla tavalla mahtipontinen on tämä Juha Tapion kappale Eläköön. Ja Riitta, entinen Karhulan tyttö, on kommentoinut, että kyllä se Kotkan kautta Karhulan posso olisi todellakin mainitsemisen arvoinen. Aikanaan sitä peräti jonotettiin, ohut munkkitaikinasta tehty litteä, täynnä omenahilloja nimenomaan Karhulan puolella ja nimenomaan posso, ei possut, kun puhuttiin näistä tämmöisistä eri kaupunkien tai paikkakuntien omista erityisherkuista. Ja posson perään huhultiin, että miksi possoa ei huomioida, mutta piispissaa kokonaisen oman päivän.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Niin on ollut kiireinen alkuilta tässä näin, että historiakatsauskin on jäänyt tänne uutisten toiselle puolen, mutta ei välitetä siitä, vaan sukelletaan suoraan Norjaan. Tai oikeastaan ehkä vähän tuonne Britannian suunnalle. Nimittäin tällä nimenomaisella päivämäärällä vuonna 1066 Norjan kuningas Harald Ankara rantautui Thorstig Godwinsonin kanssa Humberjoen suulle ja aloitti hyökkäyksensä Englantiin. Tämä Thorstig Godwinson oli liero epatto ja kyse on silloisen Englannin kuningas Harald Godwinin pojan, mikäs hän nyt olikaan, joku lähisukulainen joka tapauksessa. Ja tästä siis syntyi sitten tämmöinen kahden Haraldin ankara taistelu, jonka lopputulos on sinänsä helppo muistaa, helpompi kuin se klassikko kumpi ja kampi tappeli, kumpi voitti, no niinpä. Tässä nimittäin Harald ja Harald tapperi ja Harald voitti ja Harald hävisi. Näin siis tapahtui, ja jos nyt vielä halutaan erotella, että kumpi Harald voitti, niin Englannin Harald Godwinin poika voitti ja Norjan Harald ankara. Niin eli tappion karvaan kalkin. Vaikka sotaan oli lähdetty Norjan kaikkien aikojen suurimmalla laivastolla, 300 laivaa oli pistetty pystyyn ja lähdetty seilaamaan ja todettu, että nyt pannaan se toinen Harald nippuun ja naruilla kiinni sinne viikinkilaivan kokkaan ja vallotetaan koko Englannin maa. No, ehkä se oli semmoinen juttu, että Harald Ankara, joka oli ja eli nimensä mukaan, eli oli hyvin ankara, julma, niin omilleen kuin vieraillekin, niin ehkäpä häntä ei sitten niin kauheasti jääty kaipaamaan. Häntähän edelsi lempeä hallitsija Maunu Hyvä, joka sitten Harald Ankaran saapuessa mestoille niin aika nopeasti menetti henkensä. Harald Ankara kuoli kurkkuun osuneen nuolen myötä tällä hyökkäysretkellänsä, ja kun tämä sitten tapahtui, niin meni viikingeilläkin, kuulkaa vaan, löröt pöksyyn ja käänsivät viikinkilaivansa takaisin Norjan suuntaan. Sen verran kovat oli olleet miestappiot tuolla sotaretkellä, että kun 300 laivalla lähdettiin, niin 24 sitten palattiin. Näin. Saimaa 1 ja 1. Tämä on kyllä niin loistava kappale.

0: vuonna 1996 Robert Milesin julkaisema One and One. Tässä Saimaan suomenkielisenä versiona 1 ja 1.
1: Se on semmoinen aika hauska rymistely. Vaikka mä nyt mikään jatsdiikkari on semmoinen kuitenkin, että kuuntelet monipuolisesti musiikkia ja porijatsissakin, jos sulla on mukana, niin muista on aika hauska semmoinen. Siinä saa vähän kuunnella, että sitä sanotusta, että mitä siinä itse asiassa sanotaan.
2: Mutta tätä ei ole kyllä pituudella tosiaan pilattu, että ennen osattiin jatsi tehdä lyhyemmäksi.
1: Kyllä, kyllä.
3: Puhelinlangat laulaa Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.
0: Jos puhelinlangat alkaa laulaa kello 18 uutisten jälkeen, niin ennen niitä, tai ehkä normaalisti niiden jälkeen mentäisiin vasta sitten sinne, mistä tässä Haloo Helsinki laulaapi, nimittäin reiviluolaan.

Haloo Helsinki ja Reivi Luola. Onnellisuus on semmoinen asia, mistä emme oikeastaan koskaan väsy puhumaan, koska se on kuitenkin valtaosalla ihmisistä ainakin jossain takaraivossa semmoinen tietynlainen ehkä saavuttamaton tavoite. Sitä kohti jollain lailla mennään. Mikä olisi semmoinen asia, millä minä tulisin edes pikkusen onnellisemmaksi? Ja sitten siinä usein ryhdytään pohtimaan semmoisia, että no mitä minä voisin saada, jotta minä olisin onnellisempi, koska jotainhan minun täytyy saada lisää onneani rakentamaan. Tästähän on tehty paljon tutkimuksia, esimerkiksi juuri se, että kun sitä onnea lähtee tavoittelemaan ja onnellisuutta, niin se on semmoinen, mikä aina livahtaa näpeistämme läpi. Sen sijaan esimerkiksi merkityksellisyys on parempi tavoite, koska onni tulee helposti sen sivutuotteena, että ihminen kokee elämänsä merkitykselliseksi. Ehkä myös merkilliseksi, se on välillä ihan hauska, jos on varsin merkillinen meininki. No joo. Aika monet semmoiset asiat, mitä me ajatellaan, että tuottaa meille onnea, on sellaisia, jotka ei sitä lopulta oikeastaan tuota, eikä varsinkaan pidemmäksi aikaa. Tämmöisiä on esimerkiksi kaikki semmoinen vähän niin kuin maallinen mammona ja minulle kaikki heti ja lottovoitto tänne ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten semmoiset asiat, joita me ajatellaan vähän turhiksi tai semmoisiksi tympeiksi tai semmoisiksi, että no, tämä on kyllä nyt jotenkin minulta pois, niin on loppupeleissä semmoisia, mitkä on meille hyväksi. Esimerkiksi tämmöiset salaiset hyvät teot, eli että tekee jonkun toisen hyväksi jotain, eikä edes kerro siitä sitten kellekään. Antaa jollekin lahjan tai lahjoittaa hyvän tekeväisyyteen tai jollain lailla auttaa lähimmäisyyteen.

näistä. Toki myös ihan semmoiset avoimet hyvät teot tuottaa mielihyvää, mutta en tiedä, jossain kohtaa oli kovasti tapana aina laittaa johonkin sosiaaliseen mediaan pitkät tarinat siitä, kuinka minä nyt näin tuolla, kuulkaa. Siellä oli kissa jumissa aidanraossa ja minä hyvänä ihmisenä sen pelastin ja miksi muut käveli ohi. Ja niistä tulee aina vähän semmoinen, että no okei, aika pyyteetöntä selvästikin. Mutta sitten yksi semmoinen mielenkiintoinen hyvän mielen aiheuttaja ja jotenkin molemmille hyvää tekevä asia on tuntemattomille puhuminen. Koska viimeksi olet avannut suusi tuntemattoman ihmisen seurassa? Tai koska viimeksi tuntematon ihminen on avannut keskustelun sinun kanssasi? Ja mitäpä siitä seurasi? Koska tätähän usein vähän pelätään. Että no, jos mä nyt alan puhua tuolle ihmiselle, niin suuttuuko se mulle? Pitääkö se mua ihan tyhmänä? Mitä jos ei se mulle vastaakaan? Vaikka sitten tämmöinen arkinen empiria, eli kokemusperäinen tieto loppupeleissä varmaan aika monelle kertoo sen, että kun tuntemattomalle suunsa avaa, niin usein se tuntematon, ensin se vähän ehkä hätkähtää, varsinkin Suomessa. Sitten se näkee, että sille tulee ehkä pikkusen jopa hyvä mieli ja sitten suomalaisen tapaan pyrkii jostain kaivamaan jotain, mitä tähän avaukseen voisi vastata. Ja yksi semmoinen hyvä vinkki, minkä joskus olen kuullut siitä, että jos haluaa ylläpitää keskustelua toisen ihmisen kanssa, esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa, kun vaikka tuntematon avaa keskustelun tai sitten pitäisi jonkunlaista small talkia pystyä puhumaan, niin se, että aina kun toinen sanoo tai kysyy jotain, niin vastaa kokonaisella lauseella. Että ei vaan sano esimerkiksi kyllä tai ei, vaan vastaa aina niin kuin kokonaisella lauseella, että joo, kyllä. Ja sitten esimerkiksi esittää vastakysymyksen tai jotain sellaista, mihin toinen ihminen pystyy lisäksi tarttumaan. Tämä mennään tutkitusti tekee meistä onnellisempia, rohkeampia, hyvätuulisempia ja tämä toimii molempiin suuntiin. Oletko sinä ihminen, joka avaa keskustelut tuntemattomienkin kanssa? Tai jos tuntematon avaa sinun kanssa keskustelun, niin mitäpä siihen sitten teet? Tämä on Greenin Don't Stop Me Now.

Queen, Don't Stop Me Now. Mistä tuo tuntemattomille puhuminen nyt tuli mieleen? No se tuli mieleen ja muutenkin tämmöinen hyvän tekeminen, merkittävien tai merkityksellisten asioiden tekeminen. Tuli mieleen tänään Helsingin Sanomissa olevasta jutusta, jossa Ismo Ylinen, 77 vuotta, löysi eläkepäivilleen parasta mahdollista käyttöä, joka on merkityksellistä ja sisältää aika paljon ainakin aluksi tuntemattomille puhumista. Nimittäin hän on tämmöinen kouluvaari. Aarni Valkean koulun oppilaille Espoon Tapiolassa. Jokaisena arkipäivänä hän on siellä apuna tuomassa lapsille, joilla ei välttämättä ole esimerkiksi omia isovanhempia olemassa tai lähellä, niin tämmöistä kosketusta myöskin ikäihmisiin. Ja väistämättä tuollainen tuottaa hyvää molemmille osapuolille, sille, joka antaa sitä omaa aikaansa uuden sukupolven kasvattamiseen ja niille, jotka saavat nauttia mahtavan kouluvaarin seurasta. Mutta te vastasitte kysymyksen, että puhutteko tuntemattomille tai mitä teette, jos tuntematon puhuu teille, ja käydään niitä tuossa kello 17 uutisten ja urheiluradion jälkeen vähän läpi. Tämä on Egotrippi ja matkustaja.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Cecilia Heikkel, hyvää iltapäivää. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman pitää järkyttävinä tietoja, jotka ovat tulleet ilmi Plastic Surgery Center -kauneusklinikan mittavista puutteista. Lupa- ja valvontavirasto kertoi, että klinikalle tehdyssä tarkastuksessa ilmeni useita vakavia potilasturvallisuutta vaarantavia puutteita. Niitä oli muun muassa leikkaussalitoiminnassa ja hygieniakäytännöissä. Esimerkiksi kertakäyttöisiä rasvaimulaitteita oli pesty käsin ja tiskikoneessa. Sosiaali- ja terveysministeri Rydman lupaa valvonnan tiukentumista.
1: Järkyttävä tilannehan se on ja olisi tietystikin pitänyt puuttua tällaiseen toimintaan jo varhaisemmassa vaiheessa ja korostaa sitä, että jos tälläkään hetkellä voimassa olevaa lainsäädäntöä ei noudateta, niin silloin isoin ja tärkein toimenpide tällä hetkellä on tehostaa nimenomaisesti valvontaa. Ja siihen tarpeeseen olemme sinänsä vastaamassakin, eli eduskuntaan on piakkoin tulossa myöskin valvontolain päivitys, jonka tänne kohdakkoin tuon.
0: Pirkanmaan käräjäoikeus on tänään perjantaina vanginnut 47-vuotiaan tamperelaismiehen todennäköisin syyn epäiltynä törkeästä tietomurrosta. Epäilty rikos on tapahtunut Tampereella. Tekoaika on viime vuoden elokuusta tämän vuoden heinäkuun alkuun. Asiaa tutkii keskusrikospoliisi. Epäilty on aiemmin työskennellyt tutkijana Tampereen yliopistolla. Hänet otettiin kiinni tiistaina. Poliisi ei ole kertonut, mihin tahoon epäilty rikos kohdistui. Asunto- ja vuokramarkkinoita painaa niin sanottujen asuntokuntien hidas kasvuvauhti. Uusi asuntokunta syntyy esimerkiksi silloin, kun nuori muuttaa vanhempiensa luota omilleen. Tätä on tapahtunut hitaammin, ihmiset asuvat ahtaammin ja samalla nuoret polvet ovat hieman aiempia pienempiä. Tämä leikkaa asuntojen kysyntää ja painaa hintoja sekä vuokria. Petteri Lindholm jatkaa.
2: Suomen väestö on kasvanut, mutta niin sanottujen asuntokuntien määrä nousee hitaasti. Uusi asuntokunta syntyy esimerkiksi ulkomaalaisen muuttaessa Suomeen tai nuoren muuttaessa omilleen vanhempiensa luota. Viime vuosina tätä on tapahtunut selvästi aiempaa vähemmän, ja nuorten muodostamien asuntokuntien määrä on laskussa nyt jo kolmatta vuotta, sanoo ekonomisti Suomalainen Työ ry:n toimitusjohtaja Juhana Broderus.
3: Näitä nuoria kotitalouksia meillä on yhä vähemmän ja vähemmän. Ja he ovat niitä, jotka ovat niitä ensiasunnon ostajia. He ovat niitä, jotka muuttavat omilleen ja vuokraavat sen ensimmäisen uuden asunnon ja sitä kautta pitävät asuntomarkkinoiden pyörät ja ketjut liikkeessä.
2: Taustalla on muun muassa nuorten ikäluokkien aiempaa pienempi koko, opiskelijoiden tukimuutokset ja varsinkin nuoria rokottava heikko työllisyys. Väestöä kasvattava maahanmuutto taas kohdistuu usein asuntoihin, joita asuttavat jo entuudestaan maahantulijoiden perheet. Tulos on se, että asunnoille muodostuu vähemmän uutta kysyntää, mikä painaa nyt sekä vuokria että omistusasuntojen hintoja alaspäin. Asuntomarkkinoiden jäätymistä siis selittää korkeiden korkojen ohella nyt myös uuden kysynnän puute.
3: Vaikka rakentaminen on tullut rajusti alaspäin 40 000 uudesta asunnosta vuosittain nyt sinne alle 20 000, silti tämä kysynnän ja tarjonnan epäsuhta ei ole korjaantunut, koska se kysyntäpuoli on sukeltanut vieläkin voimakkaammin.
0: Ruotsissa on otettu ensimmäiset askeleet kohti uuden hallituksen muodostamista. Eduskunnan puhemies on tänään tavannut puolueiden puheenjohtaja. Puhemies on se, joka nimittää hallitustunnustelijan. Se on todennäköisesti suurimman puolueen sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson. Entisen opposition sovittaminen samaan hallitukseen ei tule olemaan helppoa. Vasemmistopuolue vaatii ministeripaikkoja ja keskusta ei toistaiseksi suostu samaan hallitukseen vasemmistopuolueen kanssa. Maan etelä- ja keskiosassa tulee tänään kuurosateita, paikoin myös ukkosta. Pohjoisessa sää poutaantuu. Huomenna sää on enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä. Sadekuuroja saadaan melko yleisesti. Maan etelä- ja keskiosassa voi myös ukkostaa. Pohjois-Lapissa sää säilyy melko poutaisena. Yön alin lämpötila on 8-13, pohjoisessa -2 +8 astetta. Huomenna päivälämpötila vaihtelee 13 ja 17, maan pohjoisosassa 7 ja 13 asteen välillä.
4: Sitten on urheiluvuoro. Studiossa Petri Viljanen. Suomi kohtaa Kreikan lentopallon EM-kisojen neljännesvälierässä ensi sunnuntaina Torinossa. Tämä ratkesi, kun Suomi hävisi yllättäen Virolle 2-3 ja jäi Tampereen alkulohkon kakkoseksi. Tappio tiesi myös sitä, että jos Kreikka kaatuu, on seuraavana todennäköisesti vastassa Euroopan rankingin kärkimaa Italia. Kreikka on kova joukkue, muistuttaa Yle Urheilun asiantuntija Timo Tolvanen.
5: Niin, aika lailla Suomen tason, että jos ihan väärin en muista, niin viime vuonna, vuosi sitten, niin kultaisessa liigassa Suomi pelasi 2 kertaa Kreikkaa vastaan ja toisen pelin hävisi, toisen voitti. Että hyvin saman tyylinen kuin Suomi, että vaikka maailmanrankingissa he on jonkun verran perässä Suomeen, niin hyvin samantyyppinen kuin Suomi, että haastetta kyllä riittää ja myös se, että alkulohkossa Kreikka onnistui yllättämään kovan Slovenian, niin se kertoo, että ei missään nimessä mikään heikko vastustaja ole, mutta ei taas ole mitään suuria tähtiäkään täynnä oleva joukkue, että kyllä Suomella täydet mahdollisuudet on, jos vaan peli kulkee sillä omalla tasolla.
4: Näin siis pohdiskeli asiantuntija Timo Tolvanen. Suomi-Kreikka siis sunnuntaina ja ottelu TV2 ja Areenassa kello 17. Pesäpallon miesten Suomen mestaruus on katkolla Vimpelille, kun se pelaa kotiottelussa 3. voittoa hakien Sotkamoa vastaan. Ja se johtaa ensimmäistä jaksoa, kun pelataan viimeistä vuoroparia 3-1. Ja myös jännittävä Superpesis karsintaottelu, jossa helsinkiläinen Punamustat on Koskenkorvan vieraana. Punamustathan johtaa otteluvoitoin 2-0 ja sillä voitolla olisi mahdollisuus varmistaa ensi kauden Superpesis paikka ensi kertaa yli 50 vuoteen. Koskenkorva johti jo 3 vuoroparin jälkeen 5-0, mutta nyt neljännessä tilanne on 5-3, joten jännittävä tilanne sielläkin. Urheilu on jälleen 21 uutisten jälkeen. Nyt kuulemiin.
0: Uutisten ja urheiluradion päätteeksi kello on 17.07.

0: Radio Suomi.
1: Jenny Lehtinen on täällä teidän seurannanne tuonne kello 18 asti. Ja sitten kello 18 uutisten jälkeen Olli Aimola ja Mia Krause tulevat studioon ja ryhtyvät teidän kanssanne viettämään mitä mukavinta perjantai-illan aikaa. Nimittäin puhelinlangat alkaa laulaa silloin. Ja jos haluat tänään mukaan puhelinlangat laulaa ohjelmaan, niin Kaisa Erola on saapunut jo paikan päälle. Tuossa hän on lasin takana valmiina ottamaan vastaan teidän puheluitanne. Eli jos tänään haluat mukaan puhelinlangat laulaa lähetykseen, niin nyt kannattaa soittaa 020317600. Kaisa vähän kyselee, että no mitäs meinaat tänään puuhailla ja minkälaista musiikkia saisi olla. Ja sitten jos käy niin hyvä tuuri, että kaikista niistä soittajista sinut valitaan, niin sinulle sitten tältä päin Olli tai Mia soittelee tuossa puhelinlangat laulaa lähetyksen aikana. Mutta nyt kannattaa olla reippaana liikenteessä, koska usein käy niin, että kaikki sitten soittaa yhtä aikaa siinä kohtaa, kun ohjelma on käynnissä ja on paljon hankalampi silloin päästä läpi tänne. Mutta kyllä te, kuulkaas, rakkaat kuulijat, kyllä te puhutte tuntemattomille vaikka ja kuinka paljon. Ja palataan niihin teidän viesteihin Maija Vilkkumaan jälkeen, nimittäin Ingalsin Laura olisi se kappale, jonka seuraavaksi teille ajattelin tarjoilla tässä alkuilta ohjelmassa.

Tämä oli Maija Vilkkumaa ja Ingalsin Laura. No joo, tuntemattomalle puhuminen oli aiheena tuossa ennen kello 17 uutisia. Ja se lähinnä, että se tekee ihmisille hyvää vai tekeekö se hyvää? Ja miten tulee toimia? No lähinnä, miten te toimitte, jos joku tuntematon avaa keskustelun kanssanne? Ja tänne on tullut paljon ohjeita. Säästä puhuminen on hyvä aloitus varsinkin vanhempien ihmisten keskuudessa. Vaikka näin, on se pitää nää ilimoja. Ihan ehdottoman hyvä avaus. Juttelen usein kaupassa käydessä. Yksi rouva sanoi kerran, että jos istahtaa, joku tulee juttelemaan. Hyvä niin. Jonkin aikaa kun juttelee jonkun vanha tuttu, ei onneksi tiedä toisesta mitään ja hyvä niin. Tämä on ihan totta, että vaikka se keskustelu tavallaan tuntuu sillä lailla merkityksettömältä, koska se ei välttämättä johda mihinkään. Ehkä emme koskaan enää näe, ehkä tästä keskustelusta ei syntynyt mitään suurempia ajatuksia, niin silti se jollain lailla meitä ihmisinä vie eteenpäin, tuottaa meille mielihyvää, kohottaa itsetuntoa, olipa sitten se, joka sen puheen aloittaa tai sitten se, jolle puhumaan tullaan. No sitten on tullut viesti myöskin, että itse puhuin eilen tuntemattomalle. Opiskelen journalistiksi ja eilen ekaa kertaa haastattelin ihmistä Rakkautta ja anarkiaa filmifestarin avajaisgaalassa. Sydän hakkas 200, mutta oli hauskaa. Ihan mahtava viesti ja ihan loistavaa, että tuon homman makuun olet pääsemässä, koska kyllähän tuommoinen journalistin työ, tuommoinen tämmöinen, miten niitä nyt sanoiskaan, niin on tosi kivaa työtä ja juuri sellaista, missä usein pääsee puhumaan tuntemattomien ihmisten kanssa. Sitten on tullut myöskin elämänohje tai jaettu ohje, jonka itse on saanut aikanaan. Koottakaapas, kun sen täältä löydän. Löydän sen sitten, kun löydän. Mutta se, mikä tuli mieleen, on se, että muistatteko, kun lapsena oli sillä tavalla, että jokainen tuntematon, suurin piirtein omanikäinen lapsi oli ihan valtava riemu, koska hän oli potentiaalinen uusi ystävä. Ja sen uuden ystävän luokse mentiin kuitenkin ehkä vähän ujostellen, mutta aina, no ainakin lähes aina lähdettiin kokeilemaan vähän kepillä jäätä, että no mikäs tämä tyyppi nyt on lapsiaan, olisiko hänestä minulle uudeksi ystäväksi. Ja jotenkin tuntui, että ehkä se sitten oli joku teiniän myllerys, joka meistä syy.

yö tällaisen tietyn spontaaniuden ja ajatuksen siitä, että jokainen uusi ystävä on positiivinen mahdollisuus. Ja sitten joskus aikuisiellä pikkuhiljaa sitä aletaan herätellä takaisinpäin, että hetkinen, ehkäpä jokainen tuntematon ihminen voi olla uusi, paras ystäväni. Ehkä jokainen kohtaaminen voi olla uuden, kauniin ystävyyden alku. Ja sitten toisaalta ei sen tarvii olla. Se ihan riittää, että vähän kohtaa toisen ihmisen ja hänen kanssaan sanasen vaihtaa ja molemmille vähän parempi mieli siitä tulee. No nyt se löytyy. Sain hyvän ohjeen, kun 14 vuotta sitten jäin eläkkeelle. Joka päivä käy ulkoilemassa, lue päivän lehdet ja puhu jonkun vieraan kanssa. Sitä olen noudattanut ja voin hyvin, näin kirjoitti Marjatta, 76 vuotta. Pannaan Kanervan uutta musiikkia soimaan tähän väliin. Tämä on hyvien puolella ja kun ollaan tämä kuunneltu ja ehkä vielä siihen perään Tom Petin Learning to Fly, niin sitten pistetään käyntiin tämän perjantain musavisa ja lupaan, että siellä on kyllä yksi aika täräyttävä ja päräyttävä yllätys meille kaikille.

0: Yleensähän tämmöisessä sen miesäänen rooli on niin kuin joko se yrittää iskeä jotain muijaa tai surkuttelee omaa elämäänsä. Mutta tässähän tämä puhuu jumppatunnista ja sanoo, että ei mulla ole aikaa nyt sun tämmöisiin höpinöihin. Siitä tulee aika mielenkiintoinen kontrasti.
1: Levylautakunnan vieraana Happoradio-yhtyeen laulaja Aki Tykki.
2: Paljaksetaanko mä itsestäni jotain, että siis munhan mielestä niinku tällaista on laadukas moderni rockmusiikki.
1: Sekä Moonshot-yhtyeen laulaja Ville Malja. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

0: Tämä kappale on Learning to Fly, ja kuten vitsailevissa musiikkipiireissä on tapana kertoa esiintyjän nimi, muut oli tyytyväisiä, Tom Petty.
1: Radio Suomen alkuilta esittää kello 5 visa.
0: On tullut aika tämän päivän kello 5 visan ja perjantaisen tapaan se on tietysti musavisa. Nyt siis kannattaa ottaa esille muistiinpanovälineet. Ehkäpä se kännykkä on kaikista paras. Tulen esittämään teille 5 musiikkiklippiä, joista teidän on tarkoitus tietää sekä esittäjä että kappaleen nimi. Ja kun olette tämän kaiken kuulleet ja niistä oman 5 esittäjän ja kappaleen rivin tehneet, niin sitten vasta laittakaa tulemaan WhatsAppilla numeroon 0401455666 tämmöinen kokonainen rivi, eli kaikki vastaukset samaan viestiin, niin sitten niitä on aika paljon helpompi lueskella. Jos laitat eri viesteihin, niin voittomahdollisuutesi menee heti siinä, koska minä en rupea palkitsemaan nullikointia ja sääntöjen vastaista toimintaa. Tänään lupaan palkita 5 oikean rivin lähettäjän uskomattomalla Radio Suomi -tuotepalkinnolla. Mutta nyt oletan, että jokainen on ehtinyt sieltä jo kaivella esiin omat muistiinpanovälineensä, joten voimme aloittaa tämän päivän musavisan. Ja pienenä alustuksena tämän päivän musiikkivisan, eli musavisan teema on tullut yhdeltä teistä, sillä toivelaarin puoleen olemme kääntyneet, eli joku teistä Möllyköistä on toivonut, että musavisan teemana voisi olla kulkuneuvot. Ja tänään on sitten se päivä, kun toive toteutetaan. Eli valmistautukaa siis rattoisaan matkaan musiikin maailmassa. Ja muistakaa muuten myöskin sitten vielä tässä kohtaa sen sanon, että meille saa aina heittää toiveita musavisan teemoiksi, jos siltä tuntuu. Niitä voi laittaa vaikka WhatsAppilla tai sitten voi laittaa vaikka tuolle meidän tuottajalle ihan sillä lailla kati.keinonen@yle.fi. Sinne, jos laitat, niin varmimmin jää sitten muistiin ja tulee ylös kirjatuksi, koska jos WhatsAppilla laitat joskus keskellä yötä, niin sinnehän se sitten katoaa. Mutta nyt varsinainen musavisa käyntiin. Eli kuka kappaleen esittää, mikä on kappaleen nimi? Tässä ensimmäinen näyte.

No, semmonen piano pimputus siitä kappaleesta oli valittu näytteeksi. Kuka kappaleen esittää ja mikä oli tämän kappaleen nimi? Nämä kaksi asiaa haluan jokaisen 5 musiikkinäytteen kohdalta tietää. Tulen myöskin soittamaan nämä kaikki vielä kertaalleen sitten, kun kaikki on tällainen rauhassa ensin kuunneltu. Mutta nyt mennään seuraavaan musiikkinäytteeseen, näyte numero 2. Kuulostaa tältä.

Ja tässä kohtaa vielä muistutan, että tänään Musavisan teemana on kulkuneuvot tai kulkupelit. Kuka oli tuon kappaleen esittäjä ja mikä se oli sitten nimeltänsä? Jos meinaan kovasti, että mä tiedän tämän bändin, mutta mikä tämä biisi on, niin ehkä tämä teema voi silloin auttaa sen oikean kappaleen nimen löytämisessä. Sitten kolmas näyte, se on tämmöinen.

heti tuli semmoinen nostalginen hyöky sisälläin, kun tuota kappaletta aloin kuunnella. Onneksi se loppui se hyökyminenkin sitten siltä erää. 3 näytettä on tässä kohtaa kuunneltu, vielä on 2 jäljellä. Mikä tai kuka esittäjä ja mikä on kappaleen nimi tällä kohtaa? Joo. Kovin on tunnelmallisia kaikki nämä kappaleen näytteet, joita tänään olen tässä esitellyt teille. Ja kuten tuossa nyt on muutaman kerran jo sanottu, niin tänään Musavisan teemana on siis kulkuneuvot. Joku teistä toivoi nimenomaan tällä teemalla tehtyä Musavisaa. Sitten olisi se vihoviimeinen kappale, tai siitä pieni pätkä. Ja se kuulostaa tältä.

No niin, se oli semmoinen näyte sitten, se kappale. Nyt on kaikki 5 kappaletta teille esitelty ja soitan vielä jokaisen näytteen uudestaan tässä. Eli jokaisen kappaleen kohdalta, kuka esittää, mikä on kappaleen nimi ja sitten kun sinulla on se sinun oma oiva rivisi siellä valmiina, niin tänne vaan numeroon 0401455666. Ensimmäinen näyte kuulosti tältä. Ja toinen tältä.

kolmas puolestaan kuulosti tältä. Sitten neljäs. Se oli tämä. Ja viides ja viimeinen, voisin sanoa ehkä hieman jopa musta hevonen. Se oli tämmönen.

No niin, nyt on kaikki kappaleet teille esitelty, ei muuta kuin laittakaa rivejä eteen tulemaan. Kuunnellaan Erika Wiikmanin Cicciolina tässä kohtaa ja tämän jälkeen sitten käydään Musavisan oikea rivi läpi ja katsotaan, että kuka sieltä sitten selviytyi voittajaksi tällä kertaa.

0: Se oli Erika Wikman ja Cicciolina.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Näin se on, että musavisa on nyt käyty läpi ja monenlaisia vastauksia on tullut. Aika paljon on tullut tämmöisiä, mistä tulee ykkösen kohdalla viiva, kakkosen kohdalla viiva, kolmosen kohdalla viiva, nelosen kohdalla laivat, Rauli Padding, Somerjoki, viitosen kohdalla viiva. Mutta on tullut myös paljon muunlaisia rivejä ja on tullut myös riittävän paljon ihan oikeita rivejä. Ja ihanaa, että te pidätte kiinni näistä teidän musavisaa. Tiimin nimistä, mistä teitä Paavo mielestäni viikko sitten kilpuutti. Ihan loistavaa. Käyttäkää niitä aina, jos olette linjoilla ja musavisaan osallistutte. Mutta nyt sitten katsotaan, että mikä se tämän viikon musavisan oikea rivi oli. Ensimmäinen klippi tänään kuulosti tältä. Tämä oli Vanessa Carlton ja A Thousand Miles. Ja tässä ensimmäisessä kappaleessa, vaikka nyt kulkuneuvot oli aiheena, niin mentiin apostolin kyydillä eli kävellen. Eli jalat oli se kulkupeli, jolla kuljettiin. Tämä kappale julkaistiin Vanessan ensimmäisellä studioalbumilla Be Not Nobody vuonna 2002. Ja tämä Vanessa Carlton kirjoitti kappaleen pianoriffin jo vuonna 1998 vanhempiensa talossa Philadelphiassa ja hänen äitinsä Heidi Lee totesi kuunnellessaan soittoa, että Vanessa, tyttäreni, kuuntele minua vanhempaa naarasta. Tuo on hittikappale. Ja ihan toden tottahan siitä tuli aikamoinen hittikappale. No toinen näyte, se kuulosti tältä.

Matkustaja oli se läpimurtolevy vuonna 2003, jonka Egotrippi silloin julkaisi, ja Polkupyörälaulu, se oli tuo kappale, josta näyte oli otettu. Yhtyeen kitaristilauloja ja myöskin biisintekijä Knipi on kertonut, että Polkupyörälaulu on niitä biisejä, jotka tavallaan kirjoitti itse itsensä. Sanotuksessa poljen Kulosaaren siltaa pitkin nopsallani kohti Viiskulman levykauppoja. Ja toteaa vielä, että mietimme vakavasti, olisiko sanoituksen levykauppa pitänyt vaihtaa viina- tai kaljakaupaksi, jotta siitä tulisi kansanomaisempi, mutta se tuntui väkisin väännetyltä, ja koska levyfriikkeihän tässä ollaan, emme tehneet niin, vaan siitä tuli ylistyslaulu kaltaisillemme hörhöille. Näin on kappaleesta kertonut siis Knipi. Kolmas näyte, se oli tämä. Ensin mentiin jalan, sitten mentiin pyörällä ja nyt päästiin auton kyytiin. Fast Car oli kappale ja Tracy Chapman oli tämä artisti. Ja Fast Car on siis Tracy Chapmanin kappale, joka julkaistiin hänen debyyttialbumillaan, joka kantaa myös hänen nimeänsä, eli on nimeltänsä Tracy Chapman, vuonna 1988. Ja Chapman on kyllä itse sanonut biisistä, että no eihän tämä nyt mistään autosta kerro, come on. Oikeastaan tämä kertoo ihmissuhteesta, joka ei toimi. Neljäs näyte, tässä. Tämän musavisan selkeästi tutuin kappale kaikille oli Rauli Bäning Somerjoen Laivat. Laineille liplattamaan lähdettiin tämän kappaleen myötä ja tämä oli alun perin neuvostoliittolainen iskelmä, joka tuli kansainvälisesti tutuksi Valeri Leontjevin ja Alla Bukachovan tulkintona vuonna 1985. Ja Suomessa se tietysti tunnetaan parhaiten juuri Bäningin levyttämänä samalta vuodelta. Nottas tiedätte. Ja sitten oli se viides ja viimeinen, ja olen kyllä hämilläni, että niinkin moni tunnisti tämän kappaleen. Teillä on kieroutunut musiikkimaku tai sitten joku apuväline.

there's Norman Payne. Koska tämä kappale oli The Northern Boys ja nimeltänsä oli kappale Sexy Train, siis The Northern Boys oli esittäjä. Voi toki myös olla, että olette kuunnelleet paljon Yle X-kanavaa, jossa sitten tämä Poikelus-Pehkonen parikka, trio, tykkäsi soittaa tämän kyseisen kappaleen. Mielestäni oliko se niin, että aina torstaisin kuunneltiin The Northern Boysin Sexy Trainia. Eli junalla mentiin, eikä millä tahansa junalla, vaan seksijunalla. Ja tämä Northern Boys on englantilainen hip-hop-yhtyö, joka Liverpoolissa syntyneet räppärit ovat Norman Payne ja Patrick Carney Jr. Ja se, mikä tässä nyt on erikoista, on se, että tämä yhtyö perustettiin silloin, kun nämä kaverit oli jo 70-vuotiaita. Ettäs tiedätte. Ja voittajan löysin, kun oikein kovasti katselin ja laskeskelin yhteen 1 + 1. Ja niin siinä kävi, että vaikka olin täysin oikeudenmukainen ja en yrittänyt tietoisesti valita mitään teidän musavisaa porukoita, joilla on hauska nimi, niin kyllä se oli niin, että joukkue Töölön Liha ja Leninki oli se, joka 5. oikean vastausrivin tänään lähetti ja sen myötä sitten voiton korjasi. Onnea sinne. Nyt kuunnellaan Niilon kauniita kahdestaan tähän väliin ja katsotaan, mihin sitten päädytään seuraavaksi.

0: Se oli Niilo ja kauniita kahdestaan, kuten olemme myös täällä studiossa, minä ja Aimolan Olli. Molempien ulkonäkö koeni kummasti, kun päädyimme kahden kesken tänne.
1: No niin, eihän se menee, kaksi aina kauniimpi. Mä olen miettinyt, mitä tuossa Niilo biisissä sanottiin, sä oot mun oikee mun vasempaa.
0: Niin.
1: Sä oot mun, niinku,
0: eikö se ole vähän
1: outo? Mulla tulee mieleen niinku sormus.
0: Niin, tai silleen, että niin, mutta et, niinku et, oikee, jos sä yrität kätellä esimerkiksi, niin sä oot oikee mun vasempaa. Kätteleekö hän vasemmalla?
1: Ei kun niin aivan.
0: Ei kun se menee väärin. Eikö se menee väärin? Molemmathan kättelee oikealla kädellä, niin sittenhän sä niinku vatkaat niinku sieltä kämmenselän puolelta.
1: Mut kun mä katon sua, niin tavallaan se on vasemmalla puolella.
0: Joo.
1: Musta katsottaa.
0: Noniin, me ei jollenkaan ymmärretä Niilo tätä kappaletta. Voitko selventää meille, jos vaikka joku esimerkiksi tänään sitä toivoo puulareissa?
1: 020317600 on tuttu puhelinnumero. Kaisa tuolla jo vastailee teidän puheluihin. Mitä mä tuossa Kaisa luona kävesin, niin sinne on jo ihmiset soitelleet. Ja niin saa soittaa, vaikka kello ei vielä ole 18, niin Kaisa on jo nyt vastailemassa puheluihin. Että ei muuta kuin soittaen ja toivoen ja muistakaa olla, tämä on tämä perinteinen, muistakaa olla sitten kuulolla, ettei käy niin, että kun me täältä yritetään Miian kanssa soitella teille takaisinpäin, niin oottekin sitten jossain huussissa tai saunassa.
0: Eli se on sillä tavalla, että jos soitatte, niin sen jälkeen, no se on ihan totta, kukapa nyt nykypäivänä niin ei pitäisi puhelinta mukanaan, kun pöntöllä pyörähtää.
1: Mutta Mia Krausen kanssa siis tänään puhelinlangoilla. Syksyisillä puhelinlangoilla, mutta ei niiden toiveiden tarvii olla syksyisiä.
0: Niin, voi olla tosi talvisiakin. Olla vähän edellä
1: aikaa. Posin kautta.
0: Nimenomaan. No mutta hei, sillä sitten. Minä täällä sitkeästi pidän linnoitusta pystyssä vielä viimeisen vartinajan ja sitten päästän teidät tänne.
1: Kiitos.
0: Olkaa hyvät ja tervetuloa sitten. Nyt kuunnellaan Ultrabraata. Tämä on Kirjoituksia.

0: Tämä oli Ultra Bra ja kirjoituksia. Sitten se olisi Kilpeläisen Tuuren vuoro kertoa, millaisia ne on ne suomalaiset unelmat.
1: Anna

Tuure Kilpeläinen ja suomalaisia unelmia. Se alkaa olemaan meikäläisen aika täällä hyvinkin vähissä ja siitäkin ajasta päädyn käyttämään 3,5 minuuttia Sheeriin. Tämä on Strong Enough.

Tämä on Share Strong Enough. Nyt on Jenny Lehtisen aika poistua studiosta ja jättää paikka lämpimänä odottamaan seuraavia. Oikein mukavaa perjantai-iltaa kaikille. Puhelinlangat laulaa ohjelman parissa. Olli Aimola ja Mia Krause ottavat teidät hellään syleilyyn heti kello 18 uutisten jälkeen.

0: Yle Uutiset toimittaa Cecilia Heikkel. Suomen ensimmäiset uudet F-35-hävittäjät ovat hetki sitten saapuneet Suomeen. Koneet laskeutuivat Rovaniemen kentälle, jonne iltapäivän mittaan oli kokoontunut runsaasti uusista hävittäjistä kiinnostunutta yleisöä. Viiden jälkeen paikalla oli jo noin satakunta ihmistä odottamassa. Koneita on tässä erässä tarkoitus tulla 3, mutta toistaiseksi vain 2 on saapunut Suomeen. Espanjan poliisi alkoi tänään siirtää itsehallintoalue Ceutan rannoilla oleskelleita siirtolaisia Ceutan satamaan. Siirron aikana poliisilla oli hankaluuksia hallita ihmisjoukkoa, kun moni pyrki saamaan itselleen paikan teltoilla varustetulta satama-alueelta elettyään viikkoja rannalla. Yli 70 000 siirtolaista tunkeutui heinäkuun lopussa Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Marokosta käsin. Kaauksessa kuoli toista sataa ihmistä. Suurin osa siirtolaisista palasi Marokkoon, mutta tuhansia pysyttelee edelleen Ceutassa. Suomalainen pikaruokaketju Hesburger laajenee Italiaan, kertoo italialaislehti La Repubblica. Hesburger avaa ensimmäisen Italian toimipisteensä maan eteläosassa sijaitsevassa Materan kaupungissa. Toimipisteen on määrä avata ovensa lokakuussa. Hesburgerin lisäksi myös pikaruokajätti McDonald's avaa ensimmäisen ravintolansa kaupungin keskustaan. Italialaislehden mukaan kaupunkia on lehden mukaan pidetty italialaisen ruokakulttuurin pyhättönä, joka on aiemmin suhtautunut pikaruokaketjuihin nuivasti.
1: Cecilia Heikkel toimitti kello 18 Yle Uutiset.
2: Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti Puhelinlangat laulaa kutsuu suomalaiset aloittamaan viikonlopun yhdessä joka perjantai kello 18. Helpoin tapa osallistua on lähettää toiveesi sähköpostilla hyvissä ajoin osoitteeseen puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Lähetyksen aikana voit naputella toiveesi tekstiviestillä numeroon 16149. Kirjoita viestiin RS-langat, toivekappaleesi ja miksi se on sinulle tärkeä. Viestin hinta on 40 senttiä. Ja totta kai voit soittaa suoraan lähetykseen numeroon 020317600 paikallispuhelun hinnalla. Puhelinlangat laulaa soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
3: Näin on näillä näppäimillä. Kello on 18.03.
1: Näin se on ja puhelinlangoilla tänään siis Mia Krause ja Olli Aimola. Oikein hyvää perjantaita.
3: Kerrassaan mainiota. Tässä aletaan ihan vähän niin kuin syksyisissä tunnelmissa olla täällä jo.
1: Kyllä täällä tänään on ollut hyvin syksyiset tunnelmat täällä etelässä, mutta aina vähän vaihtelee. Välillä on lämmintä ja välillä vähän satelee ja yllättävän lämmintä sitten kuitenkin on vielä.
3: Joo, ei tuossa pienet sateet tunnu missään. Aimollakin painaa täällä shortsit ja teepaita päällä.
1: Totta kai.
3: Periksen janneta.
1: Totta kai. Se on kalenteriasia. Syyskuun loppuun mennään.
3: Joo, mä tiedän monta ihmistä, jotka on vähän samalla linjoilla, että juman kautta vaikka pää jäätyisi, niin shortsit pysyy.
1: Todellakin.
3: Polvihousut jalassa.
1: 020317600 on puhelinnumero meille tänne puhelinlangoille ja Kaisa vastailee teidän puheluihin tänäkin perjantaina. Kannattaa ihan rohkeasti soitella kyllä tänne lähetykseen. Paljon mahtuu. Ei me olla vielä oikeastaan kuin muutaman soittajan kanssa sovittu tärskyt, että hyvin mahtuu toiveita.
3: Hyvin mahtuu ja muistakaa, että mä sitten vielä hengailin teidän kanssa 9-10, että silloin on puhlareiden jatkot ja sinne sitten mahtuu vielä lisää tavaraa. Mutta nyt ihan näin niin kuin ekat 3 tuntia olisi kiva kuulla teitä ihan livenä. Ja niinhän me kuullaankin. Meillä nimittäin on ensimmäinen soittaja siellä jo linjoilla ja perinteisesti matkalla pohjoiseen taitaa olla Paavo.
4: No niin, terve Paavo täältä Lapinhämeestä.
3: No niin, matkalla pohjoiseen. Mikä on sulle pohjoinen?
4: No kyllä se tämä saariselkä alkaa olla jo pohjoista ja se matkalla pohjoiseen tuli siitä, että kun vaimo eilen täytteli lomaketta netistä, niin silloin oltiin jo matkalla tänne, eli eilen aamulla on lähdetty Akaan Toijalasta liikenteeseen ja Huokatissa tehtiin välipysähdys ja tänään tultiin sitten Kuusamon ja Kemijärven kautta tänne Saariselälle.
3: No niin, parin pysähdyksen kautta. Mikä teidät sinne Saariselälle ajoi? Ihan kun menette Ruskaa sinne ihmettelemään.
4: No joo, kyllä täällä Ruskaakin vähän on näkyvissä. Tosin tällä korkeudella on jo puista lehdet tippuneet ja tuossa matkalla oli ehkä paras väriloisto, sanotaan Kuusamo ja Kemijärven välillä, kun vielä sattui vähän aurinko paistamaan, mutta me ollaan täällä perinteisesti, tämä on Hämeen partiopiirin leiripaikka tässä Kiilopäin lähellä Kaksilauttasen varressa, tämä Lapinhäme, ja käydään täällä 2-3 kertaa vuodessa ja tämä viikko 39 on jotenkin aikatauluista syistä tullut perinteiseksi ruskaviikoksi ja välillä on ruskaa ja välillä sitten ei ole ruskaa. Tämmöistä tää on.
3: Ruskaa pakkasella.
4: No, minä sen sanoin.
1: Pystytkö vielä, Paavo, kuvailla vähän, että minkälaista on Saariselällä juuri tällä hetkellä? Onko siellä sateista niin kuin meillä täällä etelässä?
4: Saariselällä on tämmöinen pilvinen keli. Tuossa kun käännyttiin Kaksilauttasesta tuohon Kiilopääntielle, niin siinä oli vähän vettä maassa. Täällä on vähän aikaa sitten satanut, mutta nyt näyttää vähän niin kuin kirkastumaan päin oleva keli. Lämpöasteita on semmoinen kymmenkunta. Että tämmöinen syksyinen ilma. Ja tuossa kun tänään ajeltiin, niin Vuokatista lähdettiin, niin siellä paistoi aamulla aurinko. Sitten Kuusamon paikkeilla tuli vähän vettä ja sitten taas parani tuonne Kemijärvelle, kun tultiin, niin siellä taas paistoi aurinko, oli todella kauniit ruskan värit. Tämä on vähän vaihdellut tämä keli tässä matkan varrella.
3: No mutta sehän on hyvä, ei pääse kyllästymään sitten, että maisema vaihtuu ja niin kelit sen myötä sitten.
4: Kyllä, nimenomaan.
3: Miten se on tuota, Paavo, sä oot viettänyt kulttuurikesää, olin ymmärtävinä niin.
4: No joo, se oli tämä biisitoive tuli siitä, että tuossa ensimmäistä kertaa innostuttiin hommaamaan tämmöiset laukkopassit, eli Laukon kartanon puistossa on niitä puistokonsertteja. Taitaa olla yhteensä yli 20, mutta ihan kaikkiin ei tänä kesänä päästy. Muistaakseni 13 tuli käytyä ja siellä oli erittäin mielenkiintoisia vanhoja tuttavuuksia ja uusia tuttavuuksia. Ja ihastuttiin siihen niin paljon, että tuossa juuri viikko sitten ostettiin sokkona ensi kesän passit.
1: No niin, mä oon itse asiassa törmännyt noihin Laukon kartanon konsertteihin paljonkin tuolla sosiaalisessa mediassa ja esimerkiksi YouTubessa. Ihmiset paljon on sieltä viime kesänä kuvannut niitä keikkoja. Siellä on ollut aika kova kattaus kyllä.
4: Joo, siellä oli kovaa kattausta. Club 4-5, Rajaton, Saimaa, Mikko Kuustonen, Alangon molemmat veljekset ja mitäs niin, Dallapeetä unohtamatta, yli 100-vuotias orkesterikin oli ihan hyvässä vedossa ja monta muuta.
1: Ja Saimaa, sen mainitsit tuossa, niin Saimaa on myös toiveena.
4: Joo, se Saimaa valikoitu ja sitten siinä on toinen ystäväkohta sitten tämän biisin kautta, eli Hipit rautaa, niin oli sitten Eppu Normaalin viimeinen keikka, kun Ratinassa oltiin kuuntelemassa, niin siinä niin kuin huipentui sitten tämä kulttuurikesä. Ja tosiaan tämä biisi niin kuin yhdistää nyt sitten sitä Saimaata Laukkoa ja Eppu Normaalia ja meikäläisen elämää aika pitkälti, että tässä on Eppu Normaali soinut taustalla enemmän ja vähemmän. Tai niinkin paljon, että saanut jopa omat pojat kyllästettyä ja tykkäämään Manserokista.
3: No niin, se on usein semmoinen lempeä pakko aina parasta.
4: Kyllä.
3: Miten on, Paavo, haluatko lähetellä terveisiä tässä?
4: No, lähetellään terveisiä. Vaimo tuossa koko tulomatkan mietti, että kelle nyt lähetetään, niin valikoitu sellaisen, että lähetetään terveiset kaikille, jotka on joskus olleet Lapinhämeessä.
1: No niin. Ei muuta kuin oikein makoisia hetkiä teille sinne Saariselälle Lapinhämeeseen ja laitetaan Saimaa pauhaamaan Hipit rautaa. Kiitos, Paavo, sulle.
4: Kiitos.
3: Moikka.
4: Hei.

0: Charlie Saimaa ja Eppu-koveri Hipit Rautaa, muuten kova koveri.
1: Ehdottoman, joo, siis siitä on mennäs niin kuin ihan pieni pää mennä sekaisin, kun tuo julkaistiin, että mitäs, kun se alkuperäinenkin oli kova, niin sitten tuntuu, että mentiin vielä niin kuin astetta kovemmalle kierroksille tässä näin.
0: Joo, mutta Saimaa on kyllä kunnostautunut näissä hienoissa kovereissa, ovathan he muutaman cover-levynkin tehneet.
1: Kyllä, ja Matti Mikkola ei päästä ketään siinä helpolla, että siinä niin kuin sitten ei laiteta millekään tuota tunnin mittaiselle parkkipaikalle kuulemma sitä autoa. Tänne on kuulemma moni kokenut, kun on käynyt laulasemassa kyllä siellä jotain, niin on sitten mennyt tovia pidempään tämä homma. Mutta puhlarit jatkuu ja tuota, perjantai-iltaa vietetään tässä seuraavassakin matkalla mökille ja Ville pitäisi olla siellä langan toisessa päässä. Moikka!
2: Terve, terve!
1: Mites Villen syyskuun loppu suju?
2: No tässähän tämä, että nyt piti lähteä harrasteauto viemään mökille, kun tuleville viikonlopuille on vähän ohjelmaa, niin voi olla, että kato alkaa jo suolaa tulee tielle, niin ei tämmöinen italialainen auto ja tiesuola ei sovi hyvin yhteen.
0: Onko Alfa alla?
2: On.
0: No arvasin, kun sanoit italialainen. Minkä vuoden?
2: 89.
0: Okei.
2: Okay. Mallia 75.
0: Noni.
1: Joo, voi olla, että siinä tuota niin, ei kauheasti alusta tykkää sitten.
2: Ei, no. Joo, kyllä se on. Yksi on tullut aikoinaan parsittua läjää, että siinä sai koko takakontin lattiakin vaihtaa. Tuota, niin. Pyrkii välttämään näitä urakoita.
0: Ne on kuulemma pieni vika siinä, noin Alfa Romeot.

0: siis vikojen määrähän on vakio, että sit jos on joku sellainen pieni vika, joka ärsyttää vähän, niin sitä ei kannata korjata, koska saattaa tulla joku isompi ja ärsyttävämpi tilalle.
1: Mä oon kuullut, että alfat on vähän semmoisia naisten autoja, koska naiset keskittyy tähän, että ne on hyvin kauniita autoja keskimäärin. Ja se on sitten muiden murhenne vikojen korjaukset sieltä, että...
0: No se on ehkä tämä uudempi kalusto on sitten se, että...
1: Itse ainakin tykkään kamalasti, että ne jotkut alfat ovat kyllä niin kuin todella semmoisia vähän koristeesineitä.
0: Mm-hmm. Joo, kerran kuuli yksi naishenkilö sanoa, että hän näki kerran semmoisia autoja, että hän haluaa sen, koska siinä on sydän keulalla. se oli mikä teki ostopäätöksen, että
1: No niin joo, se on vähän sama kuin mä oon kattellut sellaisia, tiedätkö, missä on semmoinen, niin kuin, semmoinen kissaeläin siinä nokan päällä, niin ne on kanssa ihan kivan näköisiä. Että mä voisin sellaisen haluta
0: kanssa. Hienoja vehkeitä.
1: Kyllä.
2: Onko sulla muita harrasteautoja aikaisemmin ollut vai onko tää ensimmäinen?
0: No siis mulla on tämä minun ensiautoni, tämmönen Amazon Sportti, niin se odottaa nyt liikenevää vapaa-aikaa, että tässä nyt kun on vähän perhettä tullut, niin on jäänyt autoharrastamiset vähän vähemmälle, mutta se odottaa tallista sitä, että saisi sen parsittua kasaan.
1: No niin.
0: En ole raattinut luopua sen 16-vuotiaana aikoinaan ostin, niin se on, vaikka ehkä voisi olla järkevä panna eteenpäin, mutta niin monelta on kuullut, että ovat harmitelleet sitä, että joskus mennyt luopumaan jostain autosta ja sitten se on jälkeenpäin harmittanut, niin on sitten tullut vielä tiettyä kiinni siitä ja elätettyä toiveita, että se vielä pääsisi joskus kunnostamaan.
1: No niin, mä oon vähän kuullut tämmöistä samansuuntaista puhetta meillä kotona, nimittäin on seinällä aika monta kitaraa ja niiden se valikoima vaihtelee, mutta määrä pysyy aika lailla samana. Et mä en tiedä, miten siellä niin aina vaihtuu siellä joku kitara seinällä, mutta niistä on kuulemma vähän vaikea luopua yleensä. Että.
0: Kyllä se vähän on tuossa, mutta minkä sille mahtaa. Että
1: Täytyyhän ihmisellä harrastuksia olla.
2: No pitää olla.
0: On just näin.
2: Ja toi on kyllä aika varmaan harvinaistakin itse asiassa, että joku omistaa ensi autonsa. Tietysti kaikki oikeat kunnon autofanit voivat näin tehdä, mutta mun vuoden 96 Nissan Micra on kyllä jo paalissa ollut kauan aikaa.
0: Niin, ei sitä tiedä. Kyllähän toi on, jos se on sellainen Micra, mitä kuvittelen, niin yhdessä vaiheessa mulla oli kolmella kaverilla oli kaikilla just tällaiset samanlaiset Micrat. Ja ainoa ja syy oli se, että siinä on kuulemma todella pienet vakuutukset ja ajoneuvovero, että se on melkein ilmasta kato ajella. Niin joka jätkä osti semmoiset kinnerit, millä ne sitten ajelivat. Ei se siihen voi se vielä olla tuolla tien päälläkin.
2: Ei se ole, kun mä tiedän, kun mä vein se itse.
1: Katsonut, kun se runta taas.
2: Joo, se oli sen verran homeessa jo kyllä sieltä niin kuin alapohjasta, että ei olisi pitänyt olla sitten itsellä hitsipilli, että ei olisi niin kuin joutunut vararikkoon. Mutta Ville, hei, sä oot matkalla mökille ja viet sinne Alfan säilöön, eikö niin?
0: Joo.
2: Niin laitetaan sulle sinne Alfan rattiin hyvää musiikkia soimaan. Tämä on hieno toive, minkä sä oot laittanut. Siis Bon Jovin, voisi sanoa läpimurto-levy 80-luvulta, Slippery When Wet, mutta sieltä on nämä isot hitit, You Give Love a Bad Name ja toi Living on a Prayer ja muut isot hitit yleensä jyrää, mutta sä oot laittanut sieltä vähän tämmöisen harvemmin kuulun.
0: Joo, minun mielestä se on levyn paras biisi, että se mua vähän on harmittanutkin, että siellä on ollut, että sanotaan jollain muulla levyllä se olisi saattanut olla se iso hitti, mutta siinä oli sen verran väkevät haastajat samalla levyllä, että se jäi vähän varjoon.
2: Kyllä. Hei, haluatko Ville lähettää terveisiä ennen kuin laitetaan bonkka soimaan?
0: No kyllähän tietysti äitille ja Akille Luostolle ja appivanhemmille Puumalaa.
2: Noni.
1: Perille menivät. Kuule, hyvää loppumatkaa sulle ja sujuu sukkelammin hyvän musan tahdissa, niin ei muuta kuin hyviä viikonloppuja.
0: Kuin myös ja jatketaan harjoituksia.
1: Hieno.

0: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatulppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
1: Kello on 18.25, puhelinlangat laulaa, lähetys on käynnissä. Mia Krause, Olli Aimola täällä puhlareita soittamassa. Kaisa vastaa teidän puheluihinne numerossa 020317600. Nyt on lähtenyt hyvin kyllä käyntiin. Ollut hyviä toiveita. Jatkakaa samaan malliin, kun soitatte tänne.
2: Juuri näin. Ja tänään on tuo pohjoinen trendannut jollain tavoin. Meillä pitäisi nyt olla Hanski siellä langan päässä. Moikka!
3: Moi moi. Täällä ollaan pussipysäkillä.
2: Pussipysäkillä. Inarista on tulossa, niinkö?
3: Kyllä joo. Tuossa Sodankylään toppasi.
2: Okei. Ja ihan bussimatkalaisena siellä, niinkö?
3: Ei, kun mä menin pussipysäkille, kun toi rupesi.
2: Ai joo.
1: Mä pyysin.
3: Auton jutun.
2: Okei. No se on turvallisempaa. Saa, jos jutut äityy vähän levottomiksi, niin olla sitten siellä tiesivussa.
3: Yleensä turpaa äitymään.
2: No mitäs sulla viikko vierähti Inarissa?
3: Siinä se meni. Mä lähdin viime perjantaina tuolta etelästä ja oli tarkoitus mennä jo lauantaina tuonne sitten Inariin, mutta siellä oli kelit semmoisesta, että ei kyytiläinen ei ole voinut lähteä sinne. Mä joudun olla siinä yhden yön ja Saariselällä oli yhden yön. Mä kuuntelin tuossa taikasoittaja Paavo, kun oli siellä. Niin ihan meni justiin puheet, niin kuin se sanoi, ruskat on vähän mitä on ja...
1: Niin hetkinen, siis oliko sulla matkaseuralainen vai oliko tämä tämmöinen minä-matka?
3: Ei, mä lähdin kato, siellä on kaveriporukka tuolla ylhäällä.
1: Okei.
3: Okay. Kenen kanssa on, tämä yksi Samueli, niin sen kanssa on oltu muutama kerran tuolla Norjan reissulla, niin kuin oltiin tänäkin kesänä. Nyt tuli tuommoinen mahdollisuus, niin lähdin sinne sitten viikoksi kalaa sinne keskelle Inariin.
2: Nonni, no minkälainen fisu onni oli nyt sitten?
3: No sehän on muttu Haukijärveksi, Inarijärvi. Jaha. Kuunteleeko kundeessa ketään, mutta mä en saanut pitää muuta kuin muutaman hauen. Kyllä sieltä jotain pientä tuli, mutta aika heikkoa oli se kalan tulo kyllä nyt.
2: Mistäköhän mahtaa johtua moinen sitten?
3: En tiedä, siihen on varmaan... Niin monta syytä kuin on lappalaistakin, niin jokaisella on oma versio siihen. Mutta en tiedä tosiaan, kyllä oli hauki, oli syönnillä.
2: Okei, tai sitten täytyy kysyä meidän luontoillan tyypeiltä tätä hommaa.
1: Joo, mä nostan kädet ylös, mä en ymmärrä kalastamisesta mitään.
2: Mun kalat on puikkona pakkasessa.
3: Tämä oli vaan ikävä sattuma, että tällainen kävi, mutta ei se nyt ole ihan pääasiassa se kalastuskielestä, mutta... Mutta kyllä siellä muutenkin viihtyy.
1: Ja oliko teillä siellä siis joku mökkimajoitus sitten? Vai teltassa?
3: Haloo, katkesko tämä puhelu?
1: No nyt kuuletko me kuullaan sua, kuuletko meitä?
3: No nyt kuulen.
1: No hyvä. Niin jo, minkälainen majoitus teillä oli siellä?
3: Se on semmoinen mettähallituksen, tai mikä tämä on, niin mettähallituksen mökki, mitä ne vuokraa.
1: Aivan.
3: Moi kaverit on ollut siellä. Useinkin tämä Samuel, varsinkin joka mua sinne pyysi, niin se on ollut siellä varmaan parikymmentä vuotta ainakin käynyt, että se tuntee ne vedet hyvin. Että ei jää niinku tietämyksestä, en tiennyt kalapiake, ei ole toinen, mikä on asunut siellä Partakossa pitkään. Niin että ei se niinku tiedosta jäänyt kiinni, että se kalat oli vaihtunut haukeen. Että. Mutta muuten ihan kelit oli aika vaihtelevia, että pari, no joka päivä pääsi kyllä käymään siellä, mutta se on aika ailahtelevainen se sää siellä Inarissa.
1: Niin olitteko te sitten, menittekö te soutuveneellä sitten kalalle
3: vai? Ei, nämä kaverit, kato, kun ne meni aikaisemmin sinne silloin viime viikon keskiviikkona, ja niin kolme semmoista pienempää soutuvenettä, missä on 4-5-heppaisia koneita, ja mä sitten menin Keijon kyydillä, Keijo heitti musta siitä partakosta sinne, mistä nämä muutkin on lähtenyt. Se on semmoinen isolla veneellä, se on vajaan tunnin ajo, ja pikkuveneellä menee semmoinen 1,5 tuntia.
1: Joo.
3: Siinä on selkeä, niin se on, sää on vähän semmoinen, toi aalto vaihtaa suuntaa aika tiuhaa tahtia, mulla on kovia ristialkoita ja muista.
1: Ja nyt siis oot ajelemassa takaspäin Etelä-Suomeen sieltä ja Sodankylässä tällä hetkellä, niin meneekö pitstoppien kautta?
3: No kyllä, tässä täytyy joku pysähdys tehdä, mutta mä oon tän niin monta kertaa ajanut noita Norjan reissuilta ja täältä Saariselältäkin, kun mua on tuttuja tuolla. Mä tykkään ajaa aika sillä sujuvasti. Totta kai sitten jos uvaamissa rupeaa painaa, sitten pannaan autoparkki ja otetaan torkut.
1: Mutta ajattelit tästä niinku periaatteessa vetää yhtä soittoa etelään?
3: Joo, ei välttämättä yksillä silmillä, mutta kyllä koko lailla yhtä soittoa pitää takastaa valmistautua työviikkoa taas. Vaikka onkin eläkeläinen, niin tästä täytyy vielä painaa täysillä vähän aikaa.
1: Okei, Hanski, hei, sä oot toivonut froikkareita.
3: Joo, tää on semmoinen pala, mitä emäntä siellä korvat höröllään varmaan kuuntelee, kun mä ilmoitin sille tästä asiasta. Se on semmoinen kappale, mitä mä oon vuosikymmeniä jo soittanut emännälle ja kuunneltu kimpassa. Sanat osuu aika hyvin kohdalle, että liian harvoin tulee sanottua vaan.
2: No niin, no annetaan froikkariin sitten puhua sun puolesta.
3: Näin me tehdään.
2: Okei. Hei, hyvää ajoa sulle etelään sieltä.
3: Jep, kiitoksia.
1: Hyvä, kiitos, moro.
3: Joo, moi.

0: Floyd Marx, Engelset Jung, Froikkarit aina ja iän kaiken, aamen, soi puhelin langoilla. Oliko Mia sulla muuten Ysärillä ikinä vetyperoksidiblondia?
1: Ei.
0: Ei mullakaan.
1: Ei
0: ja tiedätkö, mä en tiedä miksi, ehkä se johtuu siitä, että kun mä oon ollut silloin teini, niin mä oon aina haaveillut siitä. Okay. Kun kaikilla artisteilla oli silloin, se oli semmoinen juttu, skuutterista siis tyrävyöhön kaikilla oli silloin vetyperoksidiblondit.
1: Joo, mulla on sen verran punapigmenttiä tuossa, että se olisi varmaan tullut vähän ikävän väriseksi siinä sitten, että ei tiedä millainen lopputulos olisi sitten siitä seurannut.
0: Tämä pitää ehkä jossain vaiheessa toteuttaa
1: tämä. Ehkä me toteutetaan vielä.
0: Otetaan Jani mukaan puhelinlangoille. Morjes Jani.
2: Morjesta.
0: Onko sulla ollut ikinä blondattua tukkaa?
2: On monta kertaa ollut.
0: Mahtavaa. Sä oot toteuttanut tämän.
2: Mutta sitten on ollut eniten epäonnistumisia, että joskus tuli värjettä ja sitten se oli semmoinen keltainen. Että... Mutta sitten Puulokarjassa 2006 häämatkalla, niin sieltä löytyi kyllä semmoista värit. Sitten se oli semmoinen just semmoinen, niin kuin piti olla, että semmoinen hyvän blondi värinen.
0: Mutta periaatteessa se kellertävä blondikin, sekin oli semmoinen ysäri juttu.
1: Semmoinen skuuttertukka.
0: Juuri.
2: Se oli joo, mutta nyt oltiinkin 2006-luvulla.
0: Aivan.
2: Maistunut samalle. Että.
1: Ei tuntunut enää ihan niin hyvältä idealta sitten.
2: Ei oikein tuntunut, joo.
1: Entäs millainen frisyyri tätä nykyään sitten on?
2: Tarvitaan, että nyt on semmoinen tukka taaksepäin, ikää 48, niin pitää alkaa jotain peittelettä pää keskeltä, niin pitkään oli ihan kulina pidin pääni, mutta sitten tuli muutama vuosi sitten, joutui silmällä sitten ruveta pitää pysyvästi, niin sitten alkoi näyttää jo kekkoselta, että siitä oli parempi, että antaa se hiuksien kasvaa jonkun verran, kun ne vielä kasvaa. Niin
1: kun hänet kampaa silleen yli tuosta noin.
2: Niin.
0: Immo Kuutsa tyyli.
1: Immo Kuutsa, niin.
2: Niin. Kyllä tässä on kokeiltu kaikki hiustyyliä, mutta tämä nyt on ollut se yksinkertaisin ja helpoin ja ehkä fiksuin. Niin
0: Mistä päin Suomeen, Jani, soittelet muuten?
2: Mä soittelen Korjalta tässä Kouvolan lähistöltä.
0: No okei. Ootko ihan alkuasukkaita?
2: En, mä Lahdesta kotosi, että 2003 muutin tänne Kouvolaan ja kiersin koko Kouvolan ympäri ja sitten asetuttiin perheen kanssa tähän Korjalle 2016.
1: Niin, että aika pitkään kuitenkin sitten Korjan polkuja tallat.
2: Joo, omakotitalo kun löytyi, niin tämä on vähän tämmöinen maalaisseutu, niin tämä on ihan kiva paikka, rauhallista. Ei ole mikään kiire, eikä liikennevalo, eikä mitään.
1: Niin. No niin. Mitä mä ymmärsin, että sulla meni neitsyys tässä puhlarihommassa, nyt teit ihan ekaa kertaa soita tänne. Mikä tämän sysäyksen aiheutti?
2: Joo, mä olin tuossa muutama viikko sitten, olin työkaveri mökillä, hän kutsui mökille ja oltiin siinä hän sitten sanoi, että ootko kuunnellut pitkään aikaa, Radio Suomeen. Mä en ole kyllä kuunnellut, niin sanoin, että kun sä tulet perjantaisin, tulee puhelinlangat laulaa ja nykyään. Niin mä muistan lapsuudesta puhelinlangat laulaa, mutta en mä kyllä tiennyt, että semmoinen vieläkin olemassa. Ja sitten sanoin, että lauantaina tulee tämä entisten, mikä tämä nyt oli, tämä entisten nuorten.
0: Nuorten sävellä. Ja Mia muuten juontaa sitä huomenna.
1: Joo, huomenna päästään sinne sitten.
2: Joo, no sitten kato, kun oltiin viikonloppu, niin me kuunneltiin kummatkin lähetykset siinä. Ja... Sitten mä ajattelin, että tulepa hyvää musiikkia tulee kyllä. Sitten mä ajattelin, että pitäisiköhän itsekin. Tänään rupesin sitten miettimään, että miksi mä itse kanssa toivon jotain. Mä ajattelin, että mitähän mä semmoista toivoisin, mitä mä en mikä olisi harvinainen, minkä mä olisin. Se yhtäkkiä napsahtikin tuolta aika nopeasti ja muutamassa minuutissa. Niin sitten mä ajattelin, no nyt, tämähän se on, niin tyrävyä. Ja sitten mä rupesin katsoa teidän sivuja ja löysin numerot ja pääsin aika nopeasti linjoille. Niin.
0: Hyvä, että soitit.
1: Yritys kannattaa aina ilmeisesti.
2: Joo, yllätyy, kun mä oon yrittänyt Novat ja kaikki soittaa joskus ja ei ikinä päässyt mitään läpi, niin sitä luovutin se homma.
1: Muistatko Olli, koska täällä olisi viimeksi ollut tyrävyö tässä ohjelmassa?
0: No en muista, että milloin olisi, onko Radio Suomessa kuunaan soinut tyrävyö, mutta tyrävyö oli hyvin vahvasti sitä ysäriä ja 2000-luvun taitetta. Niillähän oli muutamat isot hitit silloin ja tietysti varsinkin meidän 80-luvulla syntyneiden, niin kuin Janikin taitaa olla, vai ootko 70-luvun lopulla?
2: 78.
0: Niin kaikki me, jotka ollaan mafiaa ja jyrkiä aikoinaan katseltu ja kuunneltu, niin siellä on kyllä tyrävyö tullut vastaan.
2: Kyllä. Näin juuri.
0: Joo.
2: Näin juuri.
0: Ja näähän on, niin kuin, kyllähän nämä tyrävyötkin, ne on siis 2000-luvullakin tehnyt, siis tässä niin kuin 2010-luvulla. En ole ihan varma, onko 2020-luvulla, mutta ainakin 2010-luvulla tehnyt musaa ja keikkojakin, mutta nyt ei ole kai vähän aikaa taas.
2: Ei, ja sitä mä oon ihmetellyt, että miksei niin näitä tämmöisiä niin vähän yrittää kannatella vähän niin kuin radio tai jotain, että onko se nyt itse jättänyt sitten tekemättä jotain, että ne ei ole tuonut itseänsä tarpeeksi esille, vai jengi unohtaa, mutta sitten kun rupeaa näitä punkkibändejä miettimään, vaikka en ole hirveästi punkkibändejä silleen kuunnellut, mutta kun kävin korjarollissa, niin siellä on nyrkkitappelo tämmöisiä, ja näitähän on aika paljon kaikkea näitä pieniäkin, mitkä ei ole hirveästi noussut, mutta kyllä näitä tämmöisiä aarteet löytää vielä.
0: On siis nythän on tosi...
2: Kun kappaleet, niin kappaleen kun kuuntelee, niin mä sanon, että kyllä se jää jonkun mieleen ja rupeaa tutkimaan asiaa varmaan, että onko täällä mitä biisee.
1: Mm.
0: Joo, siis nythän on tosi hyvä punkki. Kyllä, mutta nythän on tosi hyvä niin kuin punkki-skene Suomessa, punkbändien kattaus, mutta ne kyllä on just vähän siellä niin kuin pinnan alla, että ne ei sitten niin kuin mainstreamissa.
1: Niin, ja nyt kaivellaan kyllä kaikkia vanhojakin punkkihommia esiin ihan mun mielestä tehokkaasti tahtia.
2: Kyllä. Ja tämäkin kappale, niin tämä on itse asiassa, mä oon oppinut sen vasta 2003. Alakerran naapuri tutustuin, kun muutin kerrostalo siihen aikaan oli sinkku, niin hänen kautta Mikko naapuri, hyvä kaveri, niin kuin hyvä lapsen kummi, niin hänet kuulin tämän biisin, se jäi soimaan päähän, niin kuin, mutta mä en koskaan hommannut levyä enkä mitään, mutta se tulee aina tietyn vuosien, tietyn kuukauksien jälkeen yhtäkkiä mieleen tuo biisi. Ja mä annan, että niin, tuo on hyvä biisi, mutta en ole koskaan hommannut mitään. En ole kyllä löytänytkään sen levy, mistä LP-levy kerää, niin en ole löytänyt LP-nä enkä. CD voi ottaa nyt.
1: Pitäisikö olla huolissaan, kun punkista on tullut salonkikelpoista?
2: En tiedä, punkki on hyvä, jos nykyään se, jos siihen niin kuin silleen kuuntelee noita sanoja ja kaikkea, niin onhan niillä omat kertomukset ja kaikkea, on vaikka mitä hauskoakin sanotuksia, mutta kaikkea musiikki enemmän inhoisin punkkiin silloin, sanotaan 90-luvun alussa, niin Sex Pistols oli mun inhokki. Ja muistan, että Messilästä vissiin ajettiin kesken keikka, keskeytettiin, mutta
1: kyllä keskeytettiin, joo, mä olin siellä paikalla. Tuolla on levyyhtiö edustajana, ei ollut kiva.
2: Mutta sanotaan, että tänä päivänä niin mä oon kaikki ruokainen musiikin kanssa, että mä kuuntelen ja sanotaan iskelemästä heavy. Mulla on aika laaja tuo kirjo, että mä en niin oikeastaan inho mitään muuta kuin klassista musiikkiin. Mä välttämättä kuuntelen, mutta tai en kuuntelekaan, mutta radiokanavia löytyy niinku laidas laitaa, että on Radio City, on Voima, Lahtelan kanava, jos kuuluu vielä tähän asti, niin Radio Suomikin on nykyään, niin laitoin semmoista työaaltoakin justiin, niin tallensin, niin että siellä on ihan laidas laitaa, se vähän fiiliksen mukaan.
0: Et sä Jani jatkossa muuta tarvitkaan kuin se Radio Suomeen sinne autoradioon, mutta hei, nyt laitetaan tyrävyötä soimaan, haluatko laittaa vielä terveisiä ennen kuin pistetään.
2: Joo, mä lähetän Kurkisen Teemulle terveisiä, kuka mut tähän mökillä houkutteli tähän radiokuunteluun tätä kanavaa, teidän kanavaa, ja aika hieno homma, ja nyt tuli tämmönen, että tarvitsen ottaa useamminkin, ja sitten Mikolle kiitokset siitä, että se mulle tuon kappaleen joskus opetti, niin, tai soitti, niin jäi päähän pyörimään.
0: No niin, mahtavaa, laitetaan soimaan. Hei Jani, kiitos paljon sulle, hyvää mökkiviikonloppua.
1: Moikka.
0: Moro.
2: Kiitos. Moikka.

0: Charlie Tyrävyö ja Uskoin niin, ja on kuulemma Tyrävyö soinut aikaisemminkin kyllä meidän taajuuksilla. No näin mä ajattelin, että ehkä jossain. Samuli laittoi nimittäin viestiä, että olen toivonut toiveiden yössä Tyrävyötä ja on siellä soinut.
1: No niin, mä veikkasinkin, että jos on soinut, niin siellä todennäköisesti sitten.
0: Mutta nyt selvitellään, mitä kuullaan merisään jälkeen. Tässä merisäätä ennen ehditään jutella Ilarin kanssa ja sitten merisään jälkeen kuunnellaan toivebiisi. Morjens Ilari. Onko sulla muuten radio päällä?
2: On.
0: Okei, laita radiota vähän hiljemmalle tai kokonaan pois.
2: Juu.
0: Ja oliko Ilari niin, että sä täytät 12 vuotta tulevana tiistaina?
2: Juu, tuossa tiistaina.
0: Noniin.
2: Juu.
1: Miltäs tuntuu tätä 12? Jännittääkö?
2: Ei silleen oikeastaan.
1: Niin, että onhan tuossa synttäreitä jo 11 kappaletta vietelty.
2: Ollaan tässä vietelty.
0: No eli sä oot kutosella, eikö niin? Joo.
2: Mä oon kuudennella, juu.
0: Joo.
1: Viimeinen vuosi ala-astetta sitten menossa.
2: Viimeinen vuosi ala-astetta juuri.
1: Okei. Mites tuota, meinaatko pitää synttäribailut?
2: No kyllä, jonkunlaiset on sovittu jo.
1: Jonkunlaiset, ihan kotona vai tuota, mennäänkö jonnekin muualle?
2: Mennään se, meillä on sovittu jo, siis me mennään semmoisen trampoliin poistoon, minä ja mun uusi kaveri.
0: Joo, ne on aika ne on suosittuja. Tiedän kokemuksesta, kun mulla on vähän nuorempia lapsia kuin sulla, mutta nämä kaikki tämän, just tollaiset tramppapuistot ja muut, niin ne on aika kova sana.
2: Joo.
0: Hyvä. Hei, sä oot toivonut Einiä. Miten tähän päädyttiin? Tai miksi tykkää Einistä?
2: No, minä en ole siis itse tuommoisesta modernista musiikista ikinä tykännyt. Että se on minun isäni on Ylellä töissä, niin hänen kautta on sitten jotenkin polveutunut tuommoinen vanhemmanlainen iskelmä kautta diskomusiikki.
0: No oho, aika moista. Aivopesu on toiminut siis.
2: Juu.
0: Okei, eikö mitkään uudet siis, mikään
2: No siis kyllä jotkut uudet musiikit, mutta pääasiassa tuommoista vanhaa 70-90-luvun musiikkia.
0: Okei.
1: Mitäs kaverit sanoo siitä? Kuunteleeko ne kanssa samaa?
2: Itse asiassa minun toinen kaveri, Lauri, hän on joskus sinne soittanutkin, että hän on ihan minun kanssa tässä samassa veneessä.
1: Noniin. No mainiota sitten.
0: Ja hei, hyvä musiikki löytää aina kuulijansa, oli se tehty milloin tahansa.

0: Kyllä.
1: Hyvä. Hei Ilari, ensinnäkin etukäteen onnittelut 12V.
0: Kiitos.
1: Johdosta, mutta haluatko laittaa vielä terkkuja ennen kuin kuunnellaan merisäätä?
0: No voisin lähettää terveisiä mun tädille Pirjolle tuonne Kuopioon, jos sattuu kuuntelemaan, ja sitten minun kaverille Laurille, joka itse asiassa tuossa lähellä asustaakin ja varmaan kuuntelee samaa lähetystä. Ja sitten, no ei siinä kai, ja sitten tietenkin omalle äitilleni.
1: No niin, kyllä äiti pitää aina muistaa. No niin, hei Ilari, kiitos paljon sulle tästä, ei muuta kuin oikein hyvää viikonloppua ja hyviä synttäreitä, niin merisään jälkeen kuunnellaan Einiä.
2: Moikka.
1: Kiva, moi.
0: Moikka.
2: Ja sitten niitä säätietoja merenkulkijoille. Varoitukset merialueella. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Lounaistuulta keskiöstä alkaen 16 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä ja Selkämerellä esiintyy iltapäivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Fennoskandian kaakkoispuolella on korkeapaine, Pohjois-Ruotsissa oleva matalapaine liikkuu koilliseen. Säännöstä seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lounaistuulta 10-14 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaistuulta 8-12 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 11-16 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 5-10, iltapäivällä 10-15 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 5-10 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 9-14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaistuulta 9-14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, aamusta alkaen lounaistuulta, iltapäivällä 8-12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivällä lounaistuulta 8-13 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aamuyöstä alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Lounaan puoleista tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 70%. Merenkurkku ja Perämeri, etelän puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli kääntyy luoteen puolelle ja voimistuu. Päivällä kovan tuulen todennäköisyys 30%. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpöasteita 15, tuuli etelälounaasta 11 metriä sekunnissa, vesikuuroja, näkyvyys 7 kilometriä. Kotkarankki 15, lounas 8, vesikuuroja 9. Orrengrund 15, etelälounas 10, vesikuuroja yli 20. Emäsalo 13, lounas 13. Kalboidagrund 16, etelä 12. Itätoukki 14, lounas 11. Harmaja 15, etelälounas 8, pilvistä 20. Mäkiluoto 15, etelälounas 10. Bogashär 15, lounas 7, puolipilvistä 30. Hanko-Tulliniemi 15, lounas 9, Russärö 15, lounas 10. Väänö 15, etelälounas 8, Utö 15, etelälounas 10, melkein pilvistä 22. Rajakari 16, etelälounas 8, Fagerholm 15, etelälounas 7. Vilsanti 16, etelälounas 8, Gotska-Sandön 16, etelälounas 8, 40. Kymlinge 16, etelälounas 7, selkeä yli 20. Nyhamn 16, etelälounas 12, selkeä 20. Märketin tiedot puuttuvat. Isokari 16, etelä-lounas 6, selkeä yli 20, Kylmäpihlaja 15, etelä-lounas 9, selkeä 13. Tahkoluoto 15, lounas 9, pilvistä 38. Selgrund 14, vesikuuroja 7. Bredskäret 14, etelä 3. Strömmingsbåden 14, etelä 7. Valassaaret 13, eteläkaakko 4. Kallan 14, eteläkaakko 7. Tankar 14, eteläkaakko 3, puolipilvistä 50. Ulkokalla 13, eteläkaakko 5. Nahkiainen 13, etelä 6, Raahe 14, eteläkaakko 5, melkein pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 13, Koillinen 1, yli 20, Marjaniemi 12, eteläkaakko 3, pilvistä yli 20. Kemi 1, 12, etelä-lounas 2 ja Ajoksessa lämmintä 12 astetta, tuuli eteläkaakosta 3 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18, teoreettisen keskiveden suhteen Kemi plus 32 senttimetriä, Oulu ja Raahe plus 31, Pietarsaari 33, Vaasa 34, Kaskinen 35, Mäntyluoto 32, Rauma 30, Turku 29, Föglö 23, Hanko 24, Helsinki 25, Porvoo 27 ja Hamina plus 38 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 2,2 metriä.
1: Ilarin toive. Vielä ennen kello 19 uutisia. Eini, kiitävän hetken hurmaa.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Ensimmäiset F-35-hävittäjät ovat saapuneet Suomeen. Hävittäjät saapuivat Lapin lennostoon Rovaniemelle, missä sijaitsee ilmavoimien ensimmäinen F-35-tukikohta. Suomeen saapui 2 hävittäjää, vaikka alun perin odotettiin 3 hävittäjää. Suomi on tilannut Yhdysvalloista kaikkiaan 64 F-35-hävittäjää. Niiden on tarkoitus korvata nykyiset Hornet-hävittäjät vuoden 2030 loppuun mennessä. YK arvioi, että Yhdysvallat on voinut syyllistyä sotarikoksiin Iranissa. YK:n tutkintaraportin mukaan on syytä olettaa, että Yhdysvallat syyllistyi sotarikoksiin 2 ilmaiskussa, joissa kuoli yhteensä noin 180 siviiliä. Toinen iskuista osui Minabissa sijaitsevaan kouluun, jossa kuoli arviolta 120 lasta. YK-raportti toteaa, että myös Iranin hallinto on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Venäjällä äänestys Duuman vaaleissa on alkanut. 3-päiväiset vaalit ovat käytännössä näytösluonteiset ja valtapuolueena jatkaa Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä. Venäjän korkein oikeus kielsi elokuussa ainoaa sotaa vastaan olevaa puoluetta Jablokoa osallistumasta vaaleihin. Duuman vaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan keväällä 2022. Maan etelä- ja keskiosissa tulee sadekuuroja, paikoin voi ukkostaa. Yöstä alkaen sateet leviävät myös maan pohjoisosaan. Lämpötila vaihtelee päivällä 13 ja 17, pohjoisessa 7 ja 13 asteen välillä. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.
1: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset, kello on 19.02.
2: Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti Puhelinlangat laulaa kutsuu suomalaiset aloittamaan viikonlopun yhdessä joka perjantai kello 18. Helpoin tapa osallistua on lähettää toiveesi sähköpostilla hyvissä ajoin osoitteeseen puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Lähetyksen aikana voit naputella toiveesi tekstiviestillä numeroon 16149. Kirjoita viestiin RS-langat, toivekappaleesi ja miksi se on sinulle tärkeä. Viestin hinta on 40 senttiä. Ja totta kai voit soittaa suoraan lähetykseen numeroon 0203 17600 paikallispuhelun hinnalla. Puhelinlangat laulaa soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
3: Kili, kili. Täällä toimii linjat 020317600 ja Kaisa vastailee tuolla toispuolella Lassia puhelimeen.
1: Ja täällä puolella Lassia on sitten Mia Krause ja Olli Ahimola. Hyvää perjantaita.
3: Oikein hyvää perjantaita. Pimenevää perjantai-iltaa.
1: Ja nyt päästään taas, niin kuin puhelinlangoilla aika useita, sanotaan ei usein, mutta aina silloin tällöin päästään yllättämään ihmisiä. Niin.
3: Kaverin puolesta soitellaan.
1: niin nyt soitetaan kaverin puolesta Jojolle. Moi Jojo.
4: No moikka moi.
1: Eikö tämä tullut vähän niin kuin puskista?
4: No kyllä tämä tuli, joo. Kyllä minun olisi pitänyt niin kuin aavistaa, mutta mä oon nyt ehkä vähän lomafiiliksellä ja en ajattele kovin pitkälle.
3: Eikä se ole kovin välttämätöntä tässäkään niin tilanteessa kauhean pitkälle ajatella. Riittää, että seuraavaan biisiin asti päästään. Mutta millainen homma siellä on menossa?
4: No mitäs tässä ollaan pohjoiseen päin ajelemassa ja matkalla vähän yövytään. Ja tässähän on semmoinen kuvio, että mä en tiedä mihin mua viedään.
1: Okay. Onko nämä polttarit?
4: Johonkin. Ei. Ihan syntymäpäivälahja siskoilta.
3: Niitä viedä sinut pohjoiseen.
4: Niin, aloitettiin tämä tuossa 5 vuotta sitten, kun nuorempi sisko täytti 50 ja sitten täytti seuraava sisko 60 ja vanhin. Ja nyt on sitten minä siinä keskellä sitten täyttämässä jotain pyöreitä.
1: No niin, ja Jutta ja Jaana niin. Siis ovat junailleet kyllä, tämän ja kyllä. Ovat siinä sun kanssa.
4: Kyllä, täysin.
3: No niin, minkälaiset odotukset sulla on?
4: Ajellaan. No... avoimin mielin. Tiedän, että he osaa hyvin järjestää asioita ja yllätyksiä. Ja varmasti tulee tosi kiva viikko.
3: Niin, että no, niin, te olette koko viikon
4: siellä. Johonkin mennään. Juu, ei sinne nyt kuule lyhyemmäksi aikaa lähdetä.
1: Mutta siis sun kaikesta, mitä sä nyt tässä puhut ja kerrot ja sun puhe tyylistä ja kaikista, voisi niinku kuvitella, että sä pidät yllätyksestä ja yllätyksistä, kun kaikki ihmistähän ei pidä.
4: Joo, ei pidä, mutta joo, kyllä mä tykkään. Ei, se on ihan kiva, ei tarvitse itse miettiä, kun toiset miettii puolesta.
3: Ihana asenne kyllä. Niin. Mä tiedän paljon ihmisiä, jotka roikkuu oven karmeissa kiinni, että en muuten lähde mihinkään.
4: Joo, kyllä mä lähden. Kyllä mä näihin luotan ja muutenkin. Niin mitäs hassua tässä nyt voisi tapahtua päinvastoin? Enkä mä ole kauheasti edes kysellyt, että mihin. Mulla on muutama arvaus, mutta katsotaan sitten, osuuko ne oikeeseen. Mutta kyllä mä jostain huomenna itse me löydetään.
1: Ihan varmasti. Mutta kuulostaa siis ihanalta. Vaikuttaa siltä, että teillä on kanssa tosi läheiset sisarvälit.
4: Kyllä meillä on. Joo, kyllä meillä on. On, että ollaan kyllä sillain. Pidetään myöskin huolta niistä sisarussuhteista. Mm. Mm.
3: Teettekö te paljon asioita yhdessä sitten muitakin kuin näitä yllärireissuja?
4: No joo, kyllä me tehdään. Me ollaan kaikki semmoisia käsityöläisiä. Meillä on aina käsityöt mukana ja me pidetään vähän kässäiltoja. Ja sitten kesällä aina meidän mökillä kokoonnutaan semmoisille mikäliä-festareille, mihin tulee sitten myös mun tämän vanhemman siskon tytöt. Meillä on semmoinen tyttöjen viikonloppukesäisin ja kaikenlaista. Kyllä me pitkin vuottakin niin kuin kokoonnutaan ja nähdään ja soitellaan ja ollaan yhdessä.
3: Kauhean kivalta kuulostaa tommonen kyllä.
1: Miten sä kuvailisit sun siskoja, minkälaisia tyyppejä Jutta ja Jaana on?
4: Oi, no ne on kans vähän tämmösiä aika rentoja tyyppejä ja sit tämmösiä, että ne niinku niiltä, ne vois lähteä kans tämmöselle yllätysmatkalle aivan hyvin, että semmosia valmiita lähtemään ja tekemään ja ei niinku jarrutella.
3: Niin kuin se vähän samanlaista mielellään tuo vaatii.
4: Me ollaan semmoisia aika nopeita tekemään asioita ja aamuvirkkuja ja mitäs mä nyt vielä sanoisin.
3: Onks teillä samanlainen musiikkimaku?
4: Meillä mennään kaikki kato ihan ainoa, mistä me riidellään näillä matkoilla tai väännetään kättä, on se, että kuka saa ajaa autoa.
3: Okei. Mä oon tottunut siihen, että kuka on silleen, että kenen on pakko ajaa.
4: Joo, ei. Kun meillä on, että me nytkin tämä alkumatka, niin me on kaikki päästy ajamaan. Ja tuossa äsken toi Jutta sanoi, että enks mä nyt tässä ollenkaan tänään pääse ajaamasta. No okei, mä ajan sivuun ja vaihdetaan kuskia, että saat sä ajaa. Että meillä on vähän ennemmin niin päin, että me tykätään kaikki ajaa, niin sitten tämä matkakin aina taittuu.
3: No niin, ja sitä aina voi ajaa siitä vierestä, ainakin hyvin neuvomalla. Niin, miten se
4: kyllä se sekin tapahtui, että mä ajoin, niin ajettiin repsikan paikalta ja takapenkiltäkin tuli ohjeita, että kyllä me kaikki ajetaan myös yhtä aikaa.
3: Se on ihan hyvä tapa eksyä ainakin. Kolmeen suuntaan, jos lähtee.
4: Tiedätkö, ei voi eksyä, kun seikkailee.
3: Se on ihan totta. Toi on hyvä
4: sekin
3: pitää mielessä.
4: On meillä ollut tämmöinen, että kun johonkin on joskus ajettu, että eihän täällä olekaan mitään, niin sä oot, no kato mitä täältä löytyy, että täällähän voi olla vaikka mitään, että seikkailun kannalta kannattaa ottaa, jos meinaa olla semmoista vähän eksymisen meininkiä, niin ei ajattele sitä eksymisenä, vaan seikkailuna.
3: Näin on.
1: No, sulla on nyt jo seuraava viikko eksymistä ja löytymistä ja seikkailua ihanien siskojen kanssa. Ja tiedätkö, sun siskot on tainnut kyllä nyt tämän biisinkin vähän niin kuin päättää sun puolesta, koska tuntevat sut hyvin, mutta täältä tulee nyt kuule Martti Servoa.
4: Okei, joo, sopii hyvin.
1: Ja kesän viimeinen hyttynen.
4: Olen Servo-fani.
1: Niin, just kato Jutta ja Jaana kirjoitti.
4: Joo, kyllä, kyllä, joo. Kyllä käyn Servon keikoilla. keikoilla. Mutta sehän on nyt paras tähän ajankohtaan, jos se kesän viimeinen hyttynen siellä vielä jossain tunturin kupeessa sinnittelee.
5: Mä kirjoitin tuon saman sinne.
4: En ole nähnyt sitä viestiä, minkä ne on laittanut, mutta sanoin kuulemma samalla lailla.
1: Niinhän sä vähän sanoit. Hei, ei muuta kuin ihan mahtavaa viikkoa teille, sulle ja Jutalle ja Jaanalle. Haluatko lähettää vielä terkkuja?
4: No mä lähetän terveisiä

0: on. Se on Puhelinlangat laulaa -klassikko. Kaikille, ketkä kuuntelee. Kaikille, ketkä tuntee. Hei,
1: vitsi.
0: Ihan mahtavaa viikkoa teille. Olipa kiva olla pieni osa teidän yllätysreissua.
1: Kiitos paljon.
0: Kiva, moi.

0: Martti Servo ja Napander, kesän viimeinen hyttynen kuultiin siinä. Ja muuten Martti Servo oli vieraana Radio Suomen musiikki-illassa viime maanantaina. Ja se haastattelu on kuultavissa Yle Areenassa.
1: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi, lauantaisin Yle Areenassa ja TV Ykkösellä.
0: No niin, kello on 19.15 ja Puhelinlankat laulaa on käynnissä.
2: Ohjelman nimi on juuri tämä. Ja homma jatkuu, onko meillä Riitta Leivonmäeltä langan päässä?
0: Ai nyt olikin muuten sillä tavalla, että Riitta oli tipahtanut linjoilta, niin soitetaanpa tästä. Sitähän toi Kaisakin tuli tuohon studio-ovelle kolkuttelemaan.
2: No niin, uutta yritystä.
0: Riitta oli pudonnut linjalta, mutta nyt Riitta on siellä, moikka.
3: Kyllä.
2: Terve, terve. Laitatko pikkusen pienemmälle radiota?
3: Joo, mä laitan kokonaan sen pois.
2: Joo.
3: No niin.
2: No niin, Leivonmäki siellä jossain Jyväskylän kupeessa, eikö totta?
3: Joo, noin 50 kilometriä Jyväskylän matkaa.
2: No niin, mitäpäs sinne perjantai-ehtona kuuluu?
3: No mitäs tässä? Kukkaruukkua koristelen, mosaikkipalotus.
2: Okei. Onko tämä joku tämmöinen ihan säännöllinen harrastus?
3: No mä maalaan posliinimaalausta harrastan ja savitöitä ja mä oon iloinen eläkeläinen, joka rakastaa harrastuksia.
2: No se on hyvä.

0: Se on hyvä. Tuosta tulikin muuten mieleen, että meillä on ensi tiistaina ihmisten illassa puhutaan eläkkeelle jäämisestä. Oh. Ja siinä nämä harrastukset nousee aika tärkeäseen osaan, että kyllä ihmisellä tekemistä pitää olla. Ja sä oot Riitta ilmeisesti pitänyt huolen siitä, että näin on.
1: Kyllä. Harrastan edelleenkin vesijuoksua ja käyn laulamassa kuorossa.
2: No sä oot todella aktiivinen.
1: Joo. Kyllä.
2: Ootko ollut Riitta, jos sä oot udella, että ootko kuinka kauan ollut eläkkeellä?
1: Kohta 7 vuotta.
2: Noniin. Ootko ihan, siis tekemistä riittää, mutta ootko viihtynyt myös eläkkeellä?
1: Olen erinomaisesti. Me muutettiin ihan eläkepäiviä viettää tänne Keski-Suomeen, että mä oon kotoisin Espoosta, Helsingissä syntyjä ja 3. polven helsinkiläinen, mutta sitten haluttiin tulla tänne rauhaan.
0: Minkä takia juuri Leivonmäki valikoitui täksipaikaksi sitten?
1: No, mun miehen veli oli ostanut täältä semmoisen maatilan ja houkutteli meidät tänne sitten.
0: No niin, että se on vähän niin kuin semmoinen sukumuutti sinne sitten. Että.
1: No sanotaan näin. Lapset ei ollut, siis poika ei ollut yhtään innostunut siitä, että me muutettiin tänne Jumalaselän taakse. Hän asuu Vantaalla perheineen ja lastenhoitopaikka siirtyi turhan kauas.
0: No niin, se on muuten ihan totta, joo.
1: Joo, tytär asuu Lohjalla ja hän ei yhtään pannut pahakseen tätä hommaa.
2: Mutta siis tuliko tämä niinku aivan niinku randomisti, niin kuin nuoriso sanoo, tämä Leivonmäki. Et sinne ei ollut mitään niin kuin sukukytkyä tai muuta.
1: Ei mitään, ei mitään. Me ollaan siis ihan Helsingistä kotoisin. Okay. Ja suku oli siellä, mutta
2: Joo.
1: Mies vähän lähinnä päätä rupesi houkuttelemaan ja ajattelin, että no, voihan sitä kokeilla.
0: No niin, mutta ilmeisesti olette sitten viihtynyt, että ei ole niin kuin Espoo mielessä.
1: No ei siinä mielessä, että ammatikseni me oltiin taksiautoilijoita ja pyörittiin siellä 80-90-luvulla siellä taksiajaa, niin on se ihanaa olla täällä nyt, että sitten kun siellä aina välillä käy, niin ajattelee, että herran jumala, mikä liikenne nykyään siellä on. Täällä on vaan tämmöiset pienet kylätiet, kato
0: niin. Niin, onko siellä tullut semmoinen tunne, että ai kauhea, kun siellä PK-seudulla kaikilla on hirveä kiire, kun aina maalaiset sanoo, että täällä on kaikilla hirveä kiire?
1: Kyllä sen huomaa itsekin ihan oikeasti. Tässä viimeksi, kun mä olin nyt siellä, kävin kaverin luona Kalliossa Ruoholahden kadulla ja lähdin sitten kotiin tänne niin Lahden tielle, niin mä ajoin Helsingin läpi, siis Mekelenin katu, Ruuniperin katu ja niin edelleen. 12 punaista liikennevaloa, 9:30 aikaa illalla ja hirveä ruuhka.
0: Tiedän tunteen.
1: Herran, kyllä, mä ajattelin, että ei todellakaan täällä en kukaan enää ajele, että huvikseen.
2: Joo, tässä
1: se
2: alkaa.
1: Se on muuttunut se liikennehomma ihan hirveästi.
2: Niin. Joo, kyllä sen tunnistaa ton tunteen kyllä. Kun on itsekin tullut asuttua muutama vuosi muualla kuin täällä PK-seudulla, niin kyllähän täällä. Ja se taitaa olla aika semmoinen yleismaallinen ilmiö, että isoissa kaupungeissa on vähän tämmöinen niinku mukamas kiireen tunne.
1: Joo, no kyllähän mun ikävä on toisaalta Espooseen kovasti, koska me asuttiin just niin kuin Kivelahti, Soukka, Tapiolahan, joilla meri. Se on ihan mukavaa, mutta asuntojen hinnat on niin hirveät hinnoissa siellä, että ei ole varaa ostaa sieltä enää mitään.
0: Niin, vaikka ne on tullut alaspäin vielä. Että.
1: No joo, mutta täällähän on ihan asuntojen hinnat ihan toisenlaiset. Voi ottaa 1 nollan pois heti.
0: Niin, jää sitä hynkkyä vähän muuhun kuin asumiseen sitten.
1: No sano muuta, että pääsee reissaamaan ja yrittää talvet olla jossain etelässä jo. Että semmoista.
2: Hei, sä oot Riitta toivonut Pariisin satakieltä.
1: Kyllä. Ranskaan kovasti sydämessä. Mä oon 10 kertaa käynyt Ranskan puolella, että kieltänyt ympäri Ranskaa. Ja Pariisi on aivan ihana paikka ja...
0: Ootko lukenut ranskaa?
1: Entiset siellä me... Mitä?
0: Ootko lukenut ranskaa?
1: En ole. Mutta kyllähän sielläkin englannilla pärjää. Aikoinaan interreilasin kovasti, niin silloin nuorisotkin suhtkot puhuu englantia. Mutta en tiedä, no ehkä nykyään enemmänkin sitten, mutta onhan ne vähän ylpeitä, kun ne nostaa nokkaansa, kun yrittää puhua.
0: Joo, itse olen lukenut ranskaa, että pärjään silläkin, mutta moni sitten, joka sitä hiukan vähemmän osaa, niin sanoo, että no kyllä ne sitten ymmärtää englantia, kun niille aloittaa ranskaksi muutamalla fraasilla, että pikkusen yrittää, niin sitten ne puhuu auliimmin.
1: Niin, ja kiittää merci ja tämmöistä.
0: Juuri näin.
2: Juu, mutta tosiaan siis Edith Piafia seuraavaksi kuunnellaan, ja mä en yritä edes lausua tuota.
0: Minä voin tehdä sen puolesta.
2: Oi.
0: Je ne regrette rien.
1: Just.
2: Kyllä se kuulostaa hyvältä, kun joku osaa.
1: Niin, sanon muuta.
0: Pistetään Pariisin satakieli seuraavaksi soimaan tästä.
1: Kiitoksia.
0: Okei, ihanaa illanjatkoa ja rauhaa sinne tuota.
2: Terkut.
0: Yes.
1: Terkut kaikille kavereille, jotka kuuntelee tätä. Ja etenkin veljelle Pekalle tuonne Lohjalle. Hänellä on syntymäpäivä tiistaina ja hänen pojallaan samana päivänä. Että kaikille tutuille, jotka kuuntelee.
2: Kiitos Riitta. Hyvää viikonloppua.
1: Kiitos siitä samaa. Työn iloa.
2: Kiitoksia. Kiitos, moi.
0: Moi.

0: Edith Piaf, Pariisin varpunen ja non je ne regrette rien.
1: Je t'aime.
0: Moi non plus.
1: Joo, toi on. Ranska on kyllä hieno kieli, mutta se ralli Ranska on kyllä, se on se mitä multa lähtee, kun mä en ole ikinä lukenut ranskaa.
0: Joo, meillä oli jostain syystä koulussa oli niinku ranskan ryhmä se, että sinne mentiin sitten.
1: Mutta se on kyllä kauniin kuulonen kieli.
0: Kyllä se on kauniin kuulonen ja kyllä sitä oppii lausumaan kun tarpeeksi yrittää sitten. Että.
1: Kyllä, eittämättä.
0: Vuoden jälkeen lähti jo ihan ärrät.
1: Niin ja ne kaikki erilaiset ärrät, kuinka monta erilaista ärrää siellä on.
0: Niin, toki tokkinsa.
1: 19.25 on kello, 020317600 on puhelinnumero tänne puhelinlangoille. Mia Krause, Olli Aimola täällä, Kai Sairaala vastaa teidän puheluihinne. Ja nyt meillä on Hannu linjoilla. Terve Hannu.
2: Terve.
1: Säkin oot, ainakin äsken ajelit autoa, mutta laitoitko hetkeksi tien sivuun?
2: Pistin parkkiin.
1: No niin, hyvä.
0: Missäs päin sä oot?
2: Mä oon nyt tuossa Riihimaa ja Lahden välissä menossa kohti Mikkeliä.
0: Mitäs Mikkelissä tapahtuu?
2: Mikkelissä on mökkitapahtuma viikonloppuna huomenna. Siellä on, sanoisinko, legendaariset autokilpailut.
0: Jaha.
2: Siellä on siis ajetaan sisätiloissa ja tietokoneella ja kisan nimi on ei enempää vähemmän kuin promilleralli.
0: Tämä vaatii vähän lisätietoja. Ole hyvä, kerro meille.
2: No joo, eli ajetaan ikivanhaa Colin McRae 2, semmoinen PC-peli, siis kymmeniä vuosia vanha, tosi hauska, helppo. Koneet on verkossa ja ne lähetään yhtä aikaa aina viivalta pikataipaleelle. Ja sitten tämä promilleralli tulee siitä, että kun katsot sattuu pikataipalle voittamaan, niin joutuu ottamaan kahvimitallisen semmoista tasoittavaa ainetta, jotta jatkossa loppuillasta sitten muutkin pärjää.
0: Toi kuulostaa hauskalta. Onko ihan oma konsepti?
2: Se on ihan oma konsepti ja tätä on jatkettu jo niinku parikymmentä vuotta, 30 vuotta ainakin kerran vuoteen, jos on sopinut aikataulu ja hyvin on sopinut yleensä.
0: Kuuluuko tähän niin puhallutus?
2: Meillä ei ole mittaria. Ei monesti ollut mielessä, että on hauska tietää, että miten minkälaisessa kunnossa vielä voittaa.
0: Missä kunnossa voittaja yrittää maalilinja sitten?
2: Niin, mutta se itse asiassa tuntuu siltä, että pienessä sopivassa niin se menee paljon paremmin kuin sille ihan alussa.
0: Feels like Colin McRae.
2: Niin, kyllä. Nimenomaan.
1: Joo, ja tämähän on turvallista hoitaa homma tollain, kun kyse on vaan videopelistä.
2: Joo, se on siis. Joo, ei siinä autolla millään muulla kuin koneella.
1: Kyllä. Joo, siis tämähän on legendaarinen kyllä Colin McRae ralli. Ootko sä pelannut sitä siis siellä ja 30 vuoden takaa?
2: Kyllä, sitä aloiteltiin silloin jo. Silloin kun se tuli, että siinähän on. Se on. Onhan siellä paljon uusia, ollaan kokeiltu uudempia ja sitten ne menee niin vaikeaksi, mitä reinata niin paljon. Että on niin helppo ajaa, että sitä pystyy ajamaan, niin kuin kun ei tarvitse hirveästi harjoitella, niin se onnistuu vähemmänäkin reenaamisena. Siellä tulee niin kuin kisa.
1: Ootko ihan luomurallia kokeillut, eli ootko käynyt ihan oikeasti rallia ajamassa?
2: En ole kokeillut, ei. Liian kallis harrastus, ihan aja oikeasti.
0: Se on varmasti ihan totta, kyllä.
1: Hei Hannu, ootko muuten menossa katsomaan amerikkalaista blues-rockin sanansaattajaa Joe Bonamassaa?
2: Kyllä, olen menossa katsomaan ja innolla odotan keikkaa, että minkälainen se on.
0: Ootko pitkään seurannut herran tekemisiä?
2: No muutaman vuoden tuossa näin telkkarista tämän Guitarman dokkarin ja siitä innostuin sitten. Ja YouTubestahan löytyy paljon ja on hieno esiintyjä kyllä, että hyvä kun tulee nyt käymään taas Suomessa.
1: Joo, 20. päivä lokakuuta Helsingissä Areenalla Joe Bonamassa esiintyy. Hienoa, että jotkut tulee Suomeen keikalle, kun tuntuu, että nyt tällä hetkellä ei mitkään niinku isot nimet oikein
0: tule. Ei,
1: tuu.
0: Stevie Wonderkaan ei tule, se jää tuonne Tukholman puolelle ja Oasis jättää Suomen väliin ja kaikenlaista.
2: Niinpä, niinpä. No, tännekin tuli ostettua liput yli vuosi sitten, kun tuli tieto, että se on tulossa.
1: Kyllä, hienoa, että Bonamassa tulee. Hei, laitetaan Drive, joka sopii hyvin sun viikonlopun ohjelmaan biisi, mutta haluatko laittaa terveisiä vielä?
2: No, kilpakumppaneille sinne mökille huomenna kokoonnutaan iltapäivällä ja sitten tietysti omille lapsille ja sitten ketä jäi Turkuun Sannalle ja hänen lapsilleen myöskin terveisiä. Siinäpä niin.
1: Hyvä, kiitos
0: Hannu. Perille menivät.
1: Jos oot Hannu kummelia joskus kattonut, niin nyt on hyvä hetki sanoa sulle hyvää rallia sulle.
2: Kiitos.

0: abonamassa ja Drive kuultiin puhelilangoilla. 020317600 on puhelinnumero tänne. Kello 21 asti toteutetaan teidän toiveitanne, eli vielä ehtii aivan hyvin mukaan.
1: Puolimatkan Grovissa vasta mennään ja tuohon numeroon on soittanut meille myös Annukka. Moikka.
2: No moikka.
1: Mistäs?
2: Hyvää iltaa.
1: Sitä samaa. Mistäs päin sinä soitat?
2: No, me ollaan matkalla Elimäelle ja minä olen matkalla Haminaan ja ollaan tällä hetkellä jossakin Ruoveden paikkeilla.
1: Mm-hmm. Mikäs on viikonlopun pläni?
2: No, viikonlopun pläni on varmaan olla kotona ja siivota, mutta nyt ollaan oltu 3 päivää reissun päällä ja nautiskeltu elämästä.
1: Ja nyt kotiin rauhoittumaan sitten.
2: Sitten kotiin rauhoittumaan, joo. Meillä on tämmöinen 3M-reissu, että minä ja Mia ja Mondeo.
1: Kuulostaa ihan elokuvalta.
0: Niinpä. Ja tää on ihan tommonen road trip-elokuva.
1: Minä, Mia ja Mondeo.
2: Ja sä sanoit, ei paljon puutu.
0: No oliko ihan Hollywoodia teidän autoreissu ja reissu ylipäätään?
2: Oli kyllä, joo. Käytiin tuolla, mistä me oltiin, Haukiputaalla, oltiin muutama yö hotellissa ja sitten siitä tehtiin päivän reissu Haaparantaan ja vähän on rahaa kulutettu tällä reissulla.
1: No niin, mutta eikö se, jos Haaparannan puolella käy ostoksilla, niin se on kuin rahaa pistäisi pankkiin. Ainakin jos auton tankkaa.
2: Se on ihan totta, jo. Joo, auto tankattiin kyllä, Mondeo sai täyden tankillisen sieltä.
0: Se on muuten, eikö ollutkin Ruotsissa paljon halvempaa nyt?
2: No ei itse asiassa ollut paljon, mutta diisseli oli 50 senttiä litra halvempaa.
1: Sen kyllä tuntee näin dieselautoilijana.
2: Joo, siellä se piti kyllä hyödyntää.
1: Joo, mä justiin kuulin vitsin että tiedättekö minkä takia on niitä paperipyyhkeitä siinä bensatankin siinä vieressä. Hmm? Että voi tankkauksen jälkeen pyyhkiä kyyneleet.
2: Aivan.
0: Tuskan hien.
1: Tuskan hien ja kyyneleet.
2: Se on kurja juttu, mutta pakko on tankata, että pääsee johonkin.
0: Näinpä. Mutta oli siis hyvä. Niin.
2: Joo, oli hyvä reissu, on ollut hyvä reissu ja tässä autossa on semmoinen hauska tarina, että tämä on niin kuin mun vanha auto ja tämä on nykyään Mian omistuksessa, että et siksi Mondeo on noussut arvoon arvaamattomaan, kun se on nähnyt niin paljon. Niin ei sitä voi minne vieraalle myyä.
1: No ei, jos siihen liittyy kaikenlaisia tarinoita, niin
2: eipä
1: tietenkään.
2: Juttuja.
1: Se on ihan totta. Niin kauan kuin käy ja kukkuu, niin...
2: Joo, se viimeisiin vetelee, mutta vielä käy ja kukkuu.
1: Mites kesä, tuliko käytyä bändejä katselemassa ollenkaan?
2: No itse asiassa ei tullut, että itse olen yrittäjänä ja tuo Miijakin oli koko kesän töissä, niin kyllä kesä on nyt painettu hommaa ja duunia ja siksi tämä nyt sitten painottukin tämä meidän reissu vähän tähän syksyyn, kun alkaa töissä helpottaa, niin voi vähän lähteä karkuun.
0: Mutta te olitte kirjoittanut, että ystävyytenne 30-vuotisjuhlavuosi siis menossa.
2: No joo, kyllä. Mä oon maatalouskoulun Anjalassa aikanaan käynyt ja jäin sinne koululle töihin ja sitten 96 Mia tuli sinne opiskelemaan ja siitähän sitten alkoi tämmöinen oppilaan ja opettajan suhde. Kun ystävystyttiin saman tien ja me olin siellä töissä ja hän oli koulussa ja siitä se sitten lähti.
0: Okei.
2: On menty unot ja surut ja itkut ja naurut. Mm.
1: Mitäs kaikkea?
2: Erot ja muutamat muutot. Ja.
1: Niin. Mitäs kaikkea te puuhatte yhdessä sitten? Muuta kuin
2: no,
1: hurjastelette.
2: No kyllä, kudotaan sukkaa. Meistä on tullut jo sen ikäisiä, että nyt me vaan kudotaan sukkaa. Ja mut, mitä me tehdään? Ollaan me tehty vaikka ja mitä, mutta hyviä reissuja ja päähänpistoja, semmosia niinku, mihin kukaan muu ei lähtisi mukaan, niin Mia lähtee.
0: No kyllä tää teidän kolme.
2: Toinen sanoi.
0: Niin, sano vaan.
2: Niin, että jollei muulle kun sanot, että tää asia on kiva, niin sitten tulee vastaus, että no hullu, että ei sitä voi tehdä. Niin Mia sanoi, että selvä, mennään milloin lähdetään.
0: No kyllä tää teidän, tääkin reissu kuulostaa aika hauskalta.
2: Niin, ei ollut majoituksia varattu eikä mitään, että sen verran tiedettiin, että keskiviikko aamu 7 lähdetään ja katsotaan minne mennään.
0: Mutta toi on oikeasti parasta. Siis...
2: Tämä on ihan parasta, no joo.
0: Itse on toteuttanut kans just tollaisia autoreissuja, että ei ole tiennyt missä huomenna ollaan. Mutta hei Annukka, niin laitetaan Westeristä soimaa. Kolme hyvää vinkkiä on siis teidän toive.
2: Joo.
0: Ja tämä on nyt teidän niinku yhteinen, eli tykkäätte kummatkin tästä. Kyllä.
2: Tykätään ja osataan laulaa mukana.
0: No niin, kohta pääsette laulamaan, niin terveisiä vielä haluatteko lähettää?
2: Halutaan. Me laitetaan terveisiä iskelle ja Pirkolle Haminaan ja Miiankin äiskelle Haminaan ja sitten kaikille tutuille, ketkä tietenkin kuuntelee Radio Suomea, kun meidän ystävät nykyään on tätä sama kaliberi, että me kuunnellaan puhlareita ja sitten sunnuntain kuunnellaan se kansanradio ja sinne me, niin sinne me ei vielä soiteta.
1: Kyllä se, sekin aika voi koittaa niin. Vielä.
2: Sen verran hyvin.
0: Kyllä sekin aika varmasti vielä tulee, että me kaikki sinne soitetaan, kyllä, ellei jo soiteta.
2: Tulee, joo. Niin, saa nähdä tämän reissun jälkeen.
0: Hyvä, hei kiitos paljon teille ja hyvää kotimatkaa.
1: Moi moi.
2: Kiitos.
0: Moi
2: moi. Moi.

0: Westernin yhtyeineen kolme hyvää vinkkiä.
1: Mä luulen, että sateenkaariyhteisö on ottanut sen sateenkaaren siis My Little Pony-sarjasta. Onks tää päähine? Onko se nyt niin paha? Verrattuna vaikka johonkin keskiaikaan, jolloin oli ok kakata ikkunasta tai polttaa naisia. Eikö sunkin pitäisi niin kuin lopettaa tuolien tekeminen? Voiko saada aikaa jotain ilman orjatyövoimaa?
2: Politiikasta ei puhuta.
1: Ei, tää ei ole semmonen ohjelma ollenkaan. Ootko muuten ikinä yrittänyt myydä tätä?
3: Meillä ei myydä väärännöksiä.
1: Mutta ootko kokeillut paljon tästä voisi saada?
4: Katso Asiattoman hauska asiaohjelma Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
0: Hyvää perjantaita, Radio Suomen kuulijat, puhelilangat laulaa käynnissä ja Hemi, ja nyt korjataan yksi pikkustiplu ekalla tunnilla. Meillä oli niin kova vauhti, että Hanski ei ehtinyt lähettää terveisiä.
5: Ei vai? Voi ei.
0: No, me oltiin hyvin vauhdikkaita.
5: Korjaamme tilanteen.
0: Joo, Hanski laittoi, että terveiset SAUK kalakerholaisille, Inarin retkiporukalle, Mennalle ja Keijolle. Kiitos välimajoituksesta ja kaikille sukulaisille sekä ystäville.
5: Nonni, näin. Hyvä.
0: Kiva Hanski, että laitoit vielä nämä ihan tällainen tekstimuodossa nämä
5: mahtavaa.
0: Terveiset.
5: Virhe korjattu. Ja sitten meillä on Aarni siellä langa toisessa päässä, eikö totta?
6: Kyllä täällä ollaan.
5: Mitäpä kuuluu sinun perjantai-iltasi?
6: Ihan ei mitään rauhallista. Täällä asutaan täällä Vihdissä Otalammella, niin ajateltiin soitella vähän sinne päin, että ei unohtuisi tämmöinen tärkeä päivä.
5: No niin, tänään vietetään muistopäivää, nimittäin 56 vuotta sitten maailman parhaaksi ja legendaarisimmaksikin kitaristiksi tituleerattu Jimi Hendrix nimittäin nukkui pois.
6: Näinhän siinä valitettavasti pääsi käymään. Joo, ja mä ajattelin, kun tuo Ollihan on muistaakseni jonkunlainen kitaramies, niin se varmaan tämmöistä niin kuin muistelee myöskin.
0: No joo, pitää kyllä.
6: Pitää tämmöinen paikkaas.
0: Kyllä, kylläköhän se Hendrix on. Niinhän sitä sanotaan, että oli Hendrix ja sitten tuli Eddie Van Halen. Että ne on tavallaan ne kaksi kitaristia, jotka on isosti muuttanut sitä, että miten sähkökitaraa soitetaan.
5: Näyttänyt, että sitä voi muuten soittaa joo, näinkin.
6: Niin, voi soittaa. Tietysti mä haluan tuohon, kun mun on nyt tähän sen verran pakko sanoa, että kyllä mä nyt Blackmorein nostan vielä sitten valitettavasti näiden yläpuolelle. Mutta ei siitä sen enempää. Nyt tänään muistellaan Hendrixia.
0: Joo.
6: Mennään tällä eteenpäin.
0: Nuorena lähti mies, 27-vuotiaana.
6: Mulle, joo, tuossa kun tuli mieleen, että ainakin Little Wing on Hendrixin oma kappale. Hän myöskin soitti paljon muiden kappaleita, parempia versioita, esimerkiksi Dylanin kappaleista kuin Dylan itse. Ja sitten tuossa sillä pääsi käymään 2017, että Kulttuuritalolla tuli käytyä katsomassa tribuuttikonserttia. Et se oli kyllä ihan mahtava kokemus kyllä sekin, että oli suomalaisia hyviä kitaristeja, pitkät rivit siellä. Heikki Silvennoisesta, Marsi Nymania ja Jukka Ormaa ja ketä kaikkia muitakin siellä oli, niin oli ihan mahtava meno siellä silloin. Että.
0: Joo, kyllä se on melkein niin kuin kitaristi kuin kitaristi. No toki on sitten Blackmorea ja Claptonia ja monia muita näitä niin kuin huippukitaristeja, joita sitten aina nimetään niin kuin esikuviksi, mutta kyllähän Hendrix on, kyllähän se niin kuin aika monella on.
5: Nyt on muuten taas tuommoinen Hendrix-rundi käynnissä, tämmöinen nimeltään kun Room Full of Hendrix.
0: Ja joo, se on toi Juho kihara.
5: Kihara soittaa siellä joo. Hendrixin biisiä.
6: Joo.
0: Kyllä, taidat olla siis itsekin kitaramiehiä.
6: No itse en ole kitaramiehiä, mutta kuuntelen kyllä mielestäni, että en soita itse kitaraa. Että näin se on, että mä oon itse tuolta rumpupuolelta.
0: Okay.
6: Aina hyvä kitaristi herättää, että näin se menee. Että. Mutta tuossa kun teillä oli äsken juttua, muistaakseni kuuntelin tuossa, että ei ole mitään suuria konsertteja tulossa, niin muistaakseni Rush olisi tulossa kyllä ensi keväänä Suomeen. Että
5: on kyllä liput sinne.
6: Jonkunlainen suurempikin konsertti tulossa ensi vuonna.
5: Kyllä. Se tuntui hassulta ostaa yli vuotta etukäteen liput sinne.
6: Joo, se on. Mutta semmoinen nyt on kumminkin tulossa.
0: Älkää pyörittäkö veistä haavassa. Mä nimittäin 2 viikkoa sitten.
6: Eikö?
0: Mä päätin 2 viikkoa sitten, että hei, mähän ostan sinne Rushin keikalle liput.
5: Etpä ostanut.
0: Niin. Loppuun myyty.
5: Niinpä, joo.
6: Joo, se aina ei ole helppo.
0: Ei ole. Mutta hei, laitetaan Arni Little Wingia soimaan.
5: Oliko sulla muuten terveisiä vielä?
6: Kappale. Lähetetään terveisiä tutuille. Ei siinä sen kummempia. Niin tutuille, jotka tuntee, niin terveisiä ja vähän muillekin. Mutta lähdetään kuuntelemaan Henriksiä ja toivotetaan kaikille oikein hyvää ja rauhallista viikonloppua.
0: Mahtavaa.

0: Little Wing ja Jimi Hendrix. Ei kyllä se on Ritchie Blackmore. Ei kyllä se on Stevie Ray Vaughan. Ei kyllä se on Eric Clapton. Tämä on
1: joo, toi on loputon
0: suo.
1: Ei, me ei lähetä tohon ollenkaan.
0: Ei lähetä, mutta lähetään Savikselle, Savitaipaleelle. Moikka, siellä on Outi.
2: No terve.
0: Terve, terve. Eikö mennyt oikein, että olette Savitaipaleella?
2: No kyllä kuule, ollaan tässä Savitaipale ja Tuohikoten välissä.
1: Mitäs Savitaipaleella tapahtuu?
2: Tuut se katsomaan tänne. Mä oon mökillä. Mä oon ystävän mökillä. Pitkäaikaisen rakkaan ystäväni mökillä. Me ollaan täällä kuule, pitetään tämmöistä syyskauden niin sanotusti päättäjäisiä kerran kahden Belgian paimenkoiran kanssa, josta toinen on kohta 6-vuotias ja toinen on 5,5-kuukautinen.
1: Mitäs siellä on koirien kanssa puuhattu?
2: Harrastettu jälkeen. Eli siis tämmöistä palveluskoiratoimintaa, kun nämä on tällaisia nämä koirat ja sitten vietetty laatuaikaa ystävän kanssa.
1: No niin.
2: Mitä muuta voi rakkaan ihmisen kanssa tehdä, jonka on tuntenut yli 20 vuotta. Ja nautittu elämässä. Täällä on ollut hieno päivä tänään. Ollaan saunottu, uitu, syödään hyvin ja muuta tällaista. Ja
1: paljon vesi on lämmintä?
2: Paljon se oli vesi lämmintä, hepe tänään. Oliko 5-16?
1: Hui, äkkiä ylös.
0: Just sopiva.
2: Joo, se oli ihana saunan jälkeen, mutta ethän sä jää siinä, etteikö sille. Koska siis tässä järvessä minä olen uinut. Siis sillä tavalla, että siellä oli niin kuuma, että se ei ollut nautinto uida.
1: Tuli hiki.
2: Tuli melkein hiki, joo kyllä. Mutta ihana oli käydä saunan jälkeen, tiedätkö, ups, tuonne ja tulla takaisin ja muuta. Ja ai että, kyllä sielu lepää täällä syyslomalla.
0: Niin sano vielä siis.
2: Ai minä tykkään.
0: Siis te teette sitä jäljestämistä.
2: Joo, kyllä.
0: Niin voi, avaa vielä.
2: Me ollaan molemmat palveluskoira jälki.
1: Niin annetaanko sinä koiralle joku sukka, jota se haistaa ja sitten se.
2: Ei. Eli me ollaan molemmat harrastettu tätä yli 20 vuotta, melkein 30 vuotta. Eli se palveluskoiran jälki on semmoinen, että ihminen lähtee kävelemään metsään. Se tiputtelee sinne keppejä epämääräisille paikoille. Siis se on sitten alussa siinä merkataan ehkä jälkiä ja lopussa ei enää, mutta sitten koira lähtee etsimään niitä keppejä sieltä. Sitten siinä on alussa jana, missä se joutuu etsimään ekana sen jäljen. Kumpaan suuntaan se lähtee oikealle tai vasemmalle. Ja Pennulle tehtiin tänään semmoinen, mun koira vähän pitemmällä, mutta Pennulle tehtiin tänään semmoinen, että siellä oli vähän väliä semmoisia makupaloja. Semmoinen, mitä se nyt oli, 300-400 metriä pitkä jälki. Hieno se lapsi toimi.
1: No niin, no niin. Välitön palkinto odottaa.
2: Se etsii ihmisen jälkeä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Okei. Okay.
2: Ja jotkut on sanonut sitä, että mulla on aikaisempi koiri kuin hänelle. Harvoin palkataan. Se voi olla palkka joku pallo tai joku muu. Se keppi tulee palkaksi tai sitten makupalo, jotain makkaraa, muuta tällaista. Mutta mulla on tällä hetkellä myös koira, joka palkkautuu itse itsellään.
0: Okay. Eli,
2: tai niin sanotusti sillä, että minä kehun häntä, kun se on siinä löytää sen kepin.
0: No hei niin. Outi, tiedätkö mitä? Että tämä kuuntelee tämä dingo jokainen aamu ennen uutisia, niin
2: joo,
0: kerro vielä.
2: Siinä onkin juttu, tiedätkö?
0: No kerro nopeasti.
2: Minkä takia, niin kuin mä sanoinkin, että miksi halusin sen kappaleen.
0: Kerro nopsa.
2: Mä olin tänä aamuna tässä Selejärvellä. Sitten kun sä kattelet tuonne järvelle, aurinko nousee. Sitten tulee tyynyt kaikki mieleen. Plus, että se on niin pitkä story tähän kappaleeseen, mutta se kiteytyy tähän juttuun.
0: No niin, hei Outi, kiitos paljon. Hyvää viikonloppua. Nyt laitetaan dingo soimaan. Moikka.
2: Hei, hyvää teille. Okei, kiva.
0: Kiva.

0: Vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen johtaja Magdalena Andersson pääsee odotetusti yrittämään ensimmäisenä hallituksen muodostamista. Andersson sai hallituksen muodostamiseen aikaa aluksi 10 päivää. Sosiaalidemokraattien johtama vasemmistoblokki voitti täpärästi viime viikonloppuna järjestetyt valtiopäivävaalit. Hallituksen muodostamisesta ennustetaan kuitenkin vaikeaa, sillä blokkiin kuuluva keskusta on sanonut, ettei se suostu samaan hallitukseen vasemmistopuolueen kanssa. Vasemmistopuolue on puolestaan ilmoittanut, ettei se suostu hallituksen ulkopuoliseksi tukipuolueeksi. Punaisen ristin komitealta on evätty pääsy Venäjän vankiloissa pidettävien ukrainalaisten sotavankien luo 2 vuoden ajan. Komitea kertoo asiasta uutistoimisto Reutersille. Todennäköisesti tuhansia ukrainalaisia sotavankeja pidetään venäläisissä pidätyskeskuksissa, joissa YK:n tutkijat ovat keränneet todisteita järjestelmällisestä kidutuksesta. Venäjä kiistää sotavankien kidutuksen tai muut huonon kohtelun muodot. Irak poistaa ilmatilastaan siviililiikenteen rajoituksia maan länsiosassa. Laajat alueet läntisen Irakin ilmatilasta ovat olleet sotilaskoneiden käytössä vuodesta 2016. Liikenneministeriön mukaan rajoitusten höllentäminen helpottaa lentoreittien suunnittelua ja joustavampaa ilmatilan käyttöä. Irakin länsiosan ilmatila rajattiin sotilaskoneille ISISin vastaisessa operaatiossa vuonna 2016.
1: Uutisten perään vielä säätietoja. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Yöstä alkaen sateet leviävät myös maan pohjoisosaan. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja yleisesti sadekuuroja, paikoin mahdollisesti myös ukkosta. Yön alilämpötila on 8-13 astetta, päivän ylin 13-17 astetta. Heikkoa tai kohtalaista, huomenna päivällä puuskaista etelän ja lännen välistä tulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yöllä etelästä alkaen pilvistä ja yleisesti sadekuuroja. Yön alilämpötila on -8 +8, päivän ylin 7-13 astetta. Lapissa heikkoa tuulta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan ja Kymenlaakson maakunnissa lounaistuuli on voimakasta iltapäivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.

0: Puhelinlangat laulaa, kello on 20.03 vielä 21 asti. Mennään puhlareilla ja Mia tietysti jatkaa sitten kello 21 jälkeen puhlareiden
1: jatkot.
0: Ja Olli Aimola, Mia Krause täällä siis. Kaisa vastailee vielä teidän puheluihin. 020317600 on numero tänne lähetykseen. Ja seuraavaksi meillä on linjoilla yön ratsastaja Esa.
1: Vai onko?
0: Onko Esa siellä?
2: On, joo, hei. Kyllä, täällä on.
0: Hämmennyit tuosta yön ratsastajasta.
2: Joo, niin. En tiedä, miten mä joutuisin arvon, että pitää. Okei, no, kyllä semmoisen mä toivon, joo, kyllä.
1: Missäs päin sä, Esa, vaikutat?
0: Ratsastat.
2: Mä oon Jokelassa. Radan varressa Helsingistä pohjoiseen päin, onko tästä 50 kilometriä vähän yli.
0: Kyllä. Tuota, mitä kuuluu Jokelaan, Tuusulaan, no, perjantaina?
2: Mitä? No joo, minä asun kyllä, mä oon tässä vähän pidempällä, niin mä asun kyllä niin kuin Hyvinkään kaupungin
0: puolella. Niin, sä oot jo Hyvinkään puolella.
2: Eli raja menee tuossa ihan lähellä, missä mä
0: asun. Juu. No otetaan uudestaan. Joo. Mitä Hyvinkäälle kuuluu?
2: Joo, no mitä, että kyllä se Jokelankin olisi voinut sanoa, että meillä postiosoitekin tulee Jokelan kautta, niin se aina sekoittaa vähän tätä juttua. Mm.
1: No mitä sä puuhaat siellä?
2: No määhän tässä eläkeläisenä ollut tässä jo, olin mä tässä poloskentällä töissä vielä viime kesänä, mutta on vähän yli-ikäisenäkin olin siinä aina välillä. Mitä hommia tein vähän siellä, nyt lopetin tässä jo kyllä.
0: Mitä hommia teit golfkentällä?
2: Mä olin noita etupääsleikkureita, ajelin kaikki golfkentän noita leikkureita ja semmoista.
0: Siis teit sitä, mikä on jokaisen teinipojan haave, että kesätöihin pitäisi päästä ajamaan nurtsia.
2: Mulla on kato vähän päinvastoin, vaikka mä oon aikana ollut kirja, offset-painaja, se loppui se kirjapaino sitten ja mä kävin ton kurssin sitten, niin tuossa 2000-luvun alussa, niin sitten jään tolle keikalle. On se kiva tietysti kyllä, mutta kyllä se työstä käy. Sekin kyllä tietysti. Riippuu kelistäkin vähän.
0: No niinpä. Mä luulen, että aika monella teinipojalla on aika semmoinen romanttinen mielikuva siitä nurmikon ajamisesta, että se on helppoa, kun vedellään vaan sillä päältä ajattelulla koneella.
1: Niin.
2: Joo, ja sitten nyt tähän robotit rupeaa valtaa alaa, että tuollakin alkaa kohta kaikki isommat koneet kohta robottihommissa alkaa siihen.
0: Ja aivan, en ollut tullut edes ajatelleeksi tosiaan, että golfkentilläkin sit robotit vetelee.
2: Joo, se on meillä Kytäjälläkin jo toinen kenttä on jo kokonaan ollut, ja toinenkin vissiin pulma ensi kesänä sitten pitäisi kai kokonaan niin kuin siirtyä, mutta semmoiset niin kuin väylien ajat, niin robottihommissa.
0: Okei. Okay. Ootko itse muuten golfin pelaa? Pelaatko muuten golfia?
2: No kyllä mä olisin voinut, mutta ei mulla ole niinku aikaa sillä lailla, kun mulla on vanha oma kotitalo. Tässä on itsellä kaiken näköistä touhua kanssa semmoista. Ihan, se vie niin paljon aikaa, kyllä siihen mukavaa on kyllä.
1: Joo.
0: Pientä laittoa.
2: Joo, onhan tässä joka.
0: Mutta hei, sä oot toivonut Johnny Cashia, hieno biisi Riders in the Sky. Kerro vähän, että mikä on tämän biisin taustalla, miksi haluat kuulla tämän?
2: No se on, mä oon aina tykännyt siitä. Kun mulla on englanninkielen taito vähän, mä oon aikanaan ollut vaan kansalaiskoulun käynyt, niin mä viimeisen luokalla vähän englantia luettiin, niin se on aika kehno silleen. Se on vähän niin kuin jees ja no, se kielitaito, mutta jonkun verran sitten tietysti ymmärtää.
0: Joo,
2: hän on kyllä hyvä laulaja toi käs kyllä.
0: No ihan aivan älytön laulaja. Hei, haluatko laittaa Esa vielä terveisiä ennen kuin laitetaan Johnny Cashia soimaan?
2: No kaikki, ketkä tuntia. Sitten semmoisen tuntun voisi heittää, että armeija kavereille, kun 1973 oli tuolla yksi JK:ssa ensimmäisen ryhmän, ensimmäisen tuloryhmän kavereille ja tietysti kantahenkilökunnallekin. Voi lähettää terveisiä, vaikka ei saa aina silloin tuntuu niin kivalta paikalla oli. Näin se meni jo.
0: Hyvä, sinne meni terveiset. Ei muuta kuin hyvää viikonloppua.
1: Hyvää menoa Jokelaan.
2: No kiitos samoin teille.
0: Kiva, moi. Hei.

0: Johnny Cash ja Riders in the Sky. Tie 50 eli kehä 3 Vantaa, tarkemmin paikka välillä Lahdenväylän liittymä, Kuusikon liittymä. Onnettomuus ajokaista suljettu liikenteeltä ja haittaa ajosuunnassa länteen. Eli tie 50 kehä 3 Vantaa, tarkempi paikka välillä Lahdenväylän liittymä, Kuusikon liittymä. Onnettomuus ajokaista suljettu liikenteeltä haittaa ajosuunnassa länteen.
1: Yleensähän tämmöisessä sen miesäänen rooli on niin kuin joko se yrittää iskeä jotain muijaa tai surkuttelee omaa elämäänsä. Mutta tässähän tämä puhuu jumppatunnista ja sanoo, että ei mulla ole aikaa nyt sun tämmöisiin höpinöihin. Niin siitä tulee aika mielenkiintoinen kontrasti.
2: Levylautakunnan vieraana Happoradio-yhtyeen laulaja Aki Tykki.
3: Paljaksetaanko mä itsestäni jotain? Että siis munhan mielestä niinku tällaista on laadukas moderni rockmusiikki.
2: Sekä Moonshot-yhtyeen laulaja Ville Malja. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
4: 13 minuuttia yli ilta 8 on kello ja 3 tuntia puksuttaa puhelinlangat laulaa lähetys eteenpäin. Studiossa Olli Aimola ja Mia Krause. Ja sitten meillä on siellä puhelimen toisessa päässä Maarit. Morjens.
5: No hyvää iltaa.
4: Sielläkö vähän aikaeroa eli jetlagia pukkaa?
5: Oi, arvaappas vaan. Kyllä vaan, näin on. Mutta tänään on ehkä vähän parempi päivä. Että eilen oli ihan niin kuin, että oho, ei tiennyt, että miten päin olla.
4: Mistäs päin sä oot tullut?
5: No me oltiin 3 viikkoa tuolla Kanadassa. Eli Vancouver Island, British Columbiassa ja Victoriassa.
4: Jaaha.
5: 3 viikkoa siellä vietettiin aikaa.
4: Voi
5: siellä
4: että.
5: Ja ympäri.
4: Mä oon joskus kuullut, että se on niitä hienompia paikkoja, jos niinku suomalainen viihtyisi jossain päin maailmaa, niin olisi tuo Vancouver suurin piirtein. Et siinä on meri ja vuoret ja kaikki ja kivaa ilmastoja ja näin.
5: Joo, ja tämä oli niinku Vancouver Island, että se on niinku Vancouver, niinku Vancouver on niinku siinä mantereella ja sitten 1,5 tunnin laivamatkalla, niin sitten tullaan Victoriaan ja se on niinku Vancouver Islandia.
4: Niin, että sitten vielä saariston ilot siinä kaiken kukkuraksi.
5: Joo, että saaristoa se oli kyllä.
4: Mitä te siellä puuhasitte? Ihan lomalla.
5: Lomaa, joo, ja käytiin serkkutyttöä tapaamassa.
4: Kuulostaa kyllä hienoa.
5: Että siitä on varmaan 20 vuotta, kun olin niinku Vancouverissa siellä niinku mantereen puolella, mutta nyt oli mahdollisuus, kun hän oli muuttanut tuonne Vancouver Islandiin, niin sitten mentiin tapaamaan häntä sinne.
4: Nonni.
0: Eli onko hän sitten lähtenyt jo monta vuosikymmentä sitten Suomesta sinne vai?
5: Hänen äitinsä ja isänsä muuttivat, tai ensin hänen isänsä muutti sinne, ne meni semmoinen 50-luvulla.
0: Just joo, että hän on niinku syntynyt siellä.
5: Hän on siellä syntynyt just. Hän on niinku, mutta hän puhuu ruotsia, me ollaan niinku suomenruottalaisia,
0: joo.
5: Niin hän puhuu ihan meidän kieltä.
4: Flytande svenska tulee sieltä.
5: Flytande svenska på nedevetil dialekt.
4: No niin.
5: Meidän murteella.
4: No kyllä tuollaisen 3 viikkoisen takia sitten kuule pienet jetlagit on valmis kärsimään, eikö vaan?
5: Voi kyllä. Siellä oli aivan mahtavat. Ja sitten ajeltiin vähän ympäri ja yövyttiin vähän eri paikoissa ja tehtiin tämmöisiä retkiä kauemmaksi. Niin näki vähän sitä ympäristöä siellä myös.
4: Nyt mä oon tosi kade. Varmaan samoin. Aivan ihana reissu.
5: Joo, siellä oli meren näitä eläviä ja kaikkea tällaista sai nauttia, että voi että.
4: Mikä

0: sehän oli kaikista ihaninta sun mielestä, jos niin kun ei ajatella sitä sukulaistapaamista, vaan noin niin kun elämyksellisintä siellä, mitä sä koit.
1: Hyvin vaikea sanoa, koska kaikki oli niin, niin kuin hän sanoi, että mitä haluatte, Käti hänen nimensä on, niin mitä haluatte nähdä? Mitä haluatte nähdä? Mä sanoin, me emme ole käyneet täällä aikaisemmin, niin me halutaan nähdä kaikkea. Luonto, meri, ja se on aivan mahtavaa aluetta.
0: Niin, että koko ei paketti niin oli ihan mahtava.
1: Niin, ei voi sanoa, että tämä oli sitä parasta, koska kaikki oli hyvä.
2: Mutta sä oot, Maarit, toivonut tuota Shanghai-valot kappaletta, niin tää liittyy jollain tavalla myös tohon reissuun.
1: No todellakin. Hänen asuttiin, niin kuin sanoin, mun serkkutytän luona, ja hän asuu niin sanotussa float home. Mä en tiedä, mikä se on suomeksi. Eli se on asunto tai talo, joka kelluu.
2: Niin kelluva talo. Kelluva
0: se talo. Asuntolaiva tai se.
1: Joo, kelluva talo.
2: Niin, että se oli siinä meren päällä.
1: Se oli meren päällä. Joo. Ja siinä vastarannalla, ihan vähän matkan päässä, oli tämä Victoria, se Vancouver Islandin pääkaupunki. Ja ne valot iltaisin, kun tuli pimeä. Aivan mahtava. Niin siinä mä sitten niin katsoin niitä ihania valoja ja sitten, että Shanghai-valot, ei, vaan Vancouver, eikö Victoria-valot. Kävelin siinä parvekkeella ympäri ja hymäilin sitä, että Victoria-valot.
2: Nyt me tehdään, Maarit, sillä tavalla, että kuunnellaan toi Shanghai-valot ja sä voit lähettää tuossa kohta terveisiä ennen kuin kuunnellaan biisi, mutta sovitaan tässä nyt tässä ihan yhdessä, että minä ja Miia tullaan sitten seuraavalle reissulle mukaan.
0: Minut voi adoptoida vaikka, niin minä lähden sitten.
1: No joo, keksitään joku uusi paikka siellä Kanadassa, minne mennään.
0: Kyllä, kyllä.
2: Kuulostaa ihan aivan huikealta toi teidän reissu. Mutta hei niin, Maarit, sano terveisiä vielä.
1: Terveiset matkaseuralaisille. Ihana veljeni Pati ja hänen vaimonsa Kaisu.
2: Hienoa.
1: Terveisiä.
2: Kiitos. Kiitos, Maarit, ja kiitos, että päästiin näin mielikuvissa teidän hienolle reissulle mukaan.
0: Joo, kyllä.
1: Kiitoksia teille. Okei.
2: Kiva. Hienoa. Kiitos. Moi.
0: Moi moi. No.
1: Heido.
2: Ja Maaritilla oli muuten nimenomaan tämä UMK-versio toiveena.

0: Shanghai Valot ja Maaritin toiveesta tämä uuden musiikin kilpailun versio, jossa on siis Annika Eklund, Bess, Eini, Keira, Laura Voutilainen ja Linda Lampenius. Tie 40 Turun kehätie Kaarina, tarkempi paikka Kirismäki. Onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tie 40 Turun kehätie Kaarina, tarkempi paikka Kirismäki. Onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista suljettu liikenteeltä.
1: On kello tässä perjantai-illassa ja puhelinlangat laulavat vielä kello 20 yhteen saakka ja jatkoilla sitten siitä vielä tunti eteenpäin. Nyt me puhumme ilmeisesti Timon kanssa Vihtiin. Moi.
2: No, moi moi.
1: Mitäs?
2: Ja Vihdissä ollaan.
1: Vihdi, mitäs tuota Vihdin rauhaan kuuluu?
2: No just niin tultiin saunasta, että... Joo, että saunassa käyty.
1: Perinteistä siis?
2: Perinteinen sauna, kuunneltiin sielläkin teitä.
1: Se on hyvä. Mm. Mun mielestä se on hienoa, että saunassa kuuntelee radiot. Etenkin, kun tulee näin hyvä ohjelma.
2: Aina. Se on niin kuin aina teidän radio päällä.
1: No tuota, sulla on vähän niin kuin juhlia tulossa tässä sunnuntaina ilmeisesti, synttärikemut.
2: Joo, niitä on ollut tässä. Tämä oikea päivä on jo 11. päivä, oi mun sisko oikea päivä.
1: Joo, ja sisko viettää siis synttäreitä.
2: Joo.
1: Minkäs moiset kekkerit teillä on luvassa?
2: Ihan oman perheen kesken ollaan. Olemme vain.
0: Noniin. Ihan oman porukan kesken. Tuossa... Kuunneltiin Shanghai-Valot, siinä on hyvä tämmöinen diskomeininki. Ei lopeteta diskomeininkiä, vaan kuunnellaan seuraavaksi Abbaa, joka on Timo sun toive. Mutta miksi juuri Abbaa ja miksi Dancing Queen?
2: Se on nyt samana vuonna tullut Eurovisu-kappaleena ykkösenä maaliin. Niin kuin mun siskosikin tuli synti.
0: Se taisi muuten olla toi Waterloo.
2: Oliko Waterloo?
0: Oli. Ei se on niin justiinsa.
1: Sama bändi.
0: Ei se on niin nöpö nuukaan.
2: Sama bändi oli kuitenkin.
1: Kyllä.
0: Sama jätkä eri verkkarit.
2: Joo. No, mutta sama bändi.
0: Kyllä. 50 vuotta. Tosiaan, ei muuta kuin onnittelut meiltä sinne siskolle. Haluatko Timo laittaa vielä terveisiä ennen kuin laitetaan Abbaa soimaan?
2: Joo, totta kai mun siskolle tuonne Vantaalle, Saarille, että sinne terveiset menee.
1: No niin.
0: Hyvä.
2: Äidit ja isät, että se vieretään huutelevat.
0: Hyvä, hei.
2: Ja yrittää huutaa.
0: Nyt laitetaan Timo Korkkarit kattoon. Kakkoon ja kattoon. No niin.
1: Moikka.
0: Moro.
3: Moro.

0: Tätä on soitettu, tätä on kuultu, mutta rakastan silti edelleen ABBA Dancing Queen.
1: Kyllä se aikaa on kestänyt, jos näin tälleen vaatimattomasti voi asian ilmaista.
0: Kun joistakin biiseistä sanotaan, että ne on loppuun soitettu ja puhki kulutettu, niin ABBA ei kyllä vaan kuulu puhki meikäläisen korvissa. Nyt on seuraavaksi, kukas meillä olikaan siellä?
1: Meillä on Heidi.
0: Heidi on linjoilla.
1: Huhuu.
2: Hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa Kankaanpäähän.
2: Kyllä.
1: Mitäs sinne, ymmärsin, että siellä on nyt on varsinaiset juhlahumut kanssa päällänsä.
2: No joo, juhlia tässä valmistellaan. Lähinnä nyt äitini täyttää tänään 86 vuotta ja niitä nyt lähinnä huomenna juhlitaan. Ehkä siinä samalla vähän meidän vanhimmat kaksostyttäret täytti tässä runsas viikko sitten vuosia. Ja sitten meillä on myös valmistunut, joka valmistui tässä oikeustieteen maisteriksi yksi tyttäristä. Tässä ihan kuukausi takaisin.
1: Montako tytärtä siellä oikein on?
2: 6 tytärtä.
1: Oho.
2: Ja on meillä myös yksi poika.
1: Okei. Okay. Pitää siellä poikien lippua yllä sitten.
2: Kyllä, kyllä. Hän on aikasmoinen tehtävä, että hän pysyy, on pysynyt täällä naisten mukana. Tosi he kaikki asuvat jo poissa kotoa, mutta kuitenkin.
0: Onko hän muuten nuorin poika?
2: Ei. Okay. Hän on sitten tästä. Meillä on 2 kaksoset, hän on sitten toisesta parista sieltä.
0: Okei, okay, joo.
1: Joo, joo, joo. Just se on yleensä sitten, jos on semmoinen, jos poika on niin kuin se nuori, niin se on sitten semmoinen tyttöjen lellikki. Että
2: Joo, mutta hän ei ole päässyt vähällä. Meillä tytöt ei ole todellakaan häntä vähällä päästänyt. Hän uskoisin näin osaa elää naisten kanssa.
0: No voisin kuvitella.
1: Tuo voisi melkein laittaa suositukseksi, kun lähtee tuonne yöhön, että minulla on 5 siskoa.
0: Tinderi
1: on 5 siskoa.
2: Kyllä, nimenomaan.
1: Ja äiti.
2: Niin, nimenomaan äiti.
1: Joo, joo. No siis sanoit, että onko teillä kaikki lähtenyt sitten jo maailmalle nämä?
2: Meillä on kaikki lähtenyt maailmalle. Nuorinkin lähti tässä jo, että hän on 3. vuotta opiskellut. Ja
1: No miltä se,
2: lasten,
1: niin, miltä se äidistä tuntuu, kun on ollut tuommoista vilskettä vilinää ja helskettä ja muuta joo. sellaista ja sitten yhtäkkiä jonkin niin kuin hima tyhjä?
2: No silloin joo, kun sitä ei missään muussa kohtaa huomannut, mutta sitten kun tämä nuorimmainen lähti, niin sehän oli aivan, siis se oli niin kuin kuoleman hiljaisuus. Ja mä en tajunnut sitä, siis se kesti varmaan vuoden ennen kuin mä niinku pikkusen aloin ymmärtää, nyt hän on lähtenyt. Ja sitten tuli vähän sellainen fiilis, että no nyt se tulee kotiin ja he kaikki tulee aina niin kuin joku vuorotellen tai kaikki yhtäkin aikaa. Niin sitten se alkoi niin kuin helpottaa, että joo, että kyllä tämä niin kuin tästä. Ja sitten me reissataan paljon yhdessä ja se on niin kuin, nyt se on niin kuin helpottanut, että nyt joskus tuntuu jopa kivalta.
1: Niin, että osaa nauttiakin siitä.
2: Nyt, joo, ehkä se on nyt tämän pari vuoden jälkeen sitten jo niin kuin ymmärtänyt sen, että näin se on ja siitä pitää ottaa sitten ilo irti.
1: Miten sä oot niin päässyt jo siitä yli, että sä et enää kokkaa semmoisia järjettömiä annoksia? Mulla kesti ainakin tosi pitkään, ettei kahdelle osaa oikein kokata.
2: Joo, se kesti, mutta nyt on siitäkin, että sitten on sellainen, että kun tietää, että sitten taas saa tehdä niin kuin viikonloppuna tai lomilla, niin joo, me sitten vähän vähemmällä viikolla mennään, että
1: Niin, ja syödään sitten samaa ruokaa vähän pidempään.
2: Juuri näin. Kyllä.
0: Hyvä. Heidi, tosi kiva, kun soitit meille tänne, tai mehän sulle soitettiin, mutta laitoit viestiä.
2: Joo.
0: Niin,
2: kyllä.
0: Saatko aika osuvaa kappaletta nyt kyllä toivon.
2: Joo.
0: Ressu Redfordia.
2: Kappale. Joo. Ja tosiaan tämä äidit ja tyttäret, niin kyllä se kertoo niin kuin hyvin paljon meidänkin perheen elämästä, kyllä kovasti väliin sapelit kalisee ja on hyvin sellaisia voimakastahtoisia naisia ja sitten kun joskus osuu, niin mutta sitten se menee ohi ja seuraavana päivänä ei kukaan muistakaan mitä on puhuttu. Sitten taas soitetaan ja kysytään, että hei missä sä oot, että ei, se ei niin kuin jää, mutta ilma puhdistuu ihan tosi kummasti.
0: Joo, tämä on tosiaan äidit ja tyttäret on kappaleen nimi. Teillä tietysti kuuluu yhtälöön vielä sitten yksi poikakin. Mutta
2: joo, joka sitten on joutunut sivusta seuraamaan sitä.
0: Niin totta, kyllä. Niin. Mutta Heidi, arvatenkin varmaan koko Katralle lähtee terveiset ennen kuin laitetaan
2: sotaan. Aivan varmasti, ja osa sieltä on tulossa tänä iltana kotiin. Heille turvallista matkaa tuolla pimeässä, ja huomenna sitten tulee loppuja. Ja meillä on myös sitten kaksi tytärtä lastenlasta, jotka on siellä on tulossa aivan huikeita tyttöjä, jotka todella tietää, mitä tahtoo myöskin.
0: Lisää tyttöjä.
2: Kyllä.
0: Mahtavaa. Hei, kiitos paljon tästä ja oikein hyviä juhlia.
2: Kiitoksia teille.
1: Moi.

0: Se oli Ressu, Redi Redford ja Jussi Rainio, äidit ja tyttäret.
1: Metsäpeura on havumetsissä elämiseen sopeutunut peuran alalaji, jota tavataan villinä vain Suomessa ja Luoteis-Venäjällä. Se oli vuosisatoja metsästäjien tärkeimpiä saaliseläimiä, minkä seurauksena se hävisi Suomen alueelta 1800-luvun lopulla. Kanta säilyi vain Vienan Karjalassa, josta metsäpeurat levisivät takaisin Suomeen 1900-luvun puolivälissä. 1980-luvulla metsäpeuroja siirrettiin Kainuusta Suomen selälle. Sunnuntaina mun luontoretkelle lähdimme etsimään metsäpeuroja Vimpelin ja Perhon maisemiin. Juha Laaksen luontoretki sunnuntaiaamuna kello 8:10.
2: Yle Radio Suomi.
0: Enkö mä muistanut ihan oikein, eikö Ressu ollut siis Bogart-kampanjassa nimenomaan Redi? Mun mielestä se oli.
3: Oliko? Siis lempinimi Redi.
0: Niin, siis mun mielestä sen tavallaan niin kuin
3: siis
0: artistinimi.
3: Siis ekana sen niin kuin artistinimi on Ressu ja sitten sitä leivotaan vielä Redi.
0: Niin, siis Bogart-kampanjassa se oli Redi.
3: Mä tiedän, jos oli, niin mä oon jotenkin varmaan aktiivisesti unohtanut sen.
0: Joo, ei. Sama
3: ei se
0: juttu.
3: Mitään, niillä oli hienot vaatteet ja tukat.
0: Oli, etenkin tukat. Hei, nyt meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi puhelilangoille jälleen muuten, siis Lapista. Reetta, tänään on ollut paljon puheluita
3: Lapista.
0: Meillä on ollut
3: Lappi-ilta tänään.
0: Joo, moikka Reetta.
4: No terve. Täältä Äkäslompolosta iloisia terveisiä sinne.
0: Joo, Ylläkseltä siis.
4: Joo, tässä Ylläksen kupeessa, niin se on varmaan tämä ruska ja kaikki nämä Lapin hienoudet, mitä täällä on, niin sen takia täällä varmaan ihmisiä on. Täytyy vaan tähän mainita, että mähän on vähän tämmöinen, niin kuin, no paikalliset kutsuu mua jo tämmöiseksi niin kuin vakimökki asukiksi, että mä en tuu vaan sen ruskan takia, mutta tuun niin kuin opintojenkin takia, että ehkä se mut, ehkä tästä muusta porukasta, mutta hienoa, että me ollaan täältä niin kuin edustettuna.
0: Mitä
4: se kiva.
3: Niin. Opiskelet Muoniossa, mitä sä siellä opiskelet?
4: Mä opiskelen luontoalan ammattitutkintoa ja se tarkoittaa siis, monihan ehkä miettii, että minusta tulee tämmöinen ruskaopas tai eräopas, mutta ehkä mun tähtäin ja haave on erikoistua marjoihin, villiyrtteihin, sieniin ja tähän kaikkeen muuhun, että tämmöistä mä täällä teen, vaikka olen helsinkiläinen, mutta rakkaus Lappiin on mulle jo syntynyt varmaan 20 vuotta sitten. Mutta nyt mulla on aika siihen, kun lapset on isoja ja muita, niin mä voin niinku opiskella tätä, mistä mä aina niinku, minne tulee aina niin ikävä palata, niin tämä on se mun tarina.
3: Mm. Mikä sä oot sitten entisessä elämässä ollut, jos susta nyt tulee tämmöinen opas?
4: No entisessä elämässä mä oon tehnyt paljon myyntihommia tai ihan niin kuin kaupan alaa ja palkanlaskentaa ja HR-hommia. Ja ne rupesi sitten tuolla Helsingissä olemaan silleen, että ajattelin, että ei, että nyt riitti, että nyt mä teen jotain semmoista, mistä mä oon aina haaveillut. Ja
3: kiva tehdä sellaista, mistä tykkää, eikö niin?
4: Niin, just näin. Just se.
3: Se on oikein. Meinaatko sä sitten niinku ihan pysyvästi sinne sinne Muonioon jäädä?
4: No, Muoniosta en tiedä, mutta varmaan tänne Lapin alueelle, niin toivottavasti mulla on tässä tulossa niinku muutama näyttö vielä ja muutama semmoinen idea, että jos se kantaa, niin ehkä mä siitä uuden työn itselleni saan, niin siihen paljon kannustetaan. Mutta mulla on kuitenkin tässä semmoinen niinku luonnonläheinen aspekti ja semmoinen niinku green care-idea takana, että pienin askelin katsellaan nyt, että kyllä mä perhe ja mies on Helsingissä ja koirat on Helsingissä ja mun nuorimmaiset pojat, ne nyt on armeijassa ja näin, että siellä ne pärjäilee, että katsellaan niin sanotusti, että no niin. Mikä tästä, niin kuin, mitä tapahtuu.
3: Baby steps, niin sanotusti.
4: Kyllä, juurikin näin.
3: Okei. Okay.
0: Mutta jo inspiroivaa, että sä oot repässyt ja lähtenyt tekemään sitä, mitä sydän sanoo.
4: Joskus pitää sitä, mä oon monta kertaa miettinyt ja tämä ehkä varmaan liittyy tähän mun toivebiisiikin sillä lailla, että kun elämä on vaan se hetki, niin tiettyjä, tai se on aika lyhyt. Ja se, että mun äitini aina kannusti mua ja hän oli tosi luontoihminen. Ja tämä biisikin liittyy siihen, että hän nukkui poistosta vuosi sitten suunnilleen vähän ennen juhannusta. Ja tiesin, että hän oli sairas, mutta mä olin täällä pohjoisista. Ja tästä on niinku aika pitkä matka Porvoosta. Ja mä kuulin tämän biisin autossa ennen kuin mä edes tiesin, että hän oli nukkunut pois. Ja mä pääsin tänne meidän möksälle. Ja mä soitin mun isälle. Ja mun isäni, pappa, jos sä kuuntelet siellä Porvoossa, hän mä tiedän, mä kuunnellaan aina teitä. Aina on auki Porvoossa tää radiokanava. Ja erityisesti siis se vaan niin kuin silloin mä mietin hetken, että hyppääks mä autoon ja lähden ajaa 1000 kilometriä takaisinpäin. Mutta sitten kun tämä biisi jotenkin pysäytti mut, niin mä uskon, että mun äitini miettii, että hyvä Reetta, viime kesä piti vähän niin kuin uudelleen miettiä juttuja, mutta täällä mä oon ja kertaan niitä asioita ja kyllä mä aion puskea ton tutkinnon läpi, että vaikka tässä on nyt tullut pari niin sanottua muuttuja, niin kuin Lapissa tapaa sanoa, mutta täällä mä nyt taas oon ja hyvältä tuntuu ja mulla on aivan ihana koulu ja opettajat ja mut on otettu tosi hyvin vastaan silleen, vaikka tulee tommosia pieniä niin kuin viipeitä välistä, että mut näillä mennään.
3: Hienolta kuulostaa.
0: Kyllä, ei tähän ole Reetta niin kuin oikein mitään lisättävää, että aika hienosti puit sanoiksi nämä sun kokemukset. Haluatko vielä kuitenkin, isälle lähti terveiset jo, mutta haluatko lähettää vielä muita terveisiä ennen kuin laitetaan Snow Patrolia soimaan?
4: No, niin kuin täällä on tapana sanoa, että ne, jotka tietää, mut ei tietää. Kyllä on kuulolla.
3: Tietäjät.
4: Teillä on ihan mahtava lähetys.
0: Kiitos paljon. Hei Reetta, ihan mahtavaa aikaa sulle sinne Lappiin äkäslompolo. Laitetaan Snow Patrol ja Chasing Cars soimaan.
4: Kiitos sulle. Kiitos.
3: Moi.
4: Moi.

0: Snow Patrol ja Chasing Cars.
1: Musiikkiohjelma sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Tie 5 välillä Kuusamo Kemijärvi, tarkempi paikka välillä Helilampi Rantalahti. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 5 Kuusamo.

0: Samo ja välillä Kemijärvi, tarkempi paikka välillä Helilampi, Rantalahti. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Viho viimistä viedään näiden puhlareiden osalta. Miia tietysti jatkaa vielä ysin jälkeen puhlareiden jatkoilla. Petri on meidän viimeinen soittaja. Moi Petri.
1: Hyvää iltaa sinne kaikille.
2: Mistäs päin soittelet?
1: Mä soitan täältä Varsinais-Suomesta Litteisistä, lähetä Turkua.
2: No niin, onko siellä syksy saanut jo niin sanotusti?
1: Joo, täällä on sadellut monta päivää niin kuin vettä aika paljon ja on ollut aika syksyistä keliä ja mä olen nyt itsekin vähän flunssainen.
2: Nonni. Mitäs sulla on viikonlopussa sitten ohjelmaa, ihan kun parantelet vaan vai onko toimeliasta hommaa?
1: No ei, nyt ei ole sillä mitään erityisempää, että koita paranella itseäni työkunta on sitten taas ensi viikoksi.
2: Niin justiin, pukkaako hommia vai miltä ensi viikko sitten näyttää?
1: No tiistai, torstai ja perjantai pitäisi olla töissä.
0: Jaha, minkäs alan hommia?
1: Mä olen toimintakeskuksessa töissä, niin kehitysvammaisten toimintakeskuksessa. Oh. Niin mä olen siellä kehityön puolella kutomossa ja kunnon tällaisilla mattoja.
0: Okei, hienoa.
2: Joo. Hienoa. Mäkin olen joskus muuten yrittänyt kutoa mattoa, siitä ei tullut yhtikäs mitään. Ne kangaspuille kävi silleen huonosti, että mun pikkubroidi leikkasi ne ploimet sitten saksilla poikki ja siihen loppui mun ura siinä maton kutomisessa sitten. Mutta sulla on ilmeisesti vähän parempi tuuri.
1: Joo, ja mä tykkään tässä työssä tosi paljon, että tämä on mun bravurihomma. Olen aikaisemminkin nuorempanakin kutonut mattoja kangaspuilla.
2: Kuinka isoja mattoja sä pystyt tekemään?
1: Kyllä mä 85 senttiä leveä. Loimi ja sitten maton pituudessa, kuinka pitkään pitää tehdä, niin mä teen kyllä.
2: No niin. Mikä sitten mattojen kohtalo on sitten? Myydäänkö ne siellä teillä eteenpäin vai?
1: Kyllä myydään. Saa tehdä tilauksia ja sitten niitä myös myydään myyjäisissä ja sitten niinku ihan saa tulla paikan päälläkin ostamaan niitä.
2: Okei. Kuinkas sukkelaan sulla sitten tuommoinen matto syntyy, jos ajatellaan vaikka semmoinen 85 kertaa 2 metriä?
1: No kyllä se nytkin ennen kuin mä sairastuin, niin olen jo 1,20 metriä tehnyt sitä tilausmattoa, niin ja sitten tulee 3 metriä pitkä.
2: No, kauanko sä teet semmoista sitten?
1: No 2-3 viikkoa, niin valmis on.
0: Sähäkkää okay. Toimintaa.
2: Joo, mutta kyllä siinä saa kilkutella niitä kangaspuita siitä.
1: Joo, mutta 6 tunnin päiviä mä teen, että siitä tulee jo yhdessä päivässä aika paljon.
2: Just, okei. Okay. Miten tässä...
1: Maksimissa 60 senttiä tulee joo. Päivässä.
2: No niin, se riittää kyllä. Mitenkäs noi musahommat, mitä sä haluaisit kuulla tänään?
1: Joo, mä haluaisin kuulla Hectorin kappaleen Kuunnellaan vaan taivasta.
2: Mikä siinä sytyttää?
1: Siinä sytyttää semmoinen, kun mä olen Hectorin suurin fani itse ja olen ollut Hectorin keikoilla täällä Turussa Lokomossa ja Kehittersenterillä. Ja mulla on muutama levykin häneltä vielä itselläkin myös.
2: Nonni.
0: Kyllä, hieno lauluntekijä ja hieno artisti. Haluatko vielä Petri laittaa terveisiä?
1: Joo, haluan laittaa... Tuonne Gustaviin, Marjalle ja Timolle ja kaikille muillekin tutuille ja työkavereille myöskin ja ohjaajille ja asukkaille tänne minun kotiin ja hoitajille.
0: Hienoa Petri, kiitos paljon sulle, oikein hyvää viikonloppua ja kuunnellaan Hectoria.
2: Moi moi!
1: Kiitoksia.
0: Kiitos, moi. Moikka!

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Ensimmäiset F-35-hävittäjät ovat saapuneet Suomeen. Hävittäjät saapuivat Lapin lennostoon Rovaniemelle. Siellä sijaitsee ilmavoimien ensimmäinen F-35-tukikohta. Suomeen saapui 2 hävittäjää, vaikka alun perin odotettiin 3 hävittäjää. Suomi on tilannut Yhdysvalloista kaikkiaan 64 F-35-hävittäjää. Niiden on tarkoitus korvata nykyiset Hornet-hävittäjät vuoden 2030 loppuun mennessä. Iranin vallankumouskaarti on iskenyt Togon lipun alla kulkevaan öljytankkeriin Hormusin salmella, kertoo Iranin valtiollinen IRNA-uutistoimisto. Britannian merenkulkuviranomainen kertoi aiemmin saaneensa tiedon turvallisuusuhasta Hormusin salmella. Sen mukaan alukseen osunut tuntematon ammus aiheutti tulipalon, joka sammutettiin. Tiedossa ei ole, oliko kyseessä sama alus, josta vallankumouskaarti puhui. Iran on estänyt meriliikenteen kulkua Hormusin salmella sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Korkein oikeus on myöntänyt valitusluvan elokapinaan liittyvässä televalvonta-asiassa. Televalvonnan kohteena olleet vaativat korkeimmassa oikeudessa, että hovioikeuden ratkaisut kumotaan. Korkein oikeus kertoo myöntäneensä valitusluvan tässä vaiheessa yhdelle hakijoista. Poliisi teki televalvontaa ympäristöliike Elokapinan 4 jäsenen puhelimiin Jyväskylän MM-rallien aikaan kesällä 2024. Poliisi epäili tuolloin, että Elokapinan aktivistit suunnittelevat törkeää vahingontekoa MM-ralleissa.
1: Ja sitten on urheiluvuoro. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Vimpelin veto on voittanut miesten superpesiksen mestaruuden. Sotkamon Jymy kaatui suoraan 3 finaaliottelussa. Saarikentällä veto nui Sotkamon jaksovoiton 2-0, molemmat jaksot vedolle 3-1. Vimpelille mestaruus on superpesiksessä seurahistorian 5. Näin tunnelmia kuvaa vedon mestaruuden takuumies, jo 6. Suomen mestaruutensa voittanut Henri Poputti.
2: No toivottavasti en nyt ala itkemään niin kuin yleensä näistä, mutta tämä on ollut niin, niin jäätävä vuosi, että mä oon ihan sanaton ja mä en ole ikään jännittänyt pesiksessä näin paljon. Siis tämä oli niin iso asia, että sain niin kuin mahdollisuuden voittaa ja nythän mä tässä poraan taas, kun voitettiin. Siis tämä on ihan uskomatonta. Tämä oli mulle niin kuin, tämä kausi oli niin jotenkin muutenkin henkilökohtainen ja sitten vielä tämä, että niinku, tämä päättyy näin, niin huhhuh.
1: Helsingissä pelataan ensi kaudella miesten huippupesäpalloa, kun punamustat nousee ensi kaudeksi superpesikseen. Seura pelasi miesten korkeimmalla sarjatasolla viimeksi 1974. Pumu voitti 3. superpesiskarsintapelissä vieraskentällä Koskenkorvan urheilijat kotiutuslyöntikilpailun päätteeksi 2-1 ja vei ottelusarjan puhtaasti 3-0. Suomi kohtaa Kreikan lentopallon EM-kison 4. välierässä ensi sunnuntaina Torinossa. Tämä ratkesi, kun Suomi hävisi yllättäen Virolle 2-3 ja jäi Tampereen alkulohkon 2. Tappio tiesi myös sitä, että jos Kreikka kaatuu, on seuraavana todennäköisesti vastassa Euroopan rankingin kärkimaa Italia. Kreikkakin on kova joukkue, muistuttaa Yle Urheilun asiantuntija Timo Tolvanen.
3: Niin, aika lailla Suomen tason, että jos ihan väärin en muista, niin viime vuonna, vuosi sitten, niin kultaisessa liigassa Suomi pelasi 2 Kreikkaa vastaan ja toisen pelin hävisi, toisen voitti. Että hyvin samantyyllinen kuin Suomi, että vaikka maailmanrankingissa on jonkun verran perässä Suomeen, niin hyvin samantyyppinen kuin Suomi, että haastetta kyllä riittää. Ja myös se, että alkulohkossa Kreikka onnistui yllättämään kovan Sloveniaan, niin se kertoo, että ei missään nimessä mikään heikko vastustaja ole, mutta ei taas ole mitään suuria tähtiäkään täynnä oleva joukkue, että kyllä Suomella täydet mahdolliset on, jos vaan peli kulkee sillä omalla tasolla.
1: Suomi-Kreikka siis sunnuntainen ottelu TV2 ja Areenassa kello 17. Ja sitten aika mielenkiintoinen tieto. Suomalaisen olympiamitalistin henkilöllisyys oli väärin vuosikymmeniä. Urheilumuseon erityisasiantuntija Vesa Tikander kertoo, miten vuonna 1920 olympiamitalin saavuttaneen suomalaispainijan henkilöllisyys saatiin korjattua oikeaksi.
4: Lähestyi meitä tämä Amartya Niemisen tyttären poika, joka ihmetteli, että minkä takia hänen papastaan, joka oli siis Antwerpenin olympiakisojen pronssimitalisti painissa vuodelta 20, minkä takia hänestä on aina väärää tietoa joka paikassa. Käytiin läpi näitä arkistoja ja aikalaislehtiä tämän meidän urheilumuseon puolesta ja sitten tämän urheilutietäjät-yhdistyksen toimesta myös. Niiden selvitysten kautta nyt sitten kävi ilmi, että tällainen sekannus tapahtunut jo 1970-luvulla, kun tehtiin suuri olympiateossarja, joka oli oikeastaan ensimmäinen kerta, kun kaikkien suomalaisten olympiaedustajien henkilötietoja, syntymäaikoja ja kuolinaikoja kaiveltiin. Siinä vaiheessa oikea mitalisti Martti Nieminen sekaantui toiseen Martti Niemiseen. Ja heillä oli sama syntymävuosi ja sama syntymäpaikka, eli Salo 1891. Tämä väärä Martti Nieminen päätyi sitten siihen suureen olympiateokseen ja sitä myötä kaikkiin muihin myöhempiin olympiakirjoihin ja lähteisiin nyt sitten sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tämä on ollut tosiaan ihan ainutlaatuinen tapaus, että näin pitkään on jatkunut tämä väärä tieto ja kukaan ei huomannut sitä korjata.
1: Onneksi se on nyt korjattu. Suomi pelaa Tenniksen Davis Cupissa paraikaa Monacoa vastaan. Otto Virtanen voitti avausottelussa Lukas Katariinan 6-0. 6-3. Eero Vasa puolestaan pelaa maailmanlistan siellä 21 olevaa Valentin Vaserota. Vasero voitti ensimmäisen erän 6-3. Toinen on tilanteessa 6-6. Ampumahidon MM-kisat 2031 järjestetään Ruotsin Östersundissa. Kisoja haki myös Kontiolahti, joka joutui näin pettymään. Asiasta päätettiin kansainvälisen ampumahiihtoliiton kokouksessa Saksassa. Ja samalla tuli tieto, että Yle esittää jatkossakin ampumahiihdon MM-kisoja ja maailmankapeja ainakin vuoteen 2034 asti. Ja vielä loppuun jalkapallon Veikkausliigan kierroksen tulokset: FC Lahti, FF Jaro 1-1, SIK IFK Mariehamn 2-1, AC Oulu, FC Inter 0-1 ja IFK Nistan HJK 1-1. Nyt urheilusta kuulemiin.
5: Näin olivat asiat urheilussa ja urheiluradion päättyessä kello on 21.07 tässä perjantai-illassa. Ja nyt kuulkaa, pärähtävät käyntiin puhlareiden jatkot.

Mia Krause, täällä pitää seuraa kello 22 saakka. Ja tässä soitellaan nyt sellaisia biisejä, jotka eivät varsinaiseen tuohon Puhelinlangat laulaa -ohjelmaan mukaan mahtuneet. Ja edelleen niitä voi lähetellä vaikkapa WhatsAppin kautta 0401455666. Ja hyvä story, joka liittyy tähän kappaleeseen, jota toivot, on aina plussaa. Soitetaan tähän ihan alkuun lohdutusta. Nimittäin vastikäänhän saimme tiedon, että Stevie Wonder lähtee kiertueelle juhlistaakseen 50-vuotislevyjuhlaansa. Voisiko se nyt näin sanoa? Nimittäin 50 vuotta tuli siitä, kun hän julkaisi levynsä Songs in the Key of Life, joka on varmasti yksi rockin klassikkoja. Mutta tämä kiertue ei siis tänne Suomeen asti yllä, joten lähipaikka sitten, missä sinne voisi nähdä, on Tukholma ja taisi olla Köpiskin sitten, ja sitten ympäri Eurooppaa rundailee hän. Mutta koska Stevie ei tänne tule, niin kuunnellaan hänen kappaleensa kuitenkin. Tässä sen toki esittää sitten aivan jokin muu kuin herra Sir Stevie Wonder itse, nimittäin asialla on 7 seelänhuulua veljestä ja kunnon jatsi. Tämä on Harrin toive.

Mitäpä tuohon lisäämään? Pentti Oskari Kankaan Seitsemän seinähullusta hullua veljestä yhtyeen vuonna 1978 levyttämä kunnon jatsi. Mitäköhän mieltä Stevie Wonder olisi tuosta, jos hän kuulisi sen? Todennäköisesti hän olisi varmaankin ihan tyytyväinen ja totesi, että mielenkiintoista. Seuraavaksi sitten piristämme Arskaa Keravalta. Arskalla on kuulemma ollut aika raskas viikko ja autossa hän soittelee tiettyjä kanavia ja tämä tuli sitten Kouvolan kohdalla vastaan ja sytytti kuulemma ihan helvetin hyvin. Ja Arskan toivekappale on Iron Maiden ja soitetaanpa sitä.

Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Toiveiden yöhön on vielä aikaa. Nyt edetään puhelinlangat laulaa ohjelman jatkoja studiossa Mia Krause. WhatsApp-numero tänne on 0401455666, jos vielä haluat mukaan yrittää ehtiä. Seuraavan toiveen lähettää Artsi, joka kertoo tästä kappaleesta, että biisi on mahtava ajan virran selkeyttäjä. Tosin tänään muistelin reilun 12 vuoden takaista viikkoa Bakussa. Koko ajan siellä mieleen nousi, että voi yksi päivä olla kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin päivä vain. Vieläkin ja ehkä koko lopun elämääni vähän liikutun tuosta. Sodat erottavat meitä erilaisista maailman vaihtoehdoista, mutta onnekseni ehdin käydä siellä, missä voi nähdä 1000 vuotta päivästä ja ehkä toisinkin päin. Ja Artsin toive on, voi yksi päivä olla 100 vuotta. Tässä Arttu Takalo, Tallin sinfonietta ja Topi Sorsakoski.

ja 100 vuotta olla päivä vain. Näin väitetty on, mut en tuota uskonut, ennen kuin

Näin Arttu Takalo, Tallin sinfoniatta ja Topi Sorsakoski voi yksi päivä olla 100 vuotta. Sitten aina ajankohtainen Pet Shop Boys. Tämä lähtee Hannalle.

Kyllä se on hieno bändi tuo Pet Shop Boys ja kuinka ollakaan. Tätä oli toivonut myös Kristiina, joka perusteli asiaa, että olen tutustunut Riikaan 23 vuotta sitten tuoreesti eronneena, jolloin hänestä tuli tyttäreni äitipuoli. En silloin arvannut, että hänestä tulisi paras ystäväni. Nyt vietämme mökkiviikonloppua yhdessä ja tämä on Riikan lempibiisi.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Sohvi kirjoittelee, että olemme ajelemassa isäni Arton kanssa yötä vasten mökille Kiteelle ja haluaisin yllättää isäni, joka toimii kuskina. Ajomatkaa varmasti piristäisi Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani, vaeltava aave. Isäni on suuri Tuure-fani, näin kirjoittelee Sohvi, joten olkaapa hyvät.

0: Merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
1: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
0: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Hän oli Eva Cassidy, Autumn Leaves, ajankohtainen kappale, jota oli useampikin ihminen toivonut. Tämän myötä terveiset Terolle, Jaanalle sekä Killille. Eva Cassidyn myötä siis. Sitten hypätään aivan erilaisiin tunnelmiin, nimittäin yli 40 vuoden taakse. Moni teistä varmastikin muistaa instrumentaaliverho Jean-Michel Jarrén. Ja tämä on sitten hänen vuodelta 1981 levyllään, kun hän innostuu Kiinasta kovasti. Ja viesti tähän toiveeseen kuuluu, että äänillä saa aikaiseksi monen muista musiikkia ja erikoisia ääniä voi muuttaa musiikiksi, kun sen oikein osaa. Tämän myötä terveiset Vesalle.

0: Sellaista iloittelua tarjoili vuonna 1981 ranskalainen multi-instrumentalisti Jean-Michel Jarre.
1: Yleensähän tämmöisessä sen miesäänen rooli on niin kuin joko se yrittää iskeä jotain muijaa tai surkuttelee omaa elämäänsä. Mutta tässähän tämä puhui jumppatunnista ja sanoi, että ei mulla ole aikaa nyt sun tämmöisiin höpinöihin. Siitä tulee aika mielenkiintoinen kontrasti.
2: Levylautakunnan vieraana Happoradio-yhtyeen laulaja Aki Tykki.
3: Paljaksetaanko mä itsestäni jotain, että siis munhan mielestä niin kuin tällaista on laadukas moderni rockmusiikki.
2: Sekä Moonshot-yhtyeen laulaja Ville Malja. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Kello tulee 21.45 tässä Puhlareiden jatko-ohjelmassa. Jos äsken elettiin tuolla 80-luvun alussa Jean-Michel Jarren tahdissa, niin nyt sitten hypätään vielä ajassa jokunen vuosi taaksepäin. Helena kirjoittaa, että vuosi 77. Se oli minun elämäni vuosi. Olin tuolloin vaihto-oppilaana Englannissa. Silloin ei hirveästi vielä vaihto-oppilaita ollut ja opin silloin suuresta maailmasta enemmän asioita, kun olin koko siihen astisessa elämässäni osannut tai edes tiennyt olevan olemassa. Silloin opin paljon myös musiikista ja tämä seuraava bändi kolahti kuin 100 volttia. Kyseessä on Climax Blues Band, brittiläinen blues, rock ja pop -yhtye. Ja tämä seuraava kappale, Couldn't Get It Right, oli sitten Helenan niin sanottu elämän biisi. Myöhemminhän tämän on sitten esittänyt muun muassa Fun Lovin Criminals, mutta tämä on sitten se aito ja alkuperäinen. Laitetaan sen myötä tämän jatko-ohjelman sitten viimeinen biisi pyörimään. Ottakaa ja nauttikaa.

Se oli siis Climax Blues Band, Couldn't Get It Right. Ja piti ihan tarkistaa, että tuo vuonna 1967 kasattu bändi, se käy ja kukkuu edelleen. Tosin yhtään alkuperäisjäsentä siinä ei näytä enää mukana olevan. Viimeisinkin lähti tuossa vuonna 2010 suurin piirtein. Nämä jatkot olivat tässä. Mia Krause kiittää. Ja ensi viikolla sitten uusin voimin. Kello on nyt 21.50 ja vuorossa säätietoja.

Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Lounaistuulta 16 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä ja Selkämerellä esiintyy iltapäivällä ja illalla kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Säännöstä seuraavalle 24 tunnille. Fennoskandian kaakkoispuolella on korkea paine, Pohjois-Ruotsissa oleva matala paine liikkuu koilliseen. Suomenlahti. Lounaistuulta 9-14 metriä sekunnissa, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 8-12, illalla 12-17 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 6-11 metriä sekunnissa, illalla 9-14 metriä sekunnissa, ylimmillään 16 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 8-13 metriä sekunnissa ja illalla ylimmillään 15 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 8-12 metriä sekunnissa, illalla 12-16 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 8-13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen.

hyvä näkyvyys. Perämeri, voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen lounaistuulta, illalla 8-13 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta, 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Lounaan puolesta tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 70%. Merenkurkku ja Perämeri, etelän puolesta tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli kääntyy luoteen puolelle ja voimistuu. Päivällä kovan tuulen todennäköisyys on 30%. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpöasteita 16, tuuli etelä-lounaasta 12 metriä sekunnissa, vesikuuroja, näkyvyys 14 kilometriä. Kotkarankki 14, lounas 6, vesisadetta 9. Orrengrund 15, lounas 9, pilvistä yli 20. Emäsalo 15, etelä-lounas 12. Kalpoidegrund 15, etelä-lounas 11. Itä-Toukki 13, etelä-lounas 10, Harmaja 14, etelä 9, vesikuuroja 15 kilometriä. Mäkiluoto 14, länsi-lounas 9, Bogashär 13, länsi-lounas 6, pilvistä 17. Hanko-Tulliniemi 14, lounas 10. Ryssärö 14, lounas 10. Venö 15, etelä-lounas 8. Utö 14, etelä-lounas 9, selkeää 16. Rajakari 15, etelä-lounas 7, Fagerholm 15, etelä 7. Vilsanti 16, lounas 10, 41. Gotska Sandön 16, lounas 9, 37. Kumlinge 15, etelä-lounas 8, melkein selkeää yli 20. Nyham 15, lounas 12, pilvistä 19. Märket 15, etelä-lounas 11. Isokari 15, etelä-lounas 9, puolipilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 15, etelä 11, pilvistä 20. Tahkoluoto 15, etelä 9, pilvistä 35. Selgrund 14, pilvistä 19. Bredskäret 14, etelä 6. Strömmingsbåden 14, etelä 9, Valassaaret 12, etelä-lounas 6. Kallan 12, etelä-kaakko 7, Tankkar 12, etelä-kaakko 4, vesikuuroja 49. Ulkokalla 13, kaakko 7, Nahkiainen 13, etelä-kaakko 8. Raahe 13, etelä-kaakko 6, pilvistä 20, Oulu-Vihreäsaari 12, kaakko 4, yli 20. Marjaniemi 11, etelä-kaakko 6, pilvistä yli 20, Kemi 1, 12, kaakko 5. Ja Ajoksessa lämmintä 10 astetta, tuuli kaakosta 3 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 20 kilometriä.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Ensimmäiset F-35-hävittäjät ovat saapuneet Suomeen. Hävittäjät saapuivat Lapin lennostoon Rovaniemellä. Suomi on tilannut Yhdysvalloista kaikkiaan 64 F-35-hävittäjää. Niiden on tarkoitus korvata nykyiset Hornet-hävittäjät vuoden 2030 loppuun mennessä. Suomeen saapui 2 hävittäjää, vaikka alun perin odotettiin 3 konetta. NATO-erikoistoimittajamme Marja Stenrussia haastattelee Jussi-Pekka Rantanen.
1: Marja, 3 hävittäjää odotettiin, 2 saatiin.
2: No se, että yksi on jäänyt matkalle, ilmoimme kertoa, että se tulee seuraavassa satsissa. Mutta ei ole tietysti tavatonta, kyse on aika uudesta koneyksilöstä. Ei haluta tietenkään ottaa minkäänlaista riskiä.
1: Iso kysymys on, että mikä muuttuu uusien F-3-sten myötä verrattuna nykytilanteeseen?
2: No tämä muuttaa oikeastaan koko puolustuksen sitten, kun se aikanaan saadaan toimimaan kaikki ne ominaisuuksineen. Tämä kone kerää ympäriltään valtavan määrän tietoa erilaisilla sensoreilla, tutkilla, kameroilla. Se välittää sitä reaaliajassa. Sitten kun kaikki toimii, se välittää tämmöistä maalitietoa muille puolustushaaroille. Joten se on ikään kuin tämmöinen uusi, kokonainen, valtava järjestelmä. Lisäksi tämän ominaisuus, kun tämä on 5. sukupolvea, niin se on tämä stealth, eli suomeksi häive. Se on tosi vaikea havaita millään teknisellä järjestelmillä. Tämän tyyppistä ei ole muilla 5. sukupolven hävittäjillä onnistuttu näin hyvin kehittämään.
0: Venäjällä äänestys Duuman vaaleissa on alkanut aamulla. 3-päiväiset vaalit ovat käytännössä näytösluonteiset ja valtapuolueena jatkaa Vladimir Putinin tukema yhtenäinen Venäjä. Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen johtaja Magdalena Andersson pääsee odotetusti yrittämään ensimmäisenä hallituksen muodostamista. Sosiaalidemokraattien johtama vasemmistoblokki voitti täpärästi viime viikonloppuna järjestetyt valtiopäivävaalit. Hallituksen muodostamisesta ennustetaan vaikeaa. Enimmäkseen on puolipilvistä tai pilvistä ja sadekuuroja tulee melko yleisesti. Pohjois-Suomessa on aluksi enimmäkseen poutaa, huomenna sadekuurot yleistyvät uudelleen. Lähinnä Pohjois-Lappi säilyy melko poutaisena. Yölämpötila on 8 ja 13, pohjoisessa -2 + 8 astetta. Päivälämpötila vaihtelee 13 ja 17, pohjoisessa 7 ja 13 asteen välillä. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.
3: Ja sitten on tämän perjantain viimeisen Urheiluradion vuorolähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Vimpelin veto on voittanut miesten superpesiksen mestaruuden. Sotkamon Jymy kaatui suoraan 3 finaaliottelussa. Saarikentällä veto nujiin Sotkamon jaksovoitoin 2-0. Molemmat jaksot vedolle 3-1. Vimpelille mestaruus on superpesiksessä seurahistorian 5. Ja Helsingissä pelataan ensi kaudella miesten huippupesäpalloa, kun punamustat nousee ensi kaudeksi superpesikseen. Seura pelasi miesten korkeammalla sarjatasolla viimeksi 1974. Pumu voitti 3. superpesiskansintapelissä vieraskentällä Koskenkorvan urheilijat kotiutuslyöntikilpailun päätteeksi 2-1 ja vei ottelusarjan puhtaasti 3-0. Ja ampumahiihdon MM-kisat 2031 järjestetään Ruotsin Östersundissa. Kisoja haki myös Kontiolahti, joka joutui näin pettymään. Ja tänään tuli tieto, että Yle esittää jatkossakin ampumahiihdon MM-kisoja ja maailmankapeja ainakin vuoteen 2034 asti. Tennistä pelataan miesten puolella Espoossa Davis Cupia, Suomi-Monaco. Se on avauspäivän jälkeen tilanteessa 1-1. Otto Virtanen voitti Lukas Katariinan 6-0, 6-3 ja Eero Vasa joutui puolestaan todistamaan Valentin Vaseroon paremmakseen 0-2. Kotimaisessa jalkapallossa Veikkausliigassa 4 ottelua. FC Lahti, FF Jaro 1-1. SJK IFK Mariehamn 2-1, AC Oulu, FC Inter 0-1 ja Helsingin paikallisottelu IF Knistan HJK 1-1. Jääkiekon SM-liigassa 3 ottelua, Jukurit Pelicans 3-1, Kalpa Ilves 1-2 ja KK Saipa 0-4. Nyt urheilutoimituksesta oikein mukavaa viikonloppua.

0: Suomen maana. Se tunkeutuu sun korvakäytävään ja laittaa sut liikkumaan ja tanssimaan. Nimittäin seuraava 2-tuntinen mennään teidän toivon parhaan toimimusiikin parissa. Juha tässä päässä. Ihanaa perjantai-iltaa. Just sulle, rakas klubilainen. Vamp-yhtye ja I'm Rushing. Siitä vielä DJ Tonkan remixi oli toi kappale, joka avasi tämän perjantai-illan. Ja ton kappaleen sanoma jotenkin resonoi Club Millenniumin ytimessä. Nimittäin toi I'm Rushing, sehän viittaa semmoiseen 90-luvun reivikulttuuriin. Ja siihen hetkeen, kun tanssilattialla musiikkivalot ja euforia iskee päälle. Ja sehän on just sitä, mitä me tullaan toteuttamaan tälläkin tanssilattialla seuraava 2-tuntinen. Ja te ootte siitä vastuussa. Nimittäin Diskoluuri vastaanottaa ja se on auki. NYT ja nyt.
1: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200. Se on se

0: voima on ollut syksy. Jotenkin hirveästi peilataan näitä toiveita syksyyn. Ja niin seuraavakin toive lähtee tällä syksykulmalla. Mutta mun mielestä tässä on hienoa toivoahan mukana. Nimittäin tää lukee, että pistäkäähän tämä eetteriin. Syksy tekee pikkuhiljaa tuloa, mutta meikäläinen kieltäytyy jyrkästi myöntämästä sitä. Olin äsken vähällä kaivaa syysvaatteet kaapista, mutta päätin sen sijaan laittaa aurinkolasit päähän, ottaa kylmän käteen ja soittaa tätä kappaletta. Niin kauan kun tää jytisee, niin täällä on täysperinen kesä käynnissä. Ja jos mä pääsen nyt vaikuttamaan yhtään tuohon sun täysperiseen kesään, niin se kesä jatkuu ikuisesti. Nimittäin totta kai me laitetaan tää glasari soimaan. Kyse on Texasin Summerson pojasta. Ja tossa toiveessa vielä oli sitten PS-nä, että laitapa siitä se vähän tuorempi Aurora-versio, joka onkin hieno versio. Sitä nimittäin on vähemmän kuultukaan kuin sitä alkuperäistä, joten tällä mennään. Kesä jatkuu, Aurora ja Summerson.
1: Club Millen.

0: Boybandin diskoluurista numerosta 0444216200 Aurora-versio Texasin Summer Sun -kappaleesta. Kohta otan soittoon Valdos Peoplea, Stretch Avernia ja Innesityä, mutta sitä ennen mä haluan jaella teille mun viime kesän yhden kesähitin. Mä nimittäin kävin viime kesänä tuolla Euroopan puolella vähän pyörimässä autolla, ja mun mielestä on hienoa aina, kun lähtee autolla johonkin uusiin maihin, niin pystyy kuuntelemaan niitä paikallisia radioita ja sitä musiikkia, mitä siellä soitellaan. Ja tätä kautta jotenkin pystyy ehkä vähän peilaamaankin sitä kulttuuria, että minkälainen tanssimusiikkikulttuuri missäkin maissa voisi olla. Tää seuraava kappale soi Euroopassa joka ikisessä paikassa viime kesänä, ja mä kävin Suomen radiosoittolistoja läpi, niin tää ei oo soinut Suomessa missään. Yleäksellä ehkä yhden kerran, mut muuten täys hiljaisuus tän kappalen kanssa. Ja mä jotenkin syvästi ihmettelen, koska mun mielestä tää on täydellinen radiobiisi ja tää on myöskin täydellinen tanssibiisi. Joten nyt mä haluan kysyä teiltä, rakkaat klubilaiset, oisko tässä hitin aineesta ja pitäisikö tätä soittaa enemmän? Seuraavaksi soitto on Chesivier kappaleella Ride.
1: Club Millennium. Suomen suurin tanssilattia.
0: Tässä on muuten myös samalla Musavisa kysymys. Kuka klubilainen ekana hokaa, että mitä elokuvaa tässä lainaillaan?

tykkää. Se oli mun viime kesän kesähitti. Se tulee brittiläiseltä Jessie Wareilta. Kappaleen nimi on Ride. Niin se leffa. No, kyllä te ette sen tiesitte. Se oli tietenkin Hyvät, pahat ja rumat. Tääkin on kappale, jota pitää mun mielestä ehdottomasti soittaa niin paljon kuin pystyy. Kasarin lopun klassikosta kyse. In the City ja Good Life. Club Me.

Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421.

0: tsemppiä teille sinne huomiselle. Kyllä siinä taas sit paremmaksi taittuu semmoisen pienen kipuilun jälkeen. Tämä seuraava kauri on myöskin viikonlopuissa. Laita viestiä, että laitapa mun lemppari soimaan, eli Walton in the Rain -kappale. Ja sit laita vielä tämmöisen ääniviestin vauhdittamaan tätä toivetta.
1: Ui.
0: Toi ilmeisesti tarkoittaa sitä, että se on kova kappale, joten laitetaan soittaa.
2: Valdo tässä, moi. Parasta mitä perjantaisin voi olla, niin on Club Millennium. I'm in the rain.

0: että mä sanois Tom Lyssi. Maldos People, kappale Rain.
1: Viikon Rock!
0: Sitten meillä se oikein jotain ihan muuta on nimittäin aikakaan, millään nimittäin viikon on Viikon Rockin. Tällä viikolla Viikon Rockissa mietitään, että mitä tapahtuu, kun otetaan 80-luvun ikoninen pop-hitti, räjäytään se ihan osiksi ja pakataan täyteen uudestaan semmoista 2000-luvun alun punk-pop-asennetta. Näinhän tapahtui vuonna 2002, kun Sharon Osbourne päätti, että hei, mitäs toi meidän 17-vuotias Kelly-tytär? Olisiko sille pian laulutehtävä? Se laulu voisi olla vaikka jotain Madonnaa, ja voisiko siitä tulla hitti? No Kellyä kuuleman mukaan hirvitti tämä ajatus aluksi, että eihän nyt Madonna-hittiä voi lähteä koskemaan. Mutta sitten kun tähän bändiksi saatiin vanhan hittibändin, eli Inkubuksen jäsenet, niin tämä koko paketti leivottiin kasaan, ja se oli vuoden ajan yksi soitetumpia radiohittejä, eli hyvä tuli. Eli tällä viikolla kuunnellaan, miten tämä kappale resonoi näin vuonna 2026. Club Millenniumin Viikon Rockina soi siis Kelly Osbourne kappaleella Papa Don't Preach.

toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 4.

Poppin, Dandy Warholin, Bohemian Like You ja Mastin, mikäpä muukaan kuin Honey-kappale laitettu yhteen. Joo, että kun se maistuukin hyvälle. Moi, soita please kieläpää. Ihan mikä vaan käy, seisoi liian usein radiossa. Kiitos! Tääkin viesti oli tietenkin poimittu diskoluurista numerosta 0444216200 ja mehän toteutaan, kun te pyydätte. Tätä KLF-klassikkoa ei varmaan hirveämmin tarvi esitellä. Sanon kumminkin, se on Last Range Transcend rahalla.

meitä ei olisi tätä perjantai-illan ihan uutta. Joten kiitos, kiitos, kiitos, kiitos. Ja eihän tää tähän lopu, nimittäin tänä iltana mennään puoleen yöhön asti. Sen teidän toivon parhaan toi musiikin parissa. Eli Diskoluuri 044-421-6200 se tarjoilee parastaan. Ja seuraavaksi tarjoilee tämän viestin. Tää nimittäin lukee, että moro. Ikuisesti nuori Jori Pieksämältä toivoo tähän hyper perjantai-iltaan DJ Quicksilverin bellissimia biisiä. Tää resonoi ja keinuttelee kivasti venettä. Älä nyt liikaa sitä venettä siellä keinuta, ettei käy huonosti. Uimahommat näillä keleillä, ne ei oo välttämättä enää niin kivoja, mut biisi on

Sen verran muuten piti sanomani tuosta diskoluurista aina. Silloin tällöin tulee kysymyksiä, että kuinka pitkä on jono. Mä voin sanoa, että aika pitkä. Mut kaikki toiveet, joita te lähetätte diskoluuriin numeroon 044-421-6200, ne otan ylös ja mä pyrin aina mahdollisimman nopeasti soittamaan ne. Niin kuin tämänkin hienon Pieksämäen Jorin kappaleen, joka oli DJ Quicksilverin Bellissima. Samba! Red 5, I love you, stop! Tätä kappaletta kyselee Tomi, oisko mitään?

Ja niin, rakastan sinua. Lopeta. No enkä lopeta, vaikkakin kyllä kohta käydään kuuntelemassa kello 23 Yle Uutiset, mutta hätä ei ole tämän näköinen, nimittäin bileet jatkuu niiden jälkeen, eli Club Millennium ja vielä jäljellä tälle illalle yhden tunnin ajan. Uutisten aikana diskoluuri tietenkin on auki, joten laittakaa viestiä numeroon 044-421-62 ja 00. Vielä yksi toive tähän tunnin loppuun. Moikka Juha, laitoin ensimmäistä kertaa viestiä. Toiveena olisi Pandoran Naked Sun. Mukavaa viikonloppua kaikille. Ystävällisin terveisin Simo. Ihanaa Simo, ihanaa, sä oot löytänyt just oikeaan paikkaan, nimittäin sä oot löytänyt Suomen kuumimmalle ja suurimmalle tanssilattialle. Tervetuloa Club Millenniumin matkaan, tästä ne juhlat vaan paranee.

0: Yhdysvaltojen asevoimat oli viime keväänä lähellä hyökätä Lähi-idässä kiinalaisalukselle tekoälyn koostaman raportin virheen vuoksi. Uutiskanava CNN:n lähteiden mukaan asevoimat oli jo valmistautunut pysäyttämään aluksen ja lentokoneet olivat ilmassa ennen kuin operaatio peruttiin. CNN perustaa tietonsa 4 asiasta perillä olevaan lähteeseen. Niiden mukaan tiedusteluanalyytikko oli koostanut tekoälyn avulla raportin, jonka mukaan kiinalaisalus kuljetti komponentteja, joita olisi käytetty Iranin ydinohjelmassa. Tekoäly oli kuitenkin tulkinnut väärin tietoja aluksen kuljettamasta materiaalista. Venäläiset joukot syyllistyvät laajalle levinneeseen seksuaaliseen väkivaltaan siviilejä ja sotavankeja kohtaan Ukrainassa. Raportti dokumentoi noin 1000 vahvistettua seksuaalisen väkivallan tapausta helmikuun 2022 ja heinäkuun 2026 välillä. YK:n raportin mukaan tapauksista 89% liitettiin Venäjään, 11% liittyi Ukrainaan. Kuuban sähköverkko on romahtanut täysin. Energiaministeriö kertoo sosiaalisessa mediassa, että verkon romahdus aiheutti valtakunnallisen sähkökatkon noin 9 miljoonan asukkaan saarella. Kuuban ikääntyvä sähköntuotantojärjestelmä on ollut vakavan rasituksen alaisena polttoainepulan, rappeutuvan infrastruktuurin ja Yhdysvaltojen asettaman öljysaarron takia. Tämänpäiväinen romahdus on 7. tänä vuonna. Silloinkin, kun kansallinen sähköverkko on toiminnassa, Kuuba kokee usein sähkökatkoja, jotka jättävät miljoonat ihmiset ilman sähköä.
1: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421.

0: Tina Kasinsin kappaleen sanomaan. Tän Telluksen asiat on ollut viime vuodet ihan sekaisin, mutta tiedättekö mitä, rakkaat klubilaiset? Tällä tanssilattialla niistä ei niin hirveästi tarvitse välittää, nimittäin tämä on meidän klubilaisten yhteinen turvallinen tila, jossa tanssitaan ja kuunnellaan ja ilakoidaan sitä teidän valitsemaan parasta tanssimusiikkia, jota voi edelleen toivoa Diskoluurin kautta numerosta 044-421-6200. Mitä muuta Club Millenimi toisella tunnilla? No tietenkin Laaksosen Toni pääsee kertomaan, että mikä olisi kovas tykebiisi tuolta lauantaitanssien puolelta. Ja kirsikkana kakun päälle tietenkin tämän illan patti-ohjelma-osio. Eli kuunnellaan yksi teidän valitsema hirvittävä kappale. Mikä se on? Tääkin selviää tuossa noin puolen tunnin päästä. Ja sen verran voin tuohon pattiin liittyen jo antaa vinkkiä, että jonkunnäköinen formulamaailma-pläjäys tulossa tänä iltana. Mut ei, se ei ole se perinteinen ruusperi. Vaikka kiinni, sekin olisi hieno pattikappale. No, tää kaikki tulossa tän toisen tunnin aikana, joten ei muuta kuin mitä ihaninta perjantai-iltaa sulle, rakas klubilainen.
1: Club Millennium. Suomen suurin tanssilattia.
0: Toivegeimit käyntiin Sannan toiveen tahdein. Sanna kirjoittaa Diskoluurissa, että tarvis poikabändi energiaa tähän perjantaihin. Five. Ja let's dance.

klassikolla, unohdetulla sellaisella, kappaleen Let's Dance. Juri on myöskin paikalla diskoluurissa ja aikoo seuraavaksi tuoda tanssilattialle sen kaikkein suurimman poikabändin idolin. Tai näiden bändien idolin ainakin, nimittäin Michael Jacksonin. Jurin toiveessa lukee, että toive, Michael ja Janet Jackson, kappale Scream. Tämä on niitä Michaelin viimeisiä duettoja Janet-siskon kanssa, missä mennään avaruudessa ja lasikatot räjähtää, jos videolta jotain muistan. Myöhemmin Busta Rhymes ja Janet teki oman purppuran väriset asusteet päällä avaruusaluslavastusjutun. En tajunnut muuten juuri tuosta viestin lopusta mitään, mutta näin se varmaan oli. Ja nyt kun toi Busta Rhymes mainittiin, niin Busta Rhymesia soittoon ihan kohta. Sekin toive diskoluurista, mutta sitä ennen Jacksonin sisarukset Michael ja Janet. Kappale Scream.

Coltex on myöskin linjoilla. Kirjoittaa Discoluurissa, että Busta Rhymes, Turn It Up, Fired Up and Night Rider Remix. Menisikö tämän perjantai-iltaan? Oh, no menisihän se Coltex.

Silloin kirjoittaa, että moropulli. Sattuisiko varastosta löytymään Groove Armadan Superstyling? Harvoin kuulee radiosta. Terkut kaikille klubilaisille Silolta Las Vegas Citystä.

virvoitusjuomajätinän mainoskappale, joten ehkä sitä kautta se on jäänyt kummittelemaan sinne sunkineen takaraivoon. Se oli siis Backyard Dog kappaleella Baddest Roughest. Ihan kohta soittoon skuutteri ja sen skuutterin jälkeen sit se tän illan Patti Smurfista eteenpäin ohjelmaosion kappale, mutta sitä ennen vielä yksi toive diskoluurista. Tää lukee, että moro. Nyt tarvisi Mansikkamäkeen pientä tanssialan pompottajaa. Täällä veljeni ja isän kanssa ollaan istumassa ja toivoisin Paul Elstakin Rainbow in the Sky kappaletta, vähän vanhempaa hardcore jumputusta.

toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044

0: TV Memory Lane. Ensin oli Hyvät pahat rumata. Sen jälkeen Ritari S. Ja nyt Terminator 2. Se olisi kutoo!
1: Thank you!
0: Thank you, Hope Baxter. The Age of Love. Ja muikkarina, jos sulla meni toi alkuohjelma ohi, niin ei hätää. Heti tämän ohjelman jälkeen jälkikuuntelu löytyy Yle Areenasta. Joten sieltä vaan kuuntelemaan, että mitä meni ohi. Mut nyt me siirrytään eteenpäin ja mennään paikkaan, jonne meidän ei pitäisi mennä. Mut jotenkin me aina vaan tänne päädytään.
2: Patti Smurfista eteenpäin.
0: Lähdetään nimittäin kuuntelemaan tän illan Patti-kappale. Ja mä tiedän, että siellä on tänäkin iltana paljon uusia klubilaisia paikalla, joten avataas vähän, että mitä ollaan tekemässä. Tai mistä tää oikeastaan aikoinaan lähti. Nimittäin joskus aikoinaan joku klubilainen multa toivoi Patti Smurfi-kappaletta. Ja mä silloin menin ton kappaleen soittamaan, ja suurin osa jengistä oli sillä, että älä enää ikinä soita mitään tällaista radiotaajuuksilla. Mut sit siellä oli se pien osa jengistä, ne sadistit, jotka oli sitä mieltä, että tää on ihan parasta, ja tästä pitäisi tehdä oma ohjelmaosio. Ja jotenkin muutaman kiekuran ja koukuran kautta syntyi Patti Smurfista eteenpäin ohjelmaosio, jossa siis kuunnellaan aina joka perjantai yksi sellainen kappale, minkä ei pitäisi radiossa soida. Ja yleensä se aiheuttaa hirveätä vihaa. Niin kuin varmaan tulee tälläkin viikolla käymään, mitään Kari on laittanut hienon toiveen diskoluuriin. Patti-ohjelmaosio on numeroina 044-421-6200. Tää lukee, että tämän mestariteos on saatava siihen huonojen biisien osioon aivan välittömästi nyt, kun tää tuli mulle mieleen. Onhan tämä nykivä Eurodance-moottoriääni aivan kauheaa kuraa ja radiotaajuuksien pahoinpitelyä. Mut jos mun vanha 97-vuoden korolla ei tällä kamaluudella muutu sumitason kilpuriksi, niin meikäläisen tärrykalvot ovat kärsineet täysin turhaa. Pistäkää siis se saasta soimaan, kärsitään yhdessä. Terkuin Kari. Karin toivekappaleena on DJ Visas, featuring Matti Kyllönen, kappale Formula ja siitä DJ Kaipan Monaco Remixi.
3: Club Millennium. Suomen suurin tanssilattia.
4: Tervetuloa mukaan seuraamaan suoraa lähetystä Formula 1:n maailmanmestaruusosakilpailu kaukaa toiselta puolelta maapalloa. Schumacher, Coulthard, Häkkinen, Irvine, Villeneuve. Starttivalot vaihtuvat. Nyt kaikki irti. Mika Häkkinen.

Sieltä toisten takaa Salo tulee. Näyttää, tulee ja ohittaa. Hyvä Salo! Häkkinen tulee varikolle. Nyt tarkkana. Onnistuuko Vilnöö ohittamaan Häkkisen varikolla? Kaikki

0: Suomi! Hyvä Mika!
1: Hyvä Suomi! Hyvä Mika! Kyllä mä vaan sanon, että jos ihanalla ei ole nyt ihanaa vähän raastava kappale, niin tää menee siinä sarjassa ihan omalle levelille. Nimittäin sama

0: on remiksi. Jos sulla on mielessä oma patti ehdotus, niin laita viestiä Discoluriin numeroon 0444 421 6200. Ja tähän loppuun vielä se validein kysymys.
1: Mutta missä on JJ?
0: No niinpä, missä on JJ? Tämä on mulle asia, mikä jäi aina nuoruudessa ihan epäselväksi. Missä se JJ on ja minkä takia se on joka ikinen kerta hukassa? Kertokaa nyt, vihdoin viimein joku mulle. No, kaveri, joka ei ole hukassa, hän on Laaksen Toni. Hän on nimittäin aina täsmällinen ja tänäkin iltana Toni tuo meille lauantaitansseista ihanan tuulahduksen kappaleen merkissä.
2: Club Millennium, Suomen suurin tanssilattia.
3: Hello, Juha and all you faithfuls. Itse kun olen tämmöinen kovan luokan penkkiurheilija, niin näin syksyisin vietetään sillä saralla kyllä todellisia kissanpäiviä. Aivan tässä lyhyen ajan sisään ovat käynnistyneet itseäni kovasti kiinnostavat jääkiekon SM-liiga, jalkapallon valioliiga ja Champions League sekä amerikkalaisen jalkapallon liiga NFL:n runkosarja. Ja mitä tekemistä näillä on sitten sen tämänkertaisen biisisuosituksen kanssa? No, vastaus löytyy tämän seuraavaksi soivan italialaisen Eurodance Italo House-yhtyeen nimestä. Oma suosikkijoukkueeni nimittäin tuolta amerikkalaisen jalkapallon puolelta on San Franciscon ylpeys 49ers, ja sillä nimellä kulkee tämä kasarin loppupuolella perustettu ryhmä. Heidän tuotannostaan varmasti Touch Me on se tunnetumpi, mutta kyllä tämä Don't You Love Me toimittelee aivan yhtä lujaa. Tässä siis musiikkia perjantai-iltaan, 49ers, Don't You Love Me.

Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421

Helsingin suositussa raidan jälkeen päästiin Club Millenniumin tämän perjantailla loppukiriin, niin otettiin soittoon yksi kotimainen konemusalegenda ja ennen kaikkea yksi hänen aliaksistaan. Tää oli Heikki Liima tai sen Muuvon alias. Kappale Will You Be There For Me ja siitä vuoden 2000 remixi. Tää on

kotituottaja, ei siis ollut isoja levyyhtiöitä tai tuotantorinkkejä takana, näppäili siis himassa samassa makuuhuoneessa musaa. Sattui tekemään tämän kappaleen ja sit yhtäkkiä kaikki ties kuka on Partes. Tämän kaverin myöskin kaikki tietää. Hän on nimeltään Armin van Buuren, joka tässä remiksaa Irescape Club klassikkoa

kyllä myöntää, että vähän jäi nyppimään. Armin van Buuren kävi pari viikkoa sitten Suomessa keikalla. Olin menossa, mutta sitten tapahtui se kuuluisaa jotain ja en ikinä päässyt sinne asti. No, ehkä jonain päivänä. Seuraavaksi on aika siirtyä Yle Uutisten pariin, joiden jälkeen Toiveiden yö jatkaa teidän kanssa. Eli tän illan bileet on bailattu Club Millenniumin osalta, mutta hätä ei ole tämän näköinen. Nimittäin ensi perjantaina jatketaan samassa paikassa ja samassa ajassa. Eli kello 22.05 klubin ovet jälleen kerran aukeaa. Laittakaa viikon aikana viestiä diskoluuriin numero 044-421-6200. Se vastaanottaa ihan milloin vaan. Ja mut löytää Instagramista nimellä Pullijuha, joten sitäkin kautta biisitoiveet tulee perille. Nyt mä vielä kiitän kertaalleen. Sanon, että ootte ihania. Rakastakaa toisianne. Kuullaan ensi viikolla. Hyvää yötä ja moi moi.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo kieltävänsä CNN ja MS Now-uutiskanavien sekä verkkomedia Politikon toiminnan Valkoisessa talossa. Trump syyttää niitä jatkuvasta epätotuuksien ja valheiden raportoinnista, mutta ei kerro esimerkkejä. Kielto astuu Trumpin mukaan voimaan heti. Trump uhkaa kieltää muidenkin valheellisina pitämiensä tiedotusvälineiden toiminnan Valkoisessa talossa. Ensimmäiset kaksi F-35-hävittäjää ovat saapuneet Suomeen. Hävittäjät saapuivat Lapin lennostoon Rovaniemelle. Suomi on tilannut Yhdysvalloista kaikkiaan 64 F-35-hävittäjää. Niiden on tarkoitus korvata nykyiset Hornet-hävittäjät vuoden 2030 loppuun mennessä. F-35-hävittäjistä kertoo NATO-erikoistoimittajamme Marja Stenroos.
1: Tämä kone kerää ympäriltään valtavan määrän tietoa erilaisilla sensoreilla, tutkilla, kameroilla. Se välittää sitä reaaliajassa. Sitten kun kaikki toimii, se välittää tämmöistä maalitietoa muille puolustushaaroille. Joten se on ikään kuin tämmöinen uusi, kokonainen, valtava järjestelmä. Lisäksi tämän ominaisuus, kun tämä on viidettä sukupolvea, niin se on tämä stealth, eli suomeksi häive. Se on tosi vaikea havaita millään teknisillä järjestelmillä. Tämän tyyppistä ei ole muilla viidenneen sukupolven hävittäjillä onnistuttu näin hyvin kehittää.
0: Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja Magdalena Andersson pääsee odotetusti yrittämään ensimmäisenä hallituksen muodostamista. Sosiaalidemokraattien johtama vasemmistoblokki voitti täpärästi viime viikon loppuna järjestetyt valtiopäivävaalit. Hallituksen muodostamisesta ennustetaan vaikeaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Puolen yön Yle Uutisten jälkeen saa aloittaa toiveiden yön, näin on luvattu, ja kello on nyt 2 minuuttia yli puolen yön. Puolen yön uutisten jälkeen, niin kyllä se nyt, ystävät rakkaat, on sillä tavalla, että minä tästä toiveiden yötä aloitan. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää viikonloppuyön viettoa, syys viikonloppuyön viettoa täältä Länsi-Pasilasta käsin. Hyvin syksyisestä sellaisesta.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Levy.toiveet@yle.fi. Meillä on myös sellainen sähköposti, jos haluaa sähköpostiviestin tänne toiveiden yön lähettää. Onhan tänne jo muutamia viestejä tullut. Esimerkiksi täällä yhdessä toivotaan Jormakselta Days Nights-kappaletta. Siinä on artistit kannessa, albumin kannessa, makeissa hippivaatteissa. Jormas levyltä, tämä kappale siis Jormaksen levyltä Jormas, kuvaaja on bändin käskenyt ei kukkulalle vaan kalliolle seisomaan ja sanonut vielä, että hei pojat, nyt vakavat ilmeet. Tällainen rockibändi ei liikaa hymyile. Mutta lasketaanko nuo hippivaatteeksi? Tyylikkäät kledjut, mutta en tiedä meneekö hippivaatteeksi. Ihan tuollaista on puseroa ja siinä vähän takkiakin, että ihminen pärjää näin alkusyksystäkin. Tai että kun lähtee kodista ulos, niin on tosiaan takkia päällä, eikä äiti sitten huuda perään. Ei tule äidiltä moitteita. Et lähde liian Jormas, hei, ette lähde liian vähissä vaatteissa sinne kalliolle poseeraamaan kuvalle. Jormas Days Nights, me aloitetaan toiveiden jo tällä.

yksi kappale kerännyt soimaan toiveiden yössä, jo ruvetaan tekemään jonkun näköistä kompromissia. Täällä toivotaan Yeah Yeah Yeahs nimiseltä orkesterilta, kun on ilmestynyt juuri hiljattain live-albumi. Mutta onko se minulla tässä digitoituna järjestelmään? No ei ole vielä, mutta hoidetaan. Niin tässä neuvoteltiin, että odotellessa kelpaisi Zero-niminen kappale tältä bändiltä. Laitetaan soimaan. Minulla muuten on joskus vaikea vieläkin, vaikka tässä hyvin mennään reilusti jo keski-iän puolella, niin joskus on, minä en millään saa päähäni sitä, että minun nuoruuden musa on jossain tuolla ilmestynyt tuolla kauempana. Että jollekin juniorille se on ikään kuin menneisyyden musiikkia, tai siis myös nykypäivän musiikkia, mutta menneisyydessä ilmestynyt, niin se kappaleiden ilmestymisvuosia, kun katsoo, niin välillä meinaa kieltäytyä uskomasta. Ei voi olla näin pitkä aika tästä. Ehkä minä joku päivä opin. Tässä oli se tähän kelpaava kompromissi. Yeah, yeah, yes, yeah, Zero.

Kari kysyy, että löytyisikö Guy Clark-nimiseltä artistilta My Favorite Picture of You-niminen kappale. Suomalaisia versioita kuulee, mutta nyt ihan alkuperäinen. Kari, hyvä, tarkoitatko siis, että Guy Clark tältä artistilta hänen eri kappaleistaan kuulee suomalaisia versioita vai onko tästäkin suomalainen versio? Meneekö minulla nyt vähän sekaisin? Sen minä tiedän, että se on ainakin tämän Guy Clarkin alun perin tämä froikkareiden tämä Viekää minut baariin. Eikö se näin mennyt? Joka tapauksessa, Kari, hyvä. Toiveesi.

0: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
1: Arvi ja Eero ovat laittaneet tänne viestiä, eivät kerro, että olisi kyseessä välttämättä elämäni biisi kummallekaan, mutta sopisi kuulemma hyvin juuri nyt. Sitä varten on tämä keskiyön toiveiden yö, se kappale, se melodia, joka sopii juuri nyt tähän tunnelmaan. Jotain tunnelmaa ehkä lisäämään tai mahdollisesti jotain poistamaan. Vähän lähdin sivupoluille, kun piti kertoa, että mitä Arvi ja Eero toivoo. Se on Susanna Haavisto ja Hector kanssasi on niin hyvä olla.

Susanna Haavisto, Hector, kanssasi on niin hyvä olla. Täällä halutaan muistella vähän mennyttä kesää, jäätelökesä ilmeisesti ollut. Kun laitetaan kesäbiisejä paremmuusjärjestykseen, niin siellä usein kärjessä Maaritin jäätelökesä, mutta siinä kyllä varsinaisesti muistellaan kesää ja lopussa jo illat pimenee, joten voisitko soittaa tämän ajankohtaan hyvin sopivan kappaleen? Kiitokset sanoo meille Tuut.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Onko tänään vietetty, tai siis näin täällä kertoo meille viestin laittanut Anna, että 18.9. vietettiin tai ehkä vielä vietetään hääyötapahtumaa. Ainakin Vantaalla Pyhän Laurin kirkossa, joka on hieno keskiaikainen harmaa kivikirkko, muutaman kerran käynyt. Kirkko kaunis tänään täynnä illasta ja yöstä kauniita pareja. Kaikille heille kestävää onnea ja rakkautta toivottaen. Minä omistan toiveeni hääyön pareille sekä kaikille muille ihastuneille ja rakastuneille, syksyn sateista nauttiville ja haaveileville yöihmisille. Tulikohan tämä siis omistettua ihan kaikille? Rakastuneet, ihastuneet, syksyn sateista nauttivat, haaveilevat yöihmiset. Kyllä jokainen ihminen noista johonkin kuuluu, ainakin ajoittain. Niin se toive oli Birdia Blue Skies.

Birdia Blue Skies. Vantaan Pyhän Laurin kirkko on tosiaan kaunis. Minä kerran kävin siellä, eikä siellä ollut ketään muuta kuin siitä ohitse tykkään patikoida erityisesti kesäisin. Ja sitten kun sinne kapusin sinne toiseen kerrokseen, huomasin, että siinä ei ollut minkäännäköisiä naruja muistettu laittaa esteeksi siihen aika hienojen, isojen, massiivisten urkujen eteen, niin olisikohan se sitten minun visiitti ollut sellainen, kun se seuraavan kerran siellä kävin, niin siinä oli sellaiset esteet, ettei tule ihmiselle houkutusta soittaa vaikkapa jotain rock'n'rollia. Joo, Ville ja muu retkue Paavalin saaresta, The Cure ja Push. Mökkiä laittamassa talviteloille perinteisin menoin ja kyseinen kappale vain sopisi valosaastettomaan yön pimeyteen kuin, ja tähän saa jokainen kuulemma keksiä sopivan sanan laskun. Joo, Push, The Cure.

0: Olen Pirjo Heikkilä ja näen rumia asioita kaikkialla.
1: Tämmönen. Mä haluaisin, että taas kauniimpi.
2: Minkä takia Lahden kaupungiteatteri on ruma?
0: Miten näin on päässyt käymään ja ketkä ovat vastuussa?
1: Mitä jos Jumalallakin oli tatskoja?
0: Haastan kysymyksilläni parhaita asiantuntijoita.
1: Tykkäät repiä ihmisten päänahoja.
3: Ei.
0: Ja ihan oikeitakin ihmisiä.
4: Ketkä kaikki haluavat lähteä mukaan?
5: Minä! Minä!
1: Miksi sä näytät kaunilta? Mä viestitän sillä paskilla, että mä oon aivan porttu.
0: Miten sulla on tämmöstä tietoa?
6: Minä!
1: Voiko vessaharja olla antiikki?
3: Punainen sana antiikki.
1: Tästä ei ihan tiedä, että onks vappu vai juhannus.
0: Mä luulit, ihminen on viisaimmillaan keski-ikäisenä. Aion pelastaa meidät rumuudelta.
6: Minä!
1: Onks tällä joku parasta ennenpäiväys? Valttiaralla, kuinka monta miljoonaa vuotta sanoisit?
0: Katso Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
7: Kaikki kone on laittamassa mökkiä talviteloille, no ainakin kaksi porukkaa. Mökkiläiset tervehtivät ja mökkiä talvikuntoon laittaessa niin tuli Anopille mieleen. Olisipa kiva kuulla Kirka, Strangers in the Night. Kirka soi seuraavaksi ja aina ennen kuin Kirka soi, silloin ihmiset kiljuu, että ik, se on Kirka.

Kirkaan seuraava kappale on, no tämä on. Riksa laittaa toiveviestin, jossa on, no joo, onkohan tämä ihan yksi kaikkien aikojen viesteistä. Tässä lukee, että muistakaa rakastaa toisianne. Ja saisiko kuulla Hathawayn What is Love? What is-

0: Yle, Radio Suomi.
1: Johanna toivoo. Johanna kirjoittaa, että minä toivoisin Mariskalta kuolemaan kalamieskappaleen. Sitä ei koskaan soiteta, ainoastaan kukkululuuru ja suloinen myrkynkeittäjä, jotka ovat aivan shaisseja tuon rinnalla. Terveisiä siis lähettää meille ja kirouksia saksaksi Johanna. Aika alkutekijöissä olen heidän kielen opiskelussa, mutta sen verran kyllä tiedän tai varmasti kaikki tietää, että mitä tuo sana tarkoittaa. Mutta Johanna, mielipide on vapaa ja toive myös. Mariska, kuolema on kalamies.

Mariska kuolema on kalamies. Kirsin toive seuraavaksi kertoo, että juuri tästä kappaleesta on vuosikymmenten aikana muodostunut itselle todella tärkeä ja koskettava. Supertramp, Hide in Your Shell. Tässä rohkaistaan vähän ihmistä tulemaan esiin. Tiedättekö, kun jokaisen ihmisen joskus pitäisi, ei sillä tavalla nokkavasti ja muita alaspäin katsoen, vaan sillä tavalla itseään vähän tsempaten ja rohkaista, niin jokaisen pitäisi joskus laittaa sellainen kuvitteellinen kruunu omaan päähänsä. Kyllä se näin on. Supertramp, Hide in Your Shell.

0: YK valitsee parhaillaan uutta pääsihteeriä. Painetta olisi löytää maailmanjärjestölle sen historian ensimmäinen naispääsihteeri. 8 ehdokkaasta 5 on naista, joten todennäköisyys on naisen valinnan puolesta, vaikka varmaa se ei ole, sanoo entinen YK-diplomaatti Tibor Gamelli New Yorkin yliopistosta.
1: Odds are in favor of Madam Secretary General to be appointed.
0: Millaista johtajaa YK nyt kaipaisi konfliktien ja geopoliittisten jännitteiden keskellä? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
2: Yle Radio Suomi.
3: Reilu 4 minuutin päästä vuoroon kello 1 Yle Uutiset, mutta huhut kertoo, eli siis minä kerron, että uutisten jälkeen sitten toiveita toinen täysi tunti, tai lähes täysi. Kerta siitä ensimmäiset 2 minuuttia on uutista. Joka tapauksessa täällä toivotaan Jorma Uotisen laulantaa. Pehmeän matalalla äänellä tulkittu toive, kaikilla sama. Samettia korville, eikä sanoituksessakaan moitteen sijaa.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat ja Tanska ovat päässeet sopuun Grönlannista. Trumpin mukaan sopimus takaa Yhdysvalloille pysyvän hallinnan Grönlannin turvallisuudesta ja kaikista muista tarpeista. Trump sanoi sopimuksen täyttävän kaikki Yhdysvaltain huolenaiheet. Trump kertoo estävänsä poliitikon CNN ja MS Now'n pääsyn välittömästi Valkoiseen taloon. Trump syytti kyseisten medioiden levittävän jatkuvasti valeuutisia. Trumpin mukaan myös muilta medioilta aiotaan tulevaisuudessa estää pääsy Valkoiseen taloon.
1: We haven't taken the step of throwing them out, but they're fake news, totally. New York Times is so fake. Washington Post is disgusting. I mean, they're disgusting. I don't get it.
0: Emme ole ryhtyneet toimenpiteisiin niiden estämiseksi, mutta ne ovat valemedioita. New York Times on valetta ja Washington Post on iljettävä, Trump sanoi. Tekoälyyhtiö OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altman puhuu YK:n turvallisuusneuvostolle ensi viikolla. Yhtiön tiedottajan mukaan Altman aikoo kertoa muun muassa siitä, miten OpenAI pyrkii varmistamaan tekoälyn turvallisuuden ja kuinka tekoäly hyödyttää ihmisiä maailmanlaajuisesti. Sää on enimmäkseen puolipilvinen tai pilvinen, sadekuuroja saadaan melko yleisesti. Maan etelä- ja keskiosassa on myös ukkosen mahdollisuus. Pohjois-Suomessa on aluksi enimmäkseen poutaa. Pohjois-Lappi säilyy melko poutaisena. Päivälämpötila vaihtelee 7 ja 17 asteen välillä. Maan etelä- ja lounaisosassa varoitetaan kovasta tuulesta.
2: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 1:02.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Taisin sanoa, että luvassa on uutisten jälkeen toinen tunti toiveiden yötä, enkä valehdellut. Tämä toinen tunti alkaa. Minä muistutan yhteystiedot. Hyvä kun muistin.
4: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
2: Ja se sähköpostiosoite, se on levy.toiveet@yle.fi. Tänne tullut tällainen viesti, jossa kerrotaan, että eilinen oli kyllä sellainen päivä, että kaipaisi Petra Garganon ja Tuomas Kauhasen vahvana kappaleen. Mutta ihan tässä hyvällä, iloisella ololla ja mielellä. Kiitos. Elämä järkkää juttuja, että on elämässä elämässä. Elämä järkkää juttuja, että on elämässä elämässä. Fakta. Haleja laittaa loppuun. Tällä käyntiin Lasse Olkinuora sanoo oikein hyvää syysyötä.

järjestys pitää olla asioissa. Kyllä se näin on. Ilonalla on ihana ruskaretki viikko uuden murun kanssa takana ja edessä olisi tuollainen 7 tunnin ajomatka kohti kotia. Tämä viesti tuli 12:30 tai vähän ennen, eli no joo, minun matikkapääni. Haluaisin seuraavan biisin välityksellä kiittää ja kertoa, kuinka paljon siitä uudesta murusta tykkään. Jussille, kuskille, Black Box, Ride on Time.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Se on kuulkaatten sillä tavalla, ilmoitetaan viestissä, että jos saisi soimaan kotiteollisuuden Minä olen -kappaleen, niin siirtyisi Ylekin NS-nykyaikaan. Tämä biisi kertoo suomalaisesta miehestä ja on oikein osuva. Kotiteollisuus, Minä olen.

0: Kotiteollisuus, minä olen seuraavaksi. No, Lappeenrannasta siirrytään Kuopioon. Heidi Pakarisen versiota lentävästä kalakukosta Kuopioon. Toiveiden yöhön. Huutomerkkiä.
1: Junailijan pilli ilmoja vilsin.

0: Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa. Aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
1: Yöradio kauniissa punaisessa matkaradiossa soi ja olisipa mahtava kuulla Depeche Mode Battle of a Gun. Terveisin Sanna ja Tommi. Sanna ja Tommi, muistako kukaan kuinka 2000-luvun alussa oli englanninkielisellä juorulehdistöllä erityisesti hirveä hinku kaikista julkispariskunnista heidän nimistään muodostaa yhteinen lempinimi. Ja periaatteessa se oli aina vaan sitä, että otetaan toisen nimestä vähän etukirjaimia ja sitten toisen ja sitten vaan läntetään ne yhteen. En tiedä mistä tuli mieleen, mutta te olisitte sitten varmaan San Tom tai Tom San. Joka tapauksessa tässä on San Tomin tai Tom Sanin toive, Depeche Mode, Battle of a Gun.

Depeche Mode, Battle of a Gun. Tänne tullut viesti, jossa lukee, että 22 piste Pirkko Frankenstein. Ja sitten, että mistäköhän olisi tullut mieleen ja tuollainen vinkkaava hymiö. Ja minä nyt vähintään äskeisen kappaleen olen tuijottanut tätä viestiä. Mistäköhän olisi tullut mieleen 22 piste Pirkko Frankenstein? Olenkohan minä nyt jotenkin hidas vai... Minä en ihan oikeasti tiedä, kun siinä on tuo vinkkaava hymiökin perässä, että tämä pitäisi. No joo, mutta onhan se hyvä, että on pähkinöitä ihmiselle ratkaistavaksi. Minulla kestää tämän kanssa vielä vähän aikaa. Mistäköhän olisi tullut Frankenstein mieleen? Jaa, menet tiedä. Sen tosin tiedän, että se syntyi se kirja, se Frankenstein, juuri se kirja. Kun oli sateinen päivä ja tylsää eikä mitään tekemistä. Kauan aikaa sitten, niin päättivät sitten ystävykset, yksi heistä oli Frankensteinin kirjoittaja, niin kehitellä tarinoita ja siinä sitten keksi. Eikös juuri luvattu, että täksi päiväksi monin paikoin sadekuuroja luvassa, ei muuta kuin omaa mestariteosta sitten kirjoittamaan. Sille tosin ei kannata antaa nimeksi Frankenstein, kun se on hyvin käytetty. Mistäköhän olisi tullut mieleen? No, kuunnellaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hei, saisimmeko soimaan Beemiltä Kaiken arvoinen? Olemme rakkaani kanssa ensimmäistä kertaa mökillä. Koko viikon loppu nautitaan toistemme seurasta. Kiitokset Sotkaniemen Inarin mökiltä. Terveisiä. Toiveena on Beemiltä Kaiken arvoinen.

0: BM kaiken arvoinen. Soittaisitko Leonard Cohen ja Take This Waltz kahdelle viisikymppiselle naiselle syysmässä? Mökin kuistilla punaviinilaseja hoivaillen. Nekin ansaitsevat vähän hoivaa ja huomiota joskus kyllä vain. Huomenna mennään sienestämään, satoi tai paistoi. Kiitokset.
1: Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

0: Yle, Radio Suomi.
1: Perusasioita on ihmisen hyvä muistaa ja muistutella välillä. Tänä yönä on tullut sellaisia. Yhdessä viestissä muistutettiin, että muistakaa rakastaa toisianne ja sitten yhdessä viestissä, että muistakaa myös rakastaa itseänne. Mämä puolestaan kirjoittaa, että mämä rakastaa kaikkia ja haluaa kuulla aikuisen naisen. Se on oikein. Tästä lähtee kohti korkeuksia. Kappaleen loppupuolellahan ei lauleta mukana, vaan huuto lauletaan mukana. Paula Koivuniemi, aikuinen nainen.

Koivuniemi aikuinen nainen. Täällä ilmoitetaan, että yön ekat ja vikat jatsipelit pelattu ja nopat lensi lopulta seinille. Nyt tarvittaisiin Levi and the Livingsin unelmia ja toimistohommia, että tästä päästäisiin yli. Hirmuisesti tekee mieli kysyä, että mitkäköhän luvut satuitteko katsomaan, kun nopat pistettiin kohti seinää ja sieltä varmaan tippuivat sitten lattialle.

toiveena Jorma Kääriäinen, Kari Tapio, Vihreät niityt. Oli hieno kappale, korva suussa, tanssittavaksi pikkutunneilla, sanoo Sepi.

Jorma Kääriäinen, Kari Tapio, Vihreät niityt. Kello kertoo, eikä ymmärtääkseni valehtele. Kello kertoo, että 1.56 aikaa yhdelle kappaleelle. Sitten kello 2 Yle Uutiset ja onhan sieltä tulossa, kuulkaatte, ettei vaan Kansan radiota. Mutta se viimeinen kappale vielä tähän, se on itse Elvistä, koska Yön Ritari kirjoittanut, että täällä tien päällä kuunneltuna tahtoisin Elvikseltä Are You Lonesome Tonight? Kuunnellaan se vielä tähän loppuun. Iso ja leveä kiitos kaikista toiveista.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat ja Tanska ovat päässeet sopuun Grönlannista. Trumpin mukaan sopimus takaa Yhdysvalloille pysyvän hallinnan Grönlannin turvallisuudesta ja kaikista muista tarpeista. Trump sanoi sopimuksen täyttävän kaikki Yhdysvaltain huolenaiheet. Trump on aiemmin vaatinut, että Grönlanti on liitettävä Yhdysvaltoihin. Grönlanti-sopimus allekirjoitetaan ensi viikolla YK:n yleiskokouksen yhteydessä, kertoo Tanskan pääministerin kanslia. Kanslian tiedotteen mukaan sopimuksen voimaantulo vaatii myös parlamentaarisen hyväksynnän. Grönlannin pääministeri Jens Frederik Nielsenin mukaan sopimuksessa tunnustetaan Grönlannin omat näkökohdat ja asema kansainvälisessä yhteistyössä. Täällä kotimaassa ensimmäiset F-35-hävittäjät ovat saapuneet Suomeen. Hävittäjät saapuivat eilen Lapin lennostoon Rovaniemelle. Koneiden on tarkoitus korvata nykyiset Hornet-hävittäjät vuoden 2030 loppuun mennessä. Hävittäjät sijoitetaan Rovaniemen lisäksi muille paikkakunnille, sanoo NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos.
1: No, Lapin lennosto on tosiaan nyt ensimmäinen kotipaikka näillä. Sitten myöhemmin tulee Rissalaan, eli Karjalan lennostoon, mutta näitä koneita tulee olemaan myös muualla Suomessa. Sen takia, että Suomen ajatus on, että tämmöinen hävittäjä, kallis hävittäjä, jota tulee 64, se on hyvä kohde mahdolliselle hyökkääjälle. Siksi nämä koneet hajautetaan eri puolilla Suomea tietyissä tilanteissa. Ja ne myös kaivetaan osin kallioluoliin maan alle, tai siis viedään niihin sinne kaivettuun luoliin, joten näitä saattaa nähdä muuallakin kuin Lapissa.
0: Suomi on tilannut Yhdysvalloista kaikkiaan 64 F-35 hävittäjää.
2: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 2:02.
3: Yle, Radio Suomi.
2: 2:15, minä sitten tulen sanomaan, että no nyt kuulkaa, se on Kansan radion vuoro ja Lauri Koivisto toimittaa. Mutta ei ole vielä niin paljon kello. Tehosekoitinta kuunnellaan. Hetken tie on kevyt. Kaunis kappale tämä.

0: Musiikkiohjelma Sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
1: Yle, Radio Suomi.

Ilta esitti kappaleen nimeltään Se menee hyvin tai Se menee ohi. Kello on 10 minuuttia yli yö 2. Maaritilta kuullaan Lainaa vain -niminen kappale. Ja sen jälkeen kuullaan sitten, että mitä on kansan mielen päällä. Televisiossa kuulemma vain vilautellaan sellainen ainakin vähän, no kuullaan, että onko se harmin aihe vai onko se sitten ilon aihe. Sehän voi tietysti olla kumpaakin, jos televisiossa tai kun televisiossa vilautellaan. Kyllä näin on. Ohjelman toimittaa Lauri Koivisto, Maarittia ensiksi ja sitten Kansan Radio.

0: Ihmettelevä kansalainen tässä heipparallaan. Minä ihmettelen todella noita puhelinoperaattoreita, kun ne myy noita puhelinliittymiä ja niihin kaikkiin kuuluu sitten tietenkin se netti. Eihän kaikilla ole älypuhelinta, jossa on netti. Eli ne nettuaa niillä, ne pitää hirviää hintaa sillä puhelinliittymällä. Perivät netin hinnan, vaikka ihminen ei pysty edes nettiä käyttämään. Tai eikö tuohonkin pitäisi jo puuttua? Olokaapa ihmiset tarkkoina.
1: Ollaan tarkkoina. Kiitos siis ensimmäiselle soittajalle. Kansanradiota pystyy onneksi kuuntelemaan myös ilman internettiä. Jälleen totean perinteisesti, eli tervetuloa mukaan ja matkaan. Tämän puolituntisen aikana on luvassa puhetta esimerkiksi liikenteestä, sotesta ja Ylestä. Tällä kertaa kansan ajatukset on haravoinut kasaan Koiviston Lauri. Eräs soittaja ehdottaa koululaisten polkupyöriin turvaviirejä. Toisen kansalaisen mielestä sairaalan kanttiinissa on liian korkeat hinnat. Niin ja televisiossa vain villautellaan. Ja nyt on Heikin vuoro.
2: No Heikki, historia tässä. Katselen juuri televisiota, missä yhtäkkiä on huomattu, että Etelä-Amerikassa on ollut suuria sivilisaatioita, paljon ihmisiä, paljon rakennuksia. Nyt huomataan se. On se aika käsittämätöntä, että tämmöiset asiat huomataan nyt, kun kirjailija Erich Däniken muun muassa on kirjoittanut useampia kirjoja vastaavasta alueesta. Sitä ennen jo nämä ristiretken Portugalin, Espanjan purjehtijat, jotka löysivät tätä Etelä-Amerikkaa, niin kuvasivat niistä ihmeellisyyksistä. Ja siellähän puhuttiin kaiken maailman ufoista ja muista, jotka olisi kehittänyt tätä ihmiskuntaa silläkin alueella. Ja nyt tiedemiehet ovat huomanneet, että halleluja, siellä on Etelä-Amerikassa on vanha suuri kulttuuri, ehkä miljoonia asukkaita. Tämä on vanhaa vitsiä, kerran lämmitetty. No ei siinä mitään, se on hyvä, että nuorempia ihmisiä sivistetään tästä samasta asiasta, mistä jo varmasti 5-6 sukupolvea on ollut tietoisia.
1: Siinä oltiin liikkeellä vähän kauempanakin. Nyt meitä sivistetään puheluilla, joissa liikutaan pikkuisen lähempänä.
3: Kuule semmoista soittelen, että minkä takia koulut ei voisi antaa näille pienille koululaisille polkupyöriin näitä turvaviirejä, että nämä autoilijat näkee. Etenkin kun näillä pienillä paikkakunnilla niitä, niin nuo bensasaarat ole niin korkeita, niin eihän niitä näe, kun ne siellä sitten kulkee niitä. Niin, että lahjoittavasivat tämmöiset näitä heille. Kiva, kiitos, moi.
4: Täällä soittaa vihainen autoilija. Se on kyllä niin väärin, että jos ajoneuvovero joutuu maksaa useammassa osassa, niin se niin kuin maksaa enemmän se loppusumma kuin se, että se maksaisi kerralla pois. Tämä on mun mielestä siis ihan oikeasti selvä vääryys, mikä pitäisi korjata, että mitä ihmeen rahastamista tämä tämmöinen on.
5: Ilkka Soukka Aurasta. Tänään tässä 5.9. lauantaina radiosta tuli tällainen maistiaisosa Kansanradiosta, jossa puhuttiin siitä, että vanhat naiset ja farmariautot ovat riski parkkipaikoilla, mutta kuitenkin tämä henkilö sanoi, että syy on se, että päät eivätkään. Mutta minä olen sitä mieltä, että jos pää kääntyy, itsekin kun olen liikenteessä ja huomaan, että parkkipaikalta joku lähtee liikkeelle, pää kääntyy, ovi aukeaa ja seurataan sitä kautta ikään kuin, että mihin mennään. Jos niin tekee, niin silloin jää kokonaan oikeanpuoleinen peili käyttämään. Peilit on autoihin laitettu sitä varten, että niiden avulla peruutetaan, ei pään kääntymisellä riittää, kun silmät liikkuu.
1: Kiitos Ilkalle. Nyt on vuorossa asia, josta tuli eniten kommentteja viime viikon ohjelmasta. Teeman aloittaa tämä sähköposti. Rouva kyseli sunnuntain 6. syyskuuta lähetyksessä neuvoja siihen, mitä tehdä, kun rajapyykki on kadonnut. Ohje. Kannattaa ottaa yhteyttä oman alueen maanmittausyksikköön. Sieltä saa varmasti oikeat ohjeet. Näin lukee sähköpostissa, jonka meille oli lähettänyt Sini. Kansanradion sähköpostiosoite on kansan.radio@yle.fi.

0: Steffi.
1: No päivää.
0: Päivää.
1: Minä kuulun tähän mummosarjaan, joka on perämettässä, joka haluaa valittaa vähän sen kanssa. Asia on vanha, mutta ärsyttävä. Asun täällä tämmöisellä vanhalla pikkumaatilalla. Siinä oli mettätöitä, tehtiin tuossa naapurissa kanssa. Ja no, nehän on ne ilmakuvajutut, mihin tulee se rastisin ylös, kun ne kuvaa tontin rajoja ja sellaisia. Niin yksi meidän rasti oli sitten tietysti siinä, kun meidän puujuuressa oli sitten meidän tämä rajamerkki. Niin ei siinä mitään auttanut. Se menin katsomaan, että ne oli vienyt siitä sen rajakuusia. Kyllä mä olin sitten kiukkunen ja vihanen ja soitin sitten vaan tälle maanomistajalle, että mikäs peli tää on. Ja ei se hänen vika ole, se on mettähallituksen. Mä sanoin, aha, toisen rajamerkin meiltä vei sitten sähkölaitos. Ja sitten kun kyselin sitä tuolta maanmittauslaitokselta, niin no se lähtee siinä tonnista rahana, jos haluat määrittää sen uuden rajapyykkin siihen. Eipähän sitä oikein ole sitten varaa näitä rajapyykkejä uusia. Että kyllä se melkein, jos joku on semmoisen hävittänyt, niin kyllä se kannattaisi sitten se hukkaajan siihen takaisin laittaakin. Tässä kun tämä rouva puhui siitä tuossa äsken tuossa lähetyksessä. Mutta tämmöisiä mettäasioita täältä mettän periltä. Mutta muuten, tänään paistaa aurinko ja kaikki näyttää hyvältä. Näin syksyksi.
0: Se on hyvä kuulla. Kiitoksia paljon tästä puhelusta ja hyvää syyspäivän jatkoa.
1: Sitä samaa teille. Juu, hei vaan.
2: No hei, täällä on Anna.
0: Hei.
2: Kuulla niistä rajapyykeistä. Niillä on ihan sama ollut, että mä oon ollut siellä melkein 40 vuotta siellä paikassa. Se on semmoinen pieni kesäpaikka. Ensiksi siinä oli kivi ja siellä oli punaista siinä kivessä. Ja sitten se kivi hävisi. Ja sitten siihen tuli hiljakkoin semmoinen puuta, missä oli numero ja punainen ylhäältä, mutta siinä on siis numero oli joku. Se vietiin kanssa, mutta tuommoinen juttu, mä ajattelin, että voisi ilmoittaa sinne. Siellä oli semmoinen, mä en näin kun ne mittas sitä ja ne mittas oikein hyvin ja laittoi uudestaan sen, kun siinä ei ollut enää sitä kiveä. Että kun siinä oli numero, niin se voisi sillä lailla, että jos muistaisi sen numeron ja heti kun se on otettu pois, niin soittaa kaupungille, mistä ne laittoi. Siellä oli kaupungilla ne mittamiehet, niin sanoi, että tämä numero se ja se on hävitetty. Että kaupungilla tietäisi, että ne hävittää, jos ei se kerran rikos ole. Minä en ole tehnyt mitään ilmoituksia, mutta kyllä se harmittaa, kun ne... Niillä on jo, eihän siinä ole mitään ideaa viedä sitä tappia pois.
0: Selvä, kiitoksia paljon tästä puhelusta ja oikein hyvää sunnuntaijatkoa.
2: Kiitoksia itsellesi, hyvää sunnuntaita, hei.
3: Mikko Moisio, tervehdys.
0: Terve.
3: Kun siellä yksi rouva kysyy, että raja-asioista, niin jota yle maamittauslaitokselta saa tilattua maamittarin paikan, joka näyttää. Tänne tarkat raja-arvot.
0: Niin eli asia on helposti hoidettavissa?
3: No helposti ja helposti se on tietysti ihmisistä kiinni. Että toinen asia vielä, mitä haluaisin, jos saa vielä heittää, niin tämä roskaaminen, että kun ihmiset ei tiedä, että voi niinku viedä sorttiasemalle semmoinen, minne saa viedä metallia, elektroniikkaa, ynnä muuta tämmöistä vapaata, että niitä heittää luontoon, niin se on niin kuin tämmöinen, mitä pitäisi ehkä tuolla yleisessä tiedotteessa niin kuin pistää ihmisten tietoa enemmän. Että ei muuta kuin hyvää päivän jatkoa.
0: Kiitoksia sitä samaa. Hei.
3: Onko?
0: Mitä muita kommentteja on tullut viime jaksojen puheenvuoroihin? No, se selviää aivan juuri. Ennen puheluita yksi WhatsApp-viesti. Moro Kansanradio, hiiren loukuista. Muovinen perästä auki avattava loukku on tehokkain. Syöttinä toimii parhaiten halvin, pyöreä kullanruskea keksi. Loukku täytyy kiinnittää metalliketjulla, jossa nipistin, muuten nakitettu, voi viedä sen mennessään. Myrkkypusseissa kokemuksena jyrsiä oli levittänyt pussin sisällön lattialle ja syönyt kaurahiutaleet ja jättäneet vaaleanpunaiset hiutaleet syömättä. Pastamyrkky on tappava hermomyrkky, toimii, raato metrin päässä. Palamyrkkyä olen 3. vuotta antanut olla paikallaan, ei kelpaa kenellekään. Tällä tavoin luki WhatsApp-viestissä, jonka meillä oli lähettänyt nimimerkki Jusa Hämeestä. Meille Kansanradion voi lähettää WhatsApp-viestejä sekä äskeisenlaisia tekstimuotoisia että myös ääniviestejä. Kansanradion WhatsApp-numero on 0445515464.
4: Terve Uudeltamaalta, hei. Mies sunnuntaina ehdotti hyvän ehdotuksen kansanedustajille alkupalkka ja siihen lisät, kun saa jotain aikaiseksi. Kannatan. Palkka vain läsnäolosta normaalitöistä saa potkut lorvimisesta. Veronmaksajien velkataakkaa lisää ilmaiset lentomatkat, juna ja bussi sekä taksimatkat, matkakorvauksia ulkomailta ja lomamakoilta, tapahtumalippuja ynnä muuta. Onko kansanedustajille palkallista lomaa 4-5 kuukautta vuodessa? Hyvää syksyä kaikille.
5: Hei. Minä otan kantaa myrmäkeläisen Katin kokemukseen. Olen ollut 2 vuotta kepillä ja rollattorilla kulkeva mummo. Bussissa ja junassa olen saanut hyvin invapaikan ja jos on tarve, ystävällisesti olen pyytänyt, pääsisinkö siihen istumaan. Minä kiitän syvästi nuoria ja iäkkäitä miehiä avusta ja oven aukaisusta. Nuorin taitaa olla 12 vuoden hujakoilla. Täytyy meidän naisten häpeäksi sanoa, että ei tällaista apua ole meiltä toisillemme herunut. Moikka, Marjatta.
6: Täällä 90-vuotias Anja Murri-Sotkamosta. Olipa hyvä ehdotus tämä Kansanradion hyvien asioiden ohjelma. Meillä kaikilla on varmaan hyviäkin asioita kerrottavana. Minulla ainakin on niin paljon, että jo 5 saisi ainakin 1 Kansanradion ohjelma-ajan täyteen. Mutta se on kyllä tosi asia, että se voin kertoa vuosien kokemuksesta, että ne huonot asiat kyllä pääsee paremmin julkisuuteen. Ja sehän on hyvä asia. Kyllä sitten myös pääsee korjaamaan tilanteet paremmin julkisuuteen.
0: Nyt tiemme vie maailmanpolitiikan näyttämöille.
7: Mielipiteitä tietysti saa näyttää ja niille olla jotain mielenosoituksia ja on eri mieltä siitä ja siitä, mitä meidän päättäjät tekee. Mutta se on natsismia ja rasismia, että on mielenosoitus juutalaisia vastaan. Pitäisi pikkusen ajatella, että rasistiset mielenosoitukset on kielletty. Se ei käy. Ja juutalaiset on tehnyt maailmassa niin paljon hyvää, antakaa heitä hoitaa oma maansa, jonka he on saanut. He hoitaa omaa maatansa ja puolustaa sitä. Se on ehkä mennyt vähän yli, mutta kyllä se siitä menee. En mene sen enempää puhumaan tästä asiasta, mutta rasistiset mielenosoitukset täytyy kieltää.
8: Hyvää päivää. Hyvä Kansanradion kuuntelijat ja toimitus. Sauno Luuri Alavurella. Pitää nostaa lattia korkealle näiden islantilaisille. Kuinka viksua porukkaa ne oli. Siihen nähden, mitä suomalaiset silloin 1994 vuonna. Islantilaiset äänesti vapauden puolet, mutta toisin kuin nämä suomalaiset. Muistuu mieleen, kuinka kiirus oli viedä Rysseliin anomusta, että päästään alamaaseksi sinne. Alivaltiosihteeri joutuu juoksemaan auton vierellä, kun auto oli jo liikkeellä. Näin kova hätä oli päästä EU-jäseneksi. Mutta täytyy nyt sanoa tässä, että ei näitä suomalaisia nyt aina voi mollata. Täytyy tätä puolustusministeriä puolustaa. Hän teki oikean päätöksen, kun hän teki sopimuksen, jatkosopimuksen Israelin kanssa näistä asehankinnoista. Kyllä se sillä lailla on, että Suomen pitää hankkia parasta aseistusta, mitä on saatavissa. No, eipä tämän kummempaa.
9: Jonte soittaa, mutta kyllä minä nyt tätä Suomen poliitikkoa ihmettelen, kun ne hyväksyy Israelin lasten tappamisen, mutta ei Venäjänä. Asesopimus, että voi vee, ei muuta.
0: Ei muuta ulkomaan politiikasta, sillä nyt siirrymme vahvemmin kotimaiseen päätöksentekoon. Tai no, nyt tässä Kansanradion verkkosivujen lomakkeella lähetyssä tekstissä ollaan jossain näiden 2 asian välissä. Pohjoismaiden tulisi erota Euroopan unionista ja perustaa yhteinen unioni. Suomi, Ruotsi, Norja Tanska ja Islanti muodostaisivat noin 28 miljoonan asukkaan erittäin vauraan, teknologisesti kehittyneen ja luonnonvaroiltaan poikkeuksellisen vahvan kokonaisuuden. Sillä olisi öljyä ja kaasua, vesivoimaa, metsää, mineraaleja, ydinvoimaa, erittäin vahva meriklusteri, puolustusteollisuutta, telekommunikaatiota ja merkittävä arktinen asema. Maat ovat institutionaalisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti lähempänä toisiaan kuin esimerkiksi Suomi ja Välimeren maat. Yhteinen maatalous, energia, kalastus ja teollisuuspolitiikka voitaisiin räätälöidä pohjoisiin olosuhteisiin. Energia- ja raaka-aineomavaraisuus olisi erittäin vahva. Etelän maita ei paljon kiinnosta muu kuin oman edun ajaminen. Se on nähty. Det glider in. Nimimerkki oli lähettänyt tämän tekstin Kansanradion verkkosivujen lomakkeella.
10: Suomi on jo jämähtänyt tuohon. Tulee taas ilmatilan leikkaus ja mitä ei reagoida. Tulee vaan maahan sitten ja sitten tutkitaan. Jos se olisi ollut juuri räjähde, ei muuta kuin tulee heti tieto tutkistaa tai joku uhkaa, niin hornetit sinne ja ammutaan alas kaikki. Onko se niin vaikeeta? Otetaan vaan riskejä, että ei tänne kukaan hyökkää. Antakaa nyt laulaa niiden hornettien kanssa vielä, kun ne on vielä. Kiitos.
5: Tuleekohan tässä ihan vainoharhaiseksi, kun kuuntelee ihan Suomen uutisia ja sanotaan, että joku tieto jää menemättä jollekin ihan korkealla tasolla henkilökohtaisen virheen takia? Ollaanko sitä katsottu tarpeeksi kaiken maailman murhamysteerejä ja poliittisia koukeroita elokuvissa ja sarjoissa? Voitaisiko niistä oppia, että missä on se backup, eli se varmistus?
9: 80 eläkeläinen tässä, moikka. Petteri Orpo. Miksi valehtelet Suomen kansalle? Petteri Orpo, miksi olet niin ylimielinen? Miksi hymyilet kuin Euroopan kuningas? Moi.
11: Hyvät kansanradioystävät, täällä soittaa täältä Turun läheltä metsän laidasta mummeli, niin kuin mun lapsi sanoo. Olen kuunnellut radiot ja totekin telkkaria, niin puhua taas tämmöistä hallituspohjasta, uudesta hallituspohjasta. Mutta minun mielipiteeni on oikein ihan selvästi, että nykyinen hallituspohja on mitä parhain, turvallinen ja tasapuolinen ja yrittää auttaa kaikkia nämä tämän hallituspohjan nämä kansanedustajat ja ministerit ynnä muut, ketkä siellä päättää meidän asioitamme. Et kannatan nykyistä hallituspohjaa. Se on ihan hyvä ja aikaansaava ja varmaan parantaa vielä kaikkia muitakin. Ja kaikille hyvät edut ja hyvät voinnit vaan kaikille. Heippa hei!
12: Täällä on yksi mummo Pirkanmaalta. Minkälaista kieltä on Suomen ministerillä mahdollisuus käyttää? Mitä ne kehtaa sanoa televisiossa uutisissa? Onko enää mitään rotia, kun kuuntelen näiden ministereiden puheenvuoroja? Heippa.
0: Erilaisia sote-asioita tarjoillaan nyt. Siispä suu auki ja sanokaa aa.
13: Yngve Ruotsin pyhtäältä päivää. Toi Porvoon sairaalan touhu ihmetyttää. Synnytyssairaala otettiin pois. Sitten Vuorbergia, eli kevätkummun mielisairaala muutettiin siihen tiloihin. Ja hirveän kallista on kaikki kanttiinissa ja minua moitittiin, kun uskalsin kertoa siitä, niin minä sain haukut päälläni. Mun parkkipaikka, niin siitä tehtiin maksullinen ja eipä muuta. Moi.
14: No Sirkka-Liisa Lamminkoski Ähtäristä, hei Etelä-Pohjanmaalta. Minulle tulee näppyjä naamaan tästä näistä koko Suomen, mutta tietysti nyt Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen himmelistä ja onneksi se joutuikin sitten arviointimenettelyyn, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki poliitikot ovat epäonnistuneet Etelä-Pohjanmaalla päätöksenteossaan. Esimerkkinä siitä on se, että Ähtärissä aluesairaalan mäki tyhjättiin, jossa on kuntoutussairaala, vuodeosasto, sisätautiosaston kirurginen puoli, leikkaussali ja kaikki. Sitten rakennetaan 35 kilometrin päähän alavuudelle kaiken kaikkiaan liki 60 miljoonaa monument. Ja Ähtärissä on tilat valmiina. Jopa virkamies on väittänyt, että ne on homeessa. Höpö, höpö, meillä on paperit, ne eivät ole hoitessa. En ole politiikko, olen ihan vanhusneuvoston jäsen. Ja kyllä kylläkin entinen hoitaja sen talon, että on fysioterapiassa siellä ollut töissä. Mutta tämä, että valtion talous on tiukilla, niin tässä voitaisiin säästää liki 60 miljoonaa sijoittamalla näihin. Ja ne tilat ei ole homeessa, vaan ne on nyt ihan tyhjillä. Tämä poliittinen päätäntä ei näköjään kuulu järjen käyttöön. Että tämä keskittäminen alkoi jo viime hallituskaudella ja silloinhan nämä päätökset näistä tehtiin pahoinvointialueesta. Että tästä pahoinvointialueen himmelistä haluaisin puhua ja rahan tuhlauksesta. Moi.
9: Mikkelin mies täällä. Tämä on joku proffa julisti, että olkapääleikkaukset on tarpeettomia, niin voin sanoa kokemuksesta, että vuoden verran melkein hoidettiin kuntoutuksessa. Olkapäätä ei tullut kuntoon, niin se leikattiin ja tuli kuntoon, että siihen tehtiin luuhurat ja sun muuta, että semmoinen proffa puhuu ihan höpö-höpöjä. Ei muuta, ei.
0: Suomen Yleisradio täytti tällä viikolla 9. päivä syyskuuta 100 vuotta. Onnea talolle! Ennen Yleen liittyviä puheluita muistutan, että Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Jos merkkaat sydämen kuvasta ja tilaat ohjelmasta ilmoitukset kellon kuvasta, niin saat aina ensimmäisenä tiedon, kun uusi jakso ilmestyy Yle Areenaan.
15: No Martti Pukalapista täältä, vanha pappa soittaa.
0: Hyvää päivää.
15: Minä ihmettelen tätä Yleisradion ohjelmaa televisiossa.
0: Joo.
15: Miksi niiden pitää herjata ja haukkua Venäjää ja alastomia naisia CCP-lappujen kanssa? Minä en ymmärrä tätä hulluutta Suomessa, mikä on vallannut notapirialan puolella.
0: Mikä tällainen televisio-ohjelma on?
15: Siellä on nytkin ohjelma, sä katsopa televisioa. Tykki alastomat naiset huutelee, hyppelee CCP-lappujen kanssa. Kyllä, kyllä, kohta kulkaa tulee turpiin, kun Putini nämä näkee Venäjälle. Maailmaahan johtaa sairaat ihmiset, tämä rumpetti ja Putinin. Tappavat ihmisiä Ukrainassa, eivätkä välitä yhtään mitään mistään, mitä politiikkaa ne on. Ne ovat ihmisiä myös. Minä ajattelen, Lauri, niin, että minunkin poika on Lauri. Ja minä olen kasvattanut lapseni, ollut ulkomailla töissä. Minusta tämä on häpeä. Nyt pitäisi ohjelmaneuvoston puuttua näihin televisio-ohjelmiin. Tämä on ihan älytöntä.
0: Mikä siinä televisio-ohjelmassa erityisesti sinua häiritsee?
15: No ensin nytkin, jos aukaiset televisio. Alastomia naisia tanssii tuossa.
0: Niin, tämä alastomat naiset harmittaa.
15: Minua harmittaa kaikki tämä älyttömyys, mikä Suomeen on tullut. Yleisradio on aivan perseestä. Ei jaksa ymmärtää tämmöistä, että miksi pitää loukata toisia ja haukkua. Samanlaisia apinoitahan on nekin, kun ne riisuu vaatteet.
0: Selvä. Kiitoksia näistä näkemyksistä ja oikein hyvää sunnuntaijatkoa.
15: Asia kunnossa.
16: Tuo minua vähän tympäsee, kun tuolla televisiossa ne vain villauttelee. Minä tarkoitan tuota kirjoitusta, kun uutisten jälkeen pannaan. Ei, en minä ainakaan keskiä lukia kuin puoliväli.
0: Joo, hyvää päivää.
16: Kivät, siitä on puhuttu, mutta eikös, ei mikä tollukka siellä niitä määrää niitä aikoja. Että siitä on kyllä puhuttu, että näyttäisivät kunnolla, kun eikä villauttelisi. Kun minä luulen, että harva siitä kerkiää lukia ennen kuin se, sitä puoliväliin sitten se pitää loppuosa jää sitten arvailun varraan.
0: Eli harmittaa, kun televisiossa vaan villautellaan.
16: No niin, siellä vaan villautellaan. Näyttäisivät kunnolla niin.
0: Selvä. Toive on sanottu ääneen Kansanradiossa.
16: Joo, siitä on kato puhuttu kyllä.
0: Joo, jäädään seuraamaan tilannetta.
16: Tosiaan, kun pikkusen pitempään pitäisi sitä kirjoitusta siinä, niin voisi joku huonompi älyinen niin kerkiä supiessa. Joo, heippa.
17: Hyvää päivää. Kun nyt kuuntelin eilen tätä radiota, tätä 100-vuotisjuhlaa, niin tuli semmoinen asia mieleen, kun muistan ajan, kun sodan jälkeen hävitetyn kodin tilalle nousi uusi koti ja sinne tietenkin ostettiin uusi radio. Radiohan oli semmoinen, se oli 50-luvun alkupuolta ja siinä niin radio oli hirveän tärkeä. Sieltä kuultiin uutiset ja sieltä tuli kaikki. Mutta sitten mikä on jäänyt mieleen, niin maanantai-illan kuunnelmat. Nehän oli ihan fantastisia, että niin kuin koko perhe asettui kuuntelemaan, kuunneltiin ja ihan on mieleen jäänyt moniakin semmoisia ihania kuunnelmia ja pätkiä niistä, että se jäi niin kuin kuuntelin, kun ihmiset, mitä oli kaikkea jäänyt mieleen radioista ja tietysti pelkkariohjelmista siihen aikaan, että ei vielä televisiota ollut, että, mutta radio oli tärkeää. Tietenkin siellä tuli myöskin hauskaakin. Muistan aina Kankkulan kaivon, jota naurettiin ihan katketakseen. Siellä oli nämä speakerit ja ja Neulasen mantut sun muut, että niissä tuli semmoisia, olivat hauskoja hahmoja ja hyvin tehtyä viihdettä, se täytyy sanoa, hyvät näyttelijät, ja sillä oli Hannes Häyrystä ja hyviä radioääniä. Radio on yhä tärkeä, että nyt kun tämmöistä 30-luvulla syntyneenä, niin kanavani on Radio Suomi ja asia, mutta myöskin sitten hyvää musiikkia. Että kiitos Yleisradio 100 vuotta. No hei.
0: Yle asialla jatketaankin vielä. Seuraavassa puhelussa ollaan luonnossa. Sitä ennen vielä yksi postikortti aivan muusta aiheesta. Kortin kuvassa on komeita omenoita ja siinä lukee näin. Huiveneet verolle. Autoja verotetaan jo enemmän kuin tarve vaatii ja ne ovat aivan välttämättömiä. Jos on varaa ostaa vene, niin pitäisi olla vara maksaa myös verot. Tällä tavoin luki postikortissa, jonka postimerkissä oli muuten Radion sinfoniaorkesteri. Meille Kansanradion voi lähettää kortteja ja muuta perinteistä postia osoitteeseen Kansanradio PL 79 00 024 Yleisradio.
18: No joo, Valtsu tässä taas Piikkiöstä, terve. Nyt on lauantai 5. päivä syyskuuta ja telkkarista tulee joku luonto-ohjelma, jotta silkkiuikku ja mitä siinä on. Ja ihme saakelin vinkutusta ja kitinää ja musiikki. Miksi siinä täytyy semmoista olla? Miksei siinä voi olla luonnon ääni, lintujen laulu ja muuta tämmöistä? Tätä on vissiin joku muukin joskus ihmetellyt. Ja kyllä se tosiaan on kaikki luonto-ohjelmat, niin kaikissa on pinkutusta ja pimputusta. Minkä takia? Ei muuta, morjes.
19: No hei, tuossa on Anneli. Haluaisin kiittää Yleisradioa, kun lähetätte telkkarista tänne Yle 100 metalliklassikot meille, jotka eivät päässeet paikalle tai ei ollut vara mennä. Niin aivan mahtavaa ja hyvää onnea Yle. Moi.
20: Esakola täällä päivää.
0: Päivää päivää.
20: Kyllä soittelen onnittelen Yleä ja Yle henkilökuntaa, Yle johtoa ja kiitos näistä vuosista ja vuosikymmenistä. Että on ollut ihan mukava olla saadaan ollakin kuuntelija. Hyvää jatkoa sinne ja kiitos kun kuuntelitte.
0: Kiitos paljon. Hei hei.
20: Kiitos paljon, joo. No hei vaan.
21: Hei Kansanradio. Onneksi olkoon Yleisradio 100 vuotta, toivotti kansalainen.
22: Eki Rovaniemeltä tervehdys.
0: Terve, terve.
22: Tämän päivän ohjelmassa niin yksi kaveri rutisi sitä, että turhanpäiväisin ohjelma on merisää.
0: No joo, sitä on välillä kritisoitu.
22: Ilmeisesti tämä kaveri ei koskaan käynyt merillä tai seilannut, tai hän ei edes käsitä, mitä tarkoittaa kulkea merillä, koska ensinnäkin tuulen voimakkuus, vedenpinnan korkeus merkkaa sitä, että kuinka helppo tai vaikea aluksen on esimerkiksi rantautua satamaan. Ja sen takia tämä sää on äärettömän tärkeä tietyn väliajoin, koska tuuli muuttuu, merenpinnan korkeus muuttuu. Ja nämä on niin kuin kullanarvoisia tietoja alusten kapteeneille.
0: Eli sinun mielestäsi tämä 100-vuotias merisää puoltaa edelleen paikkaansa?
22: Ehdottomasti.
0: Kiitoksia paljon soitosta ja hyvää sunnuntaijatkoa.
22: Kiitos sinulle. Hei.
0: Tämän kerran runoissakin ollaan vahvasti Yleisradio-tunnelmissa. Niitä ennen kerron vielä Kansanradion puhelinnumeron. Se on 0800 15464. Ja puhelu on soittajalle maksuton. Ja muistutuksena, että sunnuntaisin kello 12.30 alkaen tuossa numerossa vastaa ihmisvastaaja 3 tunnin ajan.
23: No niin, täällä Savo-höpöttäjä. Tuossa radiossa on semmoinen, että tätä parasta rannikkosääasemata ehti, niin minä keksin tämmöisen legendan tässä, että paras niistä oli tietenkin Kotkan rankki. Siellä mahdottoman iso oli rankille tankki. Tankin asemajohtaja sinne hankki. Rankki tankissa alvarissa prosentteja keräs. Siihen pulupatukseen asema pomokin heräs. Mäskiä sormellaan pinnasta hissukseen hipas. Sitten keskaria kielellään lipas. Tuumas, että tiesotessa täyttyy monikin hinkki ja juuvessa tulloo nenän väriksi pinkki. Jos liikoo juo ja ryystää männöä pää sekasi. Ei kun se on niin, että männöä sekasi pää ja kun selvemmät poistuu, yrjöt lattialle ja mä en pikkasen rätinkin sekaisin, haitannoko mitään. Uudet kratingit piässä mulla ei muuta kuin onnea ja menestää muun.
1: Ei ole se täällä. Ylen 100 vuotta aloitti 9.9.1926. Radioita suosittiin melkein kaikkiin koteihin hankittiin. Mekin 2 sotaorpoa ilosta itkettiin, kun vihdoin vanha radio lahjoitettiin. Yle radion ohjelma upea kaari, kehitys suuremmoinen, toteaa Maari. Ohjelmat aivan ilmeisesti viihdyttää, juontajat osaa hyvin niitä siivittää. Radio on kuin suuri karamellirasia, urheilu, luonto, musiikki, säät ja uutisia. Näitä paljon lisää. Suosituin lienee, jossa kansa hyvää ohjelmaa vienee. Lasse ja Lauri sen makeaksi juontaa. Se minulta ja monilta kiitoksia tuottaa. Ylpeänä voimme kaikki yöjä juhlia. Ei 100 vuoteen syytä mitään tuhlia. Kaikki, jotka puhuu isiemme kieltä, ovat varmaan kerrankin samaa mieltä. Näin minä sen ajattelin. Ja kiitoksia hyvistä ohjelmista ja hyvää yli 100-vuotisjuhlintaan osallistumista. Heippa!
0: Marjametsään vielä ainakin tiemme vie. Ennen viimeisiä puheluita minä toivotan teille kaikkea hyvää. Koiviston Lauri kiittää ja kumartaa. Kansanradio jälleen viikon päästä.
2: Hei taas Kansanradio. Tuossa uutisia kuuntelen ja siinä sanottiin, että voiko työtön poimia marjoja silloin, kun on työttömyyskorvauksella, ettei sitä lueta nyt niin isoksi tienestiksi, että hän menettää sen ison työttömyyskorvauksen. Kyllä aletaan hiuksia halkomaan, että kuinka nyt sitten, jos nyt menee tuolta ja poimii, kuule muutaman ämpärillisen, se ei olekaan ihan helposti tehty se poimiminen. Siinä täytyy olla hyvä selkä ja hyvä kuntoinen muutenkin, että kyllä menee jo pilkun nussimiseksi ja hiuksen halkomiseksi, jos ei työtön saisi poimia marjoja ja sieniä ja myydä niitä niin paljon kuin haluaa ja ehtii poimia. Kyllä on jo maailma ihmeelliseksi mennyt, että jos työttömyyskorvaus sen vuoksi evätään, jos nyt muutaman satasen saa marjoja poimimalla, niin kyllä on onnetonta touhua.
3: No Martti täältä Sörkästä, kaikki mitä mä olen sinne Kansanradioon soittanut, niin mulla on paperilla kaikki ylhäällä ja lähetän kaikki tekstit presidentin linnaan. Mä olen ollut vuodesta 1977 jo presidentti Urho Kekkosen kanssa kirjakaveria ja mulla on Tamminiemestä on paljon kirjeitä, että kaikki mitä mä niinku puolustan Aleksanteri Stuppia, hei hei.
4: Moikka, soitan tällä hetkellä tänne Kansanradioon. Ei mulle muuta. Kiitos ja moi.
19: Pelottaa niin petkälle esti, kun on luvassa ukkoskuuloja. Se sanoi, että Telvon nainen sanoi äsken, että ukkoskuuloja on luvassa. Hei hei.

0: Yö ja laulu rakkaudelle, sellainen soi yöradiossa. Kello 2.51, hetki vaan, Michael Blur ja kahden viikon jälkeen. Kahden viikon jälkeen mitä? No eiköhän hän kerro siinä laulussa sitten.
1: Metsäpeura on havumetsissä elämiseen sopeutunut peuran alalaji, jota tavataan villinä vain Suomessa ja Luoteis-Venäjällä. Se oli vuosisatoja metsästäjien tärkeimpiä saaliseläimiä, minkä seurauksena se hävisi Suomen alueelta 1800-luvun lopulla. Kanta säilyi vain Vienan Karjalassa, josta metsäpeurat levisivät takaisin Suomeen 1900-luvun puolivälissä. 1980-luvulla metsäpeuroja siirrettiin Kainuusta Suomen selälle. Sunnuntaina mun luontoretkelle lähdemme etsimään metsäpeuroja Vimpelin ja Perhon maisemiin. Juha Laaksen luontoretki sunnuntaiaamuna kello 8.10.
2: Yle Radio Suomi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yksi kappale mahtuu tämän hetken ja uutisten alkamisen väliin, Jonna Tervomaa ja Yhtä en saa. Pekkalainen ihmemaa. Se on tulossa sitten 3:00 Yle-uutisten jälkeen, mutta jälleen kerran järjestyksessä mennään.